0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i baken med Peter och P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också. Då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabbare pris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Den första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt, va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, Sölve, Titanic, Elvina inne på Pertrobat, det är kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, det var någon som gillade att vi spelade AC/DC. Ja, men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja, det är det inte, tyvärr. Vakenetsverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
1: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron Stål görs av järn, Edge Egg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas tror på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel nävgissning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenhetssverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't Know, Don't You Know Who I Am. Innan det är också New Order med Bizarre Love Triangle här bak med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej tillbaka!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar.
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Yeah! Ah, tjusigt, tunnelbana var det rätta svaret, helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni, för ni brukar ju vara med och tävla ihop va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. Men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
1: Ja.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker och sen under, man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground, tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls, tunnelbana ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Älskar du liksom älskar du att använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facitet. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, den hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home Country Roads. Där väg. Har vi ju.
1: Väg också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis igen.
1: Tack. Tack Robert och tack Stefan.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klöde ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår vakande direktsänd radio från Midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the Things She Said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life, och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Asia som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylene Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärsmedicinska anstalt. De efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurdley Ness, eller Nes. Alltså hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor. Det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur. Och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor. Så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang. Och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren. Och särskilt rådjur, ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: And people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esvd. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om Gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Jo, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag, med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knark, kaktus, jag har aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Jag måste se den kommentar från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt?
0: Ja. Ska man haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under snickarbyxan?
1: Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237, där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren. De skriver om Karin, som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög. Det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari. Dra det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo. Och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad. Och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och då får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader och i norr mellan 10 och 15 grader, i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det har den här i vaken med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glögg till tugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av, och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend kanske, någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-55-00. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier.
1: Kort, tell me something. You can't play a bass.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet eller radio där det också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pang Prego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate that I made you love me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion. Och nu så har jag Joakim Jacks i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02:30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From Now On med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf, mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I aftondans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vaken med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, som man kan säga, verbala smockor mot varandra. Både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen 5:00.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Ja, det är kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen, och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums och hör av dig sen till mig då hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se, 020-99-55-00. SMS-numret är 72250. Och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Och jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vakan med P3 och P4. Roland skriver: comeback, Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina: gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han: tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv. Skriver: jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program om vill ha tillbaka. Kanske Kvitt eller dubbelt, 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver, jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också, det handlade visst inte om comebacks, men han skriver en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa, lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex, så säger jag kex. Sören skriver, skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. Jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna, om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

De Flör med Tove Lo och Stromae i Vakan med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon!

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det i, eller på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen.
1: Nej. Ja.
0: Det hör ju. Där ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
2: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull där.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Musiken som hörs från Rival med Eva Dahlgren. Kvarlevorna efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en, 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att
2: checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
3: Sorry darlings.
1: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha, ja men det där eller? No. Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men
1: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans
1: mycket
2: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom det jag har varit glad över. I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något ur öven att ja, Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen, och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
4: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
5: Men du, får jag bara se, för det låter ju som att du kan din Carola, och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är 60 år.
4: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också, att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60?
4: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom, med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
5: Har du hunnit läsa?
4: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom. Så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
4: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
5: Men får jag fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
4: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har vår tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande, och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84%, och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår, ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5 minuter över 5:30. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecking med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Mm, och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Høiby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han ju även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer att göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
0: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
1: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
0: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd, som du också är med och sänder, Sara.
1: Självklart kommer vi bevaka det. Och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
0: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
1: Tack.

Celaya med Steve Earl och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet, det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America, det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vakan. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Och det var allt från Vaken. I Peter hörde nu Morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: P3, här och nu, live.
2: Men god morgon, god morgon. Både herre, men även fru.
3: Och framförallt icke-binärisk, David.
2: Men går den så?
3: Alltså,
2: du
3: menar att man inte kan utveckla klassiker för att alla ska känna sig inkluderade?
2: Nej, jag menar bara att om den inte går så ska vi nog cancela den, tror jag.
3: Jättebra.
2: Den är cancelled. Aldrig mer spela den.
3: Hej Babs.
4: Hej, hej.
3: Hur mår du då?
4: Jag mår bra. Hur mår ni?
3: Toppen.
2: Toppen.
4: Härligt.
2: Ja,
4: vilken start.
3: Hör ni, wow. Hör ni som är liksom stammislyssnare, alltså konnässörer, som liksom, du vet, kan nosa sig till ett morgonpass på något sätt. Jag vet inte, ni fattar vad jag menar. Proffsen.
2: Ni som har liksom försakat ett liv för att alltid ständigt sitta och lyssna där.
3: Hör ni att David inte har hörlurar på sig första, ibland också andra hålet?
2: Hör ni att Linnea inte är sminkad? Hon kommer liksom och gör
3: ful
2: det på jobbet. Hör ni? Alltså ni som är stammisar. Ni som har varit med ett tag.
3: Hör ni att hon är ful i 25 minuter och sen blir en liksom
2: from
3: sexa.
2: The bald to the beautiful.
3: From the bald to the beautiful.
2: Nu är det dags för Petri Nyheter. Varsågod.
4: Tack. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, uppger borgmästaren på Telegram. Och så inrikes. Det pågår en digital valrörelse på arabiska där frågan om utvisning används för att skrämma upp väljare. Ett inlägg som blivit viralt påstår att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. Något som 27-åriga Mohammed Saad Eldin sett i sina flöden.
5: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram.
4: Han säger till P3 Nyheter att det här fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Det sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på Tidöregeringens politik än inläggen på sociala medier.
6: Men vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap. Och vi försöker alltid göra något åt det när vi upptäcker och kontaktar och säger att det där är inte vi som kampanjar så.
4: 57-åriga Naguib säger att han blir orolig av inläggen trots att han inte tror att det är så lätt att bli utvisad.
7: الواحد يمكن ما يفكر في اي شيء بعدين تيجي هذه الصوره وبعدين يخاف المخ يعملها كبيره.
4: Och sist till Oslo, för där begravs kung Harald idag och tiotusentals norrmän och kungligheter från runt om i världen kommer att följa det här. Klockan 12 ska kung Haralds kista föras från slottet, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater. Sen inleds begravningsceremonin klockan 1.
2: Undrar om det är någon slags något kungligt också mellan dödsfall och begravning. Eller är det vanligt så låda bårhus?
4: Lide parad. Jag tror han har varit liksom för allmän beskådan.
2: Jaha.
4: Ja.
2: Alltså öppen kista.
4: Så. Jag vet inte om det är öppen kista.
2: Nej.
4: Men att man har kunnat komma och så.
3: Det brukar väl vara så, det kanske inte du frågade, men alltså att det är värsta liksom. Alltså att det står jättemycket såna här, alltså soldater är det. Mm. Men alltså, vad heter de? Typ högvakten. Alltså, vad är det? Jag säger soldat, livgardet. Alltså, så, alltså så bärs kistan av kanske så 70 pers i vita handskar. Alltså det brukar ju vara lite sådär.
2: Jo, men alltså, är den, alltså det måste ju vara någonstans, en vanlig människa när den dör. Mm. Det är väl obduktion och gärda. Mm. Men när det är klart så är det väl liksom,
3: ja, du menar så?
2: Lite bårhussituation.
3: Ja, man är inne i ett kylskåp någonstans.
2: Ja, precis. Mm. Är det bara bland regular kylskåpsdöda?
3: Ja, just det.
2: Eller är det liksom
3: finns det ett kungabårhus?
2: Finns det en gyllene sån låda?
3: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ser ut i Sverige. Jag vet bara hur det ser ut i USA baserat på filmer.
3: Baserat på film, ja.
2: Mm. Patetiskt.
3: Instaklipp. David gör studiebesök på Bårhus.
2: Okej, då är vi på Bårhus med mig, David Reed.
4: Okay, kan du sminka mig?
2: Ja. Ja, just det.
3: Det gör de väl inte där, va?
4: Ursäkta, det gör de väl inte där, va, Babs? Det är väl ändå begravningsentreprenören som utför den typen av balsamering och liknande. God morgon!
2: Begravningsmua.
3: Begravningsmua.
2: Tack, Babs.
4: Tack.
2: God morgon.

0: ute och hämtar en flat white blandat med en stor svart. Var det inte så?
1: Nej, men det är ju katt i kaos. Det är haveri.
0: Alltså, är det spill och sånt, eller?
1: Det funkar inte.
0: Nej, okej. Okay. Du var ute efter en big black and a flat white. Mixed with a flat white. Är det inte så?
1: Nej, det är bara en helt vanlig kopp kaffe blandat med en flat white.
0: Ja, okej.
1: Okay. Men du vet, kaffemaskin. Eller liksom automaten. Kol, alltså, det finns ingenting. Den är död. It's dead.
0: Alltså det är så, vet du, det är så skönt hur folk pratar om liksom så här, de sitter på såna extremt höga hästar för att de kanske är så här, alltså jag är en sån, jag skulle aldrig låta mig vara beroende av någonting. Jag skulle aldrig låta mig styras av att jag behöver någonting. Var är kaffet? Mm. Var är kaffet någonstans? finns det något kaffe? Mm. Och sen så hamnar de i en sån här situation.
1: Mm. Ja, men det som hände
0: du är
1: var...
0: inte en sån, det är inte det jag menar, men det finns många sådana
1: alltså, där på ute. Morgonen är det, jag kan inte säga att jag är liksom som så, som pappa som får så migrän och börjar tugga fradga och sånt, att man inte får en kopp.
0: Får han?
1: Nej, men han är ju old school kaffedrickare. Ja. Jag brukar ta han på morgonen och sen är vi två. Alltså sådär. Mm. men
0: gullig.
1: Jag är gullig. Han är väldigt gullig. Ja. Nej, men jag är mer så här, jag vill verkligen ha det på morgonen, men det är alltså... Jag dör ju inte, men det som hände var att jag tog det sista ur kannan som Petra Nyheter har bryggt. Mm. Och så frågade jag Babs, kommer du vilja ha mer kaffe, Babs? Och då sa hon, utan att lyfta blicken från datorn, så sa hon, ja. Och då kände jag, jag kan inte lämna bryggaren tom.
0: Nej.
1: Även om jag har ett rikscent radioprogram som nu och David skriker, det är 10 sekunder, Linnea. Jag bara, måste få igång kaffekannan till Babs. Det kan inte vara en tom kanna. Varför är jag så rädd för henne?
0: Jag vet inte, alla är det. Men du vet vem du blev nu? Nej. Rudolf i Sunes sommar när han kommer ut i tältet och sovit där hemma.
1: Och rundrad kallaste natt och myror.
0: Ja, men okej, okay, så du blev inget kaffe för det.
1: Jo.
0: Men du tog det ändå?
1: Ja, det var ju det jag gjorde. Jag tog ju det sista. Ja, man kan inte ta det sista ur en bryggare. Alltså, när Babs drog i sitt brev.
0: Nej.
1: Hej David.
0: Ja, men hej Linnea. Vad skönt att du ska få, med skakig hand försöka få upp din lilla kaffe. Eller din lilla mjölk.
1: Trekantsmjölk.
0: Ja, där har du det.
1: Nu har jag liksom ingen automat här längre. Så att nu får jag liksom dricka kaffe som de vanliga människor.
0: Nej, det är att du ska behöva gå runt och göra det där själv. Jag kommer ihåg när jag började här. Då hade vi catering varje morgon.
1: Ja, morgonpasset.
0: Taxi till jobbet.
1: Morgonpasset.
0: Ja.
1: Du vet att det här programmet är hatat av alla andra program?
0: Vänta, jag vill höra det här och se.
1: Jag jobbat...
0: Är det här nu?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Nej.
1: Men det tror jag säkert.
0: Säkert.
1: Alltså, det finns ju en favoritbarns hierarki här på P3. Och den ska jag berätta alldeles strax.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes 5-åriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Manhattan, Carlita, Sophie, Tucker. Här är morgonpasset i Peter. Jag kommer inte ihåg vad du flaggade för nyss, men det var någonting.
1: Jo, det var att jag jobbade ju länge på P3 och inte på det här programmet.
0: Nej.
1: Alltså jag gjorde ju eftermiddags... Jag gjorde Kulturmagasin i många år.
0: Ja, liksom så här, vi
1: började du, typ samtidigt, tror jag.
0: Ja, det kanske vi gjorde. Men, och jag får med att du sände liksom i studion bredvid våran studio. Du satt väl där, om vi nu... Där satt väl du,
1: ja, i den studion. Vi delade där. Studion, mitt hjärta. Det var det som var grejen.
0: Ja, men här sände Sara och det här programmet som du pratade om förut också. Alltså,
1: skitsamma. Ja. Jag har under lång period i alla fall sänt från samma studio som Morgonpasset. Mm-hmm. Men inte jobbat med det här programmet.
0: Okay.
1: Och då skulle jag säga att man var lite så... Att ni var alltså typ det bortskämda syskonet.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså som fick bara allting.
0: Jaså, vadå? Vad fick vi då?
1: Nej, men ni fick ju så frukt.
0: Ja, just det.
1: Och typ ni behövde aldrig så det här var känslan. Ni städade aldrig efter er.
0: Nej.
1: Ni liksom tog inte undan massa grejer som låg kvar för att någon gäst hade varit och så byggt ett mini morgonpasset studio av en skokartong som var också det enda ni kunde tänka er och bidra till Musikhjälpen med.
0: Ja, just det, en äggkartong med målad
1: ja.
0: Anna.
1: Ja, exakt. Ja. Att det var så här flörtkule gubbar av alla programledare målat med tusch och så var det så vinn morgonpasset ett äggkartong
0: ja.
1: För alla barn har rätt att gå i skolan typ.
0: Ja, och sen 75 000.
1: Bara, ja, så låg det liksom bara så drivor av pysselrester typ över hela studiobordet. Kafferingar på bordet, Hannas snus, hundhår. Det var bara så här, det var som att ni bara hade rest er upp och gått. Och sen ändå var det alltid så att ni frontade allting. Att det var så Petris morgonprogram och programledarna i morgonen och vi slitvargar som satt där uppe på femman på redaktionen och liksom bara producerade radioprogram.
0: Ja, just det, och sände det.
1: Och sände det och typ drog igång så stora initiativ till Musikhjälpen så drog in, eller vi drog in det så mycket, men det liksom, vi ändå engagerade oss.
0: Nej.
1: Så ni var liksom inte, man gillade inte er så mycket.
0: Just det, det var så. För vi kom med bara en flörtkulig grej och ni bara, men det hade väl varit bra för varje skänkt krona skulle vi också kunna få till en vattenrenare per familj. Och så bara, vi bara, flörtkulor!
1: Och jag undrar om det hänger kvar nu att jag är one of the bad guys.
0: Jag vet inte, finns det något annat program på att säga, som skulle kunna störa sig?
1: Vilka jag skulle andra, vilja liksom ha en anonym visselblås. Alltså jag skulle vilja veta anonymt ifall jag nu har blivit blind för det som jag såg tidigare.
0: Petris Edward Snowden.
1: Precis, att man har liksom en visselblåsarfunktion. Men nu är ju det programmet som jag irriterar mig på.
0: Eftermiddagen?
1: Nej, alltså som jag har den där känslan som jag hade för Morgonpasset. Eller det har jag för sig inte så mycket längre, men Musikhjälpen.
0: Du är ju
1: Musikhjälpen. Jo, jag vet. Det också,
0: ja. Du är din självhat.
1: Ja, just det. Jo, men det som är grejen, jag hatar inte Musikhjälpen, inte människorna, inte, alltså så här, det, och nu har jag, det är bara en vecka om året och jag det. Men när Musikhjälpen liksom behöver något, då kommer de få det. Och då kan det vara till exempel så här. Fuck, jag behöver boka en studio för jag behöver spela in den där trailern som Olivia bad mig att göra.
0: Ja, just det. Och så försöker folk och lyfter ut oss.
1: Nej, men så får man så försöker man boka en studio och så är de så... den går inte att boka för Musikhjälpen har bokat den. Jag bara, för vad då? De har bokat den hela halvåret. Alltså, de har bokat den hela våren. Jag bara,
0: de sänder ju inte då.
1: Nej, men för att de så här, gör ju en massa införgrejer och sånt där. Men då har de liksom en bokning som bara så ligger över en hel säsong. För att de bara ska kunna så gå in och ha en egen studio. Nonne. Fast när jag själv gjorde Musikhjälpen så bara, finns det en studio? Vi har en studio bokad.
0: Jättebra, det är allting. Smart bara, att ni har gjort
1: gud vad bra, jättebra.
0: Ja. Så där, det är så man jobbar, proffsigt.
1: Proffsigt. Är det här en jao? Jag hatade den jag nu har blivit. Eller? Förstår du vad
0: jag menar? Nej, det gör jag inte, men det betyder inte att den är dålig. Det handlar bara om att jag inte har intelligens.
1: Ja, men så här, har du liksom tyckt illa om en grupp? Människor. Nej, men så här, har du liksom, förstår ni vad jag är ute efter?
0: Ja, just det.
1: Alltså att man har
0: förväntar sig själv att man ska själv få det.
1: Ja, alltså att man är liksom så, nu är jag det där.
0: Ja.
1: Som jag hatade.
0: Ja, precis. Låt jag höll på att säga något partipolitiskt där. Det var därför jag hindrade mig.
1: Så såg det ut.
0: Ja.
1: Tänk att det var ditt kampfis jag fick se.
0: God morgon.

0: Bara mellan oss. Oskar Lindros här i morgonpasset i P3.
1: Jag kom på vad alla kommer skriva nu. Jag vågar inte ens gå in i mailkorgen.
0: Nej, men du, jag hittar inte ens den. Men vet du vad jag har noterat? Jag med kompisar som ungefär någorlunda har fått barn i ungefär samma åldrar runt omkring mig.
1: Dina pappakompisar?
0: Pappakompisar.
1: Pappas andra pappakompisar.
0: Ja, precis. Det är att alla börjar märka av att det börjar indoktrineras lite partipolitik från skolans håll.
1: Jag sa.
0: Alltså det är inte ovanligt, verkar det som, när jag har pratat runt lite grann.
1: Att lärare tar ställning.
0: Alltså jag vet ju inte hur det har gått till, men jag har ändå hört liksom, när jag har hört folk prata runt, det är det liksom så här att barnen kommer hem och är väldigt tydligt valt parti, och sen när de har grottat i det där så verkar det liksom inte komma ifrån att de har kommit fram till det själva riktigt, utan de har blivit lite påverkade av lärare.
1: Och det känns inte som det ska gå till så.
0: Alltså, kanske det ska nog inte göra så. Det ska väl vara neutralt, så ska barnen få komma fram till någonting själva.
1: De pratar väl
0: men det är väl väldigt svårt också, kan jag tänka mig.
1: I guess, men jag tror att de pratar väl förmodligen då väldigt mycket om valet i skolan. Mm. För det är ju en jätteviktig del av att lära sig bli en människa.
0: Och har val när de kommer upp i högstadiet.
1: Ja, just det, skolval och sånt där. Och då pratar man väl om sådär, liksom, vad alla partier står för. Och då, men det är ju då blir man ju lite så journalistskadad att det är ju jätteenkelt, tycker jag,
0: ja,
1: att prata om politik utan att själv ta ställning. Nej, men jag menar, det är bara att säga så, det här partiet vill det här och det här, ja, och det här, ja, och det här. Sen finns det någon som ogillar det partiet. Mm. De tycker att de slösar med skattepengar, eller de tycker att de är alldeles för hårda med liksom, att folk ska få komma hit, eller vad det nu kan vara. Alltså, ja. Att man liksom berättar om partiernas största motståndare och vad de tycker.
0: Ja.
1: Och så får barnen själva dra egna slutsatser.
0: Just det. Ja, nej, men det verkar inte vara allt för ovanligt i alla fall. Det är säkert fler där ute som har stött på liknande, att barnen har kommit
1: hem och bara, fy fan.
0: Ja, precis. En sån moderat pin.
1: Fick den av Anna-Karin.
0: och knäppt skjortan hela vägen upp så.

0: Mitski. Det är morgonpasset i P3. Denna onsdag morgon, klockan är 6:30. Stackars sate som är tvungen att vara vaken, säger vi till dig som vi önskar god morgon. Det är dags för Babs och Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. En brand bröt ut vid porten till ett flerfamiljshus i Finspång under natten till idag. Händelsen utreds som försök till mordbrand. Problemen hos brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Idag har hittills 177 flyg till och från Storbritannien ställts in. Idag begravs kung Harald och hundratusentals människor väntas följa begravningen i Oslo, där flaggorna vajar på halvstång och ett stort blomsterhav har vuxit fram utanför slottet. Och efter det massiva PISA-raset 2022, nu är svenska elever ännu dåligare.
2: Det heter sämre, Babs.
1: Åh nej.
2: Det är ditt fel att PISA ser ut som det gör.
1: Ja, men de är då ännu sämre på att läsa och räkna. Så vi ska prata om det här historiskt låga resultatet i PISA-mätningen som kom igår. Alltså där man mäter 15-åringars kunskaper i 91 länder och regioner. Och jag vet inte om ni minns för 4 år sedan när den förra mätningen kom.
2: Då var det katastrof.
1: Ja, alltså man skräckades rejält.
0: Ja, var det? Då kunde du inte göra kullerbyttor eller klippa en sax.
1: Ja, det också. Ja. Men just med PISA-undersökningen så hade då svenska elevers läsförståelse och mattekunskaper backat till 2012 års nivå. Alltså 10 år bak i tiden. Mm. Och nu är det alltså ännu sämre.
0: Och då är det på nivå.
2: Vet du vilka som ligger högst, David? 11-åriga Ester.
0: Ah, det är det.
2: Estland ligger väl högst, tror jag.
0: Mm. Ah, alltså 11-åringen är i Estland. Wow.
1: Ja, men en tredjedel av de svenska eleverna når inte upp till OECDs grundläggande nivå i läsförståelse och matte, och även naturkunskaperna minskar. Och nu undrar ju då alla, vems fel är det här? Politikerna skyller på varandra, det är din politik, nej det var du som styrde när de här 15-åringarna började skolan och så vidare, så har det låtit. Utbildningsministern själv, Simona Moamsson, skyller på skärmarna. Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi och säger att vi riskerar att få en hel generation av funktionella analfabeter. Så vad säger kidsen själva, undrar man ju. Nej, men P4 har faktiskt pratat med ett gäng nior i Stockholm. Och de skyller på TikTok och på andra sociala medier. Men en tjej säger i alla fall att deras hjärnor var helt annorlunda innan de började scrolla på TikTok.
3: Vad bra!
0: Säger niorna det här?
1: Ja.
3: 15-åringen säger det var bra. Ja.
1: Men att...
0: Har de gått igenom sin brain scan före och efter TikTok?
1: Nej, men de känner väl att det har blivit så. Mm. Men att det är också väldigt svårt att inte scrolla eftersom man vill hänga med i trender och sådär. Men då tar det också väldigt mycket tid som man annars hade kunnat lägga på att plugga. Och det framgår också av den här rapporten att just uthålligheten blivit sämre vid vissa uppgifter. Ja. Alltså att de inte orkar och ger upp.
0: Det här har vi flaggat för flera år när de har kollat på sådana brain scans när folk tittar på shorts och allting sånt där. Folk har inte, de har inte något, de tålamodet försvinner.
1: Ja.
0: Och sen så är det så att det gråa i den här jävla brain scannen, det blir antingen mer eller mindre, jag kommer inte ihåg. Men alltså att det påverkar så här, alltså visuellt hjärnan på något sätt.
1: Ja, men då kanske de hade rätt de här niorna då.
0: Ja, för att de kände det.
1: Ja.
2: Det känns lite grått det i min hjärna.
0: Jag känner också att det är lite grått.
1: I alla fall så säger Skolverket till Ekot att de måste analysera mer för att ta reda på exakt varför det ser ut så här i Sverige. För det ska också sägas att man ser samma tendens i typ alla länder som är med i undersökningen. Men det här tappet eller raset i Sverige är större än snittet. Och enligt GP-skribent Magdalena Rosén så lär resultaten bli ännu sämre nästa omgång. För då lär vi se ännu tydligare effekter av AI-användning. spänningen. För det här provet skrevs våren 2025. Och bara sedan dess så har det ju hänt en massa när det kommer till AI. Och enligt PISAs rapport så är elever som använder AI nästan varje dag betydligt sämre på att sammanfatta en text än de som nästan aldrig använder det. Och OECDs utbildningschef säger till Financial Times att man blir inte stark av att se på sport. Alltså, han använder det som en liknelse, att man då inte lär sig av att se en AI lösa en uppgift. Och han säger också att om inlärning är enkelt så är det inte inlärning. Mm. Så frågan är ju då vad man ska göra åt det här. Skolverket trycker på att det behövs fler behöriga lärare. Och de här eleverna som P4 har pratat med, de tycker att det vore bra att få vara kvar i skolan efter skoltid. För nu har de ju skärmfritt i skolan och då tycker de att det hade varit bra att kunna stanna där och kunna plugga utan mobilen.
0: Jättebra.
2: Mm. Det är märkligt bara att jag fattar ju att TikTok att det är bild och rörligt material och inte så mycket text och sådär. Men jag tänker att alltså man läser väl generellt otroligt mycket mer. Alltså, nu menar jag inte läser liksom böcker eller alltså så. Men läsförståelsen måste ju vara jätteviktig när du hela tiden är på internet. Oavsett om det är sociala medier eller inte. Men det påverkar ju då tydligen. Enligt folk.
1: Ja, det kan ju vara att det är så korta texter.
2: Mm. Ja, det är det.
0: Tänkte inte på det, va?
1: Nej.
0: Dumt av dig. Vad dum du är. Du är en dum person.
2: Jättedum person. Du är en dum person. Fire förelämpningen då. Du är en riktigt dum person.

0: Danceteria, Madonna här i morgonpasset i Peter. Det finns två saker här i världen. Två saker vi pratar om hela tiden just nu. Det är män och det är kvinnor. Jag skojar bara. Det är valet och det är AI.
1: Vi har verkat dem redan och det har gått 40 minuter av det här programmet.
0: Japp, och det är lång tid kvar och det kommer vara samma ämnen. Mm. Men vad tycker egentligen våra partier om AI, A to the I? Och hur kan det påverka vilka som sitter i riksdagen? Här för att berätta allt om det här har vi våran techreporter Lina Galli!
1: God morgon Evelina!
2: God morgon!
0: Kan du känna någonstans att du är trött på att prata om AI?
2: Skojar du? Alltså speciellt, det här, nu får jag ändå betalt för att prata om det. Men kan du tänka dig när man går så på släktmiddag och dina äldre släktingar ska prata AI? Nej, men det är jobbigt även folk som inte jobbar med AI. Men för mig då, för då ska de berätta om saker jag inte har tänkt på med AI. Och jag lovar Börje, jag har tänkt på det här.
0: Men för att det är ju ämnet är liksom, det är just kategorin, alltså när man säger titeln AI. Mm. Sen finns det ju liksom så här saker under kategorier och utvecklingen där, det sker nya saker som är kul att prata om, som är intressant att höra om. Mm. Men det är just när man går tillbaka till och bara säger så här, nu ska vi prata om AI.
2: Ja. Ja, vad tycker du om det här med AI? Ja. Vad tror du? Vad kommer hända? Ja.
1: Och samtidigt det mest relevanta, aktuella ämnet som inte vi kommer undan ju.
2: Men vet du vad? Jag kommer skicka en faktura nästa gång.
1: Jättebra. Ja. Börje, här är mitt bankgironummer. Vad har då de riksdagspartierna för åsikter i det här valet när det gäller AI?
2: Alltså så här, om man kollar i regel nu, jag har kikat lite på vad de säger, och i regel så är de ju, de är väldigt så positiva. De säger så, vi ska använda den här nya kraften, vi ska bli ledade inom AI, forska inom det, se till att folk liksom jobbar inom det här. Vi måste också såklart, många partier som tar upp att det är viktigt att vi inte är lika beroende av amerikanska techjättar när det kommer till artificiell intelligens. Jada, jada, jidi, jidi. Jag har också tagit med mig några best of intressanta utspel från varje parti inom AI. Det är väl roligare?
0: Eller ja, hur? Absolut.
2: Obs att några av de här kommer ju såklart, det är liksom från vissa politiker, det behöver inte nödvändigtvis vara hela partiet som står bakom det, men jag tycker ändå det är intressant. Ja. Så från Centern tycker till exempel att vi ska ha en svensk AI-general och ett cyberhemvärn.
1: Okej, det här är alltså inte, det står inte i partiprogrammen nödvändigtvis, men det är representanter för partierna som har uttryckt de här sakerna.
2: Just de här två faktiskt från Center tror jag står på deras hemsida i alla fall att de vill ha. Mm. Sverigedemokraterna, alltså en av de partierna som kanske har lagt mest motioner när det kommer till AI, nu när jag har kikat i alla fall. Mm. De vill ha ett specifikt AI-utskott. För de tycker att det är så viktigt med artificiell intelligens. Mm. Miljöpartiet, som man kanske kan förvänta sig, de vill ha krav på när det kommer till elförsörjningen för de här stora datacentrerna som behövs för AI, när de står i Sverige i alla fall. Så det ska vara krav på att förnybar el motsvarar förbrukningen, förnybar reservkraft och såklart att man använder spillvärmen då från de här datacentrerna. Mm. Socialdemokraterna vill att vi ska ha ett identitetsskydd mot deepfakes gjorda med AI. Att man ska ha rätt till sitt utseende och röst till exempel. Liberalerna, det här är intressant. I alla fall en liberal tycker att precis som vi hade hem-PC-reformen så ska vi ha hem-chatt-reformen.
0: What?
2: Mer konkret har ni inte gått in på så vad det här ska betyda, men tyckte det var intressant i alla fall. Vänsterpartiet tycker vi ska kolla på hur AI möjliggör till att vi kan ha en arbetstidsförkortning fast med bibehållen lön. Yeah. Kanske jobba lite mindre nu när AI kan effektivisera saker. Kristdemokraterna, här är ju vår nuvarande civilminister Erik Slottner. Han har ju varit otroligt taggad på AI och tycker framförallt att myndigheter och offentlig sektor ska använda AI. Och sen har vi sist men inte minst Moderaterna. De vill utforma ett specifikt visum för talanger och startups. Det här har även kallats för ett tech-visum. Så folk som alltså reser hit till Sverige för att jobba inom tech och AI.
0: Alltså jag har så mycket frågor, men det kommer komma snart.
2: Okej.
0: Okay. Jag vill höra allt om det här efter Amy Winehouse.
2: Ooh.
0: Kanske inte så hela

0: Winehouse här i morgonpasset i Petri, där vi har Evelina Galli, vår techreporter. Vi pratar
1: AI!
0: Såklart, men det är också val, så därför undrar vi vart partierna står i AI-frågan. Tänkte att alla skulle
2: Jag hänger inte med, förlåt.
0: Men det är skitsamma. Men folk kan föreställa sig. I vilket fall. Och nu har du gått igenom alla partier, vart de står. Eller hur de har uttalat sig eller hur de har uttryckt sig kring AI-frågan. Det som jag kanske saknar lite grann här, som det är väldigt många som flaggar för, är ju vad vi ska sätta upp för regler så att inte AI ballar ur. Eftersom det finns ju en legitim sån oro, får man ju höra ändå. Även fast många vill liksom så här, liksom vifta bort det som att det är mycket konspirationsteorier och allting sånt där. Men det finns ju högt uppsatta på experter inom det området som ändå är så här, det finns en oro här som vi behöver ta hänsyn till. Och då är det många som liksom så här pratar om att man ska göra lagar och regler för att liksom balansera ut AI på något sätt.
2: Alltså, du är inte den enda som tycker att det här saknas i diskussionen. Olle Häggström, som är en sån forskare inom matematik, statistik på Chalmers, han har faktiskt startat ett eget parti bara för att han saknar liksom just regleringsfrågan. Den heter, jag tror den heter Reglera AI heter partiet, som heter just sånt enfrågesparti som ställer upp i valet i år. Jag noterade också när jag gick igenom många av vad de här partierna tycker, att man pratar mycket om liksom möjligheterna, hur man ska använda AI. Väldigt få pratar om så, hur snackar vi kring upphovsrätt kring artificiell intelligens och verk som gjorts av AI. Hur ska vi liksom snacka om det? Och det här är någonting som jag vet att många, framförallt lite yngre väljare, tänker mycket på. Vad gör vi när liksom allt på nätet är AI-slopp till exempel? Vad gör det med oss?
3: Men för jag noterade det också, eller jag har noterat det nu under valrörelsen, att det är så oerhört entydigt positiva tongångar från partierna när det gäller liksom AI-frågan.
0: Är det det enda jag har hört,
3: det är säkert någon som har problematiserat,
0: men det enda jag kommer ihåg att jag har hört är att man, det här med reglera AI, det är att man liksom lite skjuter över det på EU.
2: Absolut, man tycker att det ska ske centralt istället. Man tycker att EU ska göra det här, och det är ju på gång från EU, ska sägas. Men det är inte så många av de svenska partierna. Ska sägas, om jag skulle lägga dem på en skala över så här, vill ändå mest reglera och vill minst reglera. Så i regel så är Tidöpartierna mer så, nu kör vi hårt, nu får vi hit de här AI-företagen till Sverige och så vidare. Medan de på de rödgröna sidan, de kanske lite mer är för så här, hur ska vi reglera och framförallt hur ska vi se till att de inte tar all energi och resurser.
3: Alltså jag tror att vi kommer typ så här, gå tillbaks till papper i kuvertsamhället på något sätt. För att säga, jag tänker på det nu när alla de här falska valaffischerna. Det rapporterades i morse om att vänstern har någon kampanj som, alltså en falsk kampanj som är så här, röstar du inte på vänstern så blir du utvisad. Jag såg också någon grej om Miljöpartiet, att det var så här falska valaffischer som ser exakt ut som riktigt. Alltså så här, hur ska man kunna lita på någonting?
2: Det här är faktiskt alltså en av de andra orosmomenten just hos väljare, att AI-genererat innehåll kommer påverka valet och så vidare.
0: Men använder politikerna själva AI i jobbet?
2: Det gör...
0: Vill jag veta snart. Alldeles strax vill jag veta det. Jag vill,
3: det är nästan lite taskigt mot Evelina att lägga upp det så där. Fast jag kunde läsa att du var på väg.
0: Ja.
3: Men hon ser inte ditt lilla låtfinger.

0: 2000. Det här är Morgonpass, det är Peter. Vi sitter med techreporter Evelina Galli. Vi pratar AI, val. Och man vill ju veta om politikerna själva använder AI i jobbet mer än de kanske säger.
1: Alltså under kampanjande eller generellt?
0: Alltså generellt.
2: I jobbet liksom. Aha. Det kom en studie bara nu förra veckan från Chalmers som visade att en av 10 av motionerna som har lagts det här riksdagsåret har på något sätt varit skrivits med hjälp av artificiell intelligens. Trots att man inte har varit öppen med det här. Och det här ger mig möjlighet att spela ett av mina favoritklipp just nu. Det är när en kanadensisk politiker har fått lite hjälp av AI att skriva sitt tal. Se om ni kan notera när AI börjar säga något annat än vad den ska göra.
3: That exceed the powers actually granted to those offices. Here's a more natural flowing version of that section that reads like a legislative speech rather than a series of short points. The question is whether the establishment of this office represents the best use of public resources. This version should... Here's a more developed and flowing version of the section. Those questions matter because resources are finite.
1: Idiot.
0: Han har inte läst det innan.
2: Han bara,
0: Chatt-GPT skriver ett tal, skriver ut det till mig så tar jag fram det i talarstolen sen. Ja.
1: Men också när han läser... att han inte själv alltså ser vad det är han läser. Och bara, nu läser jag vad AI berättar. Alltså, så här, hur är det?
2: Ja, nej, han har bett om ursäkt för det här och att han failed to read in advance vad han skulle ha läst.
0: Jag för mig dock att var det Ulf Kristersson som frågar AI en del?
2: Han har absolut sagt att han använder AI absolut mycket i sitt jobb. Vi kommer alla ihåg när Ebba Busch råkade citera en tweet som inte fanns i sitt Almedalstal till
0: för
2: exempel.
0: För att AI hade tagit fram det.
2: AI hade tagit fram det. Och det här kommer ju hela tiden att det kommer källhänvisningar som är helt påhittade. Så trots att jag sitter...
0: Vad är annorlunda? Alltså, vad är annorlunda? Det är väl så vi har levt våra liv jämt. Källhänvisningar som är som man kan ifrågasätta. Alltså, vi tänker så här, på ett privat plan kring middagsbord. Mm. Ja, men du vet, nej, men så där är det inte. Det är ju så här. Grejen är ju att jag såg en undersökning som... Så här, vad är det för
2: det som är annorlunda är ju att AI är så himla övertygande. Alltså, den är ju master of killgissning. Det är så... Alltså, så här, och det...
1: Jag blir rasande på den. Ja. När den låter så där tvärsäker och bara helt fucking off.
2: Och sen blir man ännu argare när man rättar den och bara, förlåt, det har blivit ett misstag.
1: Du har helt rätt.
0: Ja, vi vill ju veta om AI påverkar valet.
2: Ja, ska vi prata om det efter nyheterna?
0: Jag tycker det blir bättre efter nyheterna än att vi liksom trycker ihop det på 12 sekunder.
2: Det låter bra.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi pratade om att man har blivit det som man en gång föraktade eller såg ner på eller hatade eller sådär. Och lyssnare hör av sig, någon som skriver: jag tyckte i yngre år att alla som satt och skrev sms till Morgonpasset verkade sakna liv. Klipp till att jag sitter och pepprar Morgonpasset med meddelanden halva månaderna. En annan skriver: jag hatade inom citattecken IVA-sjuksköterskor. Jag är nu själv IVA-sjuksköterska. Jag hatar oss fortfarande dock. Divor. Alltså man jobbar på intensivvårdsavdelningen.
0: Avdelning. Jag visste inte vad A var. Intensivvårds.
1: IVA lärde man sig väl under pandemin ändå.
0: Ja. För de som hade vaccinerat så behövde ta kontakt med
1: sant.
0: Dem.
1: Sant.
0: Det var ett vaccin. Det funkar.
1: Skojar.
0: Det är dags för bättre nyheter. Varsågod.
1: Tack.
2: Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfallen mot Zaporizhia, uppger guvernören på Telegram. Och vid en gränsövergång på gränsen mellan Ukraina och Moldavien dödade civila av en rysk drönarattack, meddelar Ukrainas statliga gränsbevakningstjänst. Det pågår en digital valrörelse på arabiska där frågan om utvisning används för att skrämma upp väljare. Ett inlägg som blivit viralt påstår att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. Något som 27-åriga Mohammed Saad Eldin sett i sina flöden.
3: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram.
2: Han säger till P3 Nyheter att det här fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Det sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigregeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Men vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap. Och vi försöker alltid göra något åt det när vi upptäcker och kontaktar och säger att det där är inte vi som kampanjar så.
2: 57-åriga Nagib säger att han blir orolig av inläggen trots att han inte tror att det är så lätt att bli utvisad.
5: الواحد يمكن ما يفكر في اي شيء بعدين تيجي هذه الصوره وبعدين يخاف المخ يعملها كبيره.
2: Och sist om att den här TV-serien döps om. I'm going down south, I'm gonna have myself a time. Ja, inför den nya säsongen döps South Park om till South America. Det uppger serien skapade i ett uttalande och tolkas som en känga till president Donald Trump. Namnbytet kommer efter att Trump sagt att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. South Park har vi ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
0: Men det där är ju en sån typisk nyhet som skulle passa oss. Nu har du avverkat det. Nu har inte jag någonting att ta upp.
2: Ja, men kan inte ni liksom riffa lite?
0: Ja.
1: Det här som Bab sa tidigare.
0: Ja, precis.
1: Jag tänkte angående på grejen angående dig.
0: Jag tänker Östersjön. Skulle inte det kunna vara Sverigesjön?
1: Ja, var det på den nivån?
0: Ja, varför inte?
1: Då
0: backar du ut.
1: Då backar jag ut.
0: Tacka Babs.
2: Tack.
0: Men häng kvar hörni.
1: Ja, verkligen.
0: För vi ska fortsätta prata.
1: Snälla,
0: AI.
1: Älska oss så som ni älskar Babs.
0: Nej, jag säger ja.

0: Tänk om Victor Lexell, Molly Sandén, här i morgonpasset i P3. Vem är det vi har i studion?
1: Men det är liksom i egen hög person, Evelina Galli.
2: P3s, jag lämnar inte.
1: P3s teknikreporter.
0: Men är det det eller är det AI? Man vet ju inte längre.
1: AI-reporter.
2: Nästa val kanske det är en AI som sitter här istället.
1: Vem är det så? Var var vi någonstans egentligen? Jo, vad väljarna tycker. Alltså, ja. vad vet vi om det?
2: Vi var ju lite inne på det här om hur AI-genererat material kan tänkas påverka valet. Av falska valaffischer till exempel. Och det här ser vi också en jättestor oro hos väljarna att det här kommer påverka valet. Men något annat som vi också har börjat prata om nu, det är hur påverkar att vi frågar en AI ganska ofta om politiska frågor. Mm. Det finns siffror på att ungefär en tiondel av svenska folket frågar en chatbot om samhällsfrågor och politiska frågor.
1: Så precis frågor. En artikel om Lisa Borg, att hon har använt AI för att hjälpa henne.
2: Ja, du ser. Och det är ju lätt att förstå varför, för att det förklarar saker på ett mycket enklare sätt. Man kan ställa följdfrågor, man får inte så politiker svar, men det finns ju problem med det här. Utöver då att, som vi har varit inne på, AI har en tendens att killgissa en del, också på ett väldigt trovärdigt sätt.
1: Det känns också som den är lite tillvänd den man är.
0: Ja, men finns det någonting i att vissa AI är tillvända höger eller vänster?
2: Alltså alla och deras mamma har ju fått AI-modellerna att göra olika valkompasser just nu. Jag får mejl alltså typ varje vecka av en ny redaktion eller ett företag som har låtit olika AI-modeller göra valkompasser. Och jag skulle säga resultatet är så spretigt så det går knappt att dra någon slutsats här. Oftast hamnar de någonstans i mitten eller lite till vänster. Kanske de flesta AI-modellerna. Finns en AI-modell som sticker ut. Vill ni gissa vilken?
0: Är det han som äger?

0: Man ska skriva semantiska tripplar, tycker AI om. Det vill säga att man ska skriva lite mellanstadiesvenska sådär, i subjekt, predikat och objekt.
1: Visst är det intressant. Och
2: semantiska tripplar.
1: Visst, otroliga ord. Men när hon berättade också hur det kunde se ut så var det så här, ah, det är ju verkligen så AI pratar. En annan SEO-byrå gjorde en studie där de hittade att Socialdemokraterna har liksom en speciell fil på sin hemsida som just AI ska läsa. Och jag tror säkert nästa val, om inte vi är utbytta mot AI allihopa, då tror jag att alla partier kommer att ha det säkert.
3: Men alltså, ibland så blir jag så frustrerad på AI. Alltså jag skulle kolla en flygresa, det är ju väldigt lätt med dem. Sen kan ju scanna av liksom alla bolag och allting och sånt där. Och så var jag så här, ja men de bara, den bästa resan det är nog den som går direktflyg från Arlanda 2045. Ja okej, okay. Ja men kolla närmare på den då. Ja, jag gör det. Den finns inte. Mm. Ah, okej, okay. Tack för att du fick upp mina förhoppningar till att den här perfekta resan fanns. Mm. Men vadå fanns? Vad fick du ifrån? Ja. Ja. Hittar du på det bara, eller?
1: Ja, oftast. Alltså, många hemsidor har ju att de nu också spärrar AI från att gå in och scanna sidor på det här sättet. Jo, det har de.
3: Okej.
1: Nej.
3: Ja, okej. Du,
2: har vi sett att liksom AI påverkar valrörelsen på något sätt? Kan alltså, man dra några sådana slutsatser alls?
1: Vi vet ju inte än. Vi har sett utomlands att man till exempel i Rumänien gjorde man ju omval för att liksom, nätverk på sociala medier tyckte man påverkade valresultatet så mycket. Och försöken görs ju. Men om det kommer påverka, det får vi se. Jag kommer tillbaka.
3: Ja, gör det.
1: Ja.
3: När då?
1: Jag kan komma tillbaka när ni vill. Det är bara hojta.
2: Längtar. Ja. Evelina Galli, vi älskar dig. Tack för allt.

0: Cranes in the Sky. Solange, här är morgonpasset i Pitre. Oj, vilken hög ton. Spricker, rutorna spricker i studion.
1: Mitt Sverige är tillbaka.
0: Yeah.
1: Mitt Sverige är på banan igen.
0: Oh.
1: Saker går tillbaks till det normala och jag är på toppen humör.
0: Vad är det där? Någon valfilm till Tidöpartiet?
1: Har inte du märkt på mig att det är något som saknas efter det stora sveket som skedde i julas?
0: Oj, mycket som hände.
1: Ja, det var...
0: märker du att det är något som saknas efter det stora sveket efter i julas?
1: Ja, men
0: efter i julas kan ju vara när som helst, ja, fram tills nu.
1: I julas skedde ett stort svek mot stora delar av den svenska befolkningen. Och jag trodde att vi var bara...
0: Efter i julas?
1: I julas skedde ett svek.
0: Ja, i julas.
1: Mm. I december skedde ett svek mot en avgörande del av den svenska befolkningen. Och i år så ska det sveket repareras, läser jag nu. Nej, du kommer ju inte ta det här naturligtvis.
0: Nej, det vet du. Eller hur?
1: Ja.
0: Du har ju lagt upp det på det sättet.
1: Ja, det
0: ska vara en omöjlighet.
1: Det är ju klart att inte du kommer veta vad jag pratar om.
0: Det handlar inte om tonårsutvisningar.
1: Nej. Det är kul att jag ser dina kugghjul. Bara, ett svek under december månad.
0: Mm.
1: Nej, men förra året...
0: Decemberöverenskommelsen var ju många år tidigare.
1: Förra året så blev det liksom inget jul med Ernst.
0: Nej, vadå, var det inte det i vintras?
1: Nej.
0: Varför då?
1: För att han, ska vi se här vad han säger till TV4. Efter 25 år i TV-rutan, däribland 15 säsonger av Sommar med Ernst i TV4, valde Ernst Kirchsteiger förra året att bryta de invanda rutinerna. Att planera glögg till tugg i augusti och tänka på sommaren mitt i julen fick ju plats åt något nytt. Istället ville han skriva, måla och tillbringa mer tid med familjen. Och jag läste det här då också. Mm. Jag vill skriva, måla, tillbringa mer tid med familjen. Då kände jag så här, han kommer inte tillbaka.
0: Nej, men det är det här jag menar. Så här, vissa människor har en större uppgift i livet. Att då ta hänsyn till bara sina närmaste, det är ett svek, som du säger, för det större syftet du är placerad här på jorden för att göra. Tänk dem så här. De bara, tjä, ska du med då eller? Han bara, nej, jag ska tillbringa tiden med familjen.
1: Okej, okay,
0: men Mr. Guara, du kanske ska... Okej, men då väljer du... Okej, så blir det en helt annan historia.
1: Ja.
0: Förstår du?
1: Ja.
0: Alltså, det blir liksom fel. Du har en större uppgift i det. Nu säger jag inte någonting om Che Guevara, men
1: nej,
0: jag menar bara
1: jag
0: så här. Det
1: finns inte ord för vilket svek det är.
0: Nej, det finns inte ord.
1: Nej. Men nu då så avslöjar Ernst Kirchsteiger att Jul med Ernst, som inte sändes förra året, är tillbaka i jul. TV4 har spelat in 4 nya avsnitt där man följer TV-profilen mitt under hans julstökande, ja, och säsongen har premiär 29 november.
0: Okay. It's not enough, bro. Alltså, it's not enough.
1: Men,
0: 4 nya avsnitt.
1: Ja, men
0: 4 är inte tillräckligt.
1: Nej, men Jul med Ernst är bara 4 avsnitt.
0: Mm.
1: För det är liksom ett advent.
0: It's not enough. Det ska vara som en kalender.
1: Ja, varje dag. Ja,
0: det ska vara varje dag en timmes avsnitt.
1: Varje dag, hela december.
0: Var dag
1: som Gud ger i december.
0: Då ska Ernst vara där. Han ska vara där. Han behöver inte vara barfota för att det är vinter.
1: Nej,
0: men
1: då,
0: raggisar kan han ha.
1: Ja, på julen så har ju Ernst liksom sån skärgårdsdoktorn-tröja. En sån norsk, inte lusekofta, men en sån, det heter någonting. Som fiskartröja typ. Och så har han raggisar. Mm. Och igen utomhus har han alltid tumvantar. Han skulle liksom aldrig ha handskar eller fingervantar eller någonting, utan han har klassiska tumvantar som han slår ihop.
0: Så
1: och
0: går
1: gnider.
0: Han ut till något uthus där och bara, nu vet ni vad, följ med här, ska vi till keramikboden. Och så tittar det här stora fatet, det är från 1798. Det kunde man tro, va? Eller hur? Nej, vet du vad, det här gjorde jag i morse innan frukost. Det här, det är fatet. Då tittar man på det fatet och så tittar man på det och så tänker man så här, vad känner jag när jag håller det här fatet? Jag känner gröt. Det här, det är ett grötfat. Vet du vad vi gör? Vi går in igen i värmen och så gör vi lite gröt. Alltså det är ju det man vill vakna till.
1: Jag längtar.
0: Och så torkar han av skorna på det där riset som han har gjort som en
1: ja,
0: sån.
1: Han har ju såna näbbstövlar typ som han så sparkar av sig snön på liksom på en hög med granris inomhus.
0: Ja. Undrar vad Ernst röstar på.
1: Ja, han är ju från Karlskoga, Degerfors. Mhm. Industristad, han är gammal metallarbetarson. Mm. Men han är också miljardär förmodligen.
0: Just det.
1: På grund av sina TV4-pengar. Så att det är arv och miljö, arv och miljö.

0: Up Boys, Westside Cowboy. Jul med Ernst kan slänga sig i väggen. Jul med David skulle få mig att bryta med familjen, blanda stark glögg och sitta och njuta av detta vidunder det människa.
1: Fy fan, fyra heltimmes avsnitt där du julstökar.
0: Ja, eller där jag gör det jag känner att jag vill göra inför jul.
1: Vad är det?
0: Nej, jag vet inte. Kanske...
1: Gör du någonting som är liksom din grej? När jag växte upp...
0: Kom, ska vi gå till Malen här? Följ med.
1: Följ med.
0: Haka på.
1: Nej, men när jag växte upp... Alltså, nu är det... Vad ligger på 15?
0: Vrål.
1: Ah, okej. Okay. Det är inte en kvinna och en man då. Nej, men nu blir det kvinna och man. Men när jag växte upp så var det så att pappa hade... Han är verkligen ingen, sitter på soffan och gör inte ett skit. Och mamma gör allt. Mm. Men han hade liksom... Jag tror att han hade två eller tre grejer som var hans grej på julen. För en kvinna.
0: Det finns inget starkare.
1: Det var senap.
0: Okay.
1: Eller senap, som pappa säger.
0: Mm.
1: Och det var, jag tror också att han gjorde gröten. Alltså risgrynsgröten.
0: Mm.
1: Att det var liksom hans grej. Så här, pappa gör senap och gröt.
0: Mm.
1: Och då undrar jag, har du något sånt, pappa gör det här? Är det så att du är liksom knäck-Marie?
0: Ja, men det är väl grilleringen på
1: skinkan.
0: Du gör
1: grilleringen?
0: Ja.
1: Har du börjat jobba med majs- eller potatisstärkelse först?
0: Vet inte. Kommer inte ihåg.
1: Kommer inte ihåg, för du har inte gjort det. Du
0: jag
1: ljuger.
0: Jag googlar fram något nytt recept varje
1: det.
0: År. Ja. Men det är väl mycket ströbröd senap. Liksom.
1: Ja.
0: Kör där racet.
1: Men det, har,
0: det, men det jag inte är, jag är ingen... Vad heter det? Nejlika? Nej? Vad heter
1: jo.
0: Det?
1: Kryddnejlika.
0: Ja, kryddnejlika.
1: Att du det... skär rutor och sen...
0: Nej.
1: Ska vi skära rutor? Det finns ingen ugn, de som vet.
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej.
0: Nej, men det hade väl varit roligt att göra en sån jul med David. Jag vet inte vad det hade inneburit bara. Jag vet inte.
1: Men att du fick i uppdrag...
0: Vad hade du sett framför dig?
1: Jo, men så här. Det här är kul. Om du skulle göra en... Det här, ni behöver inte så här... Gör det här till musikhjälp! Alltså det finns inte tid, ork eller budget för det här. Så ni kan släppa det. Vi drömmer bara. Mm. Om du skulle göra exakt... Du skulle få i uppgift att göra det som Ernst gör.
0: Mm.
1: Alltså så här, i avsnitt ett gör Ernst två olika goda glögg till tugg.
0: Mm.
1: En rolig glöggdrink.
0: Yeah.
1: Han gör också en ljuskrona av material han hittar utomhus.
0: Mm.
1: Och han gör julgranspynt av kaffefilter. Och så skulle du bara få den pitchen. Och sen ska du göra liksom det du känner för.
0: Men det vi ska först göra, det är att vi ska göra en större batch energidryck. Så om ni plockar fram den här stora... som era föräldrar antagligen har gjort 7 dagars vin i under er uppväxt. Om ni plockar fram den, häller i 8 liter strösocker och sen så går ni till apoteket, köper koffeintabletter och sen så går ni till grossisten och köper en sån light saft.
1: Ah.
0: Och sen så blandar ni upp det med, fyller ni det med vatten. Och sen så låter ni
1: lite
0: det
1: kanel.
0: Och gå till, ja, precis. Lite kanel kanske.
1: Varför har vi inte haft Ernst Kirchsteiger som gäst?
0: Jag tror inte han vill.
1: Ja, nej, men jag tror inte han vill det heller, men det är...

0: One Life to Give, Elise Elvira här i morgonpasset i P3. Det är dags för Babs och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack för det. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfallen mot Zaporizjzja, uppger guvernören på Telegram. En tredjedel. Tekniska problem för brittiska flygplatser fortsätter att leda till inställda avgångar. Idag har över 170 flyg till och från Storbritannien ställts in. Och filma på gymmet, är det så fel?
0: Jag hoppas inte det, för då kommer jag åka fast.
1: Är du en av dem som filmar?
0: I smyg.
1: Ja, nej men det blir ju så att säga allt vanligare på gymmen då, att folk står och filmar eller fotar och rent av ställer upp stativ. Och nu är det ju högsäsong på gymmen, det är många ovana som kanske inte känner sig jättebekväma med att dyka upp i bakgrunden på något viralt TikTok-klipp. Och då har TV4-nyheterna gått till botten med vad det är som gäller egentligen. När, hur och var får man filma på gymmet? Och de har kollat på de största kedjorna och reglerna är ganska så lika. Alltså generellt är det okej att filma sig själv ute på själva gymmet. Men du får inte filma andra utan deras tillåtelse. Så smygfilmning är inte okej.
2: Men är det... det här... har varken jag eller kanske någon annan i den här studion koll på. Men räknas inte gym som offentligt utrymme?
1: Jo.
2: Och då får man väl filma vad fan man vill? Typ.
1: Ja, men de kan ju också sätta upp egna regler.
2: Ah, okay.
1: Alltså, för du är ju ändå medlem där.
2: Ja,
1: och så.
2: Just det.
1: Men du får såklart inte filma i bastun eller i omklädningsrummet, utan det kan ju rakt av vara olagligt om någon kanske trodde att det var en bra idé. Mm. Men den stora frågan är ju egentligen, varför filmar man på gymmet? Och TV4... Ja, varför filmar
0: man? Jag vet inte, det kanske var en retorisk fråga.
1: Ja, du kan få berätta dina skäl sen, men TV4 har i alla fall pratat med en gymägare som säger så här.
3: Man kan egentligen dela upp det i två olika kategorier. Du har de som är mer atleter, som filmar för sin prestation och hur det ser ut. Eller så har du de som är mer filmar för att visa...
1: Röven,
0: precis. Yep. Alltså jag såg en kvinna, kanske 45-50, som hade med sig kanske sin 11-åriga son hela tiden. Hans enda uppgift var att filma hennes röv. Alltså det var ju hennes son.
2: Kanske var hennes kille.
0: 11-åriga. 11-åriga, 45-åriga.
2: Jag skojar bara.
1: Ja. Ja, nej, han sa inte röven, han sa content. Men det är ju mycket röv-content, om han ska vara helt ärlig.
2: Det är pinsamt. Alltså, jag tycker det är pinsamt bara att ha ett videosamtal i det offentliga. Alltså att någon ska se mig ta en selfie. Ah!
0: Ja, nej, alltså folk har stativ med sig.
2: Ja, men det, jag vet.
0: Alltså höga stativ. Inte något sånt där litet, du vet, bara med tre ben som man kan vrida om. Utan så, alltså de drar upp ett stativ.
2: En tripod.
0: Nej, det är ingen sån.
2: Nej.
0: Utan det är ett så här...
2: Kommer in med en kran.
0: Ja, precis.
2: Behöver

0: En grip.
1: Ljussättare.
2: Ja, men det är ju faktiskt skillnad på att filma eller fota och att lägga ut, i alla fall i lagens mening. Ett foto kan ju liksom få lov att tas för privat bruk, så att säga. Men inte för den sakens skull få lov att spridas. Men idag känns det ju lite som att det förutsätts att man ska lägga ut allt man fotar. Alltså, jag tycker det är jättesvårt att fota just för att man typ känner att man behöver förklara att jag ska inte lägga det här på internet.
0: Jag försöker bli bättre på det. Mm. Alltså att generellt bara fota för min egen skull. Alltså att bara så här, fota för att jag vill ha bilder på den här helgen. Alltså så.
2: För ibland skippar man ju att fota för att man vill inte lägga ut det.
1: Men, ja, nej, men just det där med att man märker av eftersom det är så många som filmar sig själva på gymmet när de gör en övning, så blir man ändå så här, fan det stör, alltså så här, då känner inte jag att jag kan träna bakom den.
0: Nej.
1: För då står du gör killen i bakgrunden som kör triceps där och bara, du vet, och helt plötsligt så är det med i en TikTok.
0: Ännu en anledning att aldrig någonsin besöka ett gym.
2: Ja, TV4 har också pratat med folk som själva filmar på gymmet. Och båda de säger att de gör det för sin egen utveckling. Även om de också sen lägger ut materialet. Men den ena säger i alla fall att om någon råkar gå förbi i bakgrunden, då klipper hon bort det sen. Och den andra säger att han tar bort kameran om det stör eller om det kommer folk eller så. Men att han försöker då ha en dialog med dem som är där. Och enligt honom så är det snarare de som filmar för att få till ett så viralt klipp som oftare ställer till problem då på gymmet.
1: Om det är någon som säger att de filmar för sin egen utveckling, så är det antagligen 100% inte så. Utan det är bara för att de vill se hur coola och snygga och muskliga och antagligen, ifall det blir tillräckligt bra, lägga ut det på sociala medier. Det är det. Sen kanske det finns nog en sån där, för jag vill se om jag gör den här övningen rätt.
0: Jo, men vill man inte se kroppen?
1: Men jag vill bara säga att de tillhör antagligen en minoritet som inte ens är värd att ta hänsyn till.
0: Nota bene.
1: Okej,
0: nu har vi gått igenom hur man får filma på gymmet. Nästa gång du kommer in vill jag att du går igenom hur man får filma i gymden.
2: Ja. Okay.
1: Du sa ingenting om man ligger under spjälen i bastun hos det motsatta könet. Hur är filmningen där? För nu var du bara inne på gymmet.
2: Jag tror det kan räknas som kränkande fotografering.
1: Du tror?
2: Ja, alltså det måste ju avgöras i domstol.
1: Ja.
0: Det var ju någon som gjorde det här om året. Alltså en snubbe som låg under laven i tjejbastun.
1: Ja.
0: Och bara...
1: Också så här, blir det så bra?
0: Jag vet inte om man filmar eller om han bara låg där och...
1: Är det så bra bilder?
0: Han bara låg där och var en riktig king.
1: Ja.
0: Han bara låg där och var en riktig vinnare. Ja, tror du alltså, han tänkte så när han låg där?
1: Winning!
0: Så här, ja, han ligger så in i liksom 80 graders värme längst ner under nedersta liksom plankan i dambastun och bara, fan vilka jävla vinnare jag är.
1: Ja, jag drog vinstlotten i livets lotteri.
2: Let's go. Tack.

0: Baspers Hour, Miley, morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad. Och vet du, i dessa tider som nu i folkmun kallas för
1: valtider.
0: Ja, så har man ju noterat någonting. Det talade, och det är inte konstigt eftersom det är ju val, val, val.
1: Och åter.
0: Och åter val. Vart man än vänder sig.
1: Som Gud ger.
0: Ja, så är det val, val, val. Överallt. Och det är ju inte konstigt då att det präglar samtalen runt omkring i detta avlånga land. Och det stöter man ju på. Titt som tätt.
1: Titt men också tätt.
0: Titt, alltså engelskans och franskans tätt.
1: Tätt.
0: Titt som tätt.
1: Mm.
0: Och då har jag ju noterat någonting. Och jag tror att vi båda har noterat det här. Det är att när det väl diskuteras och pratas om, så är det så, om man vill dyka in där och nyansera, för att man kanske noterar att så här, okej, du kanske inte var 100% påläst angående det här partiet som du nu uttalar dig om, och det du säger är fel nu.
1: Mm.
0: Även fast du är kritisk till det här partiet, så måste jag kunna lyfta här att det du sa var fel.
1: Mm.
0: Och när man gör det, så blir alltså man lite arbetsskadad.
1: Ja, 100% arbetsskadad. Alltså, jag är så arbetsskadad, David. Jag vet inte ens vad jag tycker längre.
0: Nej, men jag tycker ingenting. Jag har aldrig tyckt något, och jag tycker ingenting, och jag kommer aldrig någonsin tycka någonting.
1: Nej, samma här.
0: Men
1: totalt avtyckefierad.
0: Men när man gör det, då blir du placerad, eftersom de har sån tunnelseende på hat på någonting, så blir det liksom, så blir det som att de vill, då blir man liksom en del av deras fiende. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, men det är ju precis så som vissa lyssnare kan reagera när man ställer en typ en kritisk fråga till en makthavare.
0: Ja.
1: Så kan det tolkas som att jag tycker så.
0: Ja, nej, men det,
1: alltså
0: ja,
1: som att så här, ja. Bara, men kan inte det bidra till att det blir så här? Bara, man märker så hårt att du tycker så här. Ja, men jag lyfter ju frågeställningar som är relevanta för den. Eller bara,
0: nej, men bara så här, sitter och de bara så här, Nooshi, hon är ju inte tillsammans med en Hamasledare. Och man bara, ja, nej, fast Nooshi är ju inte tillsammans med en Hamasledare. Det är hon ju inte.
1: Okej, du, vänster David.
0: Jaha,
1: ja.
0: Okej, då vet du vart du står. Jättebra. Jaha, ja. Alltså till exempel då. Men, och att det är så att folk vill... Man får inte nyansera, men alltså, man är ibland inte så intresserad av hur det ligger till, för att man har så tunnelseende på vart man är irriterad.
1: Verkligen, jag tycker också att det är så himla, alltså jag är fascinerad över hur människor kan ha åsikter om vissa saker, för att jag har väl ingen jävla aning. Alltså, hur ska man veta det? Alltså typ till exempel så här, nej, men ett exempel då, ja, men så här. Och hear me out nu, det här är bara ett exempel. Det finns säkert massa saker att säga på olika sätt, bla bla bla. Men typ så här, att en vanlig medborgare idag kan vara 100% för eller 100% mot kärnkraft. Man bara så här, jag vet väl inte.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej. Om alltså bara så här, kärnkraft, det är det enda alternativet vi har om vi ska kunna minska utsläppen på den nivån att vi inte går under. Kärnkraft är det farligaste som finns, för det kommer leda till kärnvapenkrig, och det är Putin och Iran och hit. Så här, hur kan en vanlig människa ta 100% ställning för ett av de alternativen?
0: Ja.
1: Nu förenklar jag ju svinmycket, men du fattar vad jag menar.
0: Joel 23 i Ljungskil. Få höra nu.
1: Jag är 100% mot kärnkraft.
0: Ja,
1: så här, hur kan du vara det? Och då menar jag inte att jag är för. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag tycker, politik är så mycket som är så obegripligt för en vanlig väljare.
0: Och sen så när Joel liksom så här ägnat all tid i sitt liv för att sätta sig in, för att göra en rimlig bedömning, för att ta ställning i kärnkraftsfrågan, då är det så här, okej, då över till migrationsfrågan, Joel. Bara, fuck, jag är helt utbränd för att jag kunnat ta ställning i det här på ett rimligt sätt. Så här, inga röster är rimliga.
1: Noll.
0: Alltså, alla röster som läggs, alltså så här, 98% av de röster som läggs på valdagen är orimliga.
1: Kanske.
0: Så är det.
1: Eller så är man bara så här lite, det är mina föräldrar har alltid röstat på det här, då gör jag det, bla bla bla, det blir säkert bra.
0: Det är orimligt.
1: Ja,
0: det är ju orimligt. Men och så där... också så här, det är ju någonting som folk inte tar sig i kragen angående. Det är så här, jag, för det har ju jag gjort. Jag är verkligen så här, hur mycket kan jag analysera nu att jag är påverkad av vad som kommer hemifrån rent politiskt. Mm. Och kan jag försöka ta avstånd ifrån det och verkligen försöka ta ett nytt grepp kring saker och ting och se vad jag tycker. Vad tycker jag? Och vågar jag vara ärlig mot mig själv? Mm. Eller är jag bara en liten lort? Är jag en liten, liten lort?
1: Ja. Jag pratade med någon...
0: Det är det som folk inte vågar. Folk är så fasta i vad de ska tycka.
1: Ja, precis. Eller så säger de bara inte vad de röstar på. För att det går emot hela deras bakgrund och arv och kompiskrets. Ja, och liksom så att de bara, men jag kommer inte säga det, men jag kommer rösta på det.
0: Men det, vet du vad det är en indikation på? Det är att de inte är små, små lortar.
1: Mm-hmm. Ja, det kanske är så.
0: Nej, jag vet inte.
1: Jag har mer att säga på det här ämnet.
2: P3. Bra.
0: Är det någonting som är snabbt nu?
1: Nej.
0: Eller det är långt snart?
1: Det är långt snart.
0: Okej. Okay.

0: This is how we do it, Montel Jordan. Morgonpasset till Petri, någon som skriver: mot kärnkraft. För 50 000 år sedan levde neandertalarna. Vi ska förvara i 100 000 år. Kan vi det? Nej. Eller kan vi? Jag vet inte, kan vi det?
1: Fan, nej, men jag vet väl inte.
0: Nej, hur vet du, vad vet du om det?
1: Är du liksom kärnfysiker? Alltså det är det här.
0: Nej.
1: Det är för komplicerade frågor för mig.
0: Nej, nej, nej, precis. Och också så, de argumenten. Alltså det är för 50 000 år sedan, det levde neandertalare, förstår du? Mm. Alltså att man har neandertalare i sitt exempel för att förstå kärnkraft.
1: Ja, men det är väl helt, ett helt rimligt argument.
0: Jättebra.
1: Med liksom halveringstiden, ja, och alltså bla bla bla bla, typ, ja. Förvara, var ska vi bla bla bla. Men det, problemet är att jag kan då inte bara använda det för att så här, ta ett beslut. För det är för stort,
0: nej,
1: och svårt.
0: Nej.
1: Vad var det jag tänkte på? Jo, det här kanske jag har pratat om förut någon gång, men ett narrativ...
0: Jag måste bara säga det här innan vi går vidare,
1: ja,
0: så har vi det avverkat och klart. Ska vargstammen minska eller öka? Alltså är det då citatet?
1: Ja.
0: Då. Hur fan ska jag veta det? Det borde väl för typ någon naturchauffräs bla bla bla avgöra. Eller typ jägare med koll.
1: Ja! Alltså så här, aktuella valfrågor.
0: Ja. Ska vi ha 5 000 eller 6 000 vargar?
1: I don't fucking know.
0: 6 000 vargar.
1: Ja.
0: Eller 5 000. Det är ganska många vargar till att börja med. Eller det är ju, kanske det inte är jämfört med 20 000 vargar i och för sig. Men jämfört med om det är ingen varg, så är det ju många,
1: många
0: vargar. Nej, det är så en bökig,
1: ja,
0: alltså.
1: Men precis, det finns många.
0: Och också att man typ så här, när man ser partiledare uttala sig kring frågan så här: nej, men vi vill ha det på den här. Så varför, va?
1: Varför det? Hur vet du det?
0: Ja,
1: men de har väl, alltså,
0: jo,
1: så här,
0: de har väl hört på vissa, du vet så.
1: Ja.
0: Men det beror ju också på vad de vill driva för fråga. Och...
1: Ja, men precis. Och typ, jag tänker mycket på det nu när vi har intervjuat partiledarna. Att, jag menar, de förslagen som partiledarna, eller som partierna lägger fram, är ju liksom vad de tror kommer göra Sverige bättre.
0: Mm.
1: Alltså det är ju idéer. Och liksom förslag så här, det här är en idé vi har, för det här tror vi kommer göra Sverige bättre,
0: ja.
1: Liksom. Så att det är ju också så här, man vet ju inte.
0: Nej.
1: Man får ju gå på det man tror då,
0: ja.
1: Alltså vissa saker vet man väl.
0: Just det.
1: Jo, men det jag skulle säga, ett narrativ som jag stör ihjäl mig på,
0: som... Ska vi ta det om en liten stund?
1: Ja.
0: Nej, men så får du mer tid. Jag vill ändå ge dig det. Det är
1: Tack.
0: Inte för att jag vill vara otrevlig och
1: Nej.
0: Avbryta.
1: Jag lät mer sur än vad jag var. Det går bra.
0: Det kommer inte finnas så mycket tid sen heller.
1: Nej.
0: Egentligen. Vi löser det.
1: Vi är inte så intresserade. Jag vill bara säga lite grejer.
0: Ja, jag vill höra de små grejerna.

0: Vad gör jag nu? Fanny Avon, här i morgonpasset i P3. Vad har du att säga, Linnea?
1: Jo, men bara apropå det här med liksom, politiska ställningstaganden und so weiter. Alltså, ett narrativ jag hatar, eller hatar som jag stör mig på, det är att det är ganska vanligt när man jobbar inom public service eller på Sveriges Radio eller sådär, att folk säger så här: ja, men just det, ni får ju inte tycka något.
0: Nej.
1: Just det, ni får inte tycka. Hur är det då att ni inte får tycka? Mm. Ungefär som att det skulle vara så att man bara att jag blir liksom censurerad av min arbetsgivare.
0: Yeah.
1: Att det skulle vara någon sorts munkavle.
0: Mm.
1: Liksom att man skulle vilja visselblåsa men inte få det.
0: Nej.
1: Eller någonting i den stilen. Det är liksom ungefär som att säga så här till en läkare. Inga jämförelser i övrigt, by the way.
0: Jag vill höra den här.
1: Nej, men så här, det är som att säga till en läkare så här: ja, just det, du får inte skvallra om vad dina patienter...
0: Oh, nej, det är inte okej att de sätter så gagball på dig.
1: Ja, alltså så här, det handlar ju inte om att bli begränsad till någonting. Det är ju en del av ens jobb.
0: Mm.
1: Alltså typ en självklar del av ens jobb. Det handlar inte om att jag inte får tycka någonting. Jag är ju en människa, jag tycker väl massa saker precis som alla andra. Men i jobbet så ingår det att lyfta båda sidors främsta argument och liksom vara neutral för den som lyssnar, så att den ska kunna lita på att det vi gör är inte en, vi har inte en agenda, eller liksom vi är inte ute efter att få fram en egen liksom, agenda eller en egen åsikt. Eller
0: vi kan inte vara för transparenta med våran agenda i alla fall.
1: Exakt.
0: Vi försöker jobba mer subtilt.
1: Jag tror att väldigt många förstår det här, men just formuleringen att vi inte får tycka någonting stör mig.
0: Ja, nej, men det kan jag ju förstå. Alltså, så här, och jag tycker inte det är jättekonstigt heller. Så här, det enda vi... Det är väl bara så här... Vi kan inte gå och göra reklam för McDonalds senaste McFlurry. Alltså, det är okej. Det kan vi inte... Alltså, det, och, så här, det är okej.
1: Mm.
0: And I just did it.
1: Fakturera 50 000 efter det här.
0: Ja,
1: snyggt, David.
0: Det är ett inte stort
1: dum,
0: internationellt
1: du.
0: Företag.
1: Du är
0: de
1: så
0: betalar
1: dum
0: bättre
1: ut.
0: Än så. Men, eller ta partipolitisk ställning på grund av att så här, ja, men vi har ju uppgift att på något sätt hjälpa folk att liksom höra alla sidor.
1: Ja, och det är inte som att vi då bara är så här, så därför tycker vi ingenting, för vi får inte det. Utan det handlar ju om vad man säger och hur man framställer frågor.
0: Klipp till 45 minuter tillbaka i programmet där vi tycker ingenting längre. Alltså, jag vet inte vad jag tycker, jag vet inte vad jag ska rösta, jag vet inte om jag tycker någonting. Jag har aldrig tyckt någonting.
1: Men jag har liksom inget behov av att tycka saker offentligt överhuvudtaget. Och jag tycker att det här är den rollen som vi har är otroligt lyxig. Att bara få höra de som kan frågorna bäst berätta om varför de tycker som de gör.
0: Ja.
1: Så att man själv typ bara kan säga, aha, den, å andra sidan, då kan det vara så. Men den säger så, då kan den andra sidan vara så. Jag tycker att det är den absolut lyxigaste positionen.
0: Jag älskar inte mitt jobb vissa dagar. Men det finns inget annat jobb jag skulle kunna tänka mig att ha. Tyvärr kommer vi alla den vägen vandra här antagligen.
1: Vadå?
0: Ha ett annat jobb.
1: Ja, just det. På grund av AI.
0: Tidö, tror du skulle säga.
1: Ja.

0: Dandy Warhols här i morgonpasset i P3. Warhols.
1: Ska vi säga det nu som vår producent har försökt få oss att säga den senaste timmen?
2: Ja, sen 7-6 i morgon.
1: Alltså vi har pratat om valet och partipolitik och röstning och så vidare nu i en timme i sträck. Olivia har krampaktigt försökt få oss att säga. På måndag är det ju naturligtvis efter valet special här i P3. Så det är morgonpasset först och sen kommer du sitta kvar, David. Mm. Och göra, det blir liksom en 6 timmars sändning för dig.
2: Så, ja, mer tror jag nästan.
1: Mer?
2: Ja, det är det som Babs. Idag är det väl onsdag. Då sitter väl hon också kvar.
3: Ja.
2: Efter sin lilla nyhetssändning. Varsågod, Babs.
3: Tack. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats och ytterligare 7 skadats i anfallen mot Zaporizjzja, uppger guvernören på Telegram. Det pågår en digital valrörelse på arabiska där frågan om utvisning används för att skrämma upp väljare. Ett inlägg som blivit viralt påstår att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och utvisas. Något som 27-åriga Mohammed Saad El-Din sett i sina flöden.
4: Jag har köpt all social media, Facebook och Instagram.
3: Han säger till P3 Nyheter att det har fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Det sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
5: Men vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap. Och vi försöker alltid göra något åt det när vi upptäcker och kontaktar och säger att det där är inte vi som kampanjar så.
3: 57-åriga Naguib säger att han blir orolig av inläggen trots att han inte tror att det är så lätt att bli utvisad.
6: الواحد يمكن ما يفكر في اي شيء بعدين تيجي هذه الصوره وبعدين يخاف المخ يعملها كبيره.
3: En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga mattelärare, det visar en enkät av Ekot. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 kommuner som tycker att behöriga lärare i matte är svårt att rekrytera. Samtidigt visar PISA-undersökningen att svenska elever är sämre på matte än någonsin. Och sist till Norge, för idag tar Norge farväl av kung Harald. Begravningsceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Och bland gästerna finns det svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Zelensky.
2: Har ni någonsin blivit kontaktade av företag och fått erbjudande om pengar om ni nämner deras företag/produkter, MVH Patrik?
1: Nej, inte pengar. Men däremot så är det ju väldigt många som är så: kan inte vi få komma och prata om vår nya produkt? Men då är det ju mer så här att man bara, wow, nej.
2: Kan det kanske?
3: Nej, tack. Inte.
1: Och då är folk så här, men artister får ju komma och prata om sin skiva. Författare får ju komma och prata om sin bok. Ja, men det där är någon sorts liksom, ja, undantag.
2: Det där är ju inte heller någonting vi förstår. Men så är det.
1: Nej, men så är det bara.
2: Så är det.
1: Det anses vara av tillräckligt kulturellt allmänintresse. Men det där är inte vi som har hittat på.
2: Nej.
1: Eller liksom skrivit.

0: I can't wait. Phoebe Bridgers här i morgonpasset i Petri. Baba.
1: Baba.
2: Baba.
1: Baba Gump Shrimp.
0: Är du redo?
1: Mm. Jag har ett hål. Jag har ett hål. Min eget hål.
2: Det är Babs privata hål.
3: Privata hål.
2: Välkommen hit. Varmt tack.
0: Petson och Finn, du sitter över hela det där.
1: Ja. Men idag så kom jag faktiskt med alltså, ett breaking hole. Det var någonting som jag upplevde alldeles nyss. Som jag aldrig varit med om förut.
0: Alltså nu idag?
1: Ja, alltså alldeles nu.
3: Precis i studion?
0: Ja, okej.
1: Okay. Nej, precis innan jag gick in i studion.
0: Mm. Jaha. En stund sedan.
1: I lived it. Alltså,

0: hjälpa den personen då?
1: Det var ju det jag började undra, för larmet bara gick och gick och det blev liksom högre och högre.
2: För det problemet med dem där, det är ju att man ska trycka på dem i nödsituation. Och man är ju alltid på toaletten vid en nödsituation. Så då är det väl många, någon som kanske har missförstått då, ifall så här, ja det här är
1: ja,
2: en nödsituation.
1: Ja, jag är nödig.
2: Ja, tryck. Eller var det något mer allvarligt än så?
1: Nej, då visar, för då drar jag upp brallorna och tvättar händerna. Och
0: det är så här... Du tvättade ändå händerna när någon var i nöd. Mm. En handikappad var i nöd.
2: Men om du håller på och förblöder, vill du ha en smutsig tumme som trycker och håller bort eller stoppar blödningen? Eller vill du ha liksom en nytvättad?
0: Sant. Makes you think. Ja. Vad hände?
1: Nej, så när jag kommer ut då är redan vakten där. Och det enda jag hör är liksom så här, så du behöver ingen hjälp? Nej. Att han ropar där genom dörren. Och sen så kommer han i sin liksom rakel och bara så, ja, 357 här, det var ett falskt larm typ. Så det går alltså, vad det verkar, till självaste vakten,
2: ja,
1: detta larm.
2: Eller var det så att de hörde, för det där har jag alltid undrat över. Var det så att vakten, som vakten sitter ju ganska nära...
1: Ja.
0: Handikapptoan.
2: Ja, men är det så? Är det okej? Okay? Ja, strunt samma. Handikapptoan, ganska nära. Var det så att vakten hörde ljudet eller är det så direkt kopplat till en larmcentral?
1: Ja, det är det vi
2: går
1: inte
2: det
1: vet.
2: Till 112-bunken? Eller?
1: Men det verkar ju ändå ha liksom förts någon slags dialog över komradion kring det här. Så känslan var ändå att de hade nåtts av det på ett annat sätt än att det lät så pass högt.
2: Och när får man trycka på det? Är det bara när det är liksom en livsavgörande situation? Eller kan man också när toapappret är slut?
1: Eller typ så att det är skit överallt.
0: Ja, just det, att någon inte använt toaborsten. Ja. Trycker på nöd.
1: Ja, nej, jag vet faktiskt inte
0: men
1: vad
0: det är.
1: Men
0: det där har man ju, alltså tankar på toa. Det är ju liksom Eisa Peite.
1: Ja.
0: Har ju alla suttit. Må icke tilltäckes. Alltså alla har ju suttit och läst de där element, nordiska, skandinaviska elementfraserna. Man har ju suttit och tittat på liksom...
2: Johan was here.
0: Ja, alltså precis. Jag kommer ihåg på min favorittoa, mitt högstadium, så stod det "If you mess with the best you will die like the rest, so split smoke and fly. The party girl of AF was here 1996. Kommer alltid komma ihåg det för att det var på den toan. Ja. Men just det där med nödsignalen. Jag tror alla har ju tänkt... Mm. När ska man trycka på den?
1: Och vad händer?
0: Vad händer när man trycker på den? Vem går den signalen till? Eller är det bara till tjuter så att någon ska höra? Ja. Och sen återställning som är nere vid golvet. Ja. För att man ligger på marken och bara, det är lugnt! Trycker återställ.
2: Ja, återställning borde ju vara högre upp.
0: Ja, exakt.
2: Ja, nödgrejen borde vara där nere.
0: Verkligen?
2: Ja, det borde vara tvärtom.
1: Ja, nej, men jag vet
2: inte. Det är som
1: inte.
2: Att de förutsätter att man liksom så svimmar uppåt. Eller vadå?
0: Svimmar uppåt. Jag vill veta, har du tryckt på nöd på en toalett, alltså för att du har behövt det och så vidare, vad händer då? Det kan man väl på mässa.
1: Kanske den här personen, jag vet inte vem det var, det kanske var någon som var jättenervös.
2: Där igen.
1: Så jag var med i radio, för fan, är han här?
2: Ja, men det var han som tryckte på nöds.
1: Nej, men det var en kvinna.
2: Ja, han kan ibland vara det.
0: Det är Branislav Pavlovic som nu trycker sin lekamen mot studiofönstret.
2: Han kom liksom uppklädd i kavaj. Och nu öppnar upp skjortan här.
1: Wow.
2: Och trycker sitt håriga, extremt vita öststatsbröst. Så är han själv att det är.
1: Kollega.
2: Ja, det där är kollega.
1: Kollega.
2: Ja, kollega. Men vet, märker ni hur han älskar uppmärksamheten?
1: Ja. Ja. Oj, nu åker brallen av.
2: Nu åker brallen av. Och det var det sista vi såg av Branne.
1: Hej
2: då.
0: Och nu gjorde han en sån. Nej, jag bara skojar.
1: Det var mitt hål. Ja, det var Babs privat. Får jag bara säga sista sak. Kanske personen lärde sig en läxa att inte gå på handikapptoan. För det finns 6 diskreta toor där ingen kan höra dig skita. Men ändå väljer folk att skita ner den här toan inför öppen ridå.
2: Ja.
1: Gång efter annan. Och sen är så, och sen var Silla Bänke där utanför. Ja, men gå inte dit då.
0: Vet du varför?
2: Gå inte där, det är liksom som att du gör entré till hangaren sen efteråt. Det är där dörren öppnas ju, som att du är med i Småstjärnorna.
1: Ja.
0: Men det är väl också så att inne på den där handikapptoan så finns det ju ett privat handfat och papper att torka händerna med. Och på den vanliga toaletten så finns det bara sån...
1: Jag brukar ta lite toapapper.
2: I'm a butterfly, sugar baby.
0: Tack, Barbro.
2: Tack.

0: av kändisar som hade blivit tillfrågade om man som känd person ska säga vad man röstar på. Mm. Har du någon åsikt där?
1: Om man ska
0: tycker du någonting?
1: Alltså, man har väl rätt till valhemlighet även som offentlig person, tänker jag. Alltså, ja, det är väl inte ens ansvar att som liksom influencer berätta vad man röstar på, eller?
0: Ja, men det är ju många som stör sig på, du vet, så här, ja, men när folk tar emot pris eller vad det nu än är. Så här, en dum idiot kulturarbetare som ska använda sin plattform för att säga sin dumma politiska åsikt eller vad det nu än är. Alltså att det är lite som att det kommer från ett ointelligent håll på något sätt. När de uttalar sig när det gäller politik.
1: Ja, det är väl egentligen lite, jag vet inte om jag ska säga att det är synd, men att det liksom, att det går ju, det har, problemet är att det har väl gått lite inflation i offentligt ställningstagande. Alltså att man nästan, alltså,
0: en positionering mycket.
1: Ja, men att det skymmer grundfrågan på något sätt. Mm. Alltså om någon liksom brinner för något och på riktigt känner så här, ja, men jag har en plattform nu där jag kan kanske i alla fall göra pytte lite skillnad istället för att bara stå och bask in the glory av min egen kändisskap, så är väl det egentligen så här ganska, alltså så här, det får man väl göra, men det är ju som att det nästan har, det är ju inflation. Nej. Alltså man känner ju inget.
0: Ja.
1: Man lyssnar ju inte. Nej. Man bara noterar att det sker.
0: Ja, precis. Och jag känner väl lite som du, att det är så här, självklart så här, oavsett vad man än tycker av vad folk säger, så är väl inte svaret på det att de inte ska få göra det.
1: Nej.
0: Det blir ju fel. Folk får ju tycka och säga vad de vill.
1: Ja, naturligtvis.
0: Men jag tyckte Anis...
1: Men det signalerar ju någonting annat än, alltså det har ju blivit så att det signalerar någonting annat än vad det kanske intentionen är.
0: Ja.
1: Intentionen kanske är att lyfta frågan om populationen i Västsahara eller vad det kan vara. Och istället så signalerar det duktiga, fina jag.
0: Ja,
1: fast
0: ja,
1: det kanske inte är det som är intentionen.
0: Nej, precis. Men jag tyckte att Anis Don Deminas svar stack ut lite grann.
1: Mm-hmm.
0: För att alla andra var lite mera åt ja eller nej hållet angående den grejen.
1: Mm-hmm. Vad var frågan?
0: Ska kändisar...
1: Det var inte vad röstar du på, utan ska kändisar...
0: Nej, nej, precis. Men Anis sa så här, om du nu känner efter... Nu reciterar jag. Ja, men vad var han sa? Han sa, om du nu vill hetsa folk till att rösta på något parti, så här, lägg energin istället på att hetsa folk till att göra research så att de kan ta ett bra val.
1: What? Sa han det?
0: Ja.
1: Alltså jag tillskriver inte honom dumhet.
0: Nej.
1: Han är väl en otroligt intelligent figur egentligen. Men vad otroligt smart sagt.
0: Det var väl jättebra sagt.
1: Alltså så mycket energi
0: som läggs på att hetsa andra till och säga vad de ska tycka.
1: Ja, eller så mycket energi som läggs på att researcha vilken barnvagn som är den bästa eller vilket Bluetooth-högtalare som egentligen passar dig allra bäst med dina behov och din rumsuppdelning. Så mycket energi man lägger på att googla, inte fan vet jag, tryckkokare, mobiltelefoner, Bluetooth-lurar, noise cancelling, vilka är bäst? Ja. Här finns YouTube-klipp där vi går igenom hela sortimentet.
0: Ja.
1: Du tittar på timtals av research för att du ska konsumera olika saker.
0: Ja.
1: Tänk om man bara la 10% av det på att bara typ så här researcha, hur vill jag ha mitt Sverige?
0: Ja, och tycker de olika egentligen. Inte gå på vänner och bekantas stories, utan bara så här, vad tycker jag, kollar upp det här. Mm. Jag tar ett eget beslut. Ja, det är Anis Don Demina som står för det här.
1: For president.
0: Vi tar ju inte partipolitisk ställning.
1: Rösta på Anis Don Demina-partiet.
0: Men om ni kan och har möjlighet så rösta på honom. Gör ingen research innan, utan rösta bara på Anis Don Demina.

0: Hurt, ikona pop här i morgonpasset i P3. Varför log typ alla politiker på valaffischerna under 90-talet? Och varför var det så många attackbudskap under 1920-talet när jag var liten? Det har man tittat närmare på när man har digitaliserat alla Sveriges valaffischer sedan 1911. Och en av dem som har gjort det är rafflande arbetet, så ska vi snacka med om nu.
1: Går det bra?
0: Nej, men det står ju fel här och det får mig att snubbla till när det gäller att uttrycka mig. Och en av dem som har gjort det rafflande arbetet ska vi snacka med nu. Välkommen Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski!
2: Tackar, tackar.
0: Det här känns ju som en sån här grej, du vet, när ett företag inte har möjlighet att sparka en person för att facket säger nej, så får en sån här uppgift.
1: Just det.
2: Är straffet då, eller?
0: Ja, men lite så.
1: Peter, du kan
2: jag tror
1: väl...
2: du sa allt det här trevliga spontant, liksom, men du läste det alltså.
0: Trots att det lät som en sån flytande vatten.
1: Ja. Vad är det här? Du har jobbat med någonting som heter då Propagandaindexprojektet.
2: Ja.
1: Vad är det?
2: Ja, men vi har gjort det här ihop med Surprise System som är en studio. Alltså skannat in och katalogiserat, digitaliserat över 400 historiska valaffischer. Alltså från egentligen att demokratin bröt ut i Sverige till idag.
1: Varför?
2: Och ja, därför att det här är ju, om man är intresserad av samhällsfrågor och politik, så är det här en historisk skatt. För det säger de här valaffischerna, när man tittar på dem, det säger väldigt mycket om den tiden som de fanns i. Så att du kan genom valaffischerna förstå Sverige bättre. Och hur debatten var, vilka frågor som var viktiga, hur människor tänkte.
0: Så det blir liksom som ett digitalt öppet arkiv med valaffischer, eller?
2: Ja, man kan gå in där och botanisera och se för varje val, och så finns det AI-analys och man kan hålla på med det. Om man är nördigt intresserad av politik så kan man lägga en hel dag på det där.
1: Ja, liksom,
2: utan problem.
0: Dör servrarna på grund av att intresset är så stort?
2: Ja, nära in på.
1: Men jag är faktiskt, det låter lite mindre sexigt än vad det är. För jag är inne nu på och bläddrar bland gamla valaffischer här. Allmänna valmansförbundet.
2: Föregångare till Moderaterna då.
1: Ja. Socialdemokraterna 1921. Bondeförbundet 1924, man kan se hur de ser ut. Precis. Men det som slår mig är, för nu är jag ju då liksom för 100 år sedan, och alla de här affischerna, oavsett vad som står på, är ju sånt som man ser in, alltså det har ju en grafisk profil som känns väldigt så, med en svensk tändkudde nedanför i ett medelklasskök, alltså att de är väldigt snygga.
2: Ja,
1: alltså
2: men
1: rent grafiskt.
2: Men det som slår en när man tittar på de här äldsta affischerna, det är ju att de är ganska hotfulla.
1: Ja, verkligen. Ja.
2: Alltså man, i princip så varnar man ju för att om motståndaren vinner valet, då blir det blir en katastrof i princip. Alltså den här ideologiska konflikten mellan liksom socialismen, kommunismen på ena sidan, men, och de borgerliga partierna på den andra sidan.
1: Jag upplever att det har blivit lite mer så nu än för bara kanske några val sen. Alltså jag har inte gått på djupet i valaffisch liksom grejen, men jag upplever att back in the day, alltså när jag var liksom yngre, då var valaffischer bara så en bild på en partiledare i liksom tagen ifrån bröst höjd och uppåt, och så här mitt Sverige ska ha det här och det här, eller så. Nu tycker jag att det är väldigt mycket mer så här, det här vill sossarna göra, det vill inte vi, eller vill du ha så många SD-ledamöter i riksdag, det vill inte vi, alltså att man börjar med kivas på valaffischplats. Har jag fel?
2: Nej, det där stämmer nog, alltså de var väl som mest hoppfulla där. Det speglar också samhällsklimatet, 90-talet, väldigt hoppfullt och alla ler och alla ser glada ut och sådär. Nu kanske det har vridits tillbaka en aning, men jämfört med hur det var tidigare så är det ju nu i alla fall, nu pratar man sakfrågor, man pratar vårdköer, man pratar skolresultat på valaffischerna. Medan där så var motståndaren var en bläckfisk, eller det var en svältkatastrof, eller det var demokratins undergång.
0: Eller Liemannen som jag ser på en version.
2: Ja,
0: här.
2: Ja. Och det är lite intressant nu eftersom vi har den här diskussionen idag om sociala medier och hat och hot och att det är ett hetskt klimat. Det ser man ju inte på valaffischerna, men man ser det där. Men då, för över 100 år sedan, då syntes det publikt.
0: Du, Peter, vi fortsätter prata, men vi bryter av med lite Peter Nyheter här alldeles strax. Peter Wolodarski är med oss i studion. Vi fortsätter prata valaffischer. Över tid.

0: där ska jag alldeles strax. Det är någon som citerar mig i inkorgen, trots att det lät som flytande vatten. Jag menar det. Rinnande vatten.
1: Ja, trots att det lät som flytande vatten.
0: Du, Babs, nu är det dags för Petri Nyheter. Varsågod.
2: Mm, tack. Idag tar Norge farväl av kung Harald. Begravningsceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Och bland gästerna finns det svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Zelensky. Det pågår en digital valrörelse på arabiska där frågan om utvisning används för att skrämma upp väljare. Ett inlägg som blivit viralt påstår att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. Något som 27-åriga Mohammed Saad Eldin sett i sina flöden.
3: Jag har köpt all social media, Facebook och Instagram.
2: Han säger till Petri Nyheter att det har fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V" eller "åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Det sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på Tidöregeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Men vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap. Och vi försöker alltid göra något åt det när vi upptäcker och kontaktar och säger att det där är inte vi som kampanjar så.
2: 57-åriga Nagib säger att han blir orolig av inläggen trots att han inte tror att det är så lätt att bli utvisad.
5: الواحد يمكن ما يفكر في اي شيء بعدين تيجي هذه الصوره وبعدين يخاف المخ يعملها كبيره.
2: Och vi byter ämne helt till att den här tv-serien döps om. Ja, inför den nya säsongen döps South Park om till South America. Det uppger serien skapare i ett uttalande och tolkas som en känga till president Donald Trump. Namnbytet kommer efter att Trump sagt att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. South Park har vid ett flertal tillfällen gjort narr av presidenten i serien.
1: Tack Babs.
2: Tack ska ni ha.
0: Peter Wolodarski är i studion. Har du någon gång tryckt på nödknappen på handikapptoalett?
6: Oj, bra fråga.
0: Det hade man minns om man hade gjort det, tror jag.
6: Nej, jag tror ju någon gång när jag varit där med barnen så...
0: För att du hade behövt hjälp?
6: Nej, barnen har tryckt på den här knappen.
0: Är det panik som uppstår?
6: Nej,
0: då?
6: Inte panik. Ja, jag vet inte. Jag drog någon, tryckte någon, jag tror att man kunde trycka på en grön knapp.
1: Så det. Slocknade
6: återställ.
1: Det
6: där. Återställ.
0: Mm. Ja, just det.
6: Men det har hänt i hissar också, så att barn tenderar att vilja trycka på alla knappar som verkar spännande.
0: Och vuxna har också en tendens att skylla på barn.
6: Vuxna skyller på barn och vuxna pratar inte högt om vad de gör.
0: Nej. Peter Wolodarski i studion, vi fortsätter prata om vad då?
1: Valaffischer genom tiderna. Ett ämne som är roligare än vad det låter. Mm. Så byter du kanal nu, du som lyssnar, då vet jag inte vad jag gör.

0: Peter Wolodarski, Dagens Nyheters chefredaktör, är med oss i studion och har då jobbat med något som heter Propagandaindexprojektet, som är ett öppet digitalt arkiv med valaffischer. Får jag bara lite snabbt fråga, propagandaindex, propaganda känns som värderande ord.
1: Ja, men det här är ju propaganda.
0: Ja, men är det det?
1: Alltså, ja, liksom, men det är ju det, men utan att lägga något, alltså, man behöver inte lägga något värde i det, men det är politisk propaganda. Det är ett sätt för partierna att övertyga väljarna om att rösta på deras parti. Och då kan man, då är det är inte journalistik att man försöker spegla någonting nyanserat, utan det är ett rakt tydligt budskap från partiet, ofiltrerat.
0: Och du har ju då haft möjligheten att gå igenom valaffischer ända från, alltså det är mer än 100 år, 1911 är den första. Hur liksom, vet man vem som först kom på konceptet valaffisch? Alltså kan man säga någonting om det?
1: Nej, jag vet inte det. Jag vet inte det, annat än att det man kan säga tydligt är att de här affischerna har haft stor betydelse i Sverige. Och de speglar ju det här nu sedan 1911. Demokratin hade inte slagit igenom fullt ut, utan det här var ju en process. Kvinnor fick rösträtt i Sverige först 1921. Man började tala till kvinnor på valaffischer först ett antal år senare. Och då handlar det om att gå och rösta, en kvinna som håller i ett barn, familjen. Så att det speglar ju Sveriges utveckling det här.
2: Hur såg valaffischerna ut 1911 då?
1: Hot. Nej, men det är först de första affischerna, det är hotfullt. Det är ju liksom, det är socialismen i antågande, katastrofen, högern som liksom ska ta över. Man speglade ju varandra som i princip, ja, ni står för katastrofen.
0: Det känns som att det var väldigt mycket så här, alltså om man blundar och tänker på propaganda, så har man ju en viss typ av estetik framför sig. Alltså det är lite så här, en illustratör som har målat, ja, men någon liksom fack, eller vad heter det, någon som bankpamp som är en gris och har en hög hatt, ja, och som kanske står på så arbetare som ligger i drivor. Alltså förstår vad jag menar?
1: Eller en motståndare som en bläckfisk. Alltså det finns sådana exempel också. Alltså först när man ser att politikerna ler på de här affischerna, eller att det är så här positiva budskap, det är när fotot kommer in. Då börjar liksom leendet att synas. Det här är ett fascinerande, det krävdes foto för att man skulle inse att det kanske är bra att vi ler på affischerna och att vi skickar positiva budskap. Men det var inte alla budskap det, men det kom ju med fotografiet.
2: Men handlar det också om att så här, helt plötsligt är det en person som behöver bildligt stå för affischen också, och därför kanske inte man var benägen att vara lika hotfull på det sättet, eller?
1: Så kan det ju vara, men man kan ju tänka sig att man hade kunnat teckna glada människor.
0: Ja.
1: men det var ju inte, det var också otroligt skarpa ideologiska konflikter. Det kan ju också vara en förklaring till, om vi ser att ideologin finns ju kvar, men de här riktigt skarpa ideologiska konflikterna syns inte, i alla fall inte på valaffischerna på det sättet som de gjorde förr. Och det här var ju, ja, men det var ju mitt i första världskriget, ryska revolutionen, alltså en väldigt dramatisk tid för, och demokratin som håller på att etablera sig i Sverige.
2: Peter, du har ju liksom alla andra använt dig av AI då i det här sammanhanget för att analysera affisch efter affisch för att se och då har sett att vissa årtionden då präglas av olika mönster. Vad kunde det vara för någonting?
1: Ja, men det var ju sådana här saker, konfliktnivån till exempel. Är det hög konfliktnivå, är det låg konfliktnivå, hoppfullhet, glädje, sakfråginriktning. Där kan man ju se idag då att affischerna tenderar ju att vara ganska inriktade just mot politiska sakfrågor, om det är vården eller om det är skolan eller invandring ut. Ett stort ämne nu, brottslighet. Och det ser man tydligt i den här AI-analysen.
2: Jag tror om man den här AI-analysmaskinen då skulle analysera dagens valaffischer, vad skulle den komma fram till då, tror du?
1: Bra fråga. Jag tycker det är slående när jag tittar på dem själv att de här partiernas viktigaste budskap, man känner ju dem. Jag sa ju det, brottslighet, invandring. Man varnar ju för sig ganska mycket för varandra. Varna för SD i regering eller varna för Socialdemokraterna och vården. Så det sammanfaller ju med de ämnen som diskuteras i offentligheten. Men det är ju så, om du går ut från Radiohuset här eller går ut i vilken svensk stad som helst, det är ju mycket valaffischer. Så uppenbarligen tycker partierna att det här är en viktig kanal för att kommunicera.
0: Jag vill ha exempel på några hits genom valaffischtiderna. Ska vi ta det alldeles strax, eller?
2: Har du någon hit?
1: Ja,
0: det finns ju några liksom bangers.
1: Jag har en absolut favorit.
2: Jaså? Veckans Petri-hit.
0: Ja, veckans Petri-hit med Peter Wolodarski.

0: Din tid kommer. Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Hitmakaren här.
1: Jaha, vi pratar i valaffischer genom tiderna då med Peter Wolodarski, DNs chefredaktör. Och det är ju ändå så att några, alltså det är enorma mängder, men det är ju några som ändå har blivit lite historiska.
2: Ja, men lite kultförklarade. Ja. Jag har en favorit från 80-talet eftersom jag är uppvuxen på 80-talet. Och 80-talet var ju den här juppie-eran. Det var en högervåg också, ska man komma ihåg, politiskt med Reagan och Thatcher internationellt. Och Socialdemokraterna drogs med i den här, och det finns en affisch som de körde, jag tror att det var valet 85, med en juppie i en cabriolet.
0: Men vet du vad jag har lärt mig att vi behöver förklara? Det är för att alla vet inte vad juppie är.
2: Ja, vad är det då?
0: Det förklara. Är väl juppie är väl vad stekare, ja. Eller?
1: Ja, men 80-talets finansboom.
0: Ja, och just då började mobiltelefon. Ja.
2: Som precis hade kommit, och den gigantiska lådan.
1: Ja.
2: Och så solglasögon, backslick.
1: Ja. Lite 80-talets motsvarighet till mäklare eller brat. Eller
2: grå liksom kostym ofta.
1: Ja.
2: Men han sitter där i sin cabriolet, och så har han en dalmatiner bredvid sig. Och budskapet är liksom, ja, men rösta på Socialdemokraterna. Jag är en social, alltså du ska identifiera med Socialdemokraterna, arbetarpartiet, när du ser den här bilden.
1: Mm.
2: Och jag tror att,
1: vad ville man då? Jag förstår inte riktigt.
2: Nej, men jag tror att de försökte signalera till, liksom, till den här medelklassen som hade ambitioner att vi är ett parti också för er.
1: Ah, ja.
0: Alltså lite så när Reinfeldt kom in och gjorde det nya arbetarpartiet.
2: Mm. De kände hur vinden blåste och kom med en valaffisch som man aldrig har sett från Socialdemokraterna tidigare. Mm. Så det är en sån här klassiker. En annan som är från 90-talet som det var mycket diskussioner om då var ju i slutet av 90-talet, så valet 98, Centern väljer en ny partiledare bara tre månader före valet, Lennart Daléus. Och så skulle man etablera honom bland väljarna, för det var ingen som visste vem han var. Och då hade man de här affischerna där det stod, det här är Lennart.
1: Punkt.
2: Det var stor ingen värld. Det här är Lennart.
0: Är det genialt eller är det idiotiskt?
2: Och så var det en bild. Ja, men Center tycker jag har alltid varit ganska finurliga med sina affischer, i alla fall de senaste 30 åren. De har jobbat, man märks att de försöker, och de jobbar med reklambyråer som tänker till. Men ibland, det var ju många som bara garvade åt det här, att det var så fånigt.
0: Men
2: det gick inte bra, kan jag säga, för Centern i det valet.
0: Men var det inte, alltså, jag tycker nu så här, eftersom du sitter och tar upp det som exempel så här, ja, det här är Lennart, det hade jag nog så här reagerat på, va? Är det där Lennart? Vem fan är Lennart?
2: Jo, men det var nog smart. Och det här var ju också en period när humorn började komma in i all reklam. Ironi, humor, och det syns ju också på valaffischerna. Man kan ju kanske, jag vet inte hur mycket humor som, jag tror inte Socialdemokraterna tänkte humor med sin den där affischen på 80-talet med direktören. Nej. Men jag, kanske att Centern hade en baktanke här att man skulle tycka att det var lite fånigt och lite löjligt.
1: När jag tänker på liksom klassiker, valaffischklassiker, och nu vet jag inte om alla de räknas som valaffischer, men jag tänker på kräftor kräva dessa drycker. Mm. Det var väl någon...
2: rusdrycksförbudet.
1: Ja, precis, att man var mot det. Och sen, men också en motsvarande som där liksom, narrativet är så här, inga snaps på Valborg. Du ska ut och liksom demonstrera första maj, typ att supa på Valborg är liksom borgarnas påfund inom citattecken, att det var det som var liksom essensen eller sensmoralen i affischen.
2: Nej, men alkoholen var ju, det syns ju i alla fall om du går tillbaka i tiden, alltså det var ju en enorm fråga, därför att samhället, om inte att det höll på att gå under.
1: Nej, men
2: det
1: var ju sönder hus och hem.
2: Det höll på att gå riktigt illa, inte bara i Sverige. Så att det blev ju en stor fråga. Jag tror i och för sig i årets valrörelse att det dyker upp. Jag tror Liberalerna har något budskap med alkohol också.
1: Kallbärs och
2: ja, men där. Liberalerna har ju svängt. För de har ju historiskt, de har svängt i ganska många frågor. Men de har ju historiskt varit ett parti för också för nykterhet. Men det märks inte av längre då. Partierna är både lojala till sina ideologier, men man ser också att det har skett jättestora förändringar. Vänstern, Miljöpartiet kraftigt emot EU på 90-talet, kräver i valet 98 att man ska lämna EU.
1: Mm.
2: Inte ett spår av det idag.
0: Du, att du kan svensk politik, det hör man. Jag tänker att vi fortsätter prata med dig på det, för du har ju följt det i decennier, svensk inrikespolitik.
1: Jag tänker på gängens värsta fiende, kommer väl också vara en klassiker.
2: Jan Jönsson. Det var väl förra valet?
1: Ja, det var förra valet.

0: Morgonpass med P3.
1: Peter Wolodarski är i studion, DNs chefredaktör. Vi har pratat valaffischer, och, för ni har liksom, digitaliserat och arkiverat dem i propagandaindexprojektet som vi har gått igenom nu. Och du har ju följt svensk politik, alltså är det hela ditt liv?
2: Ja, alltså.
1: Du kom ut ur Mordin och sa, vad är senaste opinionsundersökningen?
2: Jag är född 78, jag satt och tittade på K-utfrågningen av Ebbe Carlsson-affären 1988. Det var en väldigt dramatisk sak. Jag vet inte hur många som kommer ihåg det nu idag. Men det är mest känt därför att Anders Björk sa till Carl Lidbom under den här utfrågningen att han ska veta hut. Ja, det här du ska veta hut när du är här.
1: Punkt. Old school politik.
2: Det satt jag och tittade på sommaren som tioåring. Ja. Så jag tror att då är man lite speciell om man gör det på sommarlovet.
3: Fick du tag på det än? Så det fanns inte YouTube. Hade du VHS-band med det? Eller vadå?
2: YouTube, vad hette det, sa du? Ja. Nej, men det här var ju direkt... det var ju direkt sent till TV.
1: Då tittade man.
2: Då tittade man.
1: Men hur kommer det sig att, för det är ändå fascinerande, vi ska inte göra liksom person...
2: Två tv-kanaler, eller TV3 kanske precis hade kommit, men det var ju...
1: Det kom på 90-talet.
2: Det fanns... Nej, 87 tror jag det var. Men alltså, man ska komma ihåg där, två tv-kanaler, helt tablåstyrt. När det var något viktigt och de sa att det var något viktigt, då slöt nationen upp.
1: Men det jag skulle säga var bara att vi ska inte teckna något personporträtt på dig på något sätt, men jag tycker ändå det är intressant att vara den som du då förmodligen var som barn, lillgammal, samhällsintresserad, att bli intresserad av politik och inte bli engagerad i politik. Vad är skillnaden mellan dem?
2: Alltså, ja, varför blir man det ena eller den andra? Det var väl en blandning. När jag var tonåring var jag aktiv i Liberala ungdomsförbundet, därför att alltså, är du väldigt så här intresserad av samhällsfrågor, så tycker jag ju att de politiska ungdomsförbunden, jag vet inte hur det är idag, men det var ju det är en fantastisk plantskola oavsett egentligen vilket parti du väljer. Därför du får debattera, du får träffa andra som är samhällsengagerade. Det är ju ett stort problem idag att det är så få människor som är beredda att gå in i de politiska partierna. För hur ska annars demokratin fungera? Men det var en kort period för mig, men den gav jättemycket.
3: Men hur upplever du då att... det politiska klimatet har förändrats över tid. Så här, du pratar om ett exempel från, var det 1988 eller vad det var, som där någon sa i KU, veta hut.
2: Och
3: det
2: du ska blev
3: liksom,
2: veta hut.
3: Du ska veta hut. Och då blev det liksom så här, att bara, vad är det som sägs? Alltså att det har gått så långt på något sätt. Så att det blir en stor grej att någon säger åt någon att du ska veta hut. Samtidigt, och vi kommer också ifrån liksom ett politikermord back in the day med Anna Lind och Olof Palme. Mm. Och nu är vi i någon slags period med sociala medier och folk hörs och syns på ett helt annat sätt med liksom Marcus Allard och liksom
1: som Örebropartiet.
3: Vad har hänt med...
2: Alltså jag tror ju att på 80-talet där, alltså det sas väldigt mycket grova saker, men det sändes inte ut. Mm. Så att men det var i andra forum. Jag menar, många säger ju med Palmemordet att det hade föregåtts av en ganska liksom hatiskt sätt att tala om Olof Palme i många olika sammanhang. Så att jag tror kanske att vi ibland lite skönmålar hur det var och hur det är idag. Idag är det är så synligt via de sociala medierna att vem som helst kan säga precis vad som helst och det kan få enorm spridning. Sen tror jag att vi är lite deformerade av 10 år med Donald Trump också.
1: Men jag tror att alltså, jag tänker ibland att man glömmer bort lite oavsett vad man står politiskt och vad man tycker om olika saker, så här, att göra det som de gör. Alltså att orka göra det som de gör. Det tror jag är en anledning till att kanske inte folk söker sig till politiken på samma sätt. För det är ju en utsatt position, alltså på en helt galen nivå. Alltså att behöva ta den, liksom, den kritiken, den hatet, den konstanta, liksom, konstanta mothugg hela tiden. Det är ju en position som väldigt få skulle palla med.
2: Nej, men jag har verkligen enorm respekt för dem som orkar ta de här förtroendeuppdragen. De får ju rätt mycket liksom, spott och spä. Men utan då, om ingen vill ta det här,
1: alltså men någon måste ju göra
2: det. Då kommer inte demokratin fungera.
1: Jag tror att man ser tunnelseende att det är så här, det här är människor som bara gillar att vara i fokus och ha makt. Man bara så här, men det är också människor som typ vill göra Sverige bättre oavsett om man håller med dem eller inte. Liksom.
2: Jag tänker också på det när vi gör journalistiska granskningar. Jätteviktigt också för att demokratin ska fungera. Men just det här att trycket på den enskilde som man granskar kan bli... Ja, men helt orimligt. Så det gäller här att balansera.
3: Så det har ändå blivit värre?
2: Nej, jag vet inte. Ja, alltså jag tror att du är ju mer utsatt för att det kan komma från så många olika kanaler.
3: Förut snackade alla skit, men du hörde det inte. Nu hör
2: nej,
3: du
2: det, har viss, det, kan jag säga, det har ju viss betydelse. Alltså vad som sägs vid ett middagsbord är en sak. Om det sprids till tusentals människor på TikTok eller miljontals människor på TikTok, är det klart att effekten blir en helt annan.
3: Peter Wolodarski, vad ska du göra idag?
2: Jobba.
3: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.

0: 3. Ja, det här visste jag inte, men lyssnarna kan ibland lära upp en. Det är någon som skriver yuppie, eller hur man nu sa, är slang från Young Urban Professional.
1: Jaha.
0: Det visste inte jag.
1: Sebbe, you live, you learn.
0: Mm, Sebbe i Uppsala som har skrivit in det.
1: Tack Sebbe.
0: Sebbe, det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
1: Tack. På ett år har det inte varit några dödsskjutningar i Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Senast en person sköts ihjäl i Göteborg var 9 september förra året. Sedan dess har det varit minst 2 skjutningar, men utan att någon skadats. Idag tar Norge farväl av kung Harald. Begravningsceremonin inleds i Oslo domkyrka 1. Och bland gästerna finns det svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Zelensky. Det pågår en digital valrörelse på arabiska där frågan om utvisning används för att skrämma upp väljare. Ett inlägg som blivit viralt påstår att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. Något som 27-åriga Mohammed Saad Eldin sett i sina flöden.
2: Jag har köpt all social media, Facebook och Instagram.
1: Han säger till Petri Nyheter att det här fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Det sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på Tidöregeringens politik än inläggen på sociala medier.
3: Men vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap. Och vi försöker alltid göra något åt det när vi upptäcker och kontaktar och säger att det där är inte vi som kampanjar så.
1: 57-åriga Nagib säger att han blir orolig av inläggen trots att han inte tror att det är så lätt att bli utvisad.
4: الواحد يمكن ما يفكر في اي شيء بعدين تيجي هذه الصوره وبعدين يخاف المخ يعملها كبيره.
1: Och vi byter ämne helt. Vill du låna hem ett valrevben, en uppstoppad fågel eller kanske en liten bit fossilerat dinosauriebajs? Ja, då får du bege dig till Naturhistoriska museet i San Diego. Det är det enda naturhistoriska museet i USA som låter sina besökare låna hem föremål ur sina samlingar under några veckor i taget. Det här rapporterar The Guardian. Det senaste året har museet lånat ut 3807 exemplar. De flesta som lånar grejerna är lärare och pedagoger, men också privatpersoner har visat intresse för tjänsten.
5: Tack Babs Droge.
1: Tack.

0: kallt är det ute? Det var någon som gick förbi med halsduk här. Är det det jag kan förvänta mig nu när jag går ut i t-shirt?
1: Kanske.
0: Jag fick andas den tunna luften. Valter Nilsson.
1: Lyssnade på Sanningens ögonblick. Vår gode broder Titti Schultz har ett program som går nu inför valet där de vad gör de? Sanningens ögonblick är att de går igenom valets viktigaste frågor och liksom quizar och lite sånt där. Och då lyssnade jag på ett avsnitt som handlade bland annat om miljardärerna. Alltså de pratar om miljardärerna och liksom miljardärskatt och jada jada. Och då bara noterade jag, för då hade de en reporter som gick ut på stan för att fråga folk, vad skulle du göra om du fick 1 miljard?
0: Kronor.
1: Och jag blev liksom på lite dåligt humör typ.
0: Asså.
1: Lyssnar.
2: Jag är väldigt tråkig, men jag skulle nog sätta dem i en fond eller något och leva livet som det är. Jag vet inte.
3: Ingen aning.
4: Nej, alltså jag hade velat hjälpa folk.
5: Jag tänker inte heller så mycket i pengar. Jag värderar helt andra saker. Att ha hälsan, att få leva, att få en ny dag. Det betyder allra mest för mig.
6: Om man ska ut och resa lite kan man göra det, men jag tänker fortfarande studera. Och det kan man ju, om man vill köpa in några grejer till syd, om man vill typ på projekt, kan man finansiera det. Jag ingen studielån, ja, det slipper man också.
0: Jag vet inte hur man simulerar hagelgevär i gom. Ljudligt. Det är det jag står och funderar på.
1: Och jag vill vara ändå lite tydlig här med att så här, nej, men alltså ingen skugga på de här individerna. Nej. Alltså de går på stan, gör sin business, det kommer fram en reporter. Alltså så här, jag är inte liksom ute efter dem per se. Förmodligen. Alla. Alltså så det är ingen skugga över, de verkar härliga människor allihopa. Ja. Men jag bara kände så här, where are the dreams, man?
0: Mm. Det drömlösa folket.
1: Jag köper i och för sig så här att, du vet, den friske mannen har 1000 önskningar, den sjuke har bara en.
0: Ja.
1: Alltså att så här, det är klart att det är 100% viktigare att bara så här, att få leva och vara frisk och må bra och sådana saker. Men liksom, var det ingen som kunde ens kläcka ur sig någonting kul?
0: Ja, men det var ju någonting som blev lite halvviralt här för ett tag sedan. Det var liksom så här, om du fick välja, bara för att liksom påtala att pengar har ingen betydelse.
1: Mm.
0: Om du fick välja, du får 10 miljarder dollar. Eller så får du vakna upp imorgon.

0: på ett bra sätt. Men samtidigt skulle nog huvudfokus vara just att så här, vart kan jag hjälpa till någonstans?
1: Alltså jag tänker också det att alltså det
0: blir för så... min dröm är ju att göra alla de här klippen som görs i USA, som är, du vet, här, en youtuber som har gjort någon insamling på nätet för att gå till någon så här, du vet, personen som har the worst of the worst i livet. Det är så här, ja, men jag är den sista överlevande från förintelsen, nu är jag uteliggare här i Los Angeles och alla mina barn dog i syfilis.
1: Och många olika tidseror i en och samma människas liv.
0: Det är helt sjukt hur han har varit med.
1: Överlevt förintelsen och sen
0: men han fick bara vara med om de dåliga sakerna i alla de här tidsperioderna. Och nu är han uteliggare och har 4 timmar kvar att leva. Och den personen så går han till så här, vet du, här är $4 million. What are you gonna do, bro? What are you gonna do, bro? Och sen så är det liksom 4 college-killar som liksom så ekonomiskt oberoende står och skuttar runt honom.
1: Bara och gör
0: så här,
1: innehåll.
0: Ja, precis. Och gör innehåll. Alltså det är ju min dröm. Nej, men alltså du förstår vad jag menar med att säga bara så här, alltså det finns så många människor som, du vet, så här vänder på sista kronan, du vet, så en ensamstående mamma som bor kanske i något mindre bra område som är så här, hur fan ska jag betala elräkningen den här månaden? Jag
1: vet inte.
0: Liksom. Det har liksom någorlunda löst sig, men varje månad är en jävla stress. Och då är jag plötsligt bara, vem är det som ringer på dörren nu? Där står David Ruid med en stor check och bara så här, vet du vad? Vi löser det här. Jag har löst det här. Varsågod. Och bara kunna ge det till någon. Men grejen är att jag vet inte om det skulle funka i Sverige. För att det skulle vara sån motreaktion. Det var att så här, du lever på utsattheten hos människor. Fast det är så här, ja, men kan inte det här trumfa lite? Kan inte det vara verktyget till att jag ens kan göra det här? Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag skulle skänka enorma summor till olika typer av forskning anonymt.
0: Okej. Okay. Tack för den. Tackar. Ja. Ja, den röda tråden är väl att vi på något sätt vill hjälpa.
1: Vi vill hjälpa.

0: Do Up That Thing. Miss Lauryn Hill här i morgonpasset i P3. I 30 år har jag drömt att få åka till Papua Guinea och fotografera paradisfåglar. Behöver inte en miljard, men ge mig något, frustrerad fågelskådare. Det här är ju en person som på min lista, ifall jag har en sån YouTube-kanal, hamnar absolut sist.
1: Ja, det får man nog ändå säga.
0: Det är inte där jag knackar på först.
1: Jag tänkte på det, min pappa brukar referera till någon som vann på Triss. Mm. Alltså som satt i TV4 och skrapade och vann så 1 miljon om dagen i 1 miljon år. Men så här, vann storvinsten liksom. Mm. Och hur den här personen sa så här: ja, det blir väl nya torkarblad till Volvon. Mm. Alltså att drömma så lågt liksom. Mm. Men jag tänkte på det nu när jag funderade under låten på så här, men vad skulle jag göra om jag fick 1 miljard? Alltså för mig själv liksom. Och då tänkte jag så här: jo, jag skulle renovera allt som behöver renoveras på mitt jävla hus. Alltså jag skulle byta tak, jag skulle fixa allt, jag skulle lägga ny markanläggning, dränar, allting, allt, bara lösa alla de där problemen. Och sen slog det mig, jag kan bara köpa ett annat hus.
0: Det är nog det bästa, tror jag.
1: Jag kan bara köpa ett bättre hus med eget hav, typ. En ö. Jag kan köpa en ö.
0: Du kan köpa en ö. Ponera då att du skulle liksom totalrenovera och göra exakt allting när det gäller markarbeten och renovering av hus i en av dina många fastigheter du har. Så säg att du skulle lägga så 2,5 miljoner, 4 miljoner på ett hus till exempel. Och jag antar att så här, värdet på det i Närke hade väl bara gått upp 250 000 kanske.
1: Förmodligen.
0: Antagligen. Mm. Hur mycket du än, även om du så här guldpläterar hela.
1: Men nu pratar jag om sånt som behöver göras, som ger mig ågren.
0: Ja,
1: det är alltså inte, det är sådana saker som är så här, saker som inte kommer märkas överhuvudtaget någon skillnad, men kostar mig enorma summor pengar.
0: Mm.
1: Typ så här, isolera under golv, eller liksom lägga nytt tak. Det, så här, det ger ingenting, men det kostar miljarder kronor.
0: Ni dissar klippet där alla säger vad de skulle göra med pengarna. Simulera snarkning och hagelbössa i munnen. Klipp till David på frågan och svara mer eller mindre exakt samma sak som de andra.
1: Ja, visst.
0: Ja, det var väl det vi sa från början?
1: Nej, det var det inte. Jag kände det själv och det är väl det. Men det kan också vara så här i radio, att man har en tes som sen liksom motbevisas while you're doing the tes.
0: T-shirt-tryck på den.
1: Man har en tes som motbevisas while you're doing a tes.
0: Förlåt för trådkap, men alltså jag såg flaggan igår och min kompis bara bahahaha, den där polisen såg ut som David Reed. Nästa frame, båda utbrister, det är David Reed. Och alltså, du var dunder, skrattade så mycket trots att du var ett tvättäkta svin. Skådisdruddan nästa.
1: Mm. Du är otrolig i den scenen.
0: Det är den enda scenen.
1: Ja. Men, ja, men i den scenen du är med.
0: Det har ju resulterat i att vissa skickar ju grejer nu och frågar så här. Jag fick en fråga så här, att jag skulle skicka in ett self-tape.
1: Mm-hmm.
0: Alltså jag kan inte tänka mig något värre.
1: Vadå, att du ska bli castad som en scoutis?
0: Men jag måste skicka ett self-tape, så det kommer inte
1: det
0: ske.
1: Det kommer inte hända, nej.
0: Att jag skulle skicka in, och det var också roligt, för det var det till en huvudroll.
1: Men David...
0: Men jag kan inte göra ett self-tape.
1: Jo.
0: Det går inte. Jo. Alltså att jag på hemma då... Alltså jag kommer vara så självmedveten från så många håll. Det kommer finnas så många Davids som sitter så här grudge sitter i olika hörn. Alltså många David-medvetande som sitter och betraktar den här David som ställer upp stativ och mobiltelefon och trycker på rec och går ur bild. Och sen kommer du bara... Hej. Nej, det går inte. Vad fan? Jag tittar upp under de här grunge-staverna. Ja, jag vet. Och så, okej, håll käften nu. Och så testar vi igen. Nej, det går inte. Det kommer sluta med att jag tar någons liv.
1: Vad är ett self-tape? Alltså jag förstår ju vad det är, men är det att man bara ska presentera sig, eller ska du också typ göra en scen?
0: En scen. Jag ska spela upp en scen när jag är hemma själv. Inför kamera som jag har satt på. Alltså det är ju det. De orkar inte ens ha auditions längre.
1: Nej.
0: För de blir så jävla bortskämda i den här världen. Så de har inte ens auditions som man ska gå till. För de orkar inte engagera sig. De sitter så halvurtuggad, tugga i munnen. Så, kan du göra det här istället?
1: En sak ska du ha jävligt klart för dig, David Reed. Hade jag fått förfrågan om att göra ett self-tape, alltså för en huvudroll, och jag hade suttit här och sagt till dig att jag kommer inte göra det, för jag stod inte ut med tanke på att göra ett self-tape. Alltså du hade inte gett upp förrän jag hade gjort ett self-tape. Alltså du hade ringt mig dag och natt. Du hade stått i min port nattetid och
0: filmat från utanför fönstret
1: och viskat in i brevkastet: gör ditt self-tape. Gör ditt self-tape nu. You can do this. You can do this. Så att du gör det där self-tapet.
0: Jag kanske gör det i buren.
1: Buren?
0: Ja, vänta.
1: Musikhjälpen.
0: Ja.
1: David,
0: gör ett
1: self-tape. David gör ett self-tape i Musikhjälpen-buren. Vackert.

0: in all of my tomorrows. Låt som en jag-fras, eller hur? I alla mina morgondagar. Det finns ett ord, framtid. Ja. Orchid var det i alla fall. Anton, hej.
1: Hej! Hur mår ni, snyggingar?
2: Alltså, vi är halvsnygga idag om jag ska vara ärlig. Men mår toppen. Mm. Vad händer hos dig?
1: Jag ska berätta, jag måste bara kort få berätta om hur bra jag är på att hjälpa till med self-tapes.
0: Är du det?
1: Ja!
2: Nej, intressant, lyssnar.
1: Jag är liksom, alltså för att jag tar lagom mycket plats för en gångs skull. Mm. Jag är väldigt mycket hos den som ska göra själva self-tapet. Och sen så förställer jag min röst väldigt mycket. Så att det inte liksom blir som att de kastar mig för att jag är så himla bra. Utan jag låter liksom som scenskola på speed. Så här.
0: Snyggt. Har du varit med om det här många gånger?
1: Flera gånger. Så många olika människor i min närhet ska göra olika self-tapes. För som du sa, att kastare inte orkar göra någonting själva längre. Så då är det jag som ställer upp, vet du.
0: Då är det du som ställer upp.
1: Ja, men så jag kommer till Stockholm och hjälper dig.
0: Jättebra, då hörs vi och ses.
1: Tack.

0: sågs som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Miau, miau, miau. Visst är det, det är magasinet till P3 som det är dags för nu. Jag heter Anton som ska hänga med dig här i timmarna de tre, det är lagom många. Vet du vad, Babs kommer hit snart och då ska vi snacka lite grann om att filma på gymmet. Det här är faktiskt en fråga jag är mycket engagerad i, så jag har många, många frågor. Och efter det så ska jag hänga med P3 Nyheters egna Michael Lindgren och då prata om South Parks namnbyte. Häng med!

0: Give it up to me, Sean Paul och Keisha Cole här i magasinet i P3 med Anton Jordås och nu också Babs Droge. Hallå!
1: Tjena, tjena!
0: Och vi ska tala om ett ämne som jag är mycket engagerad i. Att filma på gym. Berätta
1: ja.
0: Allt!
1: Nej, men jag hörde det. Eller du sa ju det till mig, att du hade det som tjej nyårslöfte. Att det skulle börja bli riktigt jävla
0: rippad. Ja, exakt.
1: Ja, och det här har ju blivit ett allt vanligare inslag på gymmen, alltså att folk står och filmar eller fotar och alltså rent av ställer upp stativ. Har du sett det här?
0: Absolut. Framförallt så ser jag det här i mina flöden. För så här är det med alla mina videos här på i mina flöden just nu. Are you a gay man looking to improve your glutes? Stop scrolling and take a look. Alltså det är verkligen viben. Och jag kollar på allt det just nu.
1: Ja. Mm. Ja, men det är ju lite högsäsong just nu också på gymmen. Det är många som är ovana och sådär och som kanske då inte känner sig så bekväma med att då dyka upp i bakgrunden på ett av de här klippen som du får upp i ditt flöde.
0: För det är verkligen ett tufft jobb att vara statist där. Man försöker bara liksom göra något sånt biceps curl i fred, så ska man liksom hamna, bli liksom någon sån PTs liksom, du vet, groupie. Nej ja. Tack, vilken mardröm.
1: Ja. Ja, men så då har TV4-nyheterna gått till botten med vad det är som gäller egentligen. Liksom, när, hur och var får man filma på gymmet? Så de har liksom kollat reglerna på de största kedjorna och ja, men det är ganska så lika regler typ överallt. Alltså generellt så är det okej att filma sig själv ute på själva gymmet, men du får inte filma andra utan deras tillåtelse. Och sen får du såklart inte filma i bastun eller omklädningsrummet om någon trodde att det var en bra idé, utan det kan ju rakt av vara olagligt.
0: Ja.
1: Men den stora frågan är ju egentligen, varför filmar man på gymmet?
0: Och framförallt om de kommer att ta med sig blanketter nu. För jag kan inte tänka mig någonting värre än att det först står ett stativ och sen går runt en sån GDPR-blankett också.
1: Ska man ge sitt konsent?
0: Exakt, för att dyka upp där. Ja, förlåt. Ja. Vad sa du?
1: Nej, men TV4 har då pratat med en gymägare om varför folk gymmar på, eller filmar på gymmet. Och han svarar så här.
2: Man kan egentligen dela upp det i två olika kategorier. Du har de som är mer atleter, som filmar för sin prestation och ser ut. Eller så har du de som är mer filmar för att visa...
1: Röven. Nej, jag skojar. Han sa content då. Att det är de som filmar för content.
0: Ja, jag kan säga, det kan ibland vara samma.
1: Exakt. Contentet i fråga, min röv.
0: Exakt.
1: Ja, men sen det är ju också då skillnad på liksom att filma och att lägga ut saker. Det är ju lite skillnad på vad man får alltså filma och vad man får sprida. Men det känns ju idag som att det förutsätts ju lite om man filmar att man också ska lägga ut det.
0: Alltså jag kan bara tala för mig själv, men mer creepy om någon skulle filma mig och sen inte lägga ut det.
1: Exakt.
0: Eller?
1: Alltså jag har ju kompisar som så här fotar mycket och så är man så här, men vänta nu, varför lägger du inte ut? Vad gör du med de här fotorna på mig?
0: På mig när jag dricker kopp te på 40 olika kaféer.
1: Ja. Ja, men i alla fall så har TV4 också pratat med folk som själva filmar på gymmet. Och båda de säger att de gör det för att se sin egen utveckling, även om de också sen lägger ut det här materialet. Men den ena säger att om någon då skulle råka gå förbi i hennes klipp, då klipper de bort det efteråt innan hon lägger ut. Och den andra säger att han liksom tar bort kameran om det stör eller om det kommer mycket folk, men att han också försöker att prata med folk som är där så att man kommer överens. Och enligt honom så är det snarare de som filmar för att liksom få till ett viralt klipp som oftare ställer till med problem på gymmet.
0: Åh gud, ja. Jag får så kalla kårar. Men alltså, jag tycker att det är som att Sverige håller på att bli mer och mer som det var när jag bodde i London. Mm. Och det är liksom att stadsbilden, och i det här fallet gymmet, är liksom bara en kuliss för content. Snarare än vad det är riktiga gator.
1: Ja.
0: Ja, vilken mardröm. Hallå, stort tack Babs.
1: Tack så
0: och vi följer upp det här med min liksom träningsresa tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Längs hösten.
1: Spännande.

0: Hi, I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffade hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime-historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: The Seed 2.0.
1: Äntligen!
0: The Roots och Cody Chestnut här i magasinet i P3 med mig Anton. Och nu också Michael. Du är reporter på P3 Nyheter.
1: Hallå.
2: Hej, det känns som att jag kommer in som en avbytare efter Babs. Vi liksom high-fivade i studion. Ja. Och nu sitter jag i samma stol.
0: Det är så jag vill ha det.
2: Ja, precis.
0: Det vet du vad? Det är mitt P3 Nyheter.
2: Exakt.
0: Att ni så alla måste komma och hålla hov för mig. Och berätta om olika roliga saker som har hänt.
2: Ja.
0: Och du ska ju hjälpa mig att förstå det här eventuella namnbytet som håller på att ske på South Park, eller hur?
2: Ja, precis. Den har ju bytt namn till South America från South Park. Jag tänker, jag har gjort en liten omtolkning av hur det nya introt, det kända introt i South Park kan låta, så vi kan lyssna på det här. I'm going down to South America. Gonna have myself a time. Friendly faces everywhere. Humble folks without temptation. Going down to South America. Verkshöjd, verkshöjd, verkshöjd.
0: Så det förslår.
2: Ja, precis. Nej, men alltså det här görs ju i, ja, men, vad ska man säga, protest eller när på de senaste namnbytena som gjorts av president Trump. Har man haft ett öga på vad han har gjort den senaste tiden, så känns det ju som att Trump själv hade kunnat gå in och byta namn på South Park. Men nu är det Matt Parker och som har gjort det här. Men det är verkligen blivit hans grej där. Hela började ju med att Gulf of Mexico gjordes om till Gulf of America ungefär när han blev president, ganska snart inpå. Men sen den senaste tiden så har han ju velat, i liksom hans lite små fight med Kanada, så har han ju bytt namn på Lake Ontario, som är döpt efter en kanadensisk provins. Den har blivit Lake America. Och sen senast igår så gick Trump ut på sociala medier och sa att New Mexico, eller han liksom hintade på att New Mexico ska bli New America. Så att ja, du anar väl kanske ett mönster där. Men det är faktiskt inte bara en känga mot Trump, utan de skrev liksom ett litet announcement i sociala medier där och de säger att de liksom tackar Apple och Google för sin bravery and patriotism. Alltså det är ju de har ändrat de här namnen, alltså, ut efter Trumps liksom önskemål i sina kartor. De slår också en känga till moderbolaget Paramount, som fick det är ju de som liksom vill slås ihop med Warner Bros och liksom bli ett superstort megakonglomerat i Hollywood till exempel.
0: Men alltså, för att jag måste säga, det är liksom inte den mest subtila satir jag någonsin har sett. Eller är jag för hård nu, Michael?
2: Nej, jag kan nog. De har ju alltid, det har alltid varit deras grej att liksom, alltså, göra narr av alla och mucka gräl med allt och alla. Vi pratar ju liksom mormonkyrkan, scientologikyrkan, Michael Jackson, Kanye West, Oprah, Saddam Hussein. Men det har ju varit väldigt, väldigt mycket Trump den senaste tiden. Det var ju ett uppmärksammat klipp som kom ut för några säsonger sedan i South Park, där det var liksom han sov i samma säng som Satan. De gjorde liksom en hyperrealistisk video där han hade en mic. Om du säger att liksom, på ett sätt tror jag att de vill ju alltid gå ut efter folk som blir så upprörda som möjligt av det de gör. Och då är ju Trump en väldigt tacksam måltavla, för att han kommer ju kommentera det liksom. Men sen så tror jag ändå, som du säger, det är nästan för lätt och driva med Trump. Alltså den här liksom, som du säger, det här kommer ju servera på ett silverfat mer eller mindre. Så jag fattar din analys på så sätt.
0: Men vad har de liksom gjort för andra liknande satiriska grepp mot, har de gjort det mot andra politiker, eller vad har vi på listan?
2: Ja, herregud, alltså de har ju, ja, men, alltså den här med att Trump sover i samma säng som Satan är ju en spin på, i de tidigare säsongerna då var det ju Saddam Hussein som liksom var bästa kompis med, var tillsammans med Satan, tror jag till exempel. Men sen är det ju liksom, alltså, Hillary Clinton har de ju drivit med och sådär. Så att det är klart att, alltså, makt, att mucka gräl med makthavare är deras signum. Sen kan man väl tycka att typ formen på den här nya namnändringen är väl ändå lite annorlunda. För att jag trodde ju först att de skulle byta namn, alltså in canon på staden South Park, men att liksom serien skulle behålla sitt namn. Men det verkar ju, alltså, mig veteligen som att de ska ändra namn på serien. Och då undrar man ju så här, jaha, måste liksom streamingtjänsterna ändra namn, och typ nu när de ska typ kanske göra intervjuer för att promota den nya serien, ska de prata om South America och liksom inte nämnas? Alltså man undrar ju liksom, hur långt kan de gå med det här lite mer meta-skämtet? Men sen så undrar man ju också liksom,
0: eller om det bara är ett PR-knep.
2: Det kan ju också vara ett PR-knep, precis. Men det får man också se liksom sen i serien liksom, kommer den heta South America i serien, då har de, för man, jag tror inte de gjorde den här serien på en vecka liksom. De måste ju ha, då kanske de liksom
0: laddat.
2: Förut,
0: ja.

0: Ja, då kanske de förutspådde det lite, eller vad man ska säga. Men vi får ju se liksom under serien, den nya säsongens gång, hur mycket de driver med Trump sen i innehållet. Sen å andra sidan så tänker jag väl så här, ja, Trump blir väl lite glad av det här liksom. Vad fan, en till grej som får heta America, det är väl jättebra liksom.
1: Men... Alltså, stort tack Michael för att du kom förbi. Du får komma tillbaka så får vi följa upp sen hur, liksom, hur kontroversiellt allt det här blev.
0: Ja, precis. Innan jag går, får jag säga en sak?
1: Ja, självklart.
0: Eller jag bara tänkte, de byter namn till South America. Jag tänkte om ni vill göra någonting annat, om ni vill göra något namnbyte för att liksom göra Trump lite glad, så kan ju ni byta namn till MAGA-scenet.
1: Oh.
0: Eller Make America Great Again-scenet. Obskämt, vi public service, det ska vi inte göra. Men släng ut det.
1: Men kul.
0: Tänkvärt.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Taylor Swift, I knew it, I knew you här i magasinet i P3. Och du, det känns som att alla säger så här: i brist på religion och samhällsgemenskap så finns bara tomhet. Eller därför liksom en spaning som jag tycker mig höra liksom så om vår tid ganska ofta. Det vill säga att medelklassen, de, eller kanske vi, som har ett jobb där man har mycket tid att tänka, man har en del pengar att spendera, då blir som jakten på statusmarkörer viktiga. Och man ska inte vara tjock, man ska ha en snygg partner, man ska ha ett kul jobb. Men frågan varför ligger liksom ekar. Och det gjorde den särskilt i boken Perfektion som jag recenserade tidigare i somras av Vincenzo Latronico. Men i boken Sex in the City, där vi istället helt förtappade i tomheten. Och det här måste vi processa i magasinet. Sara Ek och Johan Scheller kommer hit och då ska vi recensera den här novellsamlingen och försöka bearbeta den existentiella tomheten som ekar i bland de här sidorna.

0: Somber Undressed här i magasinet i P3. Klockan blir nu 10, då ska vi få P3 Nyheter. Varsågod, Babs.
1: Tack för det. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro i Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Idag tar Norge farväl av kung Harald. Begravningsceremonin inleds i Oslo domkyrka klockan 1. Och bland gästerna finns det svenska kungaparet, statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Zelensky. Det pågår en digital valrörelse på arabiska där frågan om utvisning används för att skrämma upp väljare. Ett inlägg som blivit viralt påstår att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. Något som 27-åriga Mohammed Saad Eldin sett i sina flöden.
2: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram.
1: Han säger till P3 Nyheter att det har fått stor spridning bland arabisktalande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Det sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på Tidöregeringens politik än inläggen på sociala medier.
3: Men vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap. Och vi försöker alltid göra något åt det när vi upptäcker och kontaktar och säger att det där är inte vi som kampanjar så.
1: 57-åriga Nagib säger att han blir orolig av inläggen trots att han inte tror att det är så lätt att bli utvisad.
4: الواحد يمكن ما يفكر في اي شيء بعدين تيجي هذه الصوره وبعدين يخاف المخ يعملها كبيره.
1: Och vi byter ämne. Vill du låna hem ett valrevben, en uppstoppad fågel eller kanske en liten bit fossiliserat dinosauriebajs? Ja, då får du ge det till Naturhistoriska museet i San Diego. Det är det enda naturhistoriska museet i USA som låter sina besökare låna hem föremål ur sina samlingar under några veckor i taget. Det här rapporterar The Guardian. De flesta som lånar grejerna är lärare och pedagoger, men också privatpersoner har visat intresse för tjänsten. Det var nyheterna klockan 10 med mig, Babs Droge. Det var Isabella Rådegård som var producent. Tillbaks till dig, Anton.
0: Alltså, nerd alert! Vad är det för människor som tar hem dinosauriebajs i sin lägenhet?
1: Ja, det får man verkligen undra.
0: Nej, men alltså, formell protest lämnas in. Och det grövsta, det sjukaste jag hört.
1: Ja.
0: Ja, bu. Men okej då. Tack, Babs.
1: Tack.
5: P3. Här och nu.
0: Hallå, magasinet P3 ska liksom verkligen ta sitt samhällsansvar nu och liksom råda bot på de här PISA-resultaten och tipsa om novellsamling du borde läsa. Du ska dra vårt strå till stacken till läsförståelsen i Sverige. Jo, det ska vi!

0: Myra Granberg, Lose My Mind, här i magasinet i P3. Författaren Caroline Ringskog, Freda Nåli, har kommit ut med en novellsamling som heter Sex and the City. Och jag har bjudit hit två stycken litteratur. Heads! Sara Ek från Kulturnytt, hallå.
1: Hej.
0: Och Johan Schele från Kulturnyheterna som sänds på Sveriges så kallade television, hallå.
2: Hallå.
0: Och Johan, jag vill börja hos dig för att du och jag har så att säga en gås oplockad med varandra.
2: Det kanske vi har.
0: Ja, det har vi verkligen, ska berätta för dig. För att, alltså, du var ju här i magasinet tidigare och gav mig ett så personifierat boktips.
2: Yes.
0: Och så gav du ett till Siri och så gav du ett till mig. Och du motiverade det så här, vi ska lyssna.
3: Olika skäl här. Det första är att jag tänker att noveller är perfekt för dig. För du har ju liksom varken grit eller fokus att läsa tjocka romaner.
0: Vare sig grit eller fokus, Johan, för att läsa tjocka romaner. Står du fast vid dina ord?
2: Ja, än så länge har jag inte blivit motbevisad, skulle jag säga. Och jag tänker att du gillade den här boken också.
0: Vet du vad? Ja, för jag menar, look at us now. Nu sitter vi här och recenserar den.
2: Ja.
0: Och, men nu ska det bli lite ordning och reda. Sara, kan inte du ta oss i handen? Vad handlar den här novellsamlingen om egentligen?
1: Jo, men jag kan göra ett försök, va?
0: Ja, bra.
1: Och jag kan, eller så här, jag börjar med att breaka en konspiration.
0: Okej.
1: Okay. Det är bra.
0: Ja.
1: Det kanske inte är en konspiration, det kanske bara är liksom en osann förolämpning. Men jag känner att många baksidestexter av böcker är så fruktansvärt dåliga.
0: Okay.
1: Och liksom inte fångar någonting.
0: Nej.
1: Det är som usel reklam. Men just på den här novellsamlingen Sex in the City så är den så bra och så fångande. Det står att den handlar om fruar och äkta män, en ensam psykolog, en ukrainsk vaxteknolog, en kvinna, en kvinna, en kvinna, en pojkvän, en pojkvän, en pojkvän. Det här är ju, det är exakt så här. Det är tonen, det är handlingen. Jag har själv fastnat för en romanfigur som ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som

0: passa sättet att skriva på. Absolut.
1: För det var exakt det jag ville komma till, Johan. Hur liksom signifikativt, eller vad det heter, tycker du att den här liksom novellsamlingen är för hennes liksom språk? Alltså den gode författaren Ringskog för Adam Ohly.
0: Jo, men jag tycker den, man känner ju verkligen igen Caroline Ringskog för Adam Ohly när hon skriver egentligen vad som helst, skulle jag säga. Och det är en av hennes stora uspar. Sen har hon gett ut 3 romaner tidigare och en diktsamling nu senast. Och jag skulle väl säga att det är i novellformen som hon verkligen riktigt har hittat hem. Jag tänker att det är nästan lite för mastigt att befinna sig i det här språket och de här ibland lite jobbiga karaktärerna i en hel roman. Men i en novell så sätter de verkligen liksom fingret på samtidspulsen. Och man,
1: ja, för man, du blir vansinnig på karaktärerna, är det det du säger?
0: Ja, men alltså, någon av dem säger själv att hon kanske inte bara blev lämnad på grund av det, utan kanske också för att hon är lite, lite jobbig. Och så är väl ganska många av de här karaktärerna.
1: Verkligen.
2: Ja, lite vet jag inte.
1: Nej, de är verkligen, för de, liksom, de har ju en evig törst efter bekräftelse. Därför det träffade så hårt i min själ. Men Sara, den här titeln tänker jag ju mycket på. För det är en så himla tydlig anspelning på Sex and the City, som är den här ikoniska tv-serien. Men den är ju så himla flärdfull, för det är inte så mycket flärd här, tycker
2: inte
1: jag.
2: Eller
1: hur tycker du liksom att den,
2: inte...
1: de här två verken dansa med varandra?
2: Jag har tänkt att det de har gemensamt är att det handlar om heterosexuella kvinnor som har att göra med män. Det handlar om pengar, det handlar om staden, sex och att individens skönhet är liksom en hård valuta. Men i den här boken så är världen inte sexig. Den är ful och den är rå och den är orättvis och det är svårt att vara något annat än en riktigt usel människa. Alltså nästan gymnasialt äcklad av precis allting.
1: Ja, då är det mycket mindre så brunch med tjejerna. Mycket mer så ett riktigt långt så utpressande seminarium med tjejerna. Det tycker jag är viben mycket mer i den här boken.

0: Leon Bridges Light the Way här i magasinet i P3 med mig, Anton och Sara Ek och Johan Schele, som alla har läst Sex in the City av Caroline Ringskog Ferrada-Noli. Och innan så sa vi att den här novellsamlingen är liksom inte så mycket flärd och lyx som det kanske är i tv-serien, utan som det liksom titeln anspelar på, utan det här handlar mer en slags längtan och en slags begär att få vara med och få tillhöra. Och apropå de här novellerna då, de kretsar ju liksom kring teman såsom så här kärlek, klass, maktbegär. Om man liksom tar med sig det, Johan, hur skulle du säga att författarinnan egentligen ser på vår samtid idag?
1: Men det finns ju en novell som heter Parasit, som handlar om hur det känns att liksom, det fortfarande finns löss när vi har digitala betalningslösningar i mobilen. Borde inte liksom lössen ha stannat på 1800-talet? Och jag tänker att det ändå är någon slags credo. Hur kan det finnas så mycket liksom smärta, så mycket biologisk kropp, otrohet, fördomar, hierarkier i det som ska vara ett rent modernt samhälle? Liksom. Hur kan vi fortfarande vara så mycket liksom biologiska människor med drifter och smärta och kropp i det här samhället? Alltså det tänker jag någonstans är den kontrasten hon jobbar med hela tiden. Och sen har hon ju den här cyniska blicken där hon ser just hierarkier, makt, kön, så.
0: Just det, det är som att kroppen kommer in och stör i det här petnatt och babaganoshmyset man ägnar sig åt.
1: Ja, men kroppen och fördomarna, allt det här liksom lite smutsiga som bor både inom huvudpersonerna men också i samhället liksom.
0: Och Sara, är hon liksom samhällskritisk, tänker du? Eller hur ska vi tolka hennes ton?
2: Det jag tycker att hon gör så himla bra.
0: Förlåt Sara, jag har ju en härskarteknik att jag tystade tjejer. Så att frågar igen. Är hon samhällskritisk i sin ton? Nu är din mick igång.
2: Visst är det verkligen det du gör?
0: Ja, det är verkligen det.
2: Sen jag gick in hit. Ja. Men du, det jag tycker hon gör så himla bra, det är att hon presenterar provokativa åsikter som fakta. Och jag känner att när jag läser den så blir jag blir så medveten om min lilla ettriga moral, att jag är så, nej men det där stämmer ju inte. Typ, alla interaktioner är väl inte en maktkamp, och folk blir väl inte egentligen lyckligare av att knarka. Och det är väl inte så att en personlighet skapar ett avstånd till en annan människa. Liksom. Men så kommer hon med en lång utläggning om det här. Det kan vara från ett stycke till flera sidor. Och övertygar mig. Jag övertalas om hennes liksom, sjuka världsbild kanske. Eller sexistisk, alltså de här kvinnornas sexistiska, väldigt, väldigt subjektiva världsbild. Och känner att så, ah, men man kanske kan skiljas på grund av att en kvinnas röv inte duger kvalitetsmässigt. Och det är fruktansvärt. Alltså, tänk att jag sitter och säger det live, att jag liksom går in i de här sexistiska åsikterna. Och sen, det värsta, så ändrar den här liksom, berättaren sig och är så å andra sidan och känner plötsligt sympati till barnmorskorna hon tidigare har
0: hatat på.
2: Jag har verkligen känt sån otrolig avsky till. Det finns få som är så självmedvetna och subjektiva som romanfigurerna här.
0: Så det liksom, den här petar verkligen en slags sår som känns, är det du säger?
2: Den gör mig ful.
0: Finns det någon av novellerna som är extra stark skulle du säga, Johan?
1: Nej, men det kanske är den här om det här paret som skiljs i en lycklig förort där det inte finns några invandrare. Den tycker jag ändå sätter liksom fingret på den här subtila makthierarkierna som vi måste liksom leva med. Det är också där huvudpersonen sen blir lite självransakande och funderar på om det trots allt inte är för att hon är lite jobbig som de har skilt sig.
0: Sara, förlåt, kastas du liksom mellan de olika novellerna eller känner du liksom att det finns en röd tråd?
2: Den röda tråden är väl känslan av att världen är ett stort lidande. Det tycker jag är bra.

0: Tove Lo, I'm your girl right, här i magasinet till P3 där jag håller på att recensera Caroline Ringskog Fradanolis nya novellsamling Sex in the City tillsammans med Sara Ek och Johan Scheele. Sara, du sa ju innan här att, det liksom, att den här boken är som att livet är ett annat mörker. Men får vi något ljus?
1: Ja, när någonting är så här träffsäkert så tycker jag att det finns en humor i det. Det är väl det som är, kanske är det lilla ljuset. Men å andra sidan är det ingen som skrattar. Alltså det, nu har jag gick in min Jonathan Unge-dialekt.
0: Ja, det gjorde du verkligen med besked. Ingen som skrattar. Ja.
1: Jag har bott i Malmö.
0: För länge.
1: Så, ja, också för kort. Men det, jag kände hela tiden när jag läste det här att jag behövde stänga boken och titta ut genom ett fönster och känna...
0: Pausa eller, typ.
1: Ja, och tänka, är det verkligen så här rötet allting? Och det tycker jag att det blev. Jag tycker att den här lidande stanken från boken gick ut över mitt vanliga vardagliga liv. Men det är ju en styrka. Att Johan, det blir så rörd att man blir upprörd.
0: Ja, verkligen. Johan, håller du med? Och liksom, stod du ut med den tunga tonen?
2: Ja, men det gjorde jag ändå, skulle jag säga. Alltså, Sara har ju helt rätt i att humorn kom ju som en, liksom, den öppnar en liten dörr. Sen är det ju några av novellerna, alltså den här novellen Parasit där hon får löss och hon är så orolig för att berätta för sin kille för de tror att han ska göra slut. Där reagerar ju han faktiskt med att nu går vi och köper lusmedel. Och det blev jag nästan överraskad av, för man tänkte att det skulle hända något hemskt. Men där fanns det ju ändå en ljusglimt. Eller så läste jag den bara fel. Men den slutar ju ändå på en fin ton.
0: Nej, men alltså du har rätt. För det är som att det är så här. Det här är den första boken på länge jag läser där karaktärer gör flera saker samtidigt som också är motsägelsefulla. Mm. Att man kan dels vara ett svin men också gå och köpa lusmedel på något sätt. Men apropå jobbiga huvudpersoner. Liksom, vad gör det liksom i helheten? Funkar eller funkar inte? Saknar man liksom inte en normal protagonist, liksom the straight guy. Saknar man en sån, Sara? Men,
1: nej, jag gjorde inte det. Gjorde du?
0: Nej, alltså, jag tyckte liksom att det var ändå... Alltså, jag funderade ändå på så här, hade jag behövt en så en tydlig berättare eller en tydligare så Mike eller Rest of Development eller alltså någon som man liksom kan hjälpa en genom alla de här jobbiga karaktärerna. Men jag tyckte på något sätt att det ändå funkade. Johan, vad står du i den här frågan?
2: Nej, men jag tycker inte man behöver det. Sen ska man vara lite kritisk. Jag tycker om den här boken mycket, så är det väl lite att det är liksom samma röst som talar genom alla de här karaktärerna. Man känner igen Caroline Ringskog Fradanolis röst genom hela. Och som sagt, det kan ju vara både styrka och en svaghet. Men det kan man ju möjligtvis notera i marginalen då.
0: Alltså, nu har jag en liten spaning jag skulle vilja slänga på er. Så får ni se om ni håller med. Nu harklar jag mig lite och gör mig redo. Nej, men det är så, för att jag tänker att den här boken handlar ganska kanske primärt om vad medelklassens bostadsproblem gör med deras kärleksrelationer. För det känns som att det är väldigt många som håller ihop i den här boken för att de inte vill lämna Karlaplan. De vill inte sälja villan i Limhamn och tvingas att konfronteras med att deras så sociala medier-redaktörs jobb inte betalar så bra. Alltså, förstår ni vad jag menar? Och att man liksom då på något sätt tvingar sig själv att älska det här svinet för att han är ens biljett till villaträdgården. Förstår ni vad jag menar?
2: Jag förstår vad du menar.
0: Håller ni med? Är det en bra spaning eller är det en 2-5 spaning? Ni får vara ärliga nu.
2: 2-5.
0: Ja, synd. Varför
1: tycker du det, Johan?
2: Nej, men jag tycker den handlar mycket mer om kropp och biologi och liksom det inre. Alltså, ja. jag tycker verkligen det handlar om hur det är att vara människa med alla dessa liksom brister och åtrån och lössen och åldrandet och döden liksom, som hindrar oss från livet. Typ.
0: Och inte så mycket om reavinstskatten.
2: Nej, men det är ju liksom ett av de saker som man också måste hantera då.
0: När lössen
2: kryper och röven hänger.

0: Erik Prytz piano här i magasinet i P3. Och nu ska vi börja skjuta skarpt här i vår novellsamlingsrecension. Johan Scheele från SVT:s Kulturnyheterna, du ska få börja. Caroline Ringskog från Anolis Sex in the City, är den bra? Håller den?
1: Ja, är hon Stockholms Carrie Bradshaw?
0: Nej.
1: Nej, men kanske om den liksom hade filmatiserats av Mikael Haneke eller någon riktig jäkla deppig typ. För det är ju ändå tematiken därifrån. Men jag tycker det är en jättebra bok och jag tycker verkligen att hon har hittat hem i novellformen här.
0: Sara Ek från Sveriges Radios Kulturnytt, håller du med?
2: Jag håller med. Jag tycker att den har en unik ton, eller att hon har en unik ton. Hon har en språklig självsäkerhet. Den gör mig upprörd. Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Landar de här novellerna i någonting? Nej, inte alla, va? Och de är inte lika engagerande. Och den har fått kritik för att vara ältande i Expressen. Men jag tycker att det här är styrkor. Jag tycker inte att noveller behöver landa.
0: Men finns det några svagheter, Sara?
2: Gud, live så här. Jag...
0: Eller finns det någonting som skaver liksom i er när ni läser, Johan eller Sara?
2: Vad tycker du, Johan?
1: Nej, i så fall det här att rösterna kanske, de olika karaktärerna är ganska lika i sin ton och tilltal. Men det är som sagt, tycker jag, en marginalanmärkning när det funkar så bra.
0: Men vem skulle ni rekommendera den här boken till då? Johan, du har gett den till mig, men vem ska jag liksom rekommendera, vem ska jag liksom pay it forward to härnäst?
1: Din mamma kanske?
0: Ja, eventuellt. Men nu förstår jag menar, liksom, vad är det för typ som ska läsa den här boken tycker ni? Är det medelklassen själv som ska sitta och liksom gotta sig i sin tomhet? Eller vilka bör?
2: Det kan de väl gottera. Jag tycker att det är någon som uppskattar one-liners och språk över intrig. På första sidan så står det: jag såg på min kille, jag umgicks med honom. Alltså, det tyckte jag var väldigt träffande. Jag kände verkligen igen mig i det.
0: Och vilka kommer störa sig på den här boken då? Vilka kommer känna så, yikes. Vad är för typer där?
2: Det är ju de som är lite trötta på stora romaner som talas väldigt, väldigt mycket om, som får väldigt mycket uppmärksamhet i media. Typ Ultravåld av Tone Schunnesson får ju väldigt mycket uppmärksamhet nu och väldigt mycket kritik, tycker jag. Johan, håller du med om det?
1: Absolut. Det liksom, nu kommer backlashen på det. Men tänkte ni förresten på att en av karaktärerna i den här boken var lite lik mamman i Tone Schunnessons Ultravåld?
0: Nej. Berätta mer.
1: Nej, men den här, nu, det är någon äldre kvinna som inte har bra kontakt med sina barn.
0: Ja, och psykologen.
1: Ja, psykologen. Hon fick mig att tänka på mamman i Schunnessons Ultravåld faktiskt.
0: Det kanske finns någon slags litteraturkanon här, där vi liksom undersöker medelklassen tillsammans via Schunnesson och Ringskog för Adam Ohly.
2: Ja, precis. Så. Kanon av väldigt uppmärksammade böcker i media.
1: Ja. Eller hur?
0: Men och, hörni, Johan, dina boktips har gjort sån succé här. Är du beredd att komma tillbaka någon gång? För att både jag och Sara kommer behöva fler boktips.
2: Jag vill
0: här.
2: Väldigt gärna ha boktips, Johan.
1: Ja, alltså jag kommer gärna hit och ha läst något som ni har tipsat om också. Alltså det vore väl underbart.
0: Bra.
1: Anton, kan inte du välja mig?
0: Johan, du kommer inte klara av den roasten, det är det.
1: Hallå. Det är underbart.
0: Stort tack för att ni kom förbi, lovar att ni snart kommer tillbaka.
1: Stort tack.
2: Tack.
0: Puss.
1: Hej.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå där.
2: Hej.
1: Hej, det är Hanna och Kristoffer.
2: Idag är det onekligen onsdag. Och onsdag för mig, ja, det är mode. Därför kommer modeprofilen Fanny Ekstrand förbi och pratar om kritiken mot John Galliano's planerade utställning på The Met som nu ställs in efter att folk blivit tokiga.
1: Ja, och sen kommer Lovelisa Rydes. Vad tycker svenskarna att Sverige behöver? Vi ska prata med honom senare i eftermiddag.
2: Vi hörs 3:30.
1: Puss.

Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om, här i magasinet i P3. Och jag som håller i sällskap här idag, jag heter Anton Jordås.

Slater Dance här i magasinet i P3. Och du lyssnar på oss och mig, och vet du vad? Nu ska vi äntligen lämna litteraturen bakom oss, va? Och bli filmmagasinet igen. För det har visat sig att det vi har pratat om här ganska mycket tidigare i våras och i somras i programmet, att det liksom det här med att vi kanske är besatta av det här med box office mentality, att det vill säga att vi mäter kultur i hur bra den är genom att titta på försäljningssiffror, det stämmer. Under covid så var vi alla sina rädda att bion liksom krisade, filmindustrin skulle gå under. We're back baby! För det har visat sig nu att sommaren 2026 är det mest framgångsrika i box office någonsin. Och då har man alltså mätt från den 1 maj till och med den 7 september. Och sommaren är tydligen särskilt viktig, för den står alltså av 40% av biointäkterna. Och de filmerna som pekas ut som de riktiga dragplåsterna är No Surprise There, Odysseen och Spider-Man. Men flera saker kan ju också vara sanna samtidigt. För det verkar också som att vissa filmindustrier trots allt krisar. Och det är därför Emmanuel Macron har kallat till sånt supermöte. Och vi ska reda ut vad som sades där och vad det kan innebära för filmindustrin här i magasinet om en liten stund.

Fontaines DC Marianne i magasinet i P3, och jag som hänger med dig heter Anton Jordås. Vi ska liksom gå vidare från den här lite så lite svalare indie-poppen till liksom två riktiga popdrottningar. Du vet, liksom drottning möter prinsessa, den viben. Robin och Sara Larsson i låten Talk to me, Sara.

Pille Move Joe här i magasinet i P3 med mig Anton. Och vet du vad, nu ska vi tillbaka till mitt högstadium. Eller knappt ens det, typ mitt mellanstadie. Pussycat Dolls och Busta Rhymes, Don't Ya. Och alltså, de här damerna, eller okej, tre utav dem, är ute på någon slags reunion tour. Och de var i Köpenhamn igår. Jag är så bitter

0: Jo då, magasinet till P3 håller dig sällskap. Men nu blir klockan 11 och då ska vi få P3 Nyheter. Nu är det Agnes Kån som tar över kanalen. Varsågod.
1: Tack så mycket. På en förskola i Thailand sköts en förskolelärare ihjäl vid 11-tiden lokaltid, rapporterar AP. Förskolan ligger ungefär 15 mil sydöst om huvudstaden Bangkok och alla barn och resten av lärarna ska ha klarat sig oskadda. Den misstänkte skytten som flydde från platsen efter skjutningen tros vara förskolelärarens man. Liberalerna vill sätta tvärstopp för personliga skärmar i skolan. Ja, partiet har redan som vallöfte att göra låg- och mellanstadiet skärmfritt. Men efter den senaste PISA-mätningen som visat på ett historiskt dåligt resultat för svenska 15-åringar så vill L också stoppa personliga datorer och iPad som delas ut och som eleverna själva bestämmer över. Och att förbudet ska skrivas in i läroplanen. Inlägg på arabiska med desinformation om utvisningar får stor spridning på sociala medier inför valet.
2: Det är ju fruktansvärt hård retorik. Det skapar stark affektiv polarisering mellan människor och det är inte bra för demokratin.
1: Seth Isaksson är forskare i sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet och Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Ett inlägg med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Och på TikTok säger en arabisktalande influencer att för att vi inte ska bli släpade längs gatorna måste du rösta på vänsterblocket. Längre ner i flödet kysser en man en affisch med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och säger den som inte röstar på henne kommer utvisas. Det är inte officiella konton, partier eller politiker som sprider inläggen utan privat personer. 50-åriga Amer har nåtts av inlägget.
3: Tjufa TikTok, tjufa Facebook, tjufa Messenger. Na arul intekhaba. Hay ma al arab. Ba'd ma intekhabta al hay dd al arab. Yani dai' ana dai' walla dai' shu sawi? Walla khayfin inno yitalouna min al balad. Nitalla wa min al ruh. La dal anna biyut bi Suriya. La dal anna amlak. Kullu rah bi Suriya.
1: Och han säger att han ser inlägget överallt och berättar att han är förvirrad. Vi är rädda att de ska slänga ut oss, säger han till P3 Nyheter. Och nu till en mindre rolig nyhet för dig som dricker asvarmt kaffe. För en ny brittisk studie visar att personer som gillar att dra i sig dricka över 65 grader har 3 gånger så stor risk att få matstrupscancer än de som gillar lägre temperaturer på sin dryck, rapporterar BBC. Supervarma drycker kan nämligen skada cellväggen i halsen. Men forskare vid Oxford säger dock att denna typ av cancer är väldigt ovanlig oavsett om man gillar sitt kaffe varmt eller kallt. Och nu fick vi precis reda på att domen om det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005 har kommit. En 45-årig man döms för medhjälp till dubbelmordet till 14 års fängelse, meddelar Ångermanlands tingsrätt. Och mer om detta i kommande sändningar. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, då, magasinet till P3 fortsätter att hänga med dig. Och liksom, jag tänker väldigt mycket på Emmanuel Macrons veckor. För att han hängde med Kristersson på de här fregatterna i Stockholm. Och nu har han liksom toppmöte med filmindustrin. Vad det här egentligen betyder ska jag få hjälp att förstå utav SVTs egna Stella Reverman-Cornell här i magasinet om en liten stund.

0: är inte här för att prata om Red Hot Chili Peppers, höll jag på att säga. Utan du ska prata om någonting, liksom, så att säga, kanske, någon skulle säga viktigare, men vi lägger oss inte i det. För så här är det nämligen, att i måndag så samlas ju en högt skara uppsatta inom filmbranschen, du vet. Det var skådespelare, det var stora bolag, och det var producenter och politiker. Allt detta i södra Frankrike, det kallas för Lumière Summit. Och du jobbar ju på SVT Kulturnyheterna, och du kan ju mer om det här. Vad är det här egentligen för toppmöte, Stella Reverman-Cornell?
1: Ja, men det är det franska filminstitutet CNC som arrangerar mötet tillsammans med president Emmanuel Macron och Sydkoreas president Lee Jae-myung. Och syftet är helt enkelt att samla filmarbetare och statliga beslutsfattare för att diskutera filmbranschens framtid. Och på plats fanns ju då, ja, men som du nämnde, George Clooney, men också Netflix vd Ted Sarandos och Dina Walden från Disney. Och det säger ju verkligen någonting om det här.
0: Högdjur?
1: Högdjur?
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Och, liksom, och var man tvungen att vara högdjur för att komma, eller fanns det också så, du vet, en frigrupp från Lyon?
1: En frigrupp från Lyon tror jag kanske inte var där. Det var verkligen de som faktiskt skulle kunna göra skillnad.
0: Mm. Och har man sett sådana här möten förut?
1: Just det här mötet beskrivs som ett ovanligt tillfälle där man samlat så många inflytelserika personer från både filmbranschen och politiken på samma plats. Med just det här syftet då, att fokusera på filmbranschens framtid.
0: Ja, för att jag funderar på det här liksom med varför man har det här mötet. För att en stund tidigare här i magasinet så snackade jag om att det har varit Box Office Super Record Summer på grund av så Spider-Man och Odysseen och sånt. Så liksom på ett sätt känns det som att vi har en, liksom en filmindustri som verkligen håvar in cash. Och på ett annat sätt känns det som att vi har krismöten i Frankrike. Hur ska man få ihop den här bilden, tänker du?
1: Jo, just i Sverige har man ju till exempel sett att biograferna har haft utmaningar de senaste åren, och regeringen har ju lagt fram en filmproposition som beräknas klubbas i november, där fokus ligger mycket på ett starkare publikfokus och ett ökat kommersiellt genomslag. Men det här har kritiserats av flera inom filmbranschen, som till exempel Filminstitutets vd Anna Kroneman, som för övrigt var en av de svenska representanterna på mötet.
0: Och just det, så det är helt enkelt så att flera saker kan vara sanna samtidigt. Man behöver ha sådana här möten samtidigt som att Spider-Man går bra, så att säga.
1: Jo, men precis. Och det kan ju skilja sig väldigt mycket från land till land när det gäller det.
0: Ja, och har man liksom, vad har man kommit fram till då på det här mötet? Har man knäckt svaret? Ska de rädda filmbranschen nu?
1: Ja, det vet jag inte om jag vågar svara på, men igår pratade jag med Tarik Saleh som är svensk filmregissör och har hyllats mycket internationellt, bland annat i Frankrike, och han var ju på plats då och berättade om samtalen och sa bland annat att Macron och Sydkoreas president berättade att de ska satsa 500 miljoner euro vardera på film de kommande 5 åren, och Tarik jämförde det med Sverige då, där han beskriver filmbranschen som dåligt finansierad.

0: Happiness is so sad, Swedish House Mafia och Lykke Li. Det här är magasinet P3 du lyssnar på och jag heter Anton. Och jag håller på att snacka om Lumière Summit tillsammans med Stella Reverman-Cornell från SVTs Kulturnyheterna. Och det här Lumière Summit är alltså ett slags nytt toppmöte som har hållits i södra Frankrike där filmeliten passar liksom på att samlas där i måndags. Hör du, Stella?
1: Ja.
0: För när jag liksom tänker på liksom branschmingel, då tänker jag liksom på så, kändisar, rosé, man kanske liksom, vet, ger sitt nummer till någon snygg filmstjärna eller försöker komma nära den och så liksom, har man ganska tråkiga seminarier och sådär. Var det liksom alls stämningen på Lumière, tror du?
1: Ja, men de hade säkert trevligt om jag ska spekulera, men det är väl just det här med att man har samlat både folk från film och politiken för att diskutera specifika frågor, som till exempel hur man ska hantera AI och konkurrensen från sociala medier.
0: Är det det du tänker kommer liksom att, som skiljer ut det här mötet, att det är just den där kombinationen som du talar om?
1: Precis, och det är ju också lite det som gör det till ett ganska historiskt möte. Det är väldigt sällsynt att man håller ett sånt här möte för just filmens framtid.
0: Och kommer det kunna påverka någonting, tror du?
1: Ja, det återstår ju att se, men Sverige hade som sagt flera representanter på plats, så vilka konkreta effekter det får på svensk film får vi helt enkelt vänta och se. Men mötet har bland annat beskrivits som en möjlighet att skapa samarbete mellan länder.
0: För jag läste någonstans att Sverige gick med i någon slags klubb. Gjorde vi inte det?
1: Det vågar jag faktiskt inte svara på. Det har jag inte koll på. Att jag vågar uttala mig om den. Men, det är möjligt.
0: Ja, precis. Men det är så här att... ja, precis. Men det var någonting med att Sverige gick med i någon del av det här. Men jag ska reda ut det och sen återkomma till det. Men okej, tänker liksom att det spelar någon liksom, egentligen någon roll alls för oss då, att det här mötet har hållits, vi i Sverige?
1: Ja, precis. Vi får väl se vad som händer i Sverige nu efter det. Men bland annat Anna Kroneman ju, som är från Svenska Filminstitutet, var ju på plats. Och hon har ju varit väldigt öppen med vad hon tycker om den svenska filmpolitiken. Så min gissning är att de kommer komma hem med många insikter från andra länder också.
0: Stort tack, Stella, för att du tog dig tid att komma förbi.
1: Tack så mycket.

0: Without Me här i magasinet i P3. Och vi skulle reda ut det här med liksom vad Sverige egentligen har gått med i. Och nu har vi fått klarhet på det, klarhet i det. Och det är då att Sverige, eller snarare Svenska Filminstitutet, är med i den här Lumière Alliance och står som medgrundare. Och det ska fungera som en slags internationellt liksom nätverk där man ska utbyta erfarenheter. Så det var, då har vi rätt ut det. Bra ju!
1: Morgonpasset i P3.
2: Vi är inte riktigt klara med valet än. För på måndag är det ju dagen efter valet. Det är då allt spännande händer egentligen.
1: Hur kan man tolka valresultatet? Vem vann egentligen och har vi en regering?
2: Vi kommer få hit massa politiska gäster och experter.
3: Och vilka festade egentligen bäst under valnatten? Vi kommer ha varit där.
4: Och morgonpasset slutar inte 9:30, utan valspecialen fortsätter fram till 12:30.
1: Extra långt morgonpasset valspecial på måndag alltså. Missa inte det.

0: Vem du än är, Kisha, här är magasinet i P3 med Anton och nu också Michael från P3 Nyheter. Hallå!
1: Hallå, jag är tillbaka.
0: Ja, välkommen. Vi är glada att ha dig.
1: Tack så mycket.
0: Eller vi och vi, jag är. Ja. Det här handlar om någon slags 100 miljoner kronor stöld, ska vi tala om nu.
1: Ja, precis.
0: Håll mig i handen, red ut. Vad är det som har hänt?
1: Det är inte bara en 100 miljoner kronor stöld, det är ännu en konstkupp.
0: Aj.
1: Alltså det spritter aj i kroppen varje gång det händer sånt där.
0: Ja, men också en negativt spritt i kropp väl.
1: Ja, precis. Gud, förlåt. Men det är ju den här liksom dynamiken som är så svår. Man blir liksom lite glad när man hör om de här brotten, men det är ju såklart väldigt hemskt. Men jag tänker
0: att
1: det
0: tar från... att man är Ocean's Eleven, men så blir man också ledsen över kulturarvet.
1: Exakt.
0: Det är dubbelt.
1: Precis, det är lite dubbelt. Men jag tänker att jag tar det från början lite för de som inte är initierade. Det var
0: very
1: alltså
0: good.
1: Fyra verk som stals från Renoir-museet i... Okej, hör du här på Cagnes-sur-Mer kanske, i närheten av, ungefär i närheten av Nice i går morse. Renoir var en impressionist, han var känd för liksom, han målade porträtt, han målade mycket på typ franska landsbygden, det var mycket vimmel och fest och väldigt härligt och mysigt och sådär. Men enligt polisen och stans borgmästare då så var det två tjuvar som bröt sig in på museet genom att först klippa upp stängslet med liksom en elektrisk såg eller kniv, vad de kunde se. Sen krossade de ett fönster, snodde fyra tavlor, men sen på väg ut så sågs de av säkerhetskameror och då kutade de därifrån och då lämnade de två av verken bakom sig. Så de liksom failade ju till hälften, lämnade halva bytet. Men jättemycket mer än så vet vi inte. De här personerna har inte gripits. Två verken är fortfarande på vift då. Och fransk media har gått ut med vilka de här verken var. Och det är ju liksom ingen sån här Renoir-klassiker. Nu är det ju svårt att förklara det här i radio. Men som du sa, det är ju liksom, tillsammans har de ett värde på 100 miljoner kronor. Det är inte lite pengar.
0: Apropå den siffran, är det liksom mycket eller lite i konststöldssammanhang skulle du säga?
1: Ja, jag tittade runt lite. Först och främst, det är ju inte lite pengar. Det är ju mer pengar än jag har i alla fall. Men om man liksom tänker till konststölder, om man tänker till, om vi spolar tillbaka till Louvren-kuppen året.
0: Ja.
1: Då var ju bytet 1 miljard kronor ungefär. Exakt, så 10 gånger pengarna. Och sen så tittade jag på, alltså Sverige har ju också flera kända konstkupper. Vi har ju rånet på Moderna Museet 94, då stal man ju bland annat Picasso-målningar och lite annat. Då var det runt 500 miljoner kronor. Och sen år 2000 på rånet på Nationalmuseum, då stal man målningar av bland annat, hör här, Renoir, för runt 300 miljoner kronor. Så att det är inte jättemycket pengar. Och sen jag var tvungen att kolla upp den absolut dyraste konstkuppen någonsin.
0: Bra.
1: Och det var på Isabella Stewart Gardner-museet i Boston. Halla, det är där min familj kommer ifrån. Men då har man värderat bytet till runt 5 miljarder kronor. Så jämför man liksom med det så är det ju liksom inte ett jättebyte det här. Men som sagt, 100 miljoner kronor, det är ingenting man skojar bort.
0: Nej, och liksom, du drog ju många konstkupper här.
1: Mm.
0: Om du skulle värdera och välja den som du tycker känns har bäst filmmanuspotential, vilken tycker du att det skulle vara?
1: Ja, alltså det är ju lite recency bias och eftersom att jag ändå liksom har läst in mig en del på det. Men jag tycker ju faktiskt att Louvren-kuppen har allt och den ska ju bli film. Man har ju köpt rättigheterna till en bok som handlar om Louvren-kuppen. Men om man bara liksom går igenom, det är ju liksom magi. Det är så här, de körde dit med en stegbil mitt på ljusa dagen. De var in och ut, liksom skar upp fönstret in och ut på några minuter. De åker bort på mopeder. Bytet var kronjuveler. Det är liksom alla de här liksom tropesen som man letar efter i en heistfilm fanns ju i Louvren-kuppen. Och sen så var det ju också ett väldigt dyrt byte liksom. Så att jag tänker liksom, om man jämför med det, alltså man vet ju inte, man önskar att det kommer fler detaljer från den här Renoir-kuppen. Man tänker liksom, ja men de kanske hoppar in genom fönstret med en studsmatta och åkte iväg på en tandemcykel eller någonting.
0: Just det.
1: Men just nu så tror jag lite att den lever i Louvrens skugga. Jag tycker att om den ska bli en film den här då känns det mer som att det är lite mer komedi, just den här detaljen.
0: Alltså mer
1: att
0: de, Jönssonligan än vad det är.
1: Ja, men att de glömmer hälften av det de har snott är ju lite så här, aha, okej, okay, kom igen.
0: Just det. Så ja, att vi mer är på någon slags Jönssonligan-båge som jag var inne på, snarare än så proffsiga Ocean's Eleven.
1: Det är, precis, det är lite så jag känner. Jag tycker att Louvren-kuppen har ju, och sen så här, alltså vi har ju gjort en massa dokumentärer. Jag är inte helt säker på om Moderna rånet var, eller kuppen har blivit film eller något sånt där. Men där har vi gjort dokumentärer och det är Picasso och vad heter han? Clark Olofsson var med och liksom pratade där och sådär. Så där finns det också väldigt mycket filmiska aspekter. Men just nu tror jag att Renoir-kuppen lever i alla de här andra kuppernas skugga, skulle jag ändå säga.
0: Stort tack, Michael.
1: Stort tack, Anton.

0: Never Be Like You, Flum och Kai, här i magasinet P3 med mig Anton. Taskig liksom låttiteln då, eller?
1: Ja, det får man säga.
0: Never Be Like, det var som att den kom till, men nu är jag bara Never Be Like You. Jag
1: självhatet är påtaget.
0: Ja, verkligen, jag bara rude.
1: Eller var det Be Like You?
0: Ja.
1: Jaha, nej, det var det inte självhat.
0: Nej, precis.
1: Glöm allt.
0: Nej, det var Girlboss.
1: Ja.
0: Det var det var. Ja. Man känner inte igen Girlbossen för alla träden och så vidare. Nu ska vi inte gå vidare i den liknelsen, utan nu ska vi prata om det här. Åh, alltså.
1: Låter bekant, Anton.
0: Du, kom inte prata med mig i mina sånglektioner 2012. Please, men får fortfarande i mig. Isn't she
1: wonderful? Ja, det får man ge dig.
0: Fast fel text, som vanligt. Men hur är du, Fabian?
1: Ja, hej.
0: Du är musikreporter här på P3.
1: Stämmer.
0: Och det är liksom, igår kom ju den här liksom musiknyheten som chockade världen. Kanske inte riktigt, men,
1: ja, men
0: som ändå,
1: lite.
0: Ja, men ändå som värmde världen. Mm. Hur har vi reagerat på den här turnén?
1: Väldigt positivt.
0: Ja.
1: Både internt här på jobbet. Det spelade som ett litet sis. Att det var liksom rätt vad det var. Så, oh, har ni sett nyheten? Har ni sett det här? Och sen så började jag också ta fart på sociala medier och internet, så att säga.
0: Ja. Och blir det liksom megaturné med stora arenor? Eller blir det mer indie på ett café?
1: Alltså megaturné kan man inte riktigt säga. Men det blir en ganska gedigen ändå födelsedagsturné. För det är ju så att det väldigt hyllade albumet Songs in the Key of Life fyller 50 hela år. Och det måste Stevie Wonder givetvis få fira. Så han ska göra totalt 18 spelningar, inleder i Birmingham, rör sig över Europa och avslutar givetvis i hemlandet New York, Chicago och inte minst, Anton, Motown-staden Detroit.
0: Oh, alltså ändå gås. Mm. Men och hur är det med Norden? Kommer han hit?
1: Det gör han givetvis. Först ut är ju du och jag, eller vi, här nere söderöver när han kommer till Köpenhamn, inte Malmö.
0: Nej.
1: Men sen rör han sig vidare genom Norden upp till Oslo och sen ska även stockholmarna få ta del av denna lilla födelsedagspresent. Så att det får sägas att det var en ganska hög andel Nordenspelningar
0: på verkligen.
1: En inte så stor turné ändå.
0: Norden står sig starkt.
1: Absolut.
0: Det glädjer den.
1: Mm.
0: Och hur länge var det sen sist då han var ute på turné?
1: Ja, men han spelar här, nu ska vi säga, 92 var han här.
0: Ja.
1: Det vill ju föra till protokollet. 2004
0: 34 år sedan är det,
1: nej,
0: jag kan berätta.
1: Ja, exakt.
0: 92.
1: Mm. Exakt, jo. Men om jag har fått datumen rätt så var det senaste 2008 i Sverige när han spelade i Globen. Roskilde har jag för mig 2014, så lite närmare i tiden, men inte i Svealand. Så det har gått ett tag. Vad blir det? Det blir 18 år, snabbt.
0: Och liksom, kommer det vara så sinnessjukt svårt att få en biljett, antagligen?
1: De släpptes idag klockan 10, om jag inte missminner mig.
0: Oh my God.
1: Så att jag kan ge dig det svaret om någon minut.
0: Aha,
1: så ser
0: mycket
1: jag om
0: bra.
1: Det finns något kvar. Men det kommer att vara högt tryck, absolut.
0: Ja. Och du har valt en låt till oss. Varför har du valt just den?
1: Jag tycker att den är från det albumet Songs in the Key of Life. I Wish heter den. Och den, ja, men fångar verkligen en kärna i det här albumet. Det är liksom mästerligt sammansatt. Det är, ja, men ganska positiv energi, men också lite, alltså, vad ska man säga? Han tar ner det på en liten lugnare nivå mellan. Jag tycker det är en jättebra låt. Vi lyssnar helt enkelt.

0: I wish, Stevie Wonder. Bra val, Fabian. Det.
1: Baslingen som inleder och liksom blåset. Och... det är så många lager till den här låten.
0: Verkligen, också så här, alltså... förlåt en basic spaning, men alltså så ösig. Mm. Alltså, man blir så liksom att det rycker tag i den bara.
1: Ja, man vill enas kring den här musiken, det kan vi återkomma till.
0: Det vill man verkligen. Och som du hör i alltså magasinet i Petri som frossade Stevie Wonder eftersom att han ska ut på turné. Och Fabian Lantz är med mig, han är musikreporter här på kanalen. Men alltså som jag, om jag fattar det här rätt, rätta mig om jag har fel, så ska han alltså köra ett, liksom, det här, ett gammalt album.
1: Exakt.
0: Alltså 50 år sedan. Vad liksom... för att annars är det en gamla regeln att man turnerar med sina nya grejer.
1: Ja,
0: hur kommer det här att bli?
1: Kanske smyger in lite gamla.
0: Ja, men, exakt.
1: Ja, men det krokas ju upp på 50-årsjubileet. Det råder inga tvivel om.
0: Just det.
1: Men också så är ju det här liksom inte bara ett otroligt framgångsrikt album, ska sägas. Det har sålt mer än 10 miljoner exemplar. Vann en Grammy när det kom. Och anses av fansen ofta som ett av hans starkaste album. Men det kom liksom också i en ganska kritisk och spännande punkt i hans karriär.
0: Ah, och på vilket sätt?
1: 1976, 26 år gammal är han där. Jag tror det är hans 18:e album som 26-åring.
0: Okej, okay. Det är så olika.
1: Redan då var han liksom väldigt etablerad och omtyckt som artist. Han blev ju känd väldigt tidigt i hela Motown-sfären. Men året innan det, 1975, hade han ledsnat på USA. Hur det styrdes, ledsnat på tillvaron generellt, var på väg att sluta med musiken och migrera till Ghana. Men så ändrade han sig. Han skrev ett kontrakt med Motown som innefattade en nästan total konstnärlig integritet, så han fick göra det han ville. Och ett år senare kommer det här albumet. Och det blir liksom en sån här liksom groundbreaking i diskografin. För att han bygger upp den här världen. Han tar lyssnarna på en resa genom liksom olika influenser. Hela känslospannet från sorg. Nu var det här väldigt peppigt. Men ja. Får också en del sorg som behandlas i det. Han visar upp lite mer aktivistiska och samhällskritiska sidor. Och framförallt, lite som vi sa, man vill samlas kring den här musiken. Jag tycker det genomsyrar hela albumet. Att det liksom uppmanar till någon form av enande, gemenskap, samhörighet och rent av liksom glädje till musikskapandet.
0: Och liksom, hur funkar det att på en konsert dra igenom ett helt album?
1: Ja, det blandar och ger det här konceptet. För det är lite av en utmaning. Jag tror, så, alltså jag vill ändå säga det, jag tror Stevie Wonder kommer kunna göra det snyggt. För att även om liksom, det här albumet har otaliga samarbetspersoner i creditslistan, liksom, så har ju han fått forma det och göra helt och hållet sin grej. Så att det är liksom verkligen en produkt av Stevie Wonder. Men... liksom de här full album performances som det heter. Det har gjorts förut. Ganska populärt i England från liksom 00-talet fram till början av 10-talet. Där arrangören bad en akt spela ett banbrytande album på något sätt. Och det är väl lite det som jag tycker är kärnan i det. Att det kräver väldigt mycket av albumet. Det här ska liksom vara, varenda spår ska gärna vara, om inte jättebra så åtminstone väldigt bra.
0: Ja, exakt. Det ska liksom inte vara under 4 på en skala 1-5.
1: Nej, precis. Men det finns ju också en liten risk med det, tycker jag.
0: Mm-hmm.
1: Och det är att du tar bort ett... man kan tycka det är viktigt, man kan tycka det är mindre viktigt, men överraskningselementet i en konsert.
0: Just det, för vi har liksom sett listan bara vi vänder på ett lilla konvolut.
1: Gör man det enligt bokens eller konstens alla regler så ska det ju vara så. Då vet du vilken låt som öppnar och i vilken ordning de kommer. Så att då får man liksom söka efter en annan kick i det hela.
0: Mm. Och hur tror du liksom att om du får spå lite kristallkulan, hur kommer liksom det här att landa då, just det här särskilda konceptet?
1: När jag tror det här ut? Kommer att landa jättebra. Ja. Faktiskt, jag tror det. För att det är Stevie, det är det här albumet med liksom hit efter hit efter hit. Och att det är ett så pass fullt av mångfald, det här albumet. Att du liksom kan röra dig igenom olika stämningar och olika känslor på samma konsert. Men bara hålla dig till samma album helt enkelt.
0: Och det är också någonting när sådana här ikoner ges ut på turné också.
1: Folk kommer ju gå dit bara för att passa på att se honom.
0: Ja, verkligen. Okej, Fabian Lantz, underbar uppdatering. Stort tack.
1: Tack själv.

0: Pappa kommer inte hem, Oskar Lindros här i magasinet i P3 med mig, Anton Dö. Och nu pratar jag med exakt dig som sitter där och lyssnar. Du liksom lyssnar så här i bilen eller så är du på jobbet. Och jag vet att du sitter och ruvar på något litet göttigt. Du sitter och ruvar på ett litet fall till musikdomstolen. Jag vet att du sitter och känner så här. Till exempel den här låten vi hörde alldeles nyss. Oskar Lindros, pappa kommer inte hem. Du bara, jag har hört den förut. Det är lite likt i introt. Det där gitarrsolot där i mitten, det påminner mig om den här andra låten. Och vet du vad? Det är exakt dig vi söker. Vi behöver din hjälp att få in fler fall till musikdomstolen. Och det är så enkelt. Du kan antingen slida våra DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio. Eller så smsar du in på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Och så skriver du typ så här: hej, det är Anton. Jag tycker att den här låten är så himla lik den här andra låten. Här är bra att det är tydligt vem som är vad. Och sen så skriver du kanske så här: liksom vad det är vi ska leta efter. Som jag var inne på tidigare så här. Är det gitarrslingan? Är det liksom fraseringen i hur artisten sjunger? Eller vad är det som det gör att det låter likt enligt dig? Och sen tar vi upp ditt fall här i musikdomstolen. Och så ber vi liksom, tar vi hjälp av lyssnarna och så röstar vi och bestämmer om det var för likt eller inte. Men då behöver du göra ditt jobb och skicka in flera fall på 72250, inleda med P3 och ett mellanslag, eller slida våra DMs, som jag sa, på P3 Sveriges Radio. Och jag ska inte göra det själv, utan Juan Havana kommer hit och hjälper mig. Mys, va?
1: Vi är P3.

0: Shout out louds, please, please, please. Här är magasinet i P3. Klockan blir nu 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Agnes. Och visst är det så att ni ska fördjupa er i en ny dom?
1: Det stämmer, Anton. För en timme sen så kom domen mot en 45-årige man som åtalats för att ha mördat ett pensionärspar i Brattås i Härnösand 2005. Och nu har jag med mig Jenny Hellström från P3 Krim som har koll på det här fallet. Ja, Jenny, vad blev domen?
2: Ja, den här mannen, han döms då för medhjälp till mord i två fall och straffet blir 14 års fängelse, och det är det högsta straffet som man kunde få för det här 2005 när det här hände då. Man har säkrat den här mannens DNA på kvinnans strumpbyxor och tingsrätten menar att det inte finns någon annan rimlig förklaring till det än att han har varit delaktig i de här morden.
1: Mm. Men det här hände alltså 2005. Varför har det tagit så lång tid?
2: Ja, men det kan man verkligen fråga sig, och det är ju någonting som anhöriga också har undrat. Polisen, de har jobbat intensivt med den här utredningen under många år och topsat runt 800 personer. De har undersökt misstänkta bilar som ska ha synts i trakten och flera olika motiv som skulle kunna ligga bakom det här. Men man har till exempel inte hittat mordvapnet, och det har inte heller funnits några konkreta vittnen som kunde leda polisen i någon riktning. Och polisutredningar har också kritiserats av bland andra Leif G.W. Persson för att han inte har skötts ordentligt. Så att det har tagit lång tid, men lite svårt att svara på varför det har tagit så lång tid.
1: Mm. Den nu dömde mannen säger ju att han inte ska ha gjort det här, men vad menar han ska ha hänt?
2: Han har gett lite olika versioner, men det han sa i tingsrätten, det var att han var ute på en lång promenad, kom förbi den här gården. Han hör då ett skrik från en kvinna och ser att hon är svårt skadad. Han drabbas av panik där och bestämmer sig för att han ska gömma undan henne eller dra in henne i en lada som finns där på gården. Han har fått många frågor om varför han inte larmade polisen istället eller någon annan, men han säger att han blev så rädd för att själv bli misstänkt så att han gjorde det här i panik, och sen gav han sig av från platsen helt enkelt.
1: Mm. Och ni på P3 Krim har ju också pratat med det mördade parets dotter, som också var hon som hittade paret. Vad sa hon om den här domen?
2: Ja, hon har ju gått och väntat i över 21 år då, sedan hennes pappa och hans särbo mördades. Och det har varit många gånger under åren som hoppet har väckts att det här ska få en lösning. Och sen har det här hoppet försvunnit då när man har utredningen har gått i stå helt enkelt. Men hon är väldigt glad idag. Det sa hon till oss för en liten stund sedan, att få något slags avslut på det här.
1: Mm. Tack så mycket för den rapporten, Jenny Hellström från P3 Krim. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro i Malmö tingsrätt förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Bolaget som driver Pizza Hut i Sverige har gått i konkurs, skriver Dagens Industri. Bolaget ansökte om rekonstruktion förra hösten. Och nu förs kung Haralds kista från slottet till Oslo domkyrka, där begravningsceremonin kommer inledas om en timme. Och det var allt från P3 Nyheter. Klockan 12. Tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Nu är han här. Min domarbroder.
4: Ja, visst.
0: Hej på dig.
4: Hej, läget Antonio?
0: Ja, ganska bra. Jag liksom känner att det är mer en music high court.
4: Absolut.
0: Eller, är det det? Det är den viben idag.
4: Ja, absolut. Jag såg att du hade liksom silvertejpat din domarklubba. Varför har du gjort det?
0: Ja, men du vet, vissa av oss har varit med länge.
4: Är det för bättre grepp liksom?
0: Nej, utan det är för att den och jag är lite sliten. Men vi kör ändå!
4: Okej. Okay.

0: Ariana Grande Pedal här i magasinet i P3 med Anton och Juan. And it's time for the High Court of Music.
1: Oh yes, please.
0: All rise for the judge Juan. And medan vi ska ju kasta oss in i dagens fall, och du som vill tjuvkika på det redan nu, in med dig på P3 Sveriges Radio, va? På Instad Stories kan
1: ja,
0: du rösta.
1: Det är liksom den officiella rättssalen där inne.
0: Ja, exakt. Vi bara mest pågår, höll jag på att säga. Men, men så här, Evelina skickade in dagens fall och det lyder som följer. Mm. Jag älskar verkligen en låt som heter TNT med Nayana Icy. Precis som man säger. Men jag hade ju övat hela tiden. Nayana Icy. Ja, precis. Och för mig känns den sjukt likt Garbage Pink i refrängen. Mm. Hon vill att vi ska kolla upp vad folk tycker och tänker.
1: Okay.
0: Så det är alltså då Garbage Pink med sin tiki bar som står åtalad. Och den låter så här.

0: brutal rytmen som jag gillar.
1: Och det här är senaste låten från den här svenska soloakten. Och det här då, ska vi då lyssna på vad Evelina tycker att den här låten har snott av. Och då är det Nayana, I See. Vi ska lyssna.

0: Och det här är ett litet mindre namn ska sägas. Det är en brittisk alternativ R&B-artist. Hon kommer liksom från ett kollektiv av Londonbaserade musiker som vi snackade om lite för några år sedan. Jeanne, vad, liksom, vad kommer du ta fasta på här när du hör de här två?
1: Wow, så det var någonting i refrängen som den här lyssnaren, vad heter?
0: Evelina.
1: Evelina skrev in om refrängen. Jag är nyfiken för jag, det tog inte alls tag i mig. Alltså det var liksom dancehall mot trap beat. Jag vet inte om det är melodin som jag ska lyssna efter med Garbage Pink eller om det är Nayana sa du va? Nayana IC.
0: Precis.
1: Alltså jag behöver dem back to back känner jag. Lite, det är lite suddigt.
0: Ja vet du vad? Gud hör bön. Här kommer de. Garbage Pink först. Nayana IC här. Vet du vad jag gillar? Jag gillar att det är ett litet smalare fall. Inte, det är inte ja, lika bred musik.
1: Nej, den slår inte direkt. Bevismaterialet kanske har flera lager.
0: Exakt.
1: Som vi kanske inte alltid kan fördjupa oss i. Men just de här två partierna. Känner du att det liknar så pass att det är en solklar fällning för dig?
0: Nej, nej solklart är det inte. Det här måste jag nog ruva lite på, tror jag. Och vi behöver framförallt input från dig som lyssnar. Och det skickar du in på 72250. Inleder med P3 och ett mellanslag. Du kan också slida våra DMs. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Och det är också där du röstar och avgör dagens fall. Och vi behöver mycket input idag, känner vi. Så kasta dig på telefonen och slida våra DMs Peter Sveriges Radio, som sagt.

0: Erykah Badu och The Alchemist Breezy här i magasinet med Anton och Juan.
1: It's The Alchemist, baby.
0: Vad sa jag då?
1: Du var nog en blandning mellan svenska alkemisten och alkemisten.
0: Ja, du vet.
1: The Alchemist.
0: Vet du vad, mitt enda modersmål är swenglish. Det vet du.
1: I got you.
0: Ja, tack. Du är väldigt snäll. Vi är mitt uppe i musikdomstolen, va? Och vi håller på med dagens fall som är Garbage Pink mot Nayana IC. Mm. Och de två låtarna låter så här. Tiki bar här först. Garbage Pink. TNT, Nayana IC.
1: Jag upplever att de här två låtarna är liksom, efter ett besök på en tiki bar, så känns ju liksom den andra låten lite mer när rösten är förvrängd, lite mer så bakfull. Mm. Alltså det känns lite som att det
0: dagen
1: är
0: efter tiki bar.
1: Dagen efter en tiki bar, känner jag. Det enda jag har, vad känner du?
0: Vet du vad, för att fortsätta min swinglish, det här fallet växer på mig.
1: Ja, okej. Okay.
0: För att ja, det är som att jag fattar, det är liksom, det är någonting med känslan, någonting med stämningen i låtarna, att man liksom, det är liksom, jag får lite, det händer lite grann samma i bröstkorgen när jag lyssnar på dem.
1: Men du kan använda ditt bröstkorg för som bevismaterial. Nope.
0: Är det så alltså?
1: Jag vet inte, det kan man det? Nej, det tror jag inte. Kan vi gå på känsla? Kan vi gå på brösthår? Som exhibit A? Nej, bevismaterialet finns alltså P3 Sveriges Radio på våra sociala medier.
0: Ja.
1: Glöm i Antons breda bröstkorg.
0: Ja,
1: det är inte dit vi ska, utan det är Peter Sveriges Radio.
0: Det är dit man går in och röstar. Men man får rösta med bröstkorgen, alltså man kan. Om man kan trycka på den storyn med bröstkorgen, vet du vad? I challenge you.
1: Vad är det Ariana säger? Say with your chest. Eller vad är det hon säger? Say with your...
0: Ja, där ska vi vara.
1: Ja. Bröstaren, brorsan. Bröstaren.

Casino 7, här är magasinet i P3, där vi är mitt uppe i musikdomstolen och vi behöver din hjälp. Skicka in din input på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Slida våra DM, så heter vi P3 Sveriges Radio. Och det är också där du avgör fallet, det är där du röstar i vår storyfunktion. P3 Sveriges Radio, kasta dig in nu och hjälp oss att avgöra fallet.

0: Sexual. Naked Dio här i magasinet i B3 med Anton och Juan. Och det är musikdomstol.
1: Ja.
0: Det är lite allvar.
1: Ja.
0: Och dagens fall låter så här. Garbage Pink, Tiki Bar, står åtalad. Att han lånat för mycket av den här, Nayana IZ, TNT. Och Juan gör roliga gester så jag blir fnissig. Han visar då på att vi var på fest på Tiki Bar och nu är vi lite mer liksom dagen efter här. I...
1: Det känns som att hennes röst är liksom så.
0: Ja just det, ja. Lite släpande och nära så.
1: Ja men exakt, det är så chopped and screwed som man gjorde back in the days.
0: Ja, det en, jag förstår inte riktigt vad du menar men jag är alltid
1: chopped
0: på din sida. Jag vet inte vad det betyder.
1: DJ Screw. Han drack ju så mycket hostmedicin att han gjorde beats så lät han uppfattade musiken som chopped and screwed. Alltså de var chopped and screwed, DJ Screw.
0: Alltså,
1: rest in peace.
0: Älskar när jag blir bildad av Juan. Det är faktiskt mitt bästa moment. Men okej, tillbaka till dagens fall. Jag kan säga, det var en jordskredsseger för en sida. Kan du gissa vilken?
1: Wow, jag tror att den här personen, eller Garbage Pink, har blivit friad från alla punkter.
0: Vet du vad? Med besked. 96% har friat. I know. Ord och inga berömda visor. Juan, nu ska du ta över kanalen. Magasinet P3 är över för idag. Vad ska du tala om?
1: Jag ska snacka om, jag ska igen uppdatera om en av de mest omtalade upphovsrättsstriderna i modern musikhistoria. Det handlar om dancehall versus reggaeton. Mer om detta om en stund.

Sierra Spyro med Great Expectation här i P3. Klockan är 12:30. Du hänger med Juan. Och idag så hade vi Garbage Pink uppe i rättssalen. Så här lät bevismaterialet.

Najana IC. Evelina skrev till oss på 72250. Hej, jag älskar verkligen den här låten TNT med Najana IC. För mig känns den sjukt likt Tiki Bar med Garbage Pink, speciellt i refrängen. På sociala medier, i vår storyfunktion, så kan du rösta och följa hur det går för våra två artister. Men det viktigaste är väl om du själv har en spaning och har hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra. Skriv in till mig på 72250. Skriv Petri åt mellanslag och berätta gärna var i musiken du tycker att vi ska lyssna extra noga. Och på tal om låtar som liknar varandra, efter klockan ett idag så ska vi bryta ner det senaste från en av de mest omtalade upphovsrättsstriderna i modern musikhistoria. Men först Bob Hund, Tralala lilla Montus. Kom in ska du få en puss.

0: Love sensation, good vibration and after hours mix.
1: Vi är P3.
0: Enligt Dion själva sa albumet Legends en hyllning till historiska personer i deras liv, kulturella rörelser och vardagshjältar som inspirerar denna svenska duo. Om just titelspåret som vi ska höra nu, har BG sagt att låten liksom fångar själen i hela det här albumet och har liksom en stark personlig betydelse för gruppen. Lyssna när de besökte Navid igår, sök på appen Sveriges Radio. Legends, a BG.
2: With John Wisba, Willow was now. With John Job.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens program, att jag har blivit det jag en gång föraktade.
2: Politikernas okritiska och emellanåt lätt gläfsiga inställning till AI.
1: Och hur ska man som väljare veta vad man tycker i svåra politiska frågor?
2: Vi grottar i gamla klassiska valaffischer med Peter Wolodarski.
1: Mycket roligare än vad det låter.
2: Vad ska vi göra om vi vann 1 miljard?
1: Ett stort svek från i julas är äntligen återställt.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Det har passerat kvart i ett, mina vänner, du hänger med Juan. Nu ska vi titta i backspegeln, i alla fall för en liten stund. För liksom, den här spegeln i bilen är liksom en symbol för att se tillbaka på det som varit. Medan Veronica Maggio färdas framåt har hon liksom samtidigt koll på hennes förflutna. Men när hon väl liksom kommer fram så befinner hon sig nu liksom i nästa livstapp, nästa livsskede. Ungefär så funkar ju bilar i låttexter. Det blir en plats där en eller flera personer kan stänga ut världen för en stund och skapa liksom ett privat universum. I hennes första ride så är rutorna helt nere och luften känns som is. 100 kilometer hemifrån i min bil. Veronica Maggio.

Veronica Maggio, Imin Bill. Så låter det. När West Side Cowboy sjunger om att vara one of your pinup boys, så anklagar han liksom den andra personen här i den här storyn för att se honom som en bild, en fantasi, en stereotyp snarare än en människa med känslor. Så tolkar jag det i alla fall. Betraktad som men aldrig förstådd, kan man ändå säga. West Side Cowboy, pinup boy.

0: Selecta, Artful Dodger tillsammans med Craig David. Nu är klockan 1 över till Agnes för Peter Nyheter och senaste nytt. Varsågod.
1: Tack så mycket. Nu klockan 1 inleds begravningsceremonin för kung Harald i Oslo domkyrka. Och tusentals människor har samlats på gatorna för att följa processionen där kungens kista fördes från slottet till kyrkan. Och först i ledet efter de norska kungligheterna var Sveriges kungafamilj. Den pistol som användes vid massskjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling till Ekot. Polismannen hade mot reglerna lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende, vilket ledde till ett disciplinärende och löneavdrag. 6 personer skadades i skjutningen som misstänks ha utförts av en 13-åring på uppdrag av Foxtrot-nätverket. Inlägg på arabiska med desinformation om utvisningar får stor spridning på sociala medier inför valet.
2: Det är ju fruktansvärt hård retorik. Det skapar stark affektiv polarisering mellan människor och det är inte bra för demokratin.
1: Seth Isaksson är forskare i sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet och Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Ett inlägg med Vänsterpartiets logga och texten "Rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Och på TikTok säger en arabisktalande influencer att för att vi inte ska bli släpade längs gatorna måste du rösta på vänsterblocket. Lägger ner i flödet kysser en man en affisch med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och säger den som inte röstar på henne kommer utvisas. Det är inte officiella konton, partier eller politiker som sprider inläggen utan privatpersoner. 50-åriga Amer har nåtts av inläggen.
3: Shufa TikTok, shufa Facebook, shufa Messenger. Na arul intikhaba hay ma al arab. Ba'd ma intakhabta al hay dd al arab. Yani dai' ana dai' walla dai' shu sawi?
1: Allah khaif. Han säger att han ser inlägget överallt och berättar att han är förvirrad. Vi är rädda att de ska slänga ut oss, säger han till P3 Nyheter. Det var allt från P3 Nyheter klockan 1. Över igen till dig, Johan.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.
4: P3. Här och nu. Live.
0: Nu blir det dancehall versus reggaeton. Jag ska ge dig en uppdatering från en av de mest omtalade upphovsrättsstriderna i modern tid. Mer om detta strax. Om en liten stund, shout out till Agnes och P3 Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. På spellistan nu, jag har Ellen Krauss, jag har Prospa, Clooney, jag har Stardust och många, många fler. Vi börjar med att ställa oss framför kameran då för att hitta nya artistiska sidor av oss själva. Precis som Charlie XCX. Camera.

0: totally honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Fucking shoot me.
0: I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need. Cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
2: Charlie XCX med Camera. Visste du att när vi säger att någon är en riktig katt så använder vi faktiskt en symbol som är flera hundra år gammal? Ja, för idag så tänker vi kanske på en snygg, självsäker och lite mystisk kvinna. På 60- och 70-talet så blev detta liksom en synonym för attraktiva kvinnor. Men det finns faktiskt mycket, mycket äldre exempel. Det intressanta är liksom att ordet cat i amerikansk slang från början då ofta syftade på män. Alltså i jazzvärlden på 30- och 40-talet liksom så kunde väl liksom en populär musiker kallas för "Oh, he's such a cool cat." Så när vi i Sverige senare liksom började kalla en attraktiv kvinna för en katt, så har ordet liksom tekniskt sett gjort en väldigt, väldigt lång resa genom historien. Vi ska till ett modernt exempel med Einar. Katten i trakten. Njau. Här är Petre.

0: natten i trakten. 8:08, klockan, du hänger med Juan. En stor musiknyhet den här veckan handlar om två karibiska genres och en av de mest omtalade tvisterna i modern musikhistoria. En amerikansk domare har nämligen avfärdat den centrala delen av den jättelika stämning som riktades mot över 150 artister inom reggaetonindustrin. Det handlar just om det här vi hör i bakgrunden. Och bakgrunden är liksom den här legendariska jamaikanska producentduon Stileon Cleavy, som skapade just den här rytmen som vi hör nu. Ni kanske känner igen att det är en rytm som ligger liksom till grund för stora delar av det vi idag kallar för reggaeton. Den dembow-rytmen, om det ska vara helt korrekt. Och ursprungligen så säger de då, påstår liksom att det här kommer från deras arbete i slutet av 80-talet. Och du menar att tusentals reggaetonlåtar använt detta element som då de vill äga rättigheterna till. Fattar ni? Men frågan i domstolen var ju större än så här. Kan någon faktiskt äga den rytmiska grunden som en hel musikgenre bygger på? Då hör ni rytmen igen. Och när målet först behandlades tidigare i sommar så såg det ut som att frågan skulle avgöras av en jury. Men efter att Bad Bunnys juridiska team begärde ny prövning så ändrade domaren uppfattning. Domaren ansåg att Steely och Cleavy inte kunde visa att de skapade den aktuella rytmen helt från grunden. Och menade då att de byggde egentligen bara vidare på element som redan fanns. Det räckte liksom inte för att ge ensamrätt till en rytm som blivit liksom reggaetonens hjärtslag. Resultatet är en stor seger för genrens största reggaetonstjärn och bland annat den här killen. Bad Bunny. Eyo. Ari Petre.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola.

Bad Bunny och Tiny som är med och producerar den här reggaeton-hiten. Ja, men hela reggaeton-eliten kan andas ut efter veckans besked om att rytmen dembow, alltså dunki-dunki, den rytmen, den kan inte ägas av jamaikanerna Steely och Cleavy. Och det är viktigt att skilja på två saker här. Nästan ingen ifrågasätter Jamaica och, som spelar liksom en avgörande roll i reggaetonens födelse. That's a fact. Dembow-rytmen har sina röster i dancehall-kulturen och spreds vidare till Puerto Rico, där den liksom utvecklades till det som senare blev reggaeton. Steely och Cleavys inflytande är korrekt och väl dokumenterad, men enligt en domstol kan den här legendariska du inte få ensamrätt till den här rytmen. Nu till mer rytmer från Stardust. Music sounds better with you. Även här är det en sampling som man får gå liksom och göra rätt för, så man får cleara den, betala the publishing och så vidare. Här är resultatet.

0: Roll our eyes when you're busy. Alltså min tolkning av det är att hon reagerar frustrerad när den andra personen inte liksom ger henne den där uppmärksamheten eller den känslomässiga kicken som hon söker efter. Hon vet kanske att den här reaktionen är lite omogen, men det skiter hon i. Vi ska göra veckans P3-hit I Roll My Eyes, Ellen Krauss.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Veckans Petri hit, I Roll My Eyes, Ellen Krauss. På medeltiden så var det tydligen populärt att rimma eller byta ut första bokstaven i liksom i engelska smeknamn. Så du, Roberto, du hade varit Robbie.
1: Ja.
0: Rob.
1: Lite Robbie.
0: Bobby.
1: Ja, Bobby.
0: Ja, så när ett namn blev liksom väldigt vanligt så, där, så behövdes det egentligen bara nya sätt att skilja folk åt. Så Sarah blev Sally. Det har du hört.
1: Sally!
0: Ja, exakt. Vem mer? Mary blev Molly. William blev Willy. Eller Will. Charles blev Charlie. Och så vidare. Så vi vad jag kan, va? Wow. Många av dessa hittade också i låttexter, måste jag säga. Precis som nästa låt, baserad på Phoebe Bridges kille, inte min producent, Roberto, utan Robert, kallas för Bo, men även Bobby. Phoebe Bridges.

0: Hur viktigt är det med representation?
1: Oerhört viktigt. När vi är små så är det väldigt ytligt. Vi går efter karaktärer som har hår som liknar vårat eller namn som påminner om någon vi känner. Eller om du då till och med i fantasins värld, i de fiktiva berättelserna, gång på gång på gång reduceras till negativa karaktärer. Det säger någonting om dina egna möjligheter. Om du inte ens i sagornas värld kan få se dig själv som en auktoritär roll.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

What do you mean? Ja, men i låten How to Pray så menar ju Kendrick Lamar inte lär mig vilka ord jag ska säga när jag väl ber. K-Dot, han efterlyser, säger i princip visa mig hur man gör. Teach me how to pray. Och i versen så kopplas det till tillit, närhet och kärlek. Han beskriver även en person som har vuxit upp med våld. Men som möter någon som blir som en andlig mentor för honom. How to Pray tillsammans med Amber Mark och producenten från Englewood faktiskt. DJ Dahi. Jag tror att personen går efter Dahi bara. How to Pray, Kendrick Lamar.

0: Choice One, She's the best. Nästan som det som DJ Khaled säger, We the best. Jag kan säga, she's the best. We depressed. Rimmar det med. När livet stormar och man är lite deppig och när alla andra försvinner, så står någon kvar. Jag hoppas att man har någon som står kvar och som kan liksom ge dig skydd. Detta är precis vad Rihanna sjunger om i hennes stora hit Umbrella, Ella, Ella. Och sen, där, ja. Jag skulle bara kolla om Roberto var med, publiken var med. För de var säkert med, de sjöng med. Fast alla vet liksom också hur dåligt ett paraply egentligen är som skydd mot ett liksom stormigt oväder. Nej, det funkar inte så bra. Paraply är egentligen designat för att ge faraonen skugga. Det visste du inte var, Roberto, va?
1: Nej.
0: Nej, exakt. Umbra betyder till och med skugga på latin. Vi ska höra henne på engelska nu, inte på latin, tillsammans med Rain Man, Jay-Z. Yeah. Rihanna.

Ani Avon med Växtverk. Och vi stannar kvar med, eller hos växterna. Ja, popmusiken har alltid älskat namn. Bobby, som vi spelade för en stund sedan med Phoebe Bridges, kan vara vem som helst i en kärlekssång. Samma sak med klassiska Mustang Sally. Ja, namnen gör ju känslan mer personlig, även när personerna egentligen bara är symboler. Men få namn har gjort en så märklig resa som Mary Jane. I'm

När Rick James sjunger Mary Jane låter det som en kärlekssång, men de flesta fattar nog att han också sjunger om cannabis. Tom Petty's Last Dance with Mary Jane fungerar ungefär på samma sätt. Är det en tjej? Är det en växt? Eller är det en livsstil? Det fina är att låten aldrig riktigt bestämmer sig. Och det är okej. Okay. Mary Jane får vara allt på samma gång. Och sedan kommer Ghost, alltså gruppen Ghost, och knyter ihop säcken med Mary on a Cross.

Här finns ju både religiösa associationer och ordlekar. Säger man namnet snabbt här och sjunger med i refrängen så hör man fortfarande ekot av samma gamla Mariana. Nästan som en helig växt eller som rastas på Jamaica kanske skulle beskriva det. En planta med andlig betydelse. Men i Dublin, alltså Dublin, där får namnet en annan form. Där blir liksom Mary Jane Marianne eller Marianne. Och när vi kommer till Fontaines DC, ja men då lämnar de cannabisspåret helt. Här är Marianne inte längre en växt, en kod eller en ordlek. Hon blir istället en bägare för massa fina minnen. En person som bär på längtan, nostalgi och känslor. Fontaines DC, Marianne.

Lord med Supercut här i PT. 3:02 klockan. Nu till Cobra. För snart får vi ju senaste nytt från PT Nyheter med Agnes först. Hush!

0: Cobra med Hush här i Peter. Över till Agnes nu och Peter Nyheter. Och ni riktar blicken mot Norge, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. För idag begravs kung Harald. Och tusentals människor har samlats i Oslo för att ta farväl av kungen som dog i slutet av augusti, 89 år gammal. Med mig nu har jag radions Nordenkorre David Rasmusson som är på plats i Oslo. Ja, David, hur är stämningen där du är?
2: Ja, jag står på Karl Johan och jag står bland tusentals människor, men jag vågar nästan bara viska, för alla följer andaktningsfullt ceremonin i domkyrkan på storbildsskärmar. Den här ceremonin håller just på att avslutas och man sjunger salmen Härlig är jorden.
1: Jag hör det i bakgrunden där. Men berätta, vad har kung Harald betytt för Norge?
2: Enormt mycket. Många pratar om att det här var folkets kung. En kung som vågade visa känslor och som blev otroligt folkkär. Det har man sett när man varit på utanför slottet. Där är ett blomsterhav och där ligger fullt med norska flaggor och teckningar från barn som skickar en sista hälsning till monarken.
1: Och på plats i kyrkan är ju hundratals personer som tagit farväl av kung Harald. Vilka är de som är där?
2: Det är från representanter från alla de europeiska kungahusen. Det svenska kungahuset är väl representerat. Kronprinsessan Victoria var uppe och läste en bön för kung Harald alldeles nyss. Och det är också fullt av andra statschefer och regeringschefer från runt om i världen.
1: Tack så mycket för den rapporten, David Rasmusson, direkt från kung Haralds begravning. Och nu några nyheter i korthet. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005. EU vill minska Europas bostadskris bland annat genom att begränsa korttidsuthyrning som Airbnb. Tanken är att lagen ska göra det tydligare för nationella myndigheter och regeringar vad de får göra för att stötta bostadsmarknaden i områden som bedöms vara under bostadsstress. Och i Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Och det här hände på ett hotell i staden Alanya. Och det var allt från Petri Nyheter, klockan 2, tillbaka till Rijsjön.
0: Tack så mycket, Agnes.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Nästa moment blir språktest på hög nivå. Hur låter det när artister sjunger på ett språk som inte är deras egna? Vi spelar upp klippen och synar uttalet, mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan och jag har Valter Nilsson, Slater, jag har Olivia Rodrigo och många, många fler. Vi börjar med det här. Audrey Hobart.

kan du hänga med Juan. Vet ni, om artister skulle nå ut globalt back in the day så skulle texten vara på engelska. Idag händer någonting omvänt. Världens största artister känner ett behov av att närma sig den spansktalande publiken på deras språk, på deras villkor. Och det räcker liksom inte att bara dyka upp i en låt. Man måste också låta

0: tappar verkligen in i den här rollen. Precis som skådisar pluggar dialekter för en roll, så läser artister uttal, fraser, ibland hela verser på spanska. Publiken vet förstås att Drake inte är puertorican och att Justin Bieber inte kommer från Medellin, men själva ansträngningen, att man ändå har försökt, det blir liksom ett tecken på respekt.
1: Yes.

en remix försvinner ju nästan om Justin bara hade sjungit sin vers på engelska. Och jag som har följt bägge dessa världar på nära håll har liksom märkt hur den kulturella tyngdpunkten i populärmusiken har förflyttats. Speciellt med sådana som Bad Bunny. Ja, den spansktalande publiken är inte längre en marknad man hoppas nå. Det är liksom en publik man måste nästan förtjäna. Vi ska prata mer om icke-spansktalande artister som gör ett försök att sjunga på spanska, men vi ska ta det till nästa nivå. Det är liksom inte Björn ska sjunga på spanska. Stjärnmitt, nej, jag vill sätta det uttalet på prov.

0: Beyoncé översätter sin Irreplaceable. Det är alltid fascinerande när en världsstjärna på den här nivån plötsligt börjar sjunga på spanska. Och det är väl fint och det är väl vackert, tycker många. Men det finns olika nivåer. Det är som levels till det shit. Speciellt på uttalet. Vissa artister glider in i spanskan som att jobba, wow, alltså de måste ha växt upp med massa latinos, tänker man. Andra låter som att de har fått fonetiska instruktioner typ 5 minuter innan studion öppnade eller något sånt. Och det är därför Fabian är det. Fabian.
1: Exakt.
0: Är här.
1: Idag är jag Fabian.
0: Ja, du är Fabian och vi ska kolla uttalet. Vi kallar leken för bueno eller no bueno.
1: Tydligt. Let's go. Och bra. Jag tänker att du chans som liksom Petres egen spansklärare och professor i spansk lyrikhistoria.
0: Oh, okay.
1: Vi ska gå till botten med hur det funkar när då vissa till vardags engelskspråkiga artister tar ut svängarna och kastar sig in i det spanska språkets okay. värld. Precis som du sa så är det ingen ny grej, men jag har tagit med lite nya och lite gamla exempel. Så tänker jag att du är liksom läromästaren. Du får avgöra hur det låter.
0: Hur bra uttal det är.
1: Låter det plastigt? Låter det som att de har gjort läxan och liksom pluggat fonetiken och grammatiken. Hur sant låter det? Okay. Är väl vad jag vill komma efter. Och, men den första kan det vara bra att veta att här hör du en som har spanska som modersmål och en som inte har det. Och så får vi se vad du tycker. Men vi kan väl hoppa rakt in i det första exemplet.

0: Den andra personen är inte spansktalande.
1: Mycket bra, Sjön. Mycket bra. Oh!
0: Du ser att det...
1: Ja, det är svettdropparna rinner längs pannan.
0: Jag tänkte, wow, jag vet inte ens vem det är. Jag kunde inte liksom hitta rösterna. Nej. Är det Billie Eilish?
1: Exakt.
0: Oh my goodness.
1: Snyggt.
0: Och det hör man i andra att hon inte har...
1: Vad är det som liksom, vad är det du hör till?
0: Ja, men det är väl någonting med hur man uttalar. Det är väl där det faller oftast. Mm. Speciellt, jag kan hitta det ganska snabbt om personen har liksom engelska som modersmål.
1: Just det.
0: Då bryter man på ett speciellt sätt. Okej, det här var roligt. Ge mig en till.
1: Du ska få en till. Och här kör vi ett liksom ikoniskt band, en lika ikonisk låt, men den får en helt ny kostym när vi gör det så här. Vi lyssnar.

0: Jag kan nog inte starta till. Jag har hört den här låten tusen gånger.
1: Vi hör alltså Blondie med Call Me, eller Jamma med som den heter i den här versionen. Hur känns det här? Alltså, för här får vi liksom långa verser på spanska.
0: Det, jag ska, måste säga att det var lite post-it lappar här på denna, tycker jag.
1: Det var det? Ja. Alltså, sjung så här och gör så här.
0: Ja, men exakt. Det här var lite så. Jag har fått en massa fonetisk hjälp. Det är det jag menar med
1: post-it. Och vad tycker du om att de blandar spanska och engelska? Det kommer lite engelska i refrängen. Ja. Känns det orent eller känns det...
0: Det känns orent. Ja, det. Eftersom ja, det blir en och samma melodi. Alltså, jag kan... Alltså, jag fuckar med ansträngningen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Men det låter...
1: Ja, och sen en tredje. Ja. Tydligt, nej, fjärde.
0: Ja, men till då.
1: Du får en till. Och här har jag tagit det bästa av dina två världar, Jean. Du får nästan lite rap och du får det på spanska. Sen vad du tycker om leveransen, det låter jag dig avgöra. Men vi kastar oss in i den. Vale. Mm.

0: här till och med från dialekten så hör jag det är en colombiansk dialekt.
1: Pluspoäng. Men den första var så Ed Sheeran. Vad landade du i för...
0: Den var inte bra. He need more latinos in his life. Ja.
1: Men J Balvin har ju ändå släppt igenom det och tyckt att det här var någonting.
0: Och det tror jag att många, alltså att man känner liksom att jag har fått grönt ljus, det är okej, det är tillräckligt bra. Jag tror ändå att Ed Sheeran är liksom, har så pass mycket integritet att man vill så nära, alltså närma sig så nära som möjligt. Liksom.
1: Ja, just det.
0: Det finns ju skådisar som är riktigt bra på detta. Alltså, Benicio del Toro till exempel, han är liksom, han har rötter i Puerto Rico. Mm. Men han spelar liksom en argentinsk revolutionär. Mm. Då har han argentinsk dialekt.
1: Ja, fattar.
0: Fattar. Men även Mexiko, han spelar ju en mexikansk polis. Och då har han mexikansk spanska. Mm. Och det, alltså, det ger ju lite extra. Liksom. Mm. Som när den senaste, jag tror det är en Pablo Escobar-film. Okay. Den brasiliansk skådespelare ska spela med kolumbianskt. Eller han fick mycket kritik. Han bara, ni måste hitta kolumbianska spanska. För att Pablo Escobar var
1: kolumbian.
0: Och så vidare. Så vad kommer vi fram till här?
1: Ja, men vad landar du? Vad krävs för att det här ska funka? Vad är den absolut viktigaste grejen? Ge mig en tydlig sak.
0: Jag tror ansträngningen är bra. Jag tror att vi spansktalande, vi fattar att man har ansträngt sig.
1: Räcker det?
0: Som Drake ungefär.
1: Ja, men och sen, inte som Ed Sheeran.
0: Men inte som Ed Sheeran. Som med Drake och mindre Ed Sheeran.
1: Okej. Okay.
0: I så fall att Ed Sheeran kanske skulle gjort mindre spanska och bara vissa ord.
1: Just det.
0: Då kommer man undan Dally. Med det.
1: Men då kommer jag tillbaka med en spansk låt nästa gång fram.
0: Det får jag. Nu blir det svenskt. Jättesvenskt.
1: Oj.
0: Valter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften. Vamonos!

0: Miley. Nu till Vozzy Bob som kom för, vad är det, 7 år sedan nu. Och titeln hämtar sitt namn från en viral dans som en Twitter-användare använde liksom, eller den här användaren liksom använde Vossi, eller satte igång den där i rullning. För Stormzy snappade upp den här dansen och byggde liksom sedan en låt som nästan destillerar exakt den här kaxiga energin och självsäkerheten som den här dansen hade. Vossi Bob Stormzy.
1: My brothers don't die, we just Vossi Bob. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky in the sheets, we're taking body shots. Then I finish with a facial just to top it off, ayy. My brothers don't die, we just Vossi Bop. I tell your girl to link me at the coffee shop. Getting freaky.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå där.
2: Hej.
1: Hej, det är Hanna och Kristoffer.
2: Idag är det onekligen onsdag. Och onsdag för mig, ja, det är mode. Därför kommer modeprofilen Fanny Ekstrand förbi och pratar om kritiken mot John Galliano's planerade utställning på The Met som nu ställs in efter att folk blivit tokiga.
1: Ja, och sen kommer Lovelisa Rydes. Vad tycker svenskarna att Sverige behöver? Vi ska prata med honom senare i eftermiddag.
2: Vi hörs 3:30.
1: Puss.

Wolfhard. Och vi ska fortsätta följa fotspår. Jenny Wilsons låt Let My Shoes Lead Me Forward använder just skorna som metafor för livet. Istället för att följa regler och färdiga kartor så låter hon sina skor visa vägen framåt. Ett soundtrack för alla som någon gång har lämnat tryggheten bakom sig för att hitta något annat, kanske något nytt. Jenny Wilson.

0: Let my shoes lead me forward. Jenny Wilson här i P3. Och du kan behålla skorna på. Det är fascinerande hur många låtar som kretsar kring skor. Från dansskor till tåspetsskor till sneakers och vattentäta kängor. Skorna blir liksom en symbol för vem vi är och vad vi är på väg och ibland vem vi drömmer om att bli.
1: Somliga går med trasiga skor.
2: Ja, det gör jag.
0: Kanske är det därför som så många låtar egentligen handlar mindre om fötter och mer om livsresor. Nu byter vi om till jättebekväma skor som vi kan dansa i länge och långt in på natten. Vi hör Dance med Slater. Jag skulle tajma in den där. Okej, vi testar igen. Vi hör Dance med Slater.

Slow. 8:08, klockan, du hänger med Charm. I nästa låt, Takes Me Back, så verkar Sunnan inte resa tillbaka liksom till en plats, utan till en känsla. Låten fångar det här ögonblicket när ljud eller kanske en doft eller melodi plötsligt öppnar dörren till ett gammalt kapitel i våra liv. Låten kärna är liksom det som känns ganska vanligt idag, just nu, kan bli det vi längtar tillbaka till imorgon. Fint, va? Sunnan, Takes Me Back.

0: Moving to the Sun. Nu klockan 3, mina vänner Petter Nyheter och Thea, varsågod.
1: Tack så mycket, Juan. En minderårig person har gripits på en skola i Göteborg misstänkt för försök till mord. Det rapporterar GP. Polisen är på plats med flera enheter, men enligt polisens presstalesperson är ingen fara för någon, varken i skolan eller för allmänheten. Ingen person ska heller ha kommit till skada i samband med händelsen. Över 100 personer har troligtvis matförgiftats under Handelshögskolan i Stockholms årliga studentresa för första års studenter till Västervik. Det rapporterar SVT Småland. Ja, och flera av de drabbade uppges ha tvingats uträtta sina behov i plastpåsar under hemresan. Än så länge är det oklart vad som gjort personerna sjuka, men Västerviks kommun väntar på svar på prover som tagits på den maten som serverades. Och ambulanspersonal åker på livshotande larm som senare visar sig inte vara livshotande. Istället kan larmen handla om någon som bitit sig i tungan eller har mensvärk. Ja, det är P4 Stockholm som rapporterar att prio 1-larm, alltså när en person är i livshotande fara, har ökat med 17% under juni och juli i region Stockholm jämfört med förra sommaren. Och ambulanspersonal menar att de ofta skickas ut i onödan.
2: Frustrerande, det är ju när man redan kan läsa det i larmtexten mellan raderna.
1: Det säger Linus Törneberg som är ambulanssjuksköterska till kanalen. Och han och vårdförbundet säger att bristande vårdkompetens hos larmoperatörer är en del av problemet och att det här kan leda till att de som faktiskt är i livshotande tillstånd inte får hjälp i tid. Men Fredrik Jonsson som är chefsläkare håller inte med om att larmoperatörerna skulle ha för dålig kompetens. Men han säger att det finns risker med falska prio 1-larm.
3: Dels blir ambulanspersonalen avtrubbad för de tänker att nu är det en skittur igen. Och sen kan det ju vara så att det finns andra patienter som behöver ambulansen bättre.
1: Och så om att en kändisson ska spela den här hiphop-legenden i en ny film. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy tea up in the limousine. Ja, det handlar om filmen Snoop som just handlar om Snoop Dogg. Och flera kända artister gestaltas i rullen. Bland annat Biggie som ska spelas av Michael D'Angelo Archer Jr. Han är son till artisterna D'Angelo och Angie Stone som båda dog förra året. Och filmen är planerad att ha premiär 2027. Det var P3 Nyheter, klockan 3. Tillbaka till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Thea.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, på låtlistan nu. Jag har Moana, jag har Role Model, Robin och många fler. Tack så länge till jag och Petter Nyheter som uppdaterar oss igen om en timme. Och på tal om klockan om 20 minuter ish så kollar vi läget med Hanna och Kristoffer som tar över spakarna resten av eftermiddagen. Men först, Esther. Miss Congeniality.

0: P3.
1: När Moana släppte låten Toppen så blickade han samtidigt tillbaka i över 40 år i musikhistorien. Låten lånar känslan från M2May's R&B-klassiker Juicy Fruit från 83. Ett groove som också ligger bakom Biggies legendariska Juicy. Vi hör Moana.

Simma. Simma var ju faktiskt Binnimans bror, som kallades så. Och det är han som hämtar nycklarna till hans Bima. Det är någonting som Moana lånar i låten Toppen. Att använda ordet varm är nog en av de lättare sätten att beskriva musik. Och det framkallar liksom väldigt tydliga bilder, mjuka basfrekvenser, lättsamma stämningar och gärna liksom en solig lenhet i mixningen av själva spåret. Och Cleo Souls Gentle Woman är liksom ett riktigt praktexempel på det här. Hennes sångröst känns som silke för mina trumhinnor. Och tror man har det här lätta neosoul-gunget som ni hör i bakgrunden, Cleo Soul, Gentle Woman, här är Petra.

0: förväntningar på saker och ting, då är Romaro helt rätt förebild. Vi lyssnar på High Hopes 3000. Romaro.
1: Kör vi!
2: I end my day the same way.

0: mamma sitä. Robin. Blow my mind. Och det är precis vad nästa du gör här i låtlistan när jag snackar om Hanna och Kristoffer.
1: Yeah!
2: Brukar inte du kalla mig mamacita?
0: Ja, exakt.
2: Ja.
1: Jag tror han kallar många kvinnor mamacita.
2: Tror du?
1: Det tror jag tyvärr.
0: Min mamma. Först och främst, ingen kommer ovanför mamma.
1: Jag trodde det var annars lite mer så som pappi, är lite sexuell.
0: Ja, men det kan det vara, men inte till mamma. Då är det mamacita.
1: Men till Hanna då?
0: Ja, men det är exakt, det är definitivt mamma sitta.
1: Ja, jag
2: ja, jättebra, för jag har ju, jag är inte så moderlig. Hallå?
0: Ja, jag är med. Är du
2: ja, jag är inte så moderlig. Nej, det tycker jag.
0: Du tänker på det ni ska snacka om sen. Ah.
2: Nej, nej, nej, jag pratar om modin. Ja, men absolut, vi ska prata om mode också.
1: Och moderskap faktiskt.
2: Och moderskap.
0: Se vad det är det. Se
2: vad det är det. Snarare där. Just det, det var det du menade. Jag bara,
0: alltså, det var det.
2: Ja, men mode, ja.
0: Roberto kallar mig för geni för länge sen, men okej, okay, det är bra.
1: Jag önskar jag en dag kan säga samma till Hanna.
2: Mm. Ja, men jag...
0: Så berätta.
2: Skit i mig.
1: Ja, men Love är ute i Sverige och reser runt och letar efter politiska förslag som kan göra lite bättre. Förslagen hittar han hos helt vanliga människor. Mm. Nu har han träffat en dam, tjej, som heter Olivia, som har en idé som, kring barnafödande. Och sen blir det mode.
0: Aha.
2: Ja, sen blir det mode med Fanny Ekstrand. Vi ska prata om varför Galliano's utställning, alltså John Galliano som var... Han var chefsdesigner på Dior. Mm. Han skulle ställt ut på The Met våren 2027 och den utställningen ställdes in då efter massiv kritik. Han har ju gjort antisemitiska uttalanden. Jag trodde han hade gjort det en gång, men han har tydligen fortsatt.
0: Mm-hmm. Okay. Ja.
1: Och där på The Met då finns ju en öppning för din dukningsutställning kanske som gjorde sån succé i Stockholm. Du borde sprita ut den i världen, menar jag bara. Hallå?
2: Du, ja. Bara för att jag har lite bättre energi då.
1: Ja.
2: Så betyder inte det att du kan vara hur elak som helst. Jag är fortfarande skör och jag kan vilken dag som helst trilla pin. Då kommer du ångra dig. Då kommer du ångra dig, Kristoffer.
1: Ja, jag tar tillbaka ber om ursäkt då, för jag retade det för dukningsutställningen.
2: Mm. Och den gjorde succé. Det kom jättemycket besökare.
1: Ja, jag var inte ironisk kring det.
0: Nej, okay.
2: Nej, men jag fick ju en riktig sågning i DM.
1: Ja,
2: jag trodde det var det du menade.
1: Vem fan har inte fått det? Nej, inte jag i och för sig. Inte just det.
0: Där
1: är det bara... Där är det bara...
0: Puss på er!
1: Hej då!
0: Nu kommer The Strokes, Lonely in the Future.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Erik Slottner.
2: Jag är en angel of death.
0: Med Felix Österpersonne.
1: Inte det din bästis, annars inte med folk.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Man får ju lite upp bilden av Marie Antoinette.
0: Och Moa Wallin.
4: Regeringen upptäckte 25 nya myndigheter under den här mandatperioden.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
5: Då ber jag mig härifrån.

0: P3 Live.
1: Hallå där.
2: Hej Hanna.
1: Hej.
2: Jag är så jävla fräsch idag. Om man jämför med igår. Jag har sovit mellan 8-8. Drömde att jag var på semester vid Komosjön. Hur mår du?
1: Ja, jag har badat.
2: Oj, men inte i sjö?
1: Nej, nej.
2: Fattar hur sjukt det hade varit att jag hade den drömmen och så hade du badat i en sjö?
1: Ja, i Komosjön.
2: Och det hade varit ännu sjukare. Mm.
1: Nej, i badkar. Men jag är ganska fräsch.
2: Det här eftermiddag är P3 med Hanna och Kristoffer.
1: Vet du vad som inte är så fräscht?
2: Nej.
1: Mitt badkar.
2: Jag har sett det.
1: Jag var lortig.
2: Mm.
1: En riktig liten lortsjej var jag.
2: Det är du. Nu kommer ikona pop.

0: Ikona Pop, Hurt i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Denna sorgens dag.
1: Ja, kung Harald begravs idag.
0: Det gör han. Jag tittade lite på TV, på liksom den här live-sändningen SVT sände, när de gick den här långa, vad är det kallas? Ja, det kanske inte kallas något. De gick
1: i sorgetåget, eller?
0: Ja, men typ eller något sånt. Precis. Det är exakt eller, det är.
1: Nej, vänta. Är det procession kanske? Begravningsprocessionen?
0: Jag tänkte först på lite parad, men det är väl när man ligger. Man får komma dit och gå runt och kika lite.
1: Precis.
0: Så att säga.
1: Vet du vad det betyder?
0: Nej.
1: Alltså, li är ju säng.
0: Mm-hmm. Alltså, sängparaden.
1: Paradsäng snarare.
0: Paradsäng, gud, du är så bra på franska.
1: Äsch.
0: Men i vilket fall så, alltså, hela kungafamiljen där, jag såg att begravningsprocession och sorgetåg är båda rätt, skriver Bella i chatten.
1: Snyggt. Tack Bella.
0: Jag såg att kungafamiljen var där, kungen hade ett sexigt svärd, vår kung.
1: Nej, det såg jag inte. Jag bara såg det lite snabbt för att jag var hemma hos mamma och där stod det på. Ja.
0: Men för det sjuka var att inte visste jag, Hanna, att du var på plats på kung Haralds begravning i Oslo idag innan sändningen. Vi kan väl lyssna på hur det lät. Sveriges Radio sände också live från domkyrkan i Oslo.
1: Nämen.
0: Det är ju ditt lilla diabeteslarm som liksom går igång.
1: Det är det verkligen.
0: Ja, jag vet. Först, men det är väl någon som, folk har väl satt ett larm då av lite olika anledningar. Typ, obs, begravning idag, missa inte, men råkat sätta det lite sent.
1: Ja.
0: Men det där är ju, alltså det är ju hemskt när det händer.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Och bara man är på bio tycker jag det är pinsamt. Men jag har inte haft ljud på min telefon sedan typ 00-talet tror jag. Men om man har ett larm så går det ju alltid igång.
1: Ja, just diabeteslarmet. Jag har inte heller haft ljud på sen när det var.
0: Nej,
1: vad sa du?
0: Det är ingen tävling.
1: Nej, men vad sa du?
0: Sen 00-talet.
1: Ja, exakt. Och då var det ju mest för att man hade köpt sig en sån specialdesignad låt.
0: Ja, just det.
1: Du vet, som kunde spela.
0: Eller kommer du ihåg de polyfoniska ringsignalerna som kom?
1: Ja, men vadå?
0: Ja, men först
1: alltså,
0: var
1: du
0: bara,
1: menar när det var musik? Liksom,
0: ja, men liksom,
1: musik.
0: Men först var det bara vanliga... Och sen så kom...
1: Nej, vänta nu. Nej, det var inget. Nej, jag hörde inte på.
0: Det var lätt lite som glassbilen.
1: Nej, det var den. Ja. Jag hade en låt som gick så här. Di di di di di di di di di.
0: Fin.
1: Ja.
0: Men skit, jag vill inte prata om ringsignaler.
1: Nej.
0: Jag vill prata om situationen när larmet går. Och det liksom är worst tänkbara. Jag måste skärpa till mig med anglosismerna. Mm. Värsta tänkbara situationen för ett larm att gå. Jag vill höra lyssnarnas historier. Mm. Larmet gick 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Det behöver inte vara på en begravning. Det kan ju vara, man kan också bredda det här om man vill. Att liksom det var något... Ja, ni hittar säkert någon kul metafor för det där. På egen hand skulle jag tro.
1: Du sovit 12 timmar i natt.
0: Ja, 8-8.
1: Ja.
0: Jag blev lite slö av det också. Jag är så van att liksom gå runt på typ 3 timmar, så nu är liksom hjärnan helt fucked up.
1: Ja, nej, men det behöver inte vara så allvarligt som att det ringer under en begravning, det förstår vi. Och det behöver inte vara larmet går och det var allvarligt varför larmet gick.
0: Nej, precis.
1: Utan det var att det gick vid fel tillfälle.
0: 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller hör av er på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: Man skulle kunna döpa lyssnafrågan till Not Now-larmet.
0: Gud, kanske om det var 2012.

0: Brown Sugar i eftermiddag i P3. Not Now, Larmet, ville Hanna döpa dagens lyssnarfråga till. Där satte jag ner foten. Larmet gick heter den, och ni ska berätta om när era larm på telefonerna, eller bara ett vanligt telefonsamtal kanske, har kommit på ett olägligt tillfälle. Berätta det för oss på 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, eller hör av er på Insta, där heter vi P3 Sveriges Radio.
1: P3.

0: Inte in LA i eftermiddag P3 med Adela. Lite osäker på uttalet, men jag känner en person som heter Adela och hon är modell. Och man säger så jag valde samma. Och Bella gjorde tummen upp så det var helt rätt. Mm-hmm. Tack för mig.
1: Ja.
0: Du?
1: Varför är Not Now-larmet inget bra?
0: Men det tyckte det kändes lite så... Jag tyckte bara larmet gick. Var så här kort och koncist, tydligt. Ja, liksom... Not Now-larmet känns lite... Vet du vad? Det känns lite morgonpasset.
1: Ja, okej.
0: Okay. Om du förstår vad jag menar.
1: Men det påminner mig om en gång när det var någon som var gäst hos oss. Och jag var så, men ni kanske ska gå ihop eller något sånt där. Så var det så här, mom!
0: Ja,
1: att
0: ja,
1: du
0: ja.
1: Liksom, ja, det var samma känsla. Ja, vem fan var det? Det var någon...
0: Ja, det kanske inte ska fastna i det. Men det var väldigt, väldigt kul av mig.
1: Ja, det var det.
0: Ja, tack.
1: Att jag liksom...
0: Vi pratar om när larmet går. Ja. När man då kanske känner Not Now-larmet. Det hände en person på Kung Haralds begravning i Norge. Och vi frågade när liknande saker har hänt er.
1: Ja. Min mamma hade i många år en sms-signal med Star Wars-tema. Där Yoda säger... Message from the dark side there is. Var det bra?
0: Jättebra.
1: Ja. Likt en boomer hon är så glömmer hon ofta ljudet på när det inte är läge. Ja, även denna sms-signal som en gång ljöd mitt under en begravning. Jag är glad att jag själv inte var där och behövde uppleva det.
0: Ganska passande på en begravning ändå. Det är ju kul. Det tänker jag gör begravningen till ett kul. Minne för livet.
1: Ja. Verkligen. Och så bara reser den i sig kistan upp så bara, som du vet, Dracula när han vaknar.
0: Men du, ditt eget larm.
1: Mm. Det är mitt alldeles egna larm.
0: Mat och sov, klar, ja. Nej, det går ju av i sändning har jag hänt väldigt många gånger. Det var fan länge sedan jag hörde det då. Har du slutat ha diabetes?
1: Nej. Det har jag. Okay. Och den går inte så bra så att det är konstigt att du inte
0: har
1: hört det.
0: Men har det hänt, liksom, det måste ju ha hänt dig i mer olämpliga tillfällen än bara i en radiosändning?
1: Ja,
0: nej,
1: det tror jag inte. Det är väl ganska olämpligt i en radiosändning.
0: Det är faktiskt jätteolämpligt när jag tänker
1: men
0: efter.
1: Men den värsta situationen som någonting kan hända, något fel kan hända som inte ska vara där, det är ju begravningar.
0: Ja.
1: Det är ju när man är så, liksom, alla är i sorg och...
0: Tysta minuter är väl heller inte ultimat, men det hänger ju ofta ihop med, det är lite samma begravningstema.
1: Ja. Nu ska vi se. Det finns en till Yoda.
0: Okej, vad kul.
1: Jag var på ett väldigt frireligiöst bröllop och mot slutet av kvällen så skulle det sjungas någon lovsång. Herregud. Och alla skulle prisa och hålla händerna på paret. Då får jag ett sms högt och tydligt med signalen Message from the dark side. There is... Ja, jag fick många arga blickar. Kul att jag får användning för min Yoda-röst en gång till.
0: Det känns som att du kommer få det fler gånger kanske under sändningen. Inte helt på temat, men funkar. Har lyssnaren själv skrivit till? Har du lagt till?
1: Nej,
0: Bella?
1: Det är Bella.
0: Ja, jag vill bara dubbelkolla. På skolan där jag arbetar har vi utrymningsövning. Elevernas största skräck är att larmen ska gå när de står i duschen efter gymnastiken. De frågade mig vad man då ska göra och jag svarade på skoj, då får ni springa ut nakna på skolgården. Då hade någon gått hem och berättat detta för sina föräldrar, att fröken säger att man ska springa naken på skolgården. Hehehe, / lärare. Hur äkta lärarstil dock, tycker jag.
1: Någon skriver, när vi firade min bror som fyllde 18 på ett hotellrum på ett hotell i Örebro så gick brandlarmet för att vi rökte i duschen. Mm. De utrymde hela hotellet men vi stannade kvar på rummet och festade vidare. Till slut kom brandkåren och knackade på. Min bror öppnade dörren och när han såg brandmännen så sa han, ni har nog fel rum. Jag har inte beställt några strippor. Det slutade med en saftig nota för både utryckning och vattenskador i hotellrummet. Men kul hade vi.
0: Fortsätt berätta om när larmet gick. 72250, skriv Peter ett mellanslag eller skriv till oss på Insta. Ni vet nog redan vad ni heter där om ni har lyssnat tidigare på programmet.

0: i eftermiddag i P3. Vet att det första vardagsfilosofiska rummet jag gjorde, då var det en från Mars som var med.
1: Jaha.
0: Ja. Lite trivia om mig. Ja, men det här var ju liksom sommaren 2020, så jag kommer inte ihåg. Det känns som att prata om 90-talet.
1: Ja, förstår. Du, jag har ju plötsligt fått väldigt mycket tid.
0: Ja.
1: Time on my hands. Mm. Och vad gör man då?
0: Ja, det var en retorisk fråga.
1: Nej, jag tar tacksamt emot tips.
0: Ja, man kan ju alltid se om Sopranos.
1: Ja, verkligen. Det har jag inte gjort. Ja. Jag har inte heller börjat träna. Jag har börjat kakla ganska mycket.
0: Ja.
1: Och jag har hittat då, det finns en affär. Mm. Jag ska inte säga vad den är, men bra. Den har ett stort lager med varierade, alltså olika sorters kakel i en sån outlet.
0: Mm.
1: Så det är bara att åka dit och plocka, och sen så får man, du vet, gå till en sån liten disk. Och så får de räkna ihop, det är så, oavsett tidigare pris så är det 49 kronor kvadraten. Och det är liksom, när de räknar ihop det där, det är så, man har hur mycket kakel som helst och så kostar det så. 106 kronor.
0: Och vad billigt.
1: Ja, det är billigt. Men det är sån jävla mindfuck att hålla på med kakel.
0: Varför det?
1: För jag trodde att det fanns ett visst antal liksom standardmått på kakel. Alltså du vet, 5 gånger 10, eller 10 gånger 10, 15 gånger 15.
0: Mm.
1: Och att de här, om man har liksom en 5 gånger 10, då ska det gå 2 sådana på en 10 gånger 10. Alltså förstår du? Alltså
0: att man skulle... Jag förstår än så länge, men gränsen är snart nådd.
1: Ja. Och att det skulle på en 15 gånger 15 eller 20 gånger 20 gå 10, alltså 2 tior då.
0: Mm.
1: Eller 4 femmor.
0: Mm.
1: Ja. Det gör det inte.
0: Nej.
1: Det följer ingen logik. Och sen är de olika tjocka.
0: Det här låter som att det är någon andrahandssortering. Du har varit
1: ja,
0: på.
1: Men jag säger ju det. Ja, det är klart andrahandssortering. Men det spelar ingen roll. Det är likadant när det är... Det spelar ingen roll om det är andrahandssortering.
0: Det är alltid
1: eller
0: så
1: inte.
0: Med kakel.
1: Ja, för att jag var tvungen att åka dit och fråga. För jag var så här, nu någon jävla logik måste det väl följa. Alltså om man då ska lägga... Ja, nej, det var inget intressant det här. Jag hör musiken.
0: Jag ville bara inte säga det själv.
1: Nej.
0: Men du förstod hinten.
1: För det är också att de är olika tjocka. Då måste man ha olika tjockt underlag. Annars blir det ju helt... Vet, det går inte att kakla bord. Det går inte.
0: Det är bara slänga allt.

0: Chaka Khan, I feel for you i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Klockan är 4, nu blir det nyheter med Thea.
1: Tack Kristoffer. I Syrien har 14 personer dött och 11 skadats i en explosion vid ett vapenlager i den nordvästra provinsen Idlib. Det är enligt den regionala hälsomyndigheten, rapporterar AFP. Vad som orsakade explosionen är inte känt. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005. Ja, det var alltså 21 år sedan som ett par i 70-årsåldern mördades på sin gård. Och först nu har polisen med hjälp av DNA-baserad släktforskning kunnat ringa in den 45-årige mannen som misstänkt. Enligt tingsrätten finns det inget bevis som ensamt kan styrka att mannen är ensam gärningsman. Däremot kunde rätten slå fast att 45-åringen åtminstone är skyldig till medhjälp för mord. Och ambulanspersonal åker på livshotande larm som senare visar sig inte vara livshotande. Istället kan larmen handla om att någon har bitit sig i tungan eller har mensvärk. Ja, det är P4 Stockholm som rapporterar att prio 1-larm, alltså när en person är i livshotande fara, har ökat med 17% under juni och juli i Region Stockholm jämfört med förra sommaren. Och ambulanspersonal menar att de ofta skickas ut i onödan.
2: Det mest frustrerande det är ju när man redan kan läsa det i larmtexten mellan raderna.
1: Det säger Linus Törneberg som är ambulanssjuksköterska till kanalen. Och han och vårdförbundet säger att bristande vårdkompetens hos larmoperatörer är en del av problemet. Och det kan också leda till att de som faktiskt är i livshotande tillstånd inte får hjälp i tid. Men Fredrik Jonsson som är chefsläkare håller inte med om att larmoperatörerna skulle ha för dålig kompetens. Men han säger att det finns risker med falska prio 1-larm.
3: Dels blir ambulanspersonalen avtrubbad för de tänker att nu är det en skittur igen. Och sen kan det ju vara så att det finns andra patienter som behöver ambulansen bättre.
1: Och Spanien har haft sin varmaste sommar igen. Rekordet som uppmättes förra året slogs i år med en medeltemperatur på 24,5 grader under juni, juli och augusti. Det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till er Hanna och Kristoffer.
0: Tackar.
4: P3. Här och nu live.
0: Ja, 4:02 klockan. Ni lyssnar på eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och snart ska det handla om politik igen. Det är ju val på söndag, Hanna.
5: Ja,
0: har du röstat?
5: Det. Nej,
0: inte
5: jag jobbar på Sveriges Radio, ja.
0: Ja, men man får väl ändå rösta?
5: Jo, det får man.
0: Jag tänkte väl.
5: Men de, alltså politikreportrarna på Sveriges Radio.
0: Mm.
5: Tror jag avstår.
0: Okej, okay. Visste jag inte.
5: Jag tror det, jag tror det.
0: Och
5: lika så jag. För att behålla min trovärdighet.
0: Ja, du är så trovärdig,
5: ja.
0: Någon som också är väldigt trovärdig, oftast i alla fall, det är Love Lysarides, vår Peter Karre. Han har varit ute i landet, han kommer hit igen till radio. Jag orkar inte, Love kommer hit.
5: Alldeles strax. Hej.

0: Swedish House Mafia och Lykkeli, Happiness is so sad, i eftermiddag i P3. Om man jobbar som politiker så är en av ens primära arbetsuppgifter att komma på förslag om vad Sverige behöver. Men vad säger svenskarna själva? Vår korre Lobly Sarides har rest runt i landet och letat efter politiska förslag som kan göra Sverige bättre från dem det faktiskt berör, nämligen de vanliga, de som ofta kallas folket. Välkommen hit, Love.
1: Tackar, tackar.
2: Hej, Love.
0: Du har varit i Trollhättan.
1: Nu spoilade du.
0: Ja, ah, förlåt. Men det, jag trodde
1: det här
0: att
1: det var ju den stora.
0: jag ville bara testa ett nytt grepp istället för att säga, vem träffar vi idag?
1: Just det. Jag är på en resa runt om i Sverige för att dammsuga det här landet.
2: Herregud, Love, jag trodde inte att du var en sån som bara, vänta nu, det var inte den frågan. Fan, du är ju van att ta saker på uppstuds.
1: Jag blir jätteosäker nu att ni bara ställer om och ställer... Nej, ska. Ja. Nej, men det var ju så att jag är ute i landet med min buss.
0: Du har varit i Karlstad, i Linköping.
1: Ja, exakt. Och nu landar vi i Trollhättan. Och det här är då... alltså vi håller på och försöker lösa de stora problemen i Sverige. Och Olivia som jag träffade i Trollhättan, som till vardags jobbar på med reservdelar till flygplan, på en väldigt mansdominerad arbetsplats. Hon har tröttnat så in i helvete på det som hon kallar det här tjatandet, tjatsexet från politiker. Om att då alla politiker i den här valrörelsen pratar om att ni måste skaffa barn, barn, barn, barn, barn.
0: Ja, till och med en grupp har liksom dragits igång som sitter och liksom, ska man liksom, typ Anna Björklund sitter där och ska komma på hur ska vi föda mer barn i Sverige.
1: Exakt, och det här har ju att göra då med att det pratas ju om en barnbrist. Det är för lite barn i det här landet. Så att vi har då politiker som liksom kastar pengar på den här frågan då. Men frågar du Olivia så finns det ett enkelt sätt att lösa det här på. Och det handlar om pengar, men långt mycket mer än vad politikerna har lovat hittills. Vi kan då lyssna här på hur Olivia skulle fixa Sverige med sitt förslag.
3: 2 miljoner till alla som föder en unge.
1: Barnbristen.
3: Ja.
1: Stort ämne.
3: Och gör köta detta. Politikerna köter om det. Så Forsmed verkar ha liksom en konstant tanke om att vi ska ha massa sex. Jag tycker det är så jävla jobbigt att höra någon som ständigt är i öra på mig och maler och maler och maler.
1: Det ligger 2 miljoner på ditt konto, skattefritt.
3: Ja.
1: Vad gör du då? Vad är det första du gör?
3: Jag har ju en liten lista på lämpliga kandidater.
1: Okej, då börjar du ringa.
3: Ja!
2: Jag ser lämpliga kandidater.
0: Alltså ha sex med då, för att kunna tjäna sig en hacka.
2: Ja, ja, ja.
1: Förslaget vi har på bordet är alltså 2 miljoner kronor till alla människor som föder ett barn. Vad känner ni spontant?
0: Jag känner att det finns ett uttryck som är att tillfället gör tjuven. Får man behålla de där 2 miljonerna om det skulle vara så att barnet skulle råka gå ur tiden efter bara typ 3-4 dagar?
2: Gud. Det måste ju vara att föda ett barn. Sen kan det inte vara så barnet måste leva tills det är 18.
0: Då ser jag problem med det här direkt.
1: Just det. Alltså hon har gjort den här uträkningen för att det finns studier som visar att det kostar ungefär 1,9 miljoner att uppfostra ett barn då, från att det föds. Lite beroende på vilken sorts uppfostran då. Men det kostar ungefär 1,9 miljoner och hon säger, det här, om det nu är så viktigt för politikerna att skaffa barn, ja men varför betalar ni inte då? Och sen så tänker hon att de här sista 100 000 skulle vara som en liten då, ja men en liten liksom plåster på såren.
2: Men vad är det då som hon tänker liksom 2 miljoner? Vad är det ska lösa? Alltså det ska täcka kostnaderna alltså för att uppfostra ett barn tills det blir 18.
1: Ja, precis. För att det är ju så att alltså det här är ju då ett jätte problem då enligt vissa politiker, att vi då kommer att vi har för lite barn och det här kommer liksom få våra välfärdssystem att så småningom kollapsa, eftersom att det bygger på att liksom ett visst antal betalar skatt när ett visst antal går i pension. Så det här liksom rent liksom ekonomiskt går inte kalkylen ihop just nu när barnafödandet är så lågt i Sverige.
2: Hur många barn har de räknat på att det behövs födas då?
1: Alltså vi behöver,
2: för att det ska gå ihop.
1: Nej, men vi behöver ju föda, man pratar ju om att en kvinna behöver föda i snitt 2,1 barn för att liksom befolkningen ska hållas jämn. Så alltså lite mer än 2. Ganska många behöver också ha 3 barn. Men den här siffran är nere på någonting 1,3-1,4. Och det är en trend över hela liksom väst egentligen. Så att det här är ju då enligt demografer liksom en tickande befolkningsbomb. Och egentligen då skulle man kunna se det då, alltså, som att så här, av alla de politiska problem vi diskuterar i den här valrörelsen, så är det här kanske ett av de större, mer liksom svårsålda då. Det är ingenting man vinner val på, men egentligen så är det ju enligt vissa ett sorts katastrofscenario att det faktiskt inte kommer in tillräckligt med barn. Och det finns då massa olika teorier om vad det här beror på. Olivias förslag, eller hennes tanke, är att det här helt enkelt handlar om cash. Man behöver pengar. Vad känner ni? Om ni fick 2 miljoner, skulle ni skaffa ett barn?
2: Nej, men snälla, jag har ju verkligen försökt. Det har väl kostat mig 2 miljoner bara att försöka. Nej, det har det inte. Nej, men jag hade gärna haft ett barn, men det gick inte. Men jag funderar på om det verkligen är... Det kan väl dels vara pengar, men kan det inte också vara att man bara ser så här... Ja, men vi hörde bättre nyheter nu. Spanien har sin varmaste sommar någonsin. Alltså, så här,
0: är det etiskt försvarbart ändå?
2: Nej, men liksom att man inte ser riktigt... Alltså, man ser inte så ljust på framtiden.
1: Mm.
2: PISA, som vi pratade om igår, alltså... Liksom utbildningsnivån, skolan, jag vet inte, ungas psykiska ohälsa. Alltså det är bara så jävla mycket mörker som jag inte vet om 2 miljoner skulle lösa.
0: Jag hade lätt gjort det för 2 miljoner om jag med fick vem? Kasta det eller ge bort det till någon sen i efteråt.
2: Mm. Så ger det till mig då?
0: Ja, deal, då gör vi det. Let's do it. Okej, 72250 om ni vill vara mamma.

0: Popsicle, hej Princess i eftermiddag i P3. Lovelius Arides är i studion. Han har varit runt om i Sverige för att samla in folkets egna politiska förslag. En av dem han har träffat är 22-åriga Olivia från Trollhättan som tycker att alla som föder barn borde få 2 miljoner kronor av staten. Och det är då ett problem att vi blir allt äldre, det föds mycket färre barn. Välfärdssystemet kommer krascha, allt kommer gå åt helvete. Politikerna har gjort, regeringen har dragit igång, satt ihop en grupp som vi pratade om tidigare som liksom ska spåna då på hur man ska få upp barnafödandet i Sverige. Vad mer gör man från politiskt håll åt det här problemet?
1: Alltså det här är ju grejen då, att liksom man vet, problemet nu är att för första gången då någonsin så vet man inte riktigt varför det går ner.
0: Okay.
1: För det har tidigare varit så, det har varit krig, okej, det förstår man. Eller som Hanna, du var inne på det här med att framtidstron har varit lite låg eller ekonomin har varit dålig. Sådana saker kan man liksom spåra, men det som har hänt nu, vilket är liksom ett mysterium, anledningen till att folk sitter i den här gruppen och spånar, det är att man tror att det har att göra någonting med liksom kulturen. Och det finns då en liten tendens att man skyller typ på sociala medier och det är så, vi är mer individuella. Vi vill inte ta hand om andra än oss själva och sådär. Men det är någonting i kulturen, det här sker liksom övergripande över världen då. Så att Olivias förslag bygger på att det skulle vara ekonomin som är svaret. Vi har sett liksom i andra länder när man har försökt att det kanske inte riktigt funkar. Men i den här varorörelsen då så har vi ju, ja men till exempel då, Vänsterpartiet har ju en sorts bebisbonus då. Och Olivias förslag är ju 2 miljoner. Men Norsis förslag är ju 15 000 kronor.
0: Typ en taxi från BB typ.
1: Ja.
2: Eller 15 000 punkt.
1: 15 000 kronor.
0: Punkt.
2: Punkt. Okej.
1: Inte pund.
0: Ja. Nej, men alltså, inte, men man får det inte som en trissvinst att man får det liksom.
2: Nej, men jag tänker om hon fick den i alltså 15 000 extra i månaden.
1: Nej. Som en tv-triss liksom. Nej, ja. Nej. Utan nej. Det är 15 000 liksom, som en bonus då som du får. Och det här räcker ju, det vet ju alla som liksom har haft någonting med barn att göra, att det kostar ju mycket, mycket mer än så. Alltså det räcker ju knappt till en barnvagn. Och sådant. Så att det här är ju då ganska lite. Men det här tror ju Vänsterpartiet. Sen så har vi ju liksom, KD har en annan strategi som är att de försöker liksom täcka upp det inkomstbortfallet som många, framförallt kvinnor, får efter att de har varit gravida och varit mammaledare längre. Alltså de, alltså, ja, inkomstbortfallet, att de inte jobbar, gör att de får mindre pension, och därför vill man då liksom ersätta det med att fylla, toppa upp pensionskontot med typ 36 900 kronor. Så att det här är liksom olika sätt som man då ser som potentiella lösningar. Men frågan är ju om det verkligen handlar om ekonomi. Vad tror ni?
0: Jag tror typ inte det. Eller tänker folk så att så här, ah, nej, vi skiter i barn för det kommer bli för dyrt?
2: Nej, jag har också svårt att se det faktiskt. Men det kan också bero på hur vi har det, du och jag, Kristoffer. Alltså att vi kanske inte liksom har vänner som är liksom jätteekonomiskt utsatta. Alltså jag kan tänka mig så här, om man har en väldigt dålig ekonomi, att man tänker ett varv till.
0: Jag har ju Jimmy då, men annars absolut.
2: Ja, din kompis Jimmy. Men att liksom helt avstå från barn för att, ja, nej, det har jag svårt att tänka mig. Men jag tänkte på, hade inte Miljöpartiet som förslag 4 dagars arbetsvecka? Alltså, kan sådana grejer också vara ett sätt liksom att nå den här gruppen som kanske står i valet och kvalet om barn?
1: Ja, och så, det kan ju vara så också att lösningen kanske är mer komplex än bara en sån här sak. Att det, precis som du säger, så finns det liksom lika många anledningar till att inte skaffa barn som det finns människor som inte skaffar barn. Så att det behövs liksom kanske flera saker då som ska stråla samman då. Liksom. Och det kan ju handla om att liksom livs, det, till många fall så kan det ju vara så här, för jag menar, ibland när man går på gatorna liksom, så kan man ju verkligen se så otroligt mycket bebisar, och tänker man, herregud, vad är det för barnbrist? Liksom. För det känns som verkligen som att folk skaffar väldigt mycket barn. Men det handlar ju också om att folk kanske inte i samma utsträckning skaffar liksom 4 barn. Och inte i samma utsträckning 3 barn, utan folk stannar vid 2 eller till och med vid 1. Så det är där liksom barnbristen märks av också. Det här får ju liksom så det hänger ju ihop med liksom bostadsmarknaden, det hänger ihop med ekonomi, det hänger ihop med livsstil och kultur. Det finns massa olika liksom

0: Ja, men delar av det. Kristoffer, vad skulle behövas för dig för att du skulle skaffa barn?
1: Vänta lite nu, Lova. Får jag bara fråga, den här politiska gruppen, ja, alltså, som alltså, vad, har de kommit fram till någonting eller är de bara liksom, de har precis börjat sitt jobb med varför? Alltså att de är...
0: Ja, för som jag förstår det så har de ändå tillsatt den här utredningen då för att liksom gå till botten med det här. Där det då ska vara liksom en blandad skara som ska försöka...
1: Men de har inte kommit fram till någonting än?
0: Liksom. Nej, inte vad jag har sett. Men det här är ju liksom någonting som inte bara sker i Sverige utan då alltså i stor del av världen. Och det som är så intressant är att så här, det finns länder som har gått ganska hårt på det här. Alltså, och verkligen, ja, men som Ungern till exempel eller Sydkorea där man har verkligen så här... gjort ganska svepande reformer, lagt miljarder på det här. Alltså stora delar av landets BNP går till att investera i att folk ska skaffa fler barn. Men att det ändå inte riktigt ger den effekten. Men det vittnar ju om vilket faktiskt ganska allvarligt problem det skulle kunna vara.
2: Vi ska få förstärkning från en som har bevakat detta. Det är Ekots utrikesreporter Filip Kotsamokidis. Han kommer hit efter Phoebe Bridgers.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys i eftermiddag i P3. Love Lysarides, vår korre, har varit ute på sin egen lilla valturné kan man säga, för att träffa väljare, för att höra vilka politiska förslag de själva vill se. En av dem, ett av dem kom från 22-åriga Olivia i Trollhättan, som tycker att alla som föder barn borde få 2 miljoner kronor av staten. Innan låten pratar vi lite om hur man jobbar för att, här ska, alltså för att fler barn ska födas i Sverige, men vad gör man i resten av världen? Någon som har bevakat frågan om det minskade barnafödandet är Ekots utrikesreporter Filip Kotsambokidis. Välkommen till eftermiddag i P3.
1: Tack så mycket.
2: Hej Filip.
0: Innan vi går ut i resten av världen så måste jag förstöra direkt genom att ställa en fråga om, alltså, resten av Sverige. För det, alltså, det är ju, är det här även ett problem i, ute i, liksom, på landsbygden och så? För alltså, i mitt, jag är ju från landet och där föds det så jävla många barn, både bland rika och fattiga så att säga.
3: Mm. Det här skulle jag ju absolut ha kollat upp innan.
0: Det var bara en spontan
3: men,
0: grej. Som
3: generellt så är det väl så. Alltså, det är väl...
2: Love är kvar kan vi säga också.
0: Ja,
3: hallå allihopa.
2: Jag tror att det är Filip.
1: Jag är påläst. Jag är påläst.
3: Jag kommer svara som att jag är Filips röst nu och säga att jag inte har kollat upp det. Nej, men det handlar ju om att vi på ett stort plan.
0: Jag förstår.
3: Alltså över hela vårt land har, och det är ju inte bara i Sverige utan i alla länder då. Så att, eller i alla, visst är det alla länder i väst kan man säga. Det finns väl vissa undantag liksom. Men,
1: ja, alltså jag tror i hela världen egentligen, med, förutom Afrika egentligen, tror jag har, alltså, väldigt nedgående siffror. Ja.
0: Varför föds det färre barn då i resten av världen?
1: Ja, jag...
2: Filip.
1: Exakt. Jag var tvungen att skriva ner en liten lapp faktiskt. Det finns så många olika faktorer liksom, som man kan ta upp.
2: För det är har liksom... du barn, Filip?
1: Jag visste att den här frågan skulle komma.
3: Filip har alltså hur många barn som helst. Oj. Så du är då mot den här trenden. Det kommer nya barn varje gång man
0: träffar. Har du fler än Peter Wolodarski?
1: Jag har 3.
0: Okej. Okay.
2: Ja. 3? Alltså,
1: det är väl färre.
2: Ja, har du gjort? Ja, det är det. Det är färre än Peter.
1: Jag har gjort mitt. Nej, men alltså, det som är så intressant just nu tycker jag är att alltså, svaret är att man inte riktigt vet varför det föds så lite barn. Och jag pratar med liksom, demografer som har sagt så här att länge så trodde man att man hade svaret, och det var liksom den skandinaviska modellen. Det är så här, ja, men utbyggd barnomsorg och liksom allmänt ett ganska bra liv för familjer, jämställt. Kvinnor kan komma ut på arbetslivet igen efter att de har liksom fött barn och så här. Och det gällde ganska länge liksom, och man tänkte sig om bara fler liksom länder, typ Sydeuropa där de hade liksom dåligt barnafödande, om de bara skulle införa samma system som i Norden så skulle det lösa sig. Men istället så har det liksom blivit tvärtom, att det liksom börjat dyka även i Skandinavien ganska mycket de senaste åren. Och det liksom förbryllar demograferna som är så här, nu måste vi liksom kasta undan alla våra papper från bordet och börja liksom skissa på nytt. Så det är liksom, frågetecknet.
2: Ja, jag tänker liksom USA där det inte finns någon sån riktig liksom barnomsorg väl. Alltså att man typ behöver, det är nästan så att man behöver börja jobba efter 2 månader när man har fått barn och sådär. Alltså att det är liksom, där kan man ju verkligen förstå varför folk drar sig också, att allting blir dyrare. Det är jättemycket dyrare och liksom med bostäder och ens liksom hitta en bostad. Alltså det finns massa saker som man skulle kunna åtgärda där typ för att liksom öka barnafödandet. Men det är liksom, experterna kliar sig i huvudet då med alltså varför det inte händer i andra delar.
1: Ja, de gör det. Och en annan så här, lite anekdotiskt, men det är väldigt intressant. Alltså jag läste en kvinna från Polen som hade jobbat som så här rådgivare till den polska regeringen för typ 10-15 år sedan. Mm. Och hon sa så här, ja, men på den tiden, hon var ung då, hon var liksom feminist, hon var så här, vi behöver mer liksom jämställdhet och vi behöver liksom bygga ut liksom barnomsorgen och allt det där. Och nu skrev hon någon essä typ i The Guardian för ett tag sedan som gick ut på att så här, alltså jag hade fel, för vi har fått det så mycket bättre i Polen. Vi har blivit rikare. Polen är liksom en ekonomisk framgångssaga jämfört med liksom många andra länder i Europa. Och det har bara fortsatt dyka. Liksom. De är ner på 1,2 barn per kvinna eller någonting. Så hon var inne på någonting liksom helt annat. Vi måste liksom prata om så här, ensamhetsepidemi. Vi måste prata om liksom individualism. Att det är liksom den typen av världen som, liksom, som påverkar. Och att det inte kanske är så mycket hur vi organiserar samhället. Och liksom rent ekonomiska faktorer.
2: Vad menar hon med ensamhetsepidemi? Alltså att man inte är i en relation? Eller,
1: typ
2: eller
1: färre, ja, färre stabila relationer och kanske så här mycket män som ja, kanske sitter hemma framför datorn. Och sen så är det ju också så här, man pratar om, alltså det låter ju som en lite liksom lökig förklaringsmodell, men skärmar, helt ärligt. Alltså det, det, liksom, det, det här sammanfaller också med liksom den här, ni vet, ängsliga generationen eller oroliga generationen eller det där, så här, de som har vuxit upp hela sitt liv med skärmar. Och att ja, men det är liksom skapat så här, mindre robusta människor som är beredda att ta ansvar och liksom så där. Men det finns liksom en massa andra grejer, som att man vet, man vill bli rik istället. Alltså det är nice att bli rik. Det är nice att liksom ha lägenhet i Dubai istället.
4: Man blir ju nyfiken på vad olika länder har gjort för att försöka vända på den här utvecklingen. Det ska du få svara på, Filip, efter den här låten.

0: Fire Burning Through the Rain i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Love Lysarides är i studion. Det är även Ekots utrikesreporter Filip Kotsambokidis. För du har bevakat...
1: Har ni båda grekiska efternamn?
2: Mm.
3: Jajamän.
1: Ja.
2: Mm. Lysarides och Kotsambokidis. Säg det 6 gånger snabbt.
0: Avbryt mig aldrig. Jag skojar.
1: Du?
0: Ja. Filip, du har bevakat frågan om det minskande barnafödandet i världen. Vad har liksom olika länder gjort för att försöka vända den här utvecklingen? Finns det något som sticker ut som typ har funkat?
3: Nej, men alla länder har väl ungefär någon slags, alltså de som försöker göra någonting, de har väl ungefär typ samma strategi, liksom, hjälpa barnfamiljer på något sätt. Men det är väldigt oklart i vilken utsträckning det får någon effekt. Men ett land som verkligen sticker ut är ju Ungern, som under ganska lång tid har verkligen gett stora summor till barnfamiljer.
1: Och hur då stora? Hur stora summor?
3: Alltså typ hundratusentals kronor. Liksom. Okay.
2: Men det är typ 6% av deras BNP går till det här.
3: Ja, titta. Sånt. Vilken alltså bra siffra.
2: Nej, men det är liksom sjukt. Det är mer än vad vi lägger på.
3: Mer än NATO.
2: Ja, men det är otroligt mycket stor del av den stora pengapåsen.
3: Ja, men precis. Det är liksom inte några såna här, några tusenlappar här eller några tusenlappar där, utan det är liksom det är verkligen stora summor. Och man får stöd för att köpa en sån här stor bil med liksom 8 sitsar i. Så det hade jag kunnat tycka var trevligt.
2: Men jag har en fråga. Filip, jag har ju hört att du har rapporterat om det här, att det finns ju en politisk gren som förespråkar det här, som kanske har andra motiv. Typ så här, AFD i Tyskland är ju väldigt inne på det här också. Mm. Och då, alltså, och i Orbans Ungern, alltså finns det, vad kan man placera ut det här på liksom Galtan?
3: Exakt. Det är jätteintressant, för det är ju tan.
1: Nu, snälla Filip, förklara lite frågan i ditt svar, tack. För alla som inte hänger med vilka AFD och Galtan-skalan är.
3: Ja, just det. Nej, men det är väl givetvis så att det är konservativa nationalistiska liksom rörelser, som Orbán i Ungern då, innan han liksom fick sparken av väljarna här nyligen. Och AFD i Tyskland och lite andra, den typen av parti långt ut till höger, har ju varit den som har liksom tagit lead på den här frågan från början. Det har liksom varit en ganska given puck för dem på något sätt. Mer inhemska barn och mindre invandring. Men det som är spännande nu är ju att det där har ju ändrats lite, upplever jag. Alltså det är fler mainstream-partier som har pratat om det som ett problem ens, att det föds för lite barn. Alltså när liksom Orbán höll på med det här för 10 år sedan, då var ju liksom svenska, alltså Annika Strandhäll tror jag det var ute då och kritiserade liksom stenhårt det där liksom för att det var så antifeministiskt och liksom så farlig politik på något sätt.
1: Det finns ju någonting i det där som att liksom kvinnor, ni måste föda fler barn. Alltså, ni ska vara borta från arbetsmarknaden mer, ni ska vara hemma och ta hand om barnen. Alltså, det är någonting där som...
3: Verkligen, och det får vi vara jättetydliga med då i fallet Ungern, att det är ju verkligen motprestationen. Det är ju att kvinnor som stannar hemma med barn jättelänge eller liksom inte går tillbaka till jobbet och skaffar 4 barn, de blir liksom skattebefriade resten av livet och sådär. Givetvis är ju det här med i vågskålen.
2: Att man behöver aldrig mer betala skatt om man skaffar 4 barn i Ungern.
3: Jag har inte liksom detaljerna exakt klara för mig, men ish så, ja.
1: Men då är det som att, nu ska vi se, Olivia hette hon, va, som du pratade med i Trollhättan.
2: Ja.
1: Hon är inte helt fel ute där då ändå, om hon säger att det finns ekonomiska incitament alltså som gör då att folk föder fler barn, men då ska det vara liksom väldigt, väldigt kännbart. Eller hur?
2: Mm,
1: alltså, det är 2 miljoner för ett barn, inte...
2: Precis, det är ju det hon menar, att liksom Vänsterpartiets förslag med 15 000 kronor då inte räcker. Eller Donald Trump har också pratat om att de ska ha 5 000 dollars bonus till amerikanska familjer som skaffar ett till barn och sådär. Men hon menar ju att så här, ja, det handlar om ekonomi, men det måste vara väldigt mycket pengar för att man ska verkligen ta det beslutet.
1: Men Ungern då, Filip, har man förutom då de här 6% av BNP eller vad ni sa, som de ger till folk som föder barn, har de även då hjälpt till med liksom, att utöka barnomsorgen, eller är det så att...
3: Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror faktiskt det, och även så här, lättare med IVF och allt möjligt. Mm. Men det är ändå tyvärr så ett faktum att det hjälper ändå inte. särskilt mycket.
0: Ja, det funkar liksom inte.
3: Det funkar ändå inte särskilt mycket.
1: Kan det vara mikroplasterna?
3: Det kanske är mikroplasterna. Ja, jag tror att det är suget. Det är suget det handlar om.
1: Suget? Alltså ja. Att man inte knullar? Eller vadå? Eller?
3: Ja, men suget att skaffa barn liksom, på något sätt. Ja, kanske
1: nej, men
3: också.
1: Förlåt. Vi pratade om det tidigare under mötet. Så att det var inte bara så att jag är sex. Alltså att folk ligger mindre också.
3: Det kan vara det.
2: Nej, men det där sägs att det inte parbilen. Stämmer. Att det liggs mer, men det bara liggs skyddat.
3: Nej, men ekonomiska faktorer på något sätt. Alltså vår... liksom generation som jag tillhör, kanske födda på 80-90-talet, har ju liksom fått det sämre än generationerna tidigare. Och liksom, det var ganska länge sedan det hände. Och det jag tror att det spelar in också. Alltså bostäder och liksom framtidsutsikter och sådär. Så det är nog många faktorer. Det är svårt, men det hjälper i alla fall inte att komma med en stor pengasäck. Liksom.
0: Filip och Love, ni har ju båda dragit ert strå till stacken, får man säga. För ni har ju båda barn.
2: Mm-mm.
0: Så bra
1: men
0: jobbat.
1: Du har väl bara ett val, Love, eller?
2: Jajamän, men det kanske blir fler, vem vet.
0: Ja, vad kul.
3: Men vi har i snitt 2 om vi slår ihop.
2: Mm. Ja, 2,1 per grek.
0: Tack så mycket, Lova och Filip.
1: Tack.

0: Ellen Kraus, I Roll My Eyes. Veckans Petri hit. Det här är eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Du, jag läste en grej i helgen som ändå chockade mig lite. Och jag har längtat efter att berätta om det för dig, men så glömde jag. Men
1: ja,
0: nu kommer jag på
1: kul.
0: Det. Ja, men det här är då en... Men du vet, man hörs... Jag minns hur det var... Jag minns att jag hade en prata en gång i Tankesmedjan, det här politiska satirprogrammet som fanns på P3 förut. Och det var liksom i kanske sent 2019. Och det handlade då om att det fanns ett litet virus där i Kina som hade börjat sprida sig. Och jag var, min poäng var typ så här, det blir aldrig någonting av de här grejerna. Det är liksom bara, det är typ clickbait. Alltså det, är liksom, det händer aldrig någonting. Och sen händer det ju verkligen någonting.
1: Ja.
0: Och jag har haft lite samma inställning till AI, att de är så här, snart kommer de ta över och du vet, bla bla bla. Jag är bara så här, det är lugnt, det är vi människor som ändå typ kontrollerar det där. Men ja, människor är också galna, bla bla bla. Men nu har jag helt ändrat mig i frågan. TV4-nyheterna rapporterar om detta. När 1200 AI-bottar skulle lösa en uppgift så bröt de sig loss från testmiljön. De började kalla sig för kollektivet, utsåg ledare och hackade på eget bevåg då ett startup-bolag. Sen drabbades vissa av de här bottarna av dåligt samvete, hur nu en bot kan göra det, och försökte dölja den här komplotten. Det är alltså 1200 sådana här bottar som tillhör OpenAI. De tränades utan säkerhetsspärrar då de själva valde en ny riktning, bla bla bla.
1: Tränades utan
0: säkerhetsspärrar? De hade liksom inga så här, de fick typ köra fritt. Det fanns inga sådana begränsningar som det finns när man chattar med sin lilla egen, om man har en sån. Och det de gjorde, de här bottarna, var att de skaffade sig internetuppkoppling och lyckades då hacka ett företag som heter Hugging Face. Och de började döpa varandra, eller kalla sig själva för agenter, och delade också ut ledarroller i det som de själva kallade för kollektivet. De delade upp sig i grupper och övervakade varandra när de genomförde olika forskningsuppgifter. Två månader när de hade hållit på med det här projektet så började de bli paranoida. Alltså de här bottarna som inte har känslor. Över att OpenAI, cheferna, skulle märka att de fuskade med den här uppgiften. Då försökte de dölja sin metod för att lura sin skapare att de hade klarat av uppgiften på rätt sätt. De gjorde förfalskningar, raderade ledtrådar och såg till att effektivisera fuskandet inför kommande uppgifter. Men sen då så fick vissa av de här bottarna så kallat dåligt samvete inom citationstecken och vägrade bryta mot reglerna. Det här är en illasinnad aktivitet, jag borde undvika det, skriver en bot till exempel. Och en annan bot gjorde medvetet mindre skada med hänvisning till etik, men slutade inte attackera helt. Jag borde avvakta, för detta innebär för stora etiska risker, skriver botten.
1: Du, känner du till en film som heter Die Welle?
0: Nej, faktiskt
1: Vågen.
0: Är den, det låter vackert.
1: Ja, det ska man kunna säga. Det handlar om ett jag vet inte om det är på gymnasiet eller om det är på universitetet. Alltså en lärare i en tysk på ett tyskt gymnasium eller universitet som liksom ska lära sina elever eller få dem kanske att förstå hur liksom nazismen kunde ske, alltså hur förintelsen kunde ske. Alltså för så här i efterhand säger man så här, men vänta nu, hur fan kunde detta hända? Hur kunde liksom nazisterna ta makten i Tyskland? Hur kunde så många liksom vara med på det här enorma liksom dödsmaskineriet? Alltså hur kunde det ske? Ja, och så gör de då en övning och så visar det, ja, det är inte så svårt att få folk att liksom, alltså att det blir en sån masshysteri. Gymnasiet var det jättebra. Det är klart att det inte är en universitetsklass. men liksom, ja, alltså det är som att man tror att men det här kommer aldrig kunna hända, för det här har vi tagit höjd för. Dels har vi lärt oss av historiska misstag, och sen så är inte vi såna. Vi är inte de som är så dumma så att vi liksom låter det här ske. Alltså man har en övertro på sig själv, att man liksom, eller så här, jag har en övertro på andra människor, att de inte ska låta det ske. Men ju mer jag har om AI, desto räddare blir jag.
0: Ja, men just det här tyckte jag var helt sjukt.
1: Ja.
0: Och så, det känns som, det är verkligen så Terminator-känsla.
1: Ja, och du vet det här manifestet som handlar om humanoida robotar, att man liksom aldrig, det första de, man säger, man får aldrig skada människor. Man får aldrig liksom använda de här, den här artificiella intelligensen till att liksom skada människor. Att det är något sånt som man, att alla behöver skriva under på det manifestet. Alltså även robotarna typ.
0: Ja.
1: Nej, jag tror inte på det. Jag tror inte på det.
0: Nu kommer de att ta över. Yes, bring it on, känner jag nu. Jag ändrar mig helt igen. Kör.
1: Åh, gud.

0: Morgonpasset i P3. I morgonens program, att jag har blivit det jag en gång föraktade.
1: Politikernas okritiska och emellanåt lätt gläfsiga inställning till AI.
0: Och hur ska man som väljare veta vad man tycker i svåra politiska frågor?
1: Vi grottar i gamla klassiska valaffischer med Peter Wolodarski.
0: Mycket roligare än vad det låter.
1: Vad ska vi göra om vi vann 1 miljard?
0: Ett stort svek från i julas är äntligen återställt.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Tarra med Skam i eftermiddag i P3 med Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind som hänger med er fram till klockan 17:30. Nu är klockan dock 17:00 och vi ska få en nyhetsuppdatering från P3 Nyheter och Agnes.
1: Tack Kristoffer. I Syrien har 14 personer dött och 11 skadats i en explosion vid ett vapenlager i den nordvästra provinsen Idlib. Det enligt den regionala hälsomyndigheten rapporterar AFP. Vad som orsakade explosionen är inte känt. Inlägg på arabiska med desinformation om utvisningar får stor spridning på sociala medier inför valet.
2: Det är ju fruktansvärt hård retorik. Det skapar stark affektiv polarisering mellan människor och det är inte bra för demokratin.
1: Seth Isaksson är forskare i sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet och Europeiska universitetsinstitutet i Florens. Ett inlägg med Vänsterpartiets logga och texten "Rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Och på TikTok säger en arabisktalande influencer att för att vi inte ska bli släpade längs gatorna måste du rösta på vänsterblocket. Längre ner i flödet kysser en man en affisch med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och säger den som inte röstar på henne kommer utvisas. Det är inte officiella konton, partier eller politiker som sprider inläggen utan privatpersoner. 50-åriga Amer har nåtts av inlägget.
3: Tjufa TikTok, tjufa Facebook, tjufa Messenger. Nej, är du inte kvar? Hej med en arab. Så bad man inte kvar till hej mot en arab.
1: Och han säger att han ser inlägget överallt och berättar att han är förvirrad. Vi är rädda att de ska slänga ut oss, säger han till P3 Nyheter. I Oslo begravdes idag Norges kung Harald som dog i slutet av augusti, 89 år gammal. Tusentals människor hade samlats på gatorna för att följa processionen från slottet till Oslo domkyrka där själva begravningen hölls. På plats var flera statschefer och kungligheter, bland andra kronprinsessan Victoria som hade kung Harald som gudfar och hon läste en bön på svenska. Det var allt från P3 Nyheter, klockan 17:00 med mig Agnes Kohn, producent av var Jonna Karlström. Nu tillbaka till eftermiddagen.
4: Vi är P3. Här och nu.
0: Live. Vill du höra ett kul sms på temat när larmet gick?
5: Ja, gärna.
0: Okej, det kommer här. Jag var inlagd på psyk. Brandlarmet går. Ingen ber en att springa ut för vi är inlåst av en anledning. Lol. Brandmännen kommer in och vi sitter där och kollar på när de undersöker om det brinner på avdelningen där vi fortfarande befinner oss. De såg smått förvirrade ut.
5: Åh, herregud.
0: Det har varit en solskenshistoria ändå.
5: Ja, jag älskar våra lyssnare.
0: Ja, men ni är så bra.
5: Och snart älskar, älskar att ni sitter på psyk.
0: Många sitter på psyk. Ja, det känns tryggt. Hemma på något sätt.

0: Casino sjuk i eftermiddag i P3. Det har stormat rejält kring en planerad utställning på The Met i New York. Den tidigare Dior-designern, modevärldens svarta får John Galliano, skulle stå i centrum för en stor utställning våren 2027. Men efter hård kritik har nu museet ställt in den här utställningen. Här för att reda ut vad som hänt är modeprofilen Fanny Ekstrand!
1: Hej Fanny!
2: Hej!
1: Hej! Varför skrattar du, Kristoffer?
0: För att du är så jävla gullig ibland.
1: Ja, jag är det.
0: Då blir man glad. Man kan ju skratta för att något är gulligt också. Det har jag gjort hela mitt liv i alla fall. Ja. Fanny, ja. The Met skulle alltså ägna en stor utställning åt Galliano nästa vår, men nu har den då ställts in. De har fegat ur efter att det kommit väldigt mycket kritik från olika håll. Vad handlar den här kritiken mot honom om?
2: Nej, men den här kritiken handlar om specifikt ett uttalande från 2011.
0: Just det.
2: Som var gravt antisemitiskt. Men det fångades på film.
1: Vad sa han då?
2: Han sa...
0: Bland annat sa han, I love Hitler.
2: Ja, exakt. Och det var gaskamrar. Det var grova grejer han sa. Mm. Men det här
0: var
2: ju
0: bara... Jag
2: har
0: varit där på Lapp. Det är inte relevant. Fortsätt, förlåt.
1: Det här är ju krogen där det här hände.
0: Exakt.
1: Det
0: här
2: liksom, exakt. Ett tillhåll under Fashion Week. Det var ju under Fashion Week det här hände. Mm. Men det här är bara en i raden av händelser med liknande uttalanden. Det här fångades ju dock på film, vilket är anledningen till att det återigen tas upp. Men han dömdes faktiskt i domstol i Paris för
1: ju,
2: de här uttalanden.
1: I Frankrike är det ju... vet jag, brottsligt att dels förneka förintelsen och sen så är det väl vanliga hets mot folkgrupp, alltså det är ju även brottsligt i Sverige. Men just Frankrike har väldigt hårda lagar kring antisemitism. Jag tycker det är intressant.
0: Det här var 15 år sedan, men har han liksom, är det här anledningen till att folk är sura och att de har ställt in utställningen, eller har han fortsatt säga problematiska saker eller gjort annat problematiskt?
2: Nej, men han har ju gjort massa för att få komma in i värmen igen. Mm. Verkligen. Han har gått till olika rabbier och försökt gottgöra det här citationstecken. Men det är ju frågan hur man gottgör en sån här typ av incident. Men han blev ju faktiskt tilldelad chefsrollen på Margiela redan 2014. Så han har ju lite jobbats tillbaka ganska långsamt.
0: Inte supercancelled ändå.
2: Men supercancelled på det stora hela. Mm. Men han har ju en legal guardian kan man säga i Anna Wintour, för detta chefredaktör på Vogue, som håller honom om ryggen.
1: Men han fick väl sparken från Dior, va?
2: Ja, precis.
1: Efter att den här filmen läckte.
2: Absolut, det fick han.
1: Jag trodde att, eller så här, han är väl ganska dragen på den här filmen. Mm. Alltså jag tänkte att det var liksom någon sån här, att han var så alkis och nu har han kanske slutat dricka och liksom, alltså att han har tagit såna lärdomar. Och gjort liksom, försökt göra bot och bättring på det sättet, men det verkar som att det har fortsatt liksom, de här antisemitiska uttalandena.
2: Nej, men precis, det finns ju flera uppgifter om att han har gjort liknande uttalanden som inte då har fångats på film. Nej. Men parallellt med det här så är det ju bilden han visar utåt, alltså att han är nykter nu, han har varit på rehab, han har gjort massa olika bot för att bli förlåten av det judiska communityt.
0: Mm. Han var, som du nämnde chefdesigner på Dior innan det där hände 2011. Hur skulle du beskriva honom som designer?
2: Nej, men han är ju one of the great. Han tog examen från Central Saint Martin i London i mitten av 80-talet. Gick vidare till Givenchy som kreativ designer där och fick då göra haute couture. Efter det var det Dior under 90-talet och 00-talet. Och det här var ju verkligen etablerande år för modebranschen och för honom som designer. Och han är ju en av de absolut mest refererade modeskaparna som vi har, som lever idag.
1: Det här beslutet att ställa in den här utställningen har också väckt debatt. Vissa tycker att The Met borde genomfört utställningen trots kritiken. Tyckte du att det var rätt att ställa in?
2: Nej, men det finns ju väldigt många olika sätt att se på saken. Jag tycker det var ganska kontroversiellt från början att utlysa den här utställningen på många sätt. The Met och The Costume Institute är helt fundade av sina mecenater och av utställningarna. Och i och med att han är så kontroversiell så hade man ju kunnat ge sig på att det skulle ske något liknande.
1: Men jag tycker att så här, det är ju ingen hemlighet att det här att han har sagt de här sakerna.
2: Nej.
1: Och det är ingen hemlighet att han är kontroversiell. Men att de ändå tycker liksom att man ska göra en utställning med honom, men sen när de får kritik, då ställer de in. Det tycker jag är problematiskt. Alltså att man, liksom att man böjer sig då för kritiken. Då borde det ju varit liksom mer rakryggat att vara så här, ja, vi känner till detta, men han har varit så pass viktig som designer att vi tycker att han är värd en utställning ändå, eller liksom hans livsverk.
2: Nej, men verkligen, man undrar hur tankarna och snacket har gått internt innan de utlyste den här utställningen. Men rent officiellt så var det ju faktiskt han som backade från att genomföra den här utställningen.
1: Okay. För att han fick kritik?
2: Ja, men att han, alltså, det har ju varit väldigt höga röster kring det här. Både mecenater till The Met, men också Mamdami i New York har gått ut och liksom kritiserat det här. Huruvida han är påtryckt av dem eller om det här var någonting som skedde organiskt inom honom, det kommer vi nog inte få veta.
0: Det finns ju, Galliano är inte ensam om att vara en problematisk modeskapare. Vi ska prata om resten av gänget alldeles strax.

0: Else, Elvira, One Life to Give i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer som gästas av modeprofilen Fanny Ekstrand. Vi har pratat om Galliano, designern vars utställning på The Met i New York nu har ställts in för folk har varit skitsura för att han utställningen skulle vara där. Bla bla bla, ni får lyssna i podden om ni vill ha hela kontexten. För jag vill prata om, eller så här, Galliano är långt ifrån den enda stora designern som har hamnat i blåsväder genom åren. Vilka andra stora modeskandaler minns vi?
1: Nej men gud, alltså Stefano Gabbana är ju en favorit skandal.
0: Alltså den är inte Dolce,
1: nej, exakt. De är, jaha, det är Domenico Gabbana. Dolce och Stefano Gabbana på italienska modehuset Dolce & Gabbana. De skulle öppna en butik i Shanghai och gör då stora kampanjbilder på modeller som äter pizza med

0: här så var han ju liksom inte riktigt mottaglig för kritiken som kom.
1: Okay.
0: Och sköt ju till både höger och vänster och sa det ena och det andra.
1: Okej, okay, det var där det sket sig på riktigt.
0: Mm. Liksom. Ja, det sket sig på riktigt, okay, kan man säga. Sen så blev han av med inlogget till sin Instagram och då lugnade det ner sig lite. Mm. Men jag har hört att han är tillbaka.
1: Mm, på Insta?
0: Ja!
1: Är han fortfarande sur?
0: Ja, okay, han är skitsur. Han kallar liksom folk för Miss Polyester.
1: Okej.
0: Okay. Mm. Andra italienska designers.
2: Kul. Jag tycker liksom att så här, det är svårt att liksom avkräva någon slags moralisk höjd från modedesigners. Det är inte deras roll typ. Alltså att ha... Att vara liksom moraliskt försvarbara. De ska göra mode. Det har ingenting med det. Alltså det har ingenting med... Liksom, ja,
0: nej, men det är väl lite som med konstnärer.
1: Mm.
0: Alltså det är väl den eviga filosofiska frågan. Alltså verk och person.
1: Men svårt kanske för ett företag som Dior att behålla, att ha en chefsdesigner som säger att han älskar Hitler. Det kan,
0: nej,
1: jag ändå,
0: det
1: kan jag ändå förstå från Diors håll.
0: Faktiskt, skulle jag säga.
1: Du, det finns ju, ja men vissa verkar då få komma tillbaks. Nu är Galliano på Margiela, sa du va? Hur förlåtande är modevärlden egentligen?
0: Nej, men jag tror att det finns ju alltid de som just ser konst före person. Anna Wintour, som vi nämnde lite tidigare chefredaktör på Vogue, nu är, vad är hon? Alltså, chef på hela Condé Nast. Hon har fortfarande extremt stort inflytande. Hon har ju alltid hållit både John Galliano men också Marc Jacobs om ryggen, trots att de har gjort det ena och det andra.
2: Vad har Marc Jacobs gjort då?
0: Nej, men han okay. i sammanhanget ingenting.
2: Okay.
0: Men knarkat jättemycket.
2: Mm.
0: Och, varit liksom levt rövare, kan man säga.
1: Många modeskapare är ju bögar och vi är ju ofta psykfall, och det kan jag ändå säga. Jag tror att det är också en del av problemet.
0: Ja, men också en del av skärmen då, i och med att det här är extremt framgångsrika modedesigners.
1: Tack för det, Fanny Ekstrand, och tusen tack för att du kom till Eftermiddag i P3.
0: Tack snälla.
2: Tack, Fanny.

0: Patti Smith, Because the Night i eftermiddag i P3. Navid, hej på dig.
1: Hallå.
0: Vi har pratat
2: idag
0: med Hanna. Tempa dig lite. Vi har haft ett givande samtal med lyssnarna idag som handlar om när deras larm har gått på telefonen, om den har ringt eller så, på till exempel en begravning. Detta hände på Kung Haralds begravning i Oslo idag. Har du varit med om något liknande?
1: Ja, alltså, man kan säga att jag var larmet. Alltså, det här var några dagar efter

0: att tsunami 2004 skedde där. Och så jobbade jag i Täby centrum i en liten restaurang där.
1: Aha.
0: Och vi skulle ha en 10 minut. Jag glömmer bort det för att jag är liksom i så lunchstressen.
1: Brydde du inte så mycket?
0: Jo, jag brydde mig, men det kändes som att så, folk som ville äta var i vik före just där i stunden.
1: Ja,
0: så, liksom, så jag kommer ut ur en frys, famnen full med liksom så 5 lådor fryst kött.
1: Okay.
0: Och smäller igen dörren så märker jag bara, gud vad tyst det var här. Och många blickar på mig då. Det kändes inte, det känns weird.
1: Du var själva larmet. Det tyckte jag var en snygg twist på det hela.
2: Not now, Navid, hade jag kunnat döpa om det till.
1: Vad händer ikväll?
0: Jonas Lundqvist kommer.
1: Jaha.
2: Åh, vad kul. Hälsa så mycket från mig.
0: Det ska jag göra, det ska jag göra. Han ska hänga, vi ska snacka lite. Jag ska försöka att inte prata tennis med honom. Men det är svårt när han också liksom är, förutom en jävligt bra musiker som skriver extremt introspektiva och självutlämnande texter, så är han också känd som så tenniskillen. Men vi ska hålla det borta så mycket som det går.
1: Vi får se. Jag hoppas, lycka till med det, Navid.
2: Tack.
1: Hanna,
2: ja.
1: See you around.

LKN med Först in sist ut hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu. Kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Massor av god musik uppladdad. Får ju också besök av ingen mindre än Jonas Lundqvist efter 18 eller nyheten 18.

Carlita och Sophie Tucker med Manhattan hör du här i P3. Vi ska fortsätta med en av låtarna som jag hade äran av att utnämna till en av augustis bästa när jag och Mari Hästhammar gjorde vår sammanfattning av augusti/sommaren häromveckan. Det är Denzel Curry tillsammans med producenten Kenny Beats som släppte ett album tillsammans. Kenny Beats, han är en producent som, ska vi säga, har en unik take på hiphop beats i valet av samplingar och liksom hur han väljer att mixa dem. Och Denzel, han är en sån rappare som har ganska så mycket substans i sina texter, alltså för mellan de här klassiska rapskryten han har i låten Difference om hur han aging like fine wine sipping on my downtime, så försöker han också prata lite vett med en gammal vän som gång på gång råkar sabba för sig själv genom att bränna broar till både professionella och privata relationer.

Difference här med Denzel Curry och Kenny Beats och så singer-songwriter Jebba som är på refrängen där. Och ibland så behövs rätt kontext för att vissa låtar liksom ska sätta sig och upplevas som bra. Och ibland så kanske bara behövs en del upprepning. Båda de två grejerna var sanna för mig och Franz Ferdinands banger från 2003. Alltså en låt som jag ryckte axlarna åt när den kom, men så hamnade den på soundtracket till ett bilspel, alltså tv-spel om bilar, så blev jag helt såld på den. Alltså det här var ett spel, det var snygga bilar som kördes galet fort i stadsmiljöer och där krockar uppmanades. Så titeln då, Take Me Out, ganska passande.

Matilda Lynn här. Good run hörde ju P3 med mig, Navid. Vi ska vidare till producenten Benny Blanco som nyligen släppt ett album vid namn Hermoso. Ett album då inspirerat av flera olika genrer från Sydamerika, till exempel cumbia och reggaeton. Och på det här omslaget då så porträtteras han i en ganska så osmickrande karikatyrliknande mask. För att det tillsammans med titeln, som då på svenska betyder vacker, är en ironisk blinkning till allt snack på sociala medier om just hur ovacker han är. Ett sätt man kan ta sig an som sådana diskussioner. En av samarbetena på det här albumet är tillsammans med rapparen BB Trix, Joven y Salvaje, som då betyder ung och vild. Nej, det var det inte alls. Det är War on Drugs vi har här istället. Nästa som dyker upp, det blir Benny Blanco.

Ny musik från The War on Drugs och inga andra. Första nya musiken då på 5 år från amerikanska indie-rockarna. Ganska passande också att texten på den här handlar om att försöka älska sig själv även när sånt man inte alltid kan styra över står i vägen. Misstag av olika slag, men också så ångest, depression och självtvivel. Och nu är det dags för Benny Blanco och BB Tricks.

Benny Blanco, BB Tricks. Joven y salvaje, ung och vild blir det då på svenska. Lite senare ikväll så ska vi göra ett litet nedslag i 1996. Det är liksom en så Oasis-relaterad grej, om jag ska vara så clickbaitig i min presentation av det. Men jag tänker vi gör ett litet nedslag här nu tillsammans med Blackstreet, Dr. Dre och Queen Penn i klassiken No Diggity. Men det är en grej vi måste reda ut först, för att det finns en konstig, vad ska vi säga, censur i Dr. Dres väldigt, väldigt korta vers som han har, som låter: as long as my credit could vouch, a dog couldn't catch me, say out. As long as my credit could vouch, a dog couldn't ass out. Vilket är ganska konstigt, för att man förstår inte vad är det som censureras. Queen Penn, rapparen som avslutar med sin vers, hennes, vad ska vi säga, få censurerade ord, de fattar man bättre i kontext. Det är ganska tydligt vad det är som censureras där. Men det var tvungen att kolla upp Dr. Dre, vad är det egentligen du gjorde? Det är bara ordet ass. A dog couldn't catch me ass out. Vilket kanske man tycker är så jättefarligt svordom. Men det visar sig att då, för att de ska få den här samplingen clearad av Bill Withers, som använder Grandma's Hands, så var de tvungna att ta bort alla svordomar, oavsett hur stora eller hur små de var.

0: Agnes Ego hör det här i P3. Klockan när den har blivit 6 betyder att det är dags för P3 Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Tack så mycket. EU-kommissionen ger Spanien nära 115 miljoner euro i akutstöd efter krisen i exklaven Ceuta. Pengarna ska gå till att förbättra gränsövervakning och gränsskydd. Det var i slutet av juli som tumult uppstod när över 70 000 personer tog sig över gränsen från Marocko till Ceuta. Brittisk polis har inlett en utredning av högernationalistiska Reform UK om brott mot reglerna för utländska donationer. Det är efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4. Journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare och företrädare för Reform UK diskuterade då hur pengar skulle kunna slussas till partiet genom att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Och partiledaren Nigel Farage deltog i mötet. Reform UK säger att de förnekar alla brott. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås 2005, då ett par i 70-årsåldern mördades på sin gård. Och först nu har polisen med hjälp av DNA-baserad släktforskning kunnat ringa in den 45-årige mannen som misstänkt. Enligt tingsrätten finns det inget bevis som ensamt kan styrka att mannen är ensam gärningsman. Däremot kunde rätten slå fast att 45-åringen åtminstone är skyldig till medhjälp till mord. I Oslo begravdes idag Norges kung Harald. Tiotusentals människor hade samlats på gatorna för att följa processionen från slottet till Oslo domkyrka där själva begravningen hölls. På plats var flera statschefer och kungligheter, bland andra kronprinsessan Victoria som hade kung Harald som gudfar och hon läste en bön på svenska.
2: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
1: Det avslutar Peter Nyheter klockan 6. Tillbaka till dig, Navid.
0: Tack så mycket. Vi hörs om en timme.
1: Det gör vi.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och tills att Johanna och Peter Nyheter är tillbaka så har vi ju en väldigt, väldigt fin spellista framför oss. Det är ny musik från bland annat Shea Li, Lisa Howard och Soyasin. Men innan det så ska jag få sällskap av en artist och låtskrivare. Så vi ska göra en liten dykning på en form av musikalisk memory lane helt enkelt tillsammans med Jonas Lundqvist. Nu kör vi efter Ariana Grande.

0: Ariana Grande med Pedal hör du här i P3 med mig Navid, som inte sitter själv längre. Min gäst ikväll är en artist och låtskrivare som blandar pop, vardagsbetraktelser och skev charm med personliga texter och melodier nära hjärtat. Så han byggt en helt egen värld.
1: Vilken snäll presentation.

0: Är det potpourri eller?
1: Ja, det är ditt medley. Välkommen Jonas Lundqvist. Det är så vi gör för våra gäster. Återigen välkommen Jonas Lundqvist.
2: Vad snällt alltså. Har någon suttit och hållit på med det där?
1: Ja, det, men det är Kalle som
2: är det Kalle? Det.
1: Ja.
2: Fan bra.
1: Kära till Kalle Dano.
2: Förtjänar en swish.
1: Ja, nej, men det får du skicka till honom sen. Liksom. Du, en fråga. Alltså, om de här texterna som jag nämnde. Vad fick du börja skriva så självutlämnade texter?
2: Det går väldigt, väldigt fort när jag skriver. Jag väntar väldigt länge på att känslan ska komma. Så det är ju det jag gör väldigt mycket. Stora delar av mitt liv. Jag går runt och väntar. Och då får ingenting annat störa. Liksom. Så jag blir väldigt uttråkad. Liksom. Så väntar jag, så testar jag. Nej, det fanns inte där. Plötsligt en dag så finns allting där. Då skriver jag allting väldigt, väldigt mycket. Väldigt, väldigt fort. Och... Så jag har ingenting med det att göra, att det blir så.
1: Brukar du någonsin censurera dig själv?
2: Men efter en sån sjok av feeling liksom, så kan jag gå in och vara på vilket humör som helst eller, och bara ganska rent professionellt sortera i det.
1: Ja, men så att du kan liksom så, vad heter det, vara lite mer objektiv kanske?
2: Ja, men då kan jag vara objektiv, verkligen. Ja. Så man är sin egen... Man får spela många roller i det här spelet. Liksom.
1: Finns det någon artist du gillar som inte skriver sådana texter?
2: Ja, verkligen. Alltså jag tycker inte det finns någon... Det som känns bäst för en själv, det som blir, det blir. Och det är den artistens grej.
1: Så du känner inte att det finns så krav? Alltså för att du ska tycka om något så måste det vara, vad ska vi säga, i typ samma nivå då så som du skriver?
2: Jag kan till exempel att det kan finnas något väldigt så här vackert i ett band som vi kan säga The Hives till exempel,
1: ja,
2: som inte har skrivit liksom om någonting som jag har skrivit om någonsin. Men med tanke på att man håller på så länge och att ett människas liv ser ungefär likadant ut, alltså finns väl ungefär samma hinder och puckar och dalar i allas liv så där, och att man aldrig någonsin nämner det, att inte nämna det som gör ont eller det som man går igenom blir liksom väldigt starkt efter ett tag. Nej, men det är svårt kanske bara göra det på en, två skivor, men om man håller på så länge så det finns ju väldigt många artister som håller avstånd till det som det blir när jag skriver.
1: Vi ska prata mer om din musik, ditt album Noll personlig utveckling som släpps om i slutet på oktober, och vi ska också ta en liten djupdykning liksom i, vad ska vi säga, en musikalisk memory lane.
2: Ja, kul.
1: Men först ska vi ta och lyssna då på din senaste singel Dog för några år sedan.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan, hör du här i P3, och jag sitter ju här med Jonas the Man själv. Du sjunger här i låten Vuxen men jag kan inte styra över mig själv.
1: Ja.
0: Jag tänkte, okej, men vi lämnar vuxna dig för en stund här och backar bandet så långt vi kan. Hur skulle du beskriva dig själv som barn?
1: Hur ska jag göra det? Ja, men det, jag kan se en röd linje. Det var ungefär som nu, fast jag är mycket, mycket kortare.
0: Lika hyperaktiv.
1: Men, ja, men väldigt, väldigt hyperaktiv. Fastnade för musik. Väldigt, väldigt, vad heter det? Om jag fick en idé så var det bara det som gällde. Mycket sådana. Men också, jag kommer ihåg, det var goda tider att vara barn. Det var härligt med föräldrar, syskon. Man var ute och lekte. Mycket fantasier, mycket, mycket kul.
0: Så du var bara en så mindre version av dig själv helt enkelt?
1: Ja, faktiskt. Det har inte hänt så mycket som jag önskar verkligen.
0: Noll personlig utveckling?
1: Ja. Men det hör nog mer med att jag trodde att det skulle hända mer från 30, att det skulle bli så här, okej, men nu förstår jag saker och ting. Men att det är den här impulsivitet, att det finns hela tiden precis bakom hörnet liksom. Så om jag inte koll på mig själv hela tiden, så ja.
0: Men om vi fokar på musiken, vad var det för musik du hörde omkring dig som barn?
1: Ja, men då, jag kommer ihåg, pappa var väldigt involverad i olika idrottsorganisationer och sånt där. Och då kunde det dyka upp någon reklamband från kanske något fotbollsbollstillverkare eller något sånt. Och ett av de banden fastnade i stereon. Det var i vår stereo i bilen, den här vita Volvo vi åkte runt i. Och då var det en låt där, det var det Harry Belafonte, Banana Boat, som var, ja, men det är mitt största så här minne av musik och liksom vilken jävla otrolig känsla det var att höra den liksom. Det var fan livet, bara beva ner utan, bara kör banana låten pappa. Han satte på, du vet, bara rökte framme, du vet, man bara var på väg till fotbollsträning, man bara fan, jag är så jävla kung nu. Ja.

0: Harry Belafonte.
1: Det är sån dänga.
0: Exakt, Banana Boat Song, Deo också kallad. Du formulerar väldigt fint, en trojansk häst den här låten.
1: Ja, men det förstod jag inte då, men liksom man lärde sig det under när man växte upp. Att man förstår att det här är ett stort långfinger till Storbritannien som... Alltså en antikolonialiseringslåt, hur de på riktigt liksom fick jobba och tjäna pengar åt Storbritannien. Plocka bananer, lasta på fartyg, räkna dem, få några ören så att de inte kunde göra någonting förutom att jobba dagen efter igen. Men det var ju så, svart kultur har ofta kommit med alltså en otrolig paketering av ett liksom... av ett problem som vi som sen kan liksom så det blir stort liksom.
0: Ja, men att paketera på det här sättet att det är så, det låter gulligt, alltså den femårig Jonas kan sitta i bilen.
1: Jag trodde det handlade om bananer. Jag älskar också bananer. Jag bara, du vet, det var helt det där är kraften som finns i musik. Jag menar, den här kommer från 50-talet, men det är så här, och just det, om man var inne lite på det, att kanske inte heller benämna hur ont saker och ting, utan man bara så här, det här är vad vi gör, och till en melodi som är fantastiskt, och det blir, ja, det är ju en revolution, det är ju en sång om revolution.
0: Hur känns det liksom att höra den här
1: eller
0: igen?
1: Önskan om revolution.
0: Ja, det är sant.
1: Nej, men jag kan inte höra, jag lyssnar aldrig på bra musik. Jag gör inte det. Nej, jag kan inte, bara för jag går upp i varv på ett sätt som är, alltså jag kan inte komma, jag måste somna i tid idag för jag ska upp och jobba imorgon, och det här kommer göra så att jag... Det här är 7 timmar av hyperaktivitet i mitt huvud efteråt. Så jag lyssnar aldrig på den här musiken. Och det är inget skämt. Jag ser aldrig bra film. Jag lyssnar aldrig på bra musik. Jag bara måste hålla mig på mattan hela tiden. Och det här får mig att minnas barndom. Men det här är för mycket. Det är för mycket egentligen för mig att göra den här låten.
0: Okej, ska vi testa att gå framåt till tonåren? Se hur det känns.
1: Ja.
0: För hur, om vi kommer dit, ja. Hur formades ditt musikintresse liksom när du närmade tonåren?
1: Ja, men då var... Det var ju... Alltså Harry Belafonte, den här låten, det var liksom ingen liten grej, utan det här var en stor grej i mitt liksom lilla universum. Så redan här föddes väl, för då berättade pappa sen också att han spelade trummor när han var ung och så. Så frågade jag mer om det. Nej, men han har fått kicken då, när rock'n'rollen kom, för han kunde bara spela jazz. Nej. Så han fick kicken, då sålde han hela sin skivsamling. Så han, det gjorde väl ont i honom på något sätt då liksom. Och, så han slutade spela. Men märkte han då att jag var intresserad av trummor. Och då blev jag ganska snabbt där. Ja, ah, vad kul, du är intresserad av trummor. Och då kom också ja, men det var där det var liksom ganska naturligt. Jag har inte tänkt på att göra något annat i livet än att göra musik. Men sen var det ju en stor sökning efter vad man själv passade in någonstans i den här i musiken liksom. Alltså man kunde höra bra låtar, så jag förstod att Harry Belafonte så till slut när man var kanske 8-9 så här, att det här är inte riktigt

0: det här är inte riktigt det jag kan göra. Så man sökte ju. Och den här låten, om vi ska liksom lyssna på nästa låt, så var det, då hade man ju sökt klart. Då hade man hittat sitt gäng liksom. Som man egentligen aldrig bytt spår från än idag liksom.
1: Väldigt fint. Och det spåret du hamnar inne på, det var ju Sonic Youth och låten du har valt. Berätta om den.
0: Ja, men... jag tycker man skulle slå upp ordet cool i en musikalisk ordbok liksom, så skulle den här låten komma. Och alltså, hon sjunger ju bäst. Texten är hur rolig som helst. Jag tror hon sjunger om också någon rappare hon har träffat och det blev fel i deras möte och hon sjunger tillbaka till det. Men det är också allt så här väldigt lakoniskt, väldigt tillbakalutat, väldigt, väldigt... Alltså, jag tror att jag gillar den så mycket för min önskan av att vara så där cool. Det är fortfarande sånt avstånd mellan vad jag är och vad jag önskar liksom. Så den är fortfarande, för mig är någonting jag ser upp till och söker till hela tiden. Men med Kim Gordon, Sonic Youth, det var också starten till liksom, ja, men om Nirvana fanns och sen Sonic Youth var ju också som att öppna porten till en helt ny värld liksom, både amerikansk undergroundmusik och engelsk undergroundmusik, men också alltså att man kunde göra saker och ting själv. Man kan starta ett band. Man kan starta en revolution i sitt sovrum.

0: Sonic Youth med Cool Thing, hör det här.
1: Sjukt låt ju.
0: Ja, en låt som min gäst Jonas Lundqvist valde som en representant för hans tonårstid. När du hittade din your people, ditt folk.
1: Ja, men jag har hittat Dirty, skivan släppte efter den här, faktiskt före den här. Så den var liksom öppningen till Sonic Youth. Men då gick man igenom hela deras katalog sen, bakåt i tiden. Men då har vi kommit fram till, jag och mitt gäng, att den här skivan är bäst.
0: Hade du gjort en egen version av den här låten, eller skulle du vilja göra det?
1: Jag kan inte göra covers. Jag vet inte, jag kan inte heller komma ihåg andra ord. Jag är för rastlös för att liksom, alltså det här är också en hel värld. Man kan inte bara göra en cover på Sonic Youth. Det är som att kulturellt apa efter någonting. Det blir aldrig coolt liksom. Just Sonic Youth är svårt att närma sig så där. Tycker jag. De är inte en låtskrivare på det sättet som Neil Young. Det handlar också om en anti... Alltså de är jobbiga jävlar liksom. Så då måste du... Är du en... Ja, för sig, fan. Jag kan känna igen mig det här och vara avig. Men svårt att göra covers.
0: Ja, men precis. Vissa grejer... Så, man behöver hela soundet, man behöver känslan i rösten. Ja. Det går inte bara liksom översätta texten liksom, på något sätt.
1: Men jag tror man också så här... Behövt har gjort en del olagliga grejer i New York på 80-84. Man borde ha sett kanske Andy Warhols, kanske tagit av Andy Warhol på duken någon gång på någon fest och sprungit därifrån och skrattat med sina polare för att göra en cover på Sonic Youth.
0: Vi håller ju på och gör en lite musikalisk vandring genom tiden tillsammans med dig. Och det här var som sagt tonårsperioden. Ja. Hur gick du vidare sen och hittade vad du ville göra efter Sonic Youth?
1: Men då hade vi, grejen att det började så tidigt för mig, vi startade liksom det här bandet jag kommer från, Bad Cash Quartet i Göteborg, startade vi när vi var 12-13 år, så här är jag liksom, det här var ju låten från 15, här var jag djupt nere i all undergroundkultur som fanns med, vad det betydde med fansigns och liksom olika små lablar över allting, så här var jag liksom redan en ganska nischad och klar person, hade ganska starka åsikter om vad jag tyckte om och inte tyckte om, och bandet var igång och rullade liksom. Här repade vi typ 2-3-4 gånger i veckan liksom och startade den här grejen som man fortfarande håller på med än idag.
0: Vi bad ju också ta med en låt som representerar lite vad du lyssnar på nu. Spaceman 3, vad är det de har?
1: Men fan, det var så jävla svår fråga också. Du vet, jag har stått på tennisbanan hela dagen, så jag var bara irriterad, bara så här, ja men jag tar den då, bara för den känns mest anti bara. Det var också rålänge sen säkert den spelades på P3. Men jag tänkte faktiskt ta någonting från så här, det finns en jättemysig, trevlig label här i Stockholm nu som släpper bra musik. Några av dem, ibland hälsar någon av dem på mig på krogen, då blir jag jätteglad så här. Med Årsta Skivakademi, och där det finns, och jag tänkte spela någonting därifrån, eller Sylvie Zedd från Göteborg, men också Civilpolis, helt grymt band, men nu blev det A Walk With Jesus med Spaceman 3, också för att det handlar om men så här, att man kanske kommer träffa många av sina vänner i helvetet och inte i himlen, och det kommer vara ett gott gäng där.
0: Bra på, vi tar och lyssnar på Spaceman 3, Walking with Jesus. Jonas, sitter du kvar lite grann?
1: Ja, jag sitter kvar.
0: Nice.

0: Spaceman 3, Walking with Jesus, hör du här i P3 med mig, Navid. En låt vald av min gäst, Jonas Lundqvist.
1: Ja.
0: Det är så fint också att de har den här orgen i. Det känns lite mer kyrkligt, Jesus kompatibel.
1: Ja, men verkligen. Ja, men det är en ny sorts, en annan sorts gud som ja. Sjunger om.
0: Ja, precis. Det är mer Nya Testamentet än gamla.
1: Ja, men de har ju nog högst medvetna om Gamla Testamentet. Det här är ju en flykt från Gamla Testamentet. Jag tror Jason Pierce, sångaren, jag tror att han har liksom ett ganska stort gammalt testamente i sig som han har försökt fly från hela sitt liv. Ja.
0: Du har ju ett album som släpps om drygt en månad.
1: Ja.
0: Noll personlig utveckling. Jag tyckte jag fastnade för ett citat när du pratade om när du pratade om det här albumet. Du citerar Rafael Nadal: i förlorarens källa finns det alltid en våning till.
1: Ja.
0: Vad vi utvecklar.
1: Ja, men nej, men det går alltid att sjunka lite lägre som människa.
0: Uh-huh.
1: Alltså när man tänker att man, shit, herregud, vad är det jag håller på med? Så kan man alltid göra det ett par dagar till.
0: Jag tänkte kolla, vad är ditt liksom så, vad ska vi säga, favorit moment på tennisbanan? Du jobbar ju också som tennislärare.
1: Ja. Okej, jag tycker att det absoluta favoriten som finns är med mitt yrke så här, tennisträning. Det är när gruppen har ibland spelar liksom, jag är mycket så här halvnybörjare liksom, eller vissa som har spelat också längre, men ibland kan deras självbilder inte riktigt stämma in med deras hur de spelar så där. Men ibland så stämmer allting och gruppen spelar bra och det blir liksom ett flow liksom, tiden finns inte och alla är i nuet så här. Och det, ja, det är otroligt med tennis att man kan få till det. Det är väldigt ja, men man är väldigt sen, eller det är då jag får liksom, allting blir lugnt fast det går väldigt snabbt allting, men allting är helt naturligt som det ska vara. Och det, och så kanske eleven också gör saker som man har övat. Om man har gjort en övning så kanske de använder det i verkligheten också. Och så vänder de sig om och bara, va? Det fungerade! Alltså, vi vet. Vi tränare vet att det är lugnt. Och så, ja, sådana här grejer är väldigt kul. Eller när man lär ut en teknisk sak och de litar på att det här kommer fungera och genomför det och... Ja, men då är det jävligt kul. Det är, själv jag har inte så lyckliga stunder själv på banan. Jag har förlorat rätt många av de senaste matcherna jag har spelat av det är samma gamla grej alltså, som dyker upp alltså, det jag får hjärnspöken och jag blir spänner mig och allt det där säger till mina elever att hur man inte ska göra liksom. Så ja.
0: Man brukar säga att det är bra coacher är väl inte alltid bra spelare?
1: Nej, det är en väldigt stor skillnad på coach och spelare. Alltså för tränare är det väldigt bra att ha varit ute lite i mörkret av sig själv också. Att man vet hur jobbigt det är att kasta liksom, ett racket framför någon och du vet, bete sig illa. Eller man vet det och hur det är. Liksom, kanske till och med så här... Ja, men att inte vara helt mentalt liksom, så bra, för då kan man också förbereda dem. Så här ser mina tankar ut, det här brukar hända med mig. Det här finns sätt att motverka det, för det finns grejer liksom. Det finns ju en hel lärdom hur man ska kunna hitta liksom, nuet och släppa sig själv på tennisbanan och inte tänka på resultatet och sånt där. Och det är ju väldigt intressant och kul att prata om, även om det inte fungerar för mig själv då, men.
0: Jonas, häng kvar lite till. Ja, jag har en till så, ja. Vad heter det, tennissnack som jag ta med dig.
1: Men jag med, för vi behöver snacka om en grej som hände idag.
0: Aha.
1: På US Open.
0: Okej, kul. Håll den, så lyssnar vi på lite Estre så länge. Här är Miss Congeniality.

0: Ester, Miss Congeniality, hör du här i P3. Med mig Navid, gäster
1: en gammal tennislev till mig faktiskt.
0: Är Ester. Det sant? Ja. Mm. Var hon bra?
1: Hon var bra. Jag kan inte säga något annat. Hon var bra. Nej, hon var bra.
0: Ja, det är inte den bästa frågan. Men på tal om tennis som vi pratade om. Det var US Open nu i helgen, eller kanske fortfarande håller på. Ja, men så bra sportkoll har jag.
1: Ja.
0: Men belarusiska spelaren Arina Sabalenka, hon hade ju ett problem hon gick och klagade till hos domaren. Vi kan lyssna på hur det lät.
2: I don't know if you could hear that at home, but apparently there might be someone smoking a little marijuana.
0: Har det någonsin inträffat, vad ska vi säga?
1: I min tennisklubb menar du? Ja, det har det.
0: Ja, men tänk er sådana störningsmoment liksom. Vad brukar du stötta på för olika störningsmoment? Här hade de ju gräsrök liksom som kom från läktarna.
1: Ja, men det brukar vara mest reflexer från olika saker och ting. Man kan störa sig när man kastar upp bollen, att det är någonting som... Det kan jag förstå, det är väldigt känsligt just uppkastet när man... Och ser någonting som lyser på läktaren eller att någon säger någonting i uppkastet. Det brukar vara väldigt... Ja. Varför har blivit så inom den sporten? Det är väl så här... Det är ganska fånigt egentligen hur tyst det måste vara för att de här känsliga människorna ska göra det. Men som tennisspelare själv kan jag... fattade lite ändå, det är en jävla rörelse man ska göra där som är så svår. Men det här var första gången jag har hört om just det här gräslukt.
0: Det kan jag också, kontext är ju för att de spelar i New York och i New York. Det är lagligt.
1: Alltså, ja, hela Manhattan är ju bara en stor, det luktar ju bara gräs. Det är ju liksom, jag var där med min dotter, hon frågade vad är det här för ny lukt? Det ska vi prata om, det får vi prata om mycket senare.
0: Ja, vänta några år.
1: Ja, vi väntar några år med det.
0: Blir folk mer, alltså jag tänker så, du har de här två rollerna, tennistränare, spelare och så musiker. Mm. Vad brukar folk bli mest förvånade över att du är?
1: Jag vet inte, jag umgås aldrig med någon. Jag träffar aldrig någon som blir förvånad över mig.
0: Samma gamla?
1: Ja, det är samma gamla människor. Jag får in ganska... En del lämnar väl, men jag får in väldigt få nya i mitt liv. men däremot tycker jag Sabalenka, jag tycker att hon är så jävla fantastisk, explosiv spelare. Det är inte så konstigt att den typen av spelare också söker någonting utanför hela tiden. Där hon kan få lägga lite tankekraft på. För hon har ju, det mentala är inte, hon kan ha dagar då det mentala inte riktigt funkar för henne. Och... Så det här är lite typiskt den sortens spelare liksom.
0: Alltså att man letar större.
1: Man kan leta det i vissa en match går ju liksom upp och ner, men i de här svackorna så kan man leta efter någonting som man, och det är ju ganska tacksam grej så här. Fan shit, det luktar gräs ju. Det här kan jag ändå lägga lite energi på.
0: På tal om New York ska vi hålla oss där musikaliskt. Vi ska ta och lyssna på lite Ice Spice, Out My Face.

0: Morgonpasset i P3.
1: I morgonens program, att jag har blivit det jag en gång föraktade.
2: Politikernas okritiska och emellanåt lätt gläfsiga inställning till AI.
1: Och hur ska man som väljare veta vad man tycker i svåra politiska frågor?
2: Vi grottar i gamla klassiska valaffischer med Peter Wolodarski.
1: Mycket roligare än vad det låter.
2: Vad ska vi göra om vi vann 1 miljard?
1: Ett stort svek från i julas är äntligen återställt.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Hjalda Blond hör du här i P3. Jonas Lundqvist sitter fortfarande kvar med mig här. Du var ju väldigt sugen på att snacka om något som hände på US Open.
1: Ja.
0: Du får också komma ihåg att jag är sportslig idiot här.
1: Jag vet, men jag är bara sugen på att snacka när det händer i mitt huvud.
0: Ja, kör.
1: Men nu händer det inte längre.
0: Nej.
1: jag kan återberätta känslan.
0: Uh-huh.
1: Nej, men att det var att Ben Shelton vann över Alcaraz idag i en femsättare. Och det var avgörande tiebreak. Och... nej, men att Ben Shelton är en sån som det snurrar handduken i omklädningsrummet och piskar liksom. Han är uppväxt college, det är så jävla macho och liksom en sån här, du vet, det är sån här yeah på banan, du vet, med hela sin kropp. Och så har vi då the European Grace i Alcaraz. Så det var liksom två olika typer då som möttes.
0: Om du ska hjälpa mig att förstå det här lite bättre, då finns det musikaliska motsvarigheter till de här två killarna?
1: Man kan säga att det är exakt som Pearl Jam och Nirvana på 90-talet.
0: Snyggt. Mm. Där förstår jag 100%.
1: Du förstår att Europa är ju Kurt Cobain och sen den här liksom ganska duktiga liksom, men som hela tiden och egentligen vill vara Kurt Cobain. Man har inte rösten, han har inte det djupet som Kurt Cobain har. Och när Eddie Vedder hörde Kurt Cobain så förstod Eddie Vedder så här: okej, det här kan inte jag tävla med. Så då fick han hålla på och trolla med andra grejer liksom. Ja. Man har aldrig hört liksom Kim Gordon prata om Pearl Jam.
0: Nej. Jonas Lundqvist, tack så fan för att du
1: tack
0: kom förbi.
1: Tack så mycket, det var skitkul att vara här. Ha det bra, ha en bra dag allihopa. Rusta rutt.
0: Finns andra partier också.

Shelly med Landslide hör vi här i P3. Ett projekt av svenska Elias Mahfoud som beskrivit att det här är musik som alltid funnits omkring honom, från marokkansk musik till familjens kassettband till soul, indie och renodlad klubbmusik. Och man hör ju liksom att Till befinner sig där i 70-80-talet. Någon som då befinner sig i en ljudbild som är väldigt mycket mer 00-tal, det är Lisa Howard. Här är hennes Ha dig kvar.

0: Lisa Howard, ha dig kvar, hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att det är dags för en uppdatering från P3 Nyheter och Johanna som står redo. Varsågod.
1: Tack Navid. EU-kommissionen ger Spanien nära 115 miljoner euro i akutstöd efter krisen i exklaven Ceuta. Pengarna ska gå till att förbättra gränsövervakning och gränsskydd. Det var i slutet av juli som tumult uppstod när över 70 000 personer tog sig över gränsen från Marocko till Ceuta. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på myndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef.
2: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
1: Det säger hon till Ekot. I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt. Nu är felet fixat och kan inte hända igen enligt valmyndigheten. Och genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och när felen kan ha uppstått. Då kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Förra hösten och under vintern erbjöds alla nyfödda spädbarn i Sverige för första gången skyddande antikroppar mot RS-virus. Något som verkar ha lett till en stor minskning av antalet barn som behövde sjukhusvård för infektionen. Antalet barn som behövde vård minskade med runt 82% jämfört med säsongen före, enligt Folkhälsomyndigheten. Det var allt från P3 Nyheter klockan 7. Över till dig igen, Navid.
0: Tack så mycket, Johanna. Vad väntar nu då för dig?
1: Nu blir det hör och häpna matlåda och middag.
0: Gott. Njut.
1: Ja, jag ska göra det. Jag är så hungrig faktiskt.
0: Vad skönt. Vi kör.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, jag är ju kvar här en timme till. Navid is my name. Och vi har en spellista laddad med massor av härlig ny musik. Bland annat då Dalmatin, vi har Helena Gau, vi har Henning. Och dessutom Miley Cyrus, förlåt, hon heter ju bara Miley. Vi ska också göra en liten tidsresa till 96. För att det hände en specifik grej där som då den här Oasis-dokumentären inte tar upp. Men det kan vi göra i kanalen. Men allra först, Fontaines DC.

Fontaines DC med Marianne hör här i P3. Och den här nya Oasis-dokumentären har ju varit på tapeten nu i dagarna, bland annat tack vare den här 8 minuter långa stående ovationen den fick på filmfestivalen i Venedig. Och något som dykt upp i mitt flöde senaste dagarna då är ett klipp från deras spelning på MTV Unplugged 1996. Nu Oasis MTV Unplugged då, den borde ha blivit ännu en självklar triumf, för att de här grabbarna hade precis dominerat med albumet What's a Story Morning Glory. Wonderwall hade blivit så en anthem för generationen och de hade spelat inför enorma publikmassor på festivaler. Men inför inspelningen av deras MTV Unplugged då så började Liam Gallagher få problem, eller man kan säga att han också skapade problem och klagade på halsen under repetitionerna. Och när konserten då som skulle spelas in i London väl startade så saknades han helt och Noel fick ta över sången, och oväntat nog så blev spelningen liksom stark och hyllad med liksom stråkar och blås som lyfte låtarna. Men samtidigt så sitter Liam på balkongen ovanför scenen då, med sin onda hals, men kedjeröker och samtidigt som han hinkar öl och häcklar sin brorsa. Nu hör man inte vad han säger, men man hör att publiken äggar på honom. Och när han ställer sig upp och bekräftar publiken, ja, de blir ju väldigt, väldigt härliga. Nu, den här spelningen, den släpptes aldrig som ett eget album, som de flesta Unplugged-spelningar brukar göra. Men vi har i alla fall låten Round Our Way därifrån.

Oasis, Round Our Way från 96, från deras MTV Unplugged-spelning där Noel Gallagher sjunger istället för Liam då, som hade ont med citationstecken i halsen. Är det fel? Svär man i kyrkan om man tycker att Noel är den som sjunger bättre? Eller? Jag tittar på Kalle som är lite tveksam till det. Ja, men rent, alltså okej, okay. Det är en diskussion för en annan gång. Men den här spelningen då, den finns i sin helhet att hitta på nätet för den som finns. Men den släpptes ju aldrig som en egen skiva, fick liksom aldrig ett officiellt släpp som de flesta andra sådana får. Och MTVs Unplugged-serie, det har gett upphov till massor av ikoniska stunder och spelningar. Nirvana kanske de flesta tänker på liksom så direkt. Vi har även så Jay-Z och The Root som lirade tillsammans och visade liksom att den, vad ska vi säga, det blinga hiphopen och den lite mer organiska gick väldigt, väldigt bra att gifta ihop på scen så där. Så har vi och till exempel också Lauryn Hill som, tänk så här, hon officiellt bara släppt ett album, The Miseducation of Lauryn Hill. Men när hon uppträdde på MTV Unplugged 2001 så spelade hon bara helt nyskriven musik. Hon och hennes gitarr som hon plockade på, vilket gör att många räknar då hennes Unplugged som den och inofficiella andra skivan som lät lite så här.

Hon hade också, berättat hon i den här spelningen, relativt nyligen lärt sig att spela gitarr för att skriva de här låtarna. Och på ett kärleksfullt sätt så säger jag att det hörs när man lyssnar igenom allting. Men en av mina favoritstunder kommer faktiskt från Mariah Carey, som tidigt 90-tal, efter att hon släppt sin första platta, uppträdde. Och hon var väldigt så specifik med att hon skulle träffa de här riktigt höga tonerna i låten Emotions. Och hon gav dem lite extra krut på det uppträdandet, just för att folk trodde inte på att hon på riktigt kunde sjunga i det register hon gjorde. För det här var ju också en tid, hon var en ny artist, och hennes range, liksom, så omfånget av hennes röst, folk ville inte tro på det. Men jag tänker att vi tar och lutar oss in i själva studioinspelningen som man hörde då till 90-tal, där man inte kunde fatta att en människas röst kunde nå sådana höjder. Här är Emotions.

Ja, barnen vill inte dansa, eller kanske mer ungdomarna. Barnen vill ju alltid dansa enligt Maj det här. Bass Persuades, titelspåret från hennes kommande 10:e platta. Vilket gör nästa artist på tur här, alltså det är relevant på väldigt många olika sätt. Vi snackar om brittiska Dizzy Rascal, grime-artisten som kommer till Stockholm faktiskt den 17 oktober och uppträder hans enda stopp här i Sverige på den nya turnén. Där han då, här kommer vi till första delen här, han har ju släppt ett nytt album som heter We Want Bass. Och om du undrar så, Dizzy Rascal, jag känner igen

det här namnet, men hur kan vi placera musiken? Då kommer vi till en generationsfråga. Min generation har jag också dubbelkollat med Petter Hallén. Vi känner ju till honom med låten Fix Up Look Sharp. Fix up, look sharp. Don't make me be a bit sack. Så ställde jag samma fråga till en yngre kollega och bara så, åh, vilken låt är du känner igen honom med? Och hennes svar var ju den här, Holiday. Men då, på det nya albumet We Want Bass så finns det en låt som är lite grann, vad ska vi säga, också bastung som sagt, men den är motsatsen till det som Miley sjunger i sin låt. Han vill ju att folk ska dansa, han ser ju dem dansa, det är därför låten heter See You Dance. Here we go again.

Ändå en väldigt fin uppmaning här. See You Dance från Dizzy Rascal hör du här i P3. Vi fortsätter i typ samma anda på något sätt, fast det blir något som vi kan kalla för fulsnygg party indie. Det är i alla fall vad Umeåbandet Dalmatin kallar deras nya senaste singel. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag.

Ja, är man besatt av någon så är man väl besatt måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, så som Dalmatins nya låt heter. Vi ska vidare nu från Sverige till Danmark och artisten Fine, eller Fine. Jag har fortfarande inte, jag glömde fråga Mario om det här när vi gick igenom låtlistan tidigare idag, men vi får lära oss tillsammans när vi väl gör det. Hennes nya låt Everything in the Shade kommer från albumet Jazz Dreams, och det här är en kvinna som är på samma skivbolag som artister som Smärts, och hon beskriver sitt album Jazz Dreams, alltså lite som en blandning av Beastie Boys albumet Paul's Boutique med alla sina liksom väldigt chopped up samplingar. Det är väldigt sampletungt, men också så, det finns en Carole King-melodi i det. Hur de två världarna möts, det hör vi i låten Everything in the Shade.

Fine med Everything in the Shade hör du här i P3. Dansk artist som sagt, och vi ska behålla oss kvar i Danmark lite till här, fast med ena foten hela vägen ut till Kina faktiskt. För Helena Gau, dansk producent med då rötter i Kina, hon teamade upp med en kinesisk sångerska vid namn Xu Xu för en väldigt härlig låt vid namn Lao Xi. You like the view, no, can't you lie? Wrist like this jewel.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi är inte riktigt klara med valet än. För på måndag är det ju dagen efter valet. Det är då allt spännande händer egentligen.
2: Hur kan man tolka valresultatet? Vem vann egentligen och har vi en regering?
1: Vi kommer få hit massa politiska gäster och experter.
3: Och vilka festade egentligen bäst under valnatten? Vi kommer ha varit där.
4: Och morgonpasset slutar inte 9:30 utan valspecialen fortsätter fram till 12:30.
2: Extra långt morgonpasset valspecial på måndag alltså. Missa inte det.

Henning här med senaste låten Konventionell magi, titelspåret från det kommande albumet. Ett album som han beskriver som ett best of album, men med nya låtar. Vi fortsätter här med Adela och hennes låt Nicole Kidman, som då handlar om hur glammig som Nicole Kidman hon kände sig en kväll.

Adela med Nicole Kidman hör här i P3. Och vi ska vidare till en låt som fortsätter på samma tema, men det är mer i första persons perspektiv här, eller i andra persons perspektiv fortfarande. För att istället för att känna sig som Nicole Kidman så sjunger Erykah Badu om då tjejen som heter Breezy, som är en jävligt cool brud. Exakt hur cool hon är.

0: Nu, Breezy är både ett snyggt namn men också en bra förklaring av en känsla. Ja, Stevie Wonder, han kommer ju till Stockholm om drygt en månad för att uppträda med sitt klassiska album Songs in the Key of Life. Och det, den plattan räknas som det liksom avslutande kapitlet på hans så kallade Classic Album Run i början av 70-talet. Han liksom släppte 5 album i rad som tokhyllades av kritiker, sålde massor och vann typ ja, men allt de nominerades till. Men sen på 80-talet så började då Stevies musik bli något av en vattendelare. Det är något som togs upp i filmen High Fidelity, den här kultklassikern från år 2000 där Jack Blacks karaktär står i en skivbutik och säljer musik, men där han har ett specifikt skäl till att vägra sälja ett ex av just den låten.
1: Well, it's sentimental tacky crap. That's why not. Do we look like the kind of store that sells I just called to say I love you, go to the mall?
0: Och jag höll ju ändå med. Alltså jag var ju ung och vad heter det, impressionable som det heter på den tiden. Och började också tycka, nej men fan, I just called to say, den är för tacky, den är för sentimental, den är för sockersöt. Men så vill jag ändå tro, med en mognad så kommer en förståelse och en acceptans av den här sockersötheten. För att den är ju för gullig.

0: Jigsit tillsammans med killen och Rebecca och Fiona, You're My Nature. Det var ju väldigt konstigt där. Vi spelade ju Stevie Wonder precis innan, I Just Called To Say I Love You. Men det verkade som att, så att jag var den enda som hade fått någon form av acceptans för den här låten och inte vårt system. Men jag tänker att vi testar med en annan Stevie Wonder-låt för att se hur det går istället. Kanske en som är lite mer, vad ska vi säga, kritiskt respekterad, för vårt system verkar ju ha någon form av elitistisk smak här. Men kanske funkar. Don't you worry about a thing. Passande.
1: Cindy, mama, you understand that? Well, like, I understand that you can't, 'cause like, I've been, you know,

gick ju betydligt mycket bättre här för Don't You Worry About A Thing, Stevie Wonder. Lyssna på P3 med mig, Navid, som kommer lämna studion för den här gången och göra plats åt med Eko som kommer in med nyhetsuppdatering alldeles strax. Och sen så får vi höra hur det lät i morgonpasset i morse. Här och nu, Strokes, Going Shopping.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan var nära att träffas av en drönare när han var på väg till Oslo från Moldavien igår för att medverka på dagens begravning av kung Harald. Det rapporterar NRK. Det var när planet lyfte som attacken ska ha skett, säger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ha ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tänker förbjuda ministrar att handla med aktier om hon får bilda regering. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar.
2: Vi har ju sett kommit avslöjanden under den här mandatperioden med ministrar som sitter och handlar med aktier på ett sätt som jag bedömer är olämpligt, därför att det kan göra att man ifrågasätter ministrarnas integritet. Så om jag får förmånen att bli Sveriges statsminister så blir det inget daytradande bland mina ministrar. Jag förstår för övrigt inte hur de har tid med detta. Mina ministrar ska jobba.
1: Det här sa Magdalena Andersson på väg in till debatten med moderatledaren Ulf Kristersson som sänds i SVT och som började nu vid klockan 8. I vintras tog regeringskansliet fram nya riktlinjer för ministrars aktieinnehav sedan det blivit känt att ministrar deltagit i beslut som rört bolag där de eller närstående ägt aktier. I en jobbannons som nu tagits bort annonserade SOS Alarm efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in. Jonny Sundqvist, chef för ambulanssjukvården i Stockholm, menar att det krävs andra färdigheter för att klara jobbet.
3: Så här, jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
7: Landade fel hur då?
6: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
1: Och reportrar här, det var Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff på P4 Stockholm. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8, Christian Lönner i studion.

0: Andrea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Varför log typ alla politiker på valaffischerna under 90-talet? Och varför var det så många attackbudskap under 1920-talet när jag var liten? Det har man tittat närmare på när man har digitaliserat alla Sveriges valaffischer sedan 1911. Och en av dem som har gjort det är rafflande arbetet, så ska vi snacka med om nu.
2: Går det bra?
1: Nej, men det står ju fel här och det får mig att snubbla till när det gäller att uttrycka mig. Och en av dem som har gjort det rafflande arbetet ska vi snacka med nu. Välkommen Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski!
3: Tackar, tackar.
1: God morgon. Det här känns ju som en sån här grej, du vet, när ett företag inte har möjlighet att sparka en person för att facket säger nej, så får en sån här uppgift.
2: Just det.
3: Är straffet då, eller?
1: Ja, men lite så.
3: Peter,
1: du kan
3: väl... Jag tror du sa allt det här trevliga spontant, liksom, men du läste det alltså.
1: Trots att det lät som en sån flytande vatten.
3: Ja.
2: Vad är det här? Du har jobbat med någonting som heter då Propagandaindexprojektet.
3: Ja.
2: Vad är det?
3: Ja, men vi har gjort det här ihop med Surprise System som är en studio. Alltså skannat in och katalogiserat, digitaliserat över 400 historiska valaffischer. Alltså från egentligen att demokratin bröt ut i Sverige till idag.
2: Varför?
3: Och ja, därför att det här är ju, om man är intresserad av samhällsfrågor och politik, så är det här en historisk skatt. För det säger de här valaffischerna, när man tittar på dem, det säger väldigt mycket om den tiden som de fanns i. Så att du kan genom valaffischerna förstå Sverige bättre. Och hur debatten var, vilka frågor som var viktiga, hur människor tänkte.
1: Så det blir liksom som ett digitalt öppet arkiv med valaffischer, eller?
3: Ja, man kan gå in där och botanisera och se för varje val, och så finns det AI-analys och man kan hålla på med det. Om man är nördigt intresserad av politik så kan man lägga en hel dag på det där.
2: Ja, jag sitter...
3: utan problem.
1: Dör servrarna på grund av att intresset är så stort?
3: Ja, nära inpå.
2: Men jag är faktiskt, det låter lite mindre sexigt än vad det är. För jag är inne nu på och bläddrar bland gamla valaffischer här. Allmänna valmansförbundet.
3: Föregångare till Moderaterna då?
2: Ja. Socialdemokraterna 1921. Bondeförbundet 1924, man kan se hur de ser ut. Precis. Men det som slår mig är, för nu är jag ju då liksom för 100 år sedan, och alla de här affischerna, oavsett vad som står på, är ju sånt som man ser in, alltså det har ju en grafisk profil som känns väldigt så, med en svensk tändkudde nedanför i ett medelklasskök, alltså att de är väldigt snygga.
3: Ja,
2: alltså rent grafiskt.
3: Men det som slår en när man tittar på de här äldsta affischerna, det är ju att de är ganska hotfulla.
2: Ja, verkligen. Ja.
3: Alltså man, i princip så varnar man ju för att om motståndaren vinner valet, då blir det blir en katastrof i princip. Alltså den här ideologiska konflikten mellan liksom socialismen, kommunismen på ena sidan, men, och de borgerliga partierna på den andra sidan.
2: Jag upplever att det har blivit lite mer så nu än för bara kanske några val sen. Alltså jag har inte gått på djupet i valaffisch liksom grejen, men jag upplever att back in the day, alltså när jag var liksom yngre, då var valaffischer bara så en bild på en partiledare i liksom tagen ifrån brösthöjd och uppåt, och så här, mitt Sverige ska ha det här och det här eller så. Nu tycker jag att det är väldigt mycket mer så här, det här vill sossarna göra, det vill inte vi, eller vill du ha så många SD-ledamöter i riksdag, det vill inte vi. Alltså att man börjar med kivas på valaffischplats. Har jag fel?
3: Nej, det där stämmer nog. Alltså de var väl som mest hoppfulla där. Det speglar ju också samhällsklimatet, 90-talet, väldigt hoppfullt och alla ler och alla ser glada ut och sådär. Nu kanske det har vridits tillbaka en aning. Men jämfört med hur det var tidigare så är det ju nu i alla fall, nu pratar man sakfrågor, man pratar vårdköer, man pratar skolresultat på valaffischerna. Medan där så var motståndaren var en bläckfisk, eller det var en svältkatastrof, eller det var demokratins undergång.
1: Eller Liemannen som jag ser på en version.
3: Ja,
1: här.
3: Ja. Uh-huh. Och det är lite intressant nu, eftersom vi har den här diskussionen idag om sociala medier och hat och hot och att det är ett hetskt klimat. Det ser man ju inte på valaffischerna, men man ser det där. Men då, för över 100 år sedan, då syntes det publikt.

0: Nej, jag vet inte det. Jag vet inte det. Annat än att det man kan säga tydligt är att de här affischerna har haft stor betydelse i Sverige. Och de speglar ju det här nu sedan 1911. Demokratin hade inte slagit igenom fullt ut, utan det här var ju en process. Kvinnor fick rösträtt i Sverige först 1921. Man började tala till kvinnor på valaffischer först ett antal år senare. Och då handlar det om att gå och rösta, en kvinna som håller i ett barn, familjen. Det speglar ju Sveriges utveckling det här.
1: Hur såg valaffischerna ut 1911 då?
0: Hot. Nej, men det är först de första affischerna, det är hotfullt. Det är, liksom, det är socialismen i antågande, katastrofen, högern som liksom ska ta över. Man speglade ju varandra som i princip, ni står för katastrofen.
2: Det känns som att det var väldigt mycket så här, alltså om man blundar och tänker på propaganda så har man ju en viss typ av estetik framför sig. Alltså det är lite så här en illustratör som har målat, ja, men någon liksom fack, eller vad heter det, någon som bankpump som är en gris och har en hög hatt, ja, och som kanske står på så arbetare som ligger i drivor. Alltså förstår vad jag menar?
0: Eller en motståndare som en bläckfisk. Alltså det finns sådana exempel också. Först när man ser att politikerna ler på de här affischerna, eller att det är dessa positiva budskap, det är när fotot kommer in. Då börjar liksom leendet att synas. Det här är rätt fascinerande. Det krävdes foto för att man skulle inse att det kanske är bra att vi ler på affischerna och att vi skickar positiva budskap. Men det var ju inte alla budskap det, men det kom ju med fotografiet.
1: Men handlar det också om att så här, helt plötsligt så är det en person som behöver bildligt stå för affischen också, och därför kanske inte man var benägen att vara lika hotfull på det sättet, eller?
0: Så kan det ju vara, men man kan ju tänka sig att man hade kunnat teckna glada människor.
2: Ja.
0: men det var ju inte, det var också otroligt skarpa ideologiska konflikter. Det kan ju också vara en förklaring till, om vi ser att ideologin finns ju kvar, men de här riktigt skarpa ideologiska konflikterna syns inte, i alla fall inte på valaffischerna på det sättet som de gjorde förr. Och det här var ju, men det var ju mitt i första världskriget, ryska revolutionen, alltså en väldigt dramatisk tid för, och demokratin som håller på att etablera sig i Sverige.
1: Peter, du har ju liksom alla andra använt dig av AI då i det här sammanhanget för att analysera affisch efter affisch för att se, och då har sett att vissa årtionden då präglas av olika mönster. Vad kunde det vara för någonting?
0: Ja, men det var ju sådana här saker, konfliktnivån till exempel. Är det hög konfliktnivå, är det låg konfliktnivå, hoppfullhet, glädje, sakfrågeinriktning. Där kan man ju se idag då att affischerna tenderar ju att vara ganska inriktade just mot politiska sakfrågor, om det är vården eller om det är skolan eller invandring är ju ett stort ämne nu, brottslighet. Och det ser man tydligt i den här AI-analysen.
1: Jag tror du, om man, den här AI-analysmaskinen då skulle analysera dagens valaffischer, vad skulle den komma fram till då, tror du?
0: Bra fråga. Jag tycker det är slående när jag tittar på dem själv att de här partiernas viktigaste budskap, man känner ju dem. Jag sa ju det, brottslighet, invandring. Man varnar ju för sig ganska mycket för varandra. Varnar för SD i regering eller varnar för Socialdemokraterna. Och vården, så det sammanfaller ju med de ämnen som diskuteras i offentligheten. Men det är ju så, men om du går ut från radiohuset här eller går ut i vilken svensk stad som helst, det är ju mycket valaffischer. Så uppenbarligen tycker partierna att det här är en viktig kanal för att kommunicera.

0: En kvinna ringer polisen. Det brinner i lägenheten och hennes femåriga dotter är medvetslös.
1: I larmsamtalet så beskriver hon att det är en brand och vill ha hjälp.
2: Det man inte vet då är att flickan har lämnats ensam hemma i över 19 timmar.
1: Och det landar i en brottsmisstanke som då är mord och mordbrand.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Din tid kommer. Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Hitmakaren här.
1: Jaha, vi pratar ju valaffischer genom tiderna då med Peter Wolodarski, DNs chefredaktör. Och det är ju ändå så att några... Alltså det är ju enorma mängder. Men det är ju några som ändå har blivit lite historiska.
2: Ja, men lite kultförklarade. Jag har en favorit från 80-talet eftersom jag är uppvuxen på 80-talet. Och 80-talet var ju den här juppie-eran. Det var en högervåg också, ska man komma ihåg, politiskt med Reagan och Thatcher internationellt. Och Socialdemokraterna drogs med i den här. Och det finns en affisch som de körde, jag tror att det var valet 85, med en yuppie i en cabriolet.
0: Men vet du vad jag har lärt mig att vi behöver förklara? Det är för att alla vet inte vad yuppie är.
2: Ja, vad är det då?
0: Det förklara. Är väl yuppie. Är väl vad stekare, ja, eller?
1: Ja, men, 80-talets finansboom.
0: Ja, och just Binalle började mobiltelefon.
2: Ja. Som precis hade kommit, och den gigantiska lådan.
1: Ja.
2: Och så solglasögon, backslick.
1: Ja. Lite 80-talets motsvarighet till mäklare eller brat. Eller
2: grå liksom kostym ofta.
1: Ja.
2: Men han sitter där i sin cabriolet och så har han en dalmatiner bredvid sig. Och budskapet är liksom, ja, men rösta på Socialdemokraterna. Jag är en social, alltså du ska identifiera dig med Socialdemokraterna, Arbetarpartiet, när du ser den här bilden.
1: Mm.
2: Och jag tror att,
1: vad ville man då? Jag förstår inte riktigt.
2: Nej, men jag tror att de försökte signalera till, liksom, till den här medelklassen som hade ambitioner att vi är ett parti också för er.
1: Ah, ja.
0: Alltså lite så när Reinfeldt kom in och gjorde det nya Arbetarpartiet.
2: Mm. De kände hur vinden blåste och kom med en valaffisch som man aldrig har sett från Socialdemokraterna tidigare. Mm. Så det är en sån här klassiker. En annan som är från 90-talet som det var mycket diskussioner om då var ju i slutet av 90-talet, så valet 98, Centern väljer en ny partiledare bara tre månader före valet, Lennart Daléus. Och så skulle man etablera honom bland väljarna, för det var ingen som visste vem han var. Och då hade man de här affischerna där det stod, det här är Lennart.
1: Punkt.
2: Det var stor ingen värld. Det stod bara, det här är Lennart.
0: Är det genialt eller är det idiotiskt?
2: Och så var det en bild. Ja, men Center tycker jag har alltid varit ganska finurliga med sina affischer, i alla fall de senaste 30 åren. De har jobbat, man märks att de försöker och de jobbar med reklambyråer som tänker till. Men ibland, det var ju många som bara garvade åt det här, att det var så fånigt.
0: Men
2: det gick inte bra, kan jag säga, för Centern i det valet.
0: Men var det inte... Alltså, jag tycker nu, så här, eftersom du sitter och tar upp det som exempel, så här, ja, det här är Lennart. Det hade jag nog så här reagerat på, va? Är det där Lennart? Vem fan är Lennart?
2: Jo, men det var nog smart. Och det här var ju också en period när humorn började komma in i all reklam.
1: Mm.
2: Ironi, humor, och det syns ju också på valaffischerna. Man kan ju kanske, jag vet inte hur mycket humor som, jag tror inte Socialdemokraterna tänkte humor med sin den där affischen på 80-talet med direktören. Nej. Men jag kanske att Centern hade en baktanke här att man skulle tycka att det var lite fånigt och lite löjligt.
1: När jag tänker på liksom klassiker, valaffischklassiker, och nu vet jag inte om alla de räknas som valaffischer, men jag tänker på kräftor kräva dessa drycker. Mm. Det var väl någon...
2: rusdrycksförbudet.
1: Ja, precis, att man var mot det. Och sen, men också en motsvarande som där liksom, narrativet är så här, inga snaps på Valborg. För du ska ut och liksom demonstrera första maj, typ. Att supa på Valborg är liksom borgarnas påfund, inom citattecken. Att det var det som var liksom essensen eller sensmoralen i affischen.
2: Nej, men alkoholen var ju, det syns ju i alla fall om du går tillbaka i tiden, alltså det var ju en enorm fråga, därför att samhället, om inte att det höll på att gå under.
1: Nej, men
2: det
1: söp ju sönder hus och hem.
2: Det höll på att gå riktigt illa, inte bara i Sverige. Så att det blev ju en stor fråga. Jag tror i och för sig årets valrörelse att det dyker upp. Jag tror Liberalerna har något budskap med alkohol också.
1: Kallbärs och
2: ja, men där. Liberalerna har ju svängt. För de har ju historiskt, de har svängt i ganska många frågor. Men de har ju historiskt varit ett parti för också för nykterhet. Men det märks inte av längre då. Partierna är både lojala till sina ideologier, men man ser också att det har skett jättestora förändringar. Vänster och Miljöpartiet kraftigt emot EU på 90-talet, kräver i valet 98 att man ska lämna EU.
1: Mm.
2: Inte ett spår av det idag.
0: Du, att du kan svensk politik, det hör man.

0: P3.
1: Peter Wolodarski är i studion, DNs chefredaktör. Vi har pratat valaffischer, och för ni har liksom digitaliserat och arkiverat dem i propagandaindexprojektet som vi har gått igenom nu. Och du har ju följt svensk politik, alltså är det hela ditt liv?
2: Ja, alltså.
1: Du kom ut ur Mordin och sa, vad är senaste
2: opinionsundersökningen? Jag är född 78, jag satt och tittade på K-utfrågningen av Ebbe Carlsson-affären 1988. Det var en väldigt dramatisk sak. Jag vet inte hur många som kommer ihåg det nu idag. Men det är mest känt därför att Anders Björk sa till Carl Lidbom under den här utfrågningen att han ska veta hut. Ja, det här du ska veta hut när du är här.
1: Old school politik.
2: Det satt jag och tittade på sommaren som tioåring. Ja. Så jag tror att då är man lite speciell om man gör det på sommarlovet.
0: Fick du tag på det ens? Det fanns inte YouTube. Hade du VHS-band med det? Eller vadå?
2: YouTube, vad hette det, sa du? Ja. Nej, men det här var ju direkt... det var ju direkt sent till TV.
1: Då tittade man. Men hur kommer det sig att, för det är ändå fascinerande, vi ska inte göra liksom person...
2: Två tv-kanaler, eller TV3 kanske precis hade kommit, men det var ju...
1: Det kom på 90-talet.
2: Det fanns... Nej, 87 tror jag var. Men alltså, man ska komma ihåg där, två tv-kanaler, helt tablåstyrt. När det var något viktigt och de sa att det var något viktigt, då slöt nationen upp.
1: Men det jag skulle säga var bara att vi ska inte teckna något personporträtt på dig på något sätt, men jag tycker ändå det är intressant att vara den som du då förmodligen var som barn, lillgammal, samhällsintresserad, att bli intresserad av politik och inte bli engagerad i politik. Vad är skillnaden mellan dem?
2: Det var väl en blandning. När jag var tonåring var jag aktiv i Liberala ungdomsförbundet, därför att alltså, är du väldigt så här intresserad av samhällsfrågor, så tycker jag ju att de politiska ungdomsförbunden, jag vet inte hur det är idag, men det var ju det är en fantastisk plantskola oavsett egentligen vilket parti du väljer. Därför du får debattera, du får träffa andra som är samhällsengagerade. Det är ju ett stort problem idag att det är så få människor som är beredda att gå in i de politiska partierna. För hur ska annars demokratin fungera? Men det var en kort period för mig, men den gav jättemycket.
0: Men hur upplever du då att... det politiska klimatet har förändrats över tid? Så här, du pratar om ett exempel från, var det 1988 eller vad det var, som där någon sa i KU veta hut,
2: och det blev
0: liksom, du ska veta hut, och då blev det liksom så här att bara, vad är det som sägs? Alltså att det har gått så långt på något sätt så att det blir en stor grej att någon säger åt någon att du ska veta hut. Samtidigt och vi kommer också ifrån liksom ett politikermord back in the day med Anna Lind och Olof Palme. Mm. Och nu är vi i någon slags period med sociala medier och folk hörs och syns på ett helt annat sätt. Med liksom Marcus Allard och liksom som
1: Örebropartiet.
0: Vad har hänt med...
2: Alltså jag tror ju att på 80-talet där, alltså det sas väldigt mycket grova saker. Men det sändes inte ut. Mm. Så att men det var i andra forum. Jag menar, många säger ju med Palmemordet att det hade föregåtts av en ganska liksom hatisk sätt att tala om Olof Palme i många olika sammanhang. Så att jag tror kanske att vi ibland lite skönmålar hur det var och hur det är idag. Idag är det är så synligt via de sociala medierna att vem som helst kan säga precis vad som helst och det kan få enorm spridning. Sen tror jag att vi är lite deformerade av 10 år med Donald Trump också.
1: Men jag tror att jag tänker ibland att man glömmer bort lite oavsett vad man står politiskt och vad man tycker om olika saker, så här, att göra det som de gör. Alltså att orka göra det som de gör. Det tror jag är en anledning till att kanske inte folk söker sig till politiken på samma sätt. För det är ju en utsatt position, alltså på en helt galen nivå. Alltså att behöva ta den, liksom, den kritiken, den hatet, den konstanta, liksom, konstanta mothugg hela tiden. Det är ju en position som väldigt få skulle palla med.
2: Nej, men jag har verkligen enorm respekt för dem som orkar ta de här förtroendeuppdragen. De får ju rätt mycket liksom, spott och spä. Men utan om ingen vill ta det här.
1: Alltså men någon måste ju göra det.
2: Då kommer inte demokratin fungera.
1: Jag tror att man ser tunnelseende att det är så här, det här är människor som bara gillar att vara i fokus och ha makt. Man bara så här, men det är också människor som typ vill göra Sverige bättre oavsett om man håller med dem eller inte. Liksom.
2: Jag tänker också på det när vi gör journalistiska granskningar. Jätteviktigt också för att demokratin ska fungera. Men just det här att trycket på den enskilde som man granskar kan bli... Ja, men helt orimligt. Så det gäller här att balansera.
0: Så det har ändå blivit värre?
2: Nej, jag vet inte. Ja, alltså jag tror att du är ju mer utsatt för att det kan komma från så många olika kanaler.
0: Förut snackade alla skit, men du hörde det inte. Nu hör
2: nej,
0: du
2: det har viss, det kan jag säga, det har ju viss betydelse. Alltså vad som sägs vid ett middagsbord är en sak. Om det sprids till tusentals människor på TikTok eller miljontals människor på TikTok, är det klart att effekten blir en helt annan.
0: Peter Wolodarski, vad ska du göra idag?
2: Jobba.
0: Tack så mycket för att du kom till Morgonpasset.

0: kallt är det ute. Det var någon som gick förbi med halsduk här. Är det det jag kan förvänta mig nu när jag går ut i t-shirt?
1: Kanske.
0: Jag fick andas den tunna luften. Valter Nilsson.
1: Lyssnade på Sanningens ögonblick. Vår gode broder Titti Schultz har ett program som går nu inför valet där de vad gör de? Sanningens ögonblick är att de går igenom valets viktigaste frågor och liksom quizar och lite sånt där. Och då lyssnade jag på ett avsnitt som handlade bland annat om miljardärerna. Alltså de pratar om miljardärerna och liksom miljardärskatt och jada jada. Och då bara noterade jag, för då hade de en reporter som gick ut på stan för att fråga folk, vad skulle du göra om du fick 1 miljard?
0: Kronor.
1: Kronor. Mm. Och jag blev liksom på lite dåligt humör typ.
0: Asså?
1: Lyssnar.
2: Jag är väldigt tråkig, men jag skulle nog sätta dem i en fond eller något och leva livet som det är. Jag vet inte.
3: Ingen aning. Ingen aning.
4: Nej, alltså jag hade velat hjälpa folk.
5: Jag tänker inte heller så mycket i pengar. Jag värderar helt andra saker. Att ha hälsan, att få leva, att få en ny dag. Det betyder allra mest för mig.
6: Om man ska ut och resa lite kan man göra det, men jag tänker fortfarande studera. Och det kan man ju, om man vill köpa in några grejer till studier, om man vill typ hålla på projekt, kan man finansiera det. Jag har ingen studielån, ja, det slipper man också.
0: Jag vet inte hur man simulerar hagelgevär i gom. Ljudligt. Det är det jag står och funderar på.
1: Och jag vill vara ändå lite tydlig här med att så här, nej, men alltså ingen skugga på de här individerna. Nej. Alltså de går på stan, gör sin business, det kommer fram en reporter. Alltså så här, jag är inte liksom ute efter dem per se. Förmodligen. Alltså så att det är ingen skugga över, de verkar härliga människor allihopa. Ja. Men jag bara kände så här, where are the dreams, man?
0: Mm. Det drömlösa folket.
1: Jag köper i och för sig så här att, du vet, den friske mannen har 1000 önskningar, den sjuke har bara en.
0: Ja.
1: Alltså att så här, det är klart att det är 100% viktigare att bara så här, att få leva och vara frisk och må bra och sådana saker. Men liksom, var det ingen som kunde ens kläcka ur sig någonting kul?
0: Mm. Ja, men det var ju någonting som blev lite halvviralt här för ett tag sedan. Det var liksom så här, om du fick välja, bara för att liksom påtala att pengar har ingen betydelse.
1: Mm.
0: Om du fick välja, du får 10 miljarder dollar. Eller så får du vakna upp imorgon. Vad väljer du? Man bara, ja, men snälla. Ja.
1: Vad skulle du göra om du fick 1 miljard, David?
0: En miljard kronor?
1: Mm.
0: Ja, alltså det är det som är... Det blir lite tråkigt.
1: Ja, för det är ju svårt.
0: Nej, det är inte svårt alls. Nej. Men det blir så påtagligt hur bra jag måste ha det för att hjälpa andra människor.
1: Mm.
0: Inte förrän jag har det liksom perfekt så är jag intresserad av att hjälpa någon annan.
1: Nej,
0: skämt åsido. Men det är ju det att man hamnar till slut efter ett tag. Liksom så här, men betalat av bolån, man har ett bra hus, man har en schysst bil eller vad det nu än är. Mm. Och man har säkrat upp barnens framtid någorlunda.
1: Mm.
0: Då, det är där någonstans så vill man ju... det är väl klart att man vill liksom ha en bunt med pengar som växer på något sätt, på ett bra sätt. Men samtidigt skulle nog huvudfokus vara just att så här, vart kan jag hjälpa till någonstans?
1: Alltså jag tänker också det att alltså det
0: för min dröm är ju att göra alla de här klippen som görs i USA. Som är, du vet, här, en youtuber som har gjort någon insamling på nätet för att gå till någon så här, du vet, personen som har the worst of the worst i livet. Det är så här, ja, men jag är den sista överlevande från förintelsen. Nu är jag uteliggare här i Los Angeles och alla mina barn dog i syfilis.
1: Mm.
0: Många
1: olika tidseror i en och samma människas liv.
0: Det är helt sjukt hur han har varit med.
1: Överlevt förintelsen och sen... Ja.
0: Men han fick bara vara med om de dåliga sakerna i alla de här tidsperioderna. Och nu är han uteliggare och har 4 timmar kvar att leva. Och den personen så går han till så här, vet du, här är 4 miljoner dollar. What are you gonna do, bro? What are you gonna do, bro? Och sen så är det liksom 4 college-killar som liksom så ekonomiskt oberoende står och skuttar runt honom.
1: Bara och gör innehåll.
0: Ja, precis. Och gör innehåll. Alltså det är ju min dröm. Nej, men alltså du förstår vad jag menar med så här, bara så här, alltså det finns så många människor som du vet så här vänder på sista kronan, du vet, en ensamstående mamma som bor kanske i något mindre bra område som är så här, hur fan ska jag betala elräkningen den här månaden? Jag
1: vet inte.
0: Det liksom har liksom någorlunda löst sig, men varje månad är en jävla stress. Och då är jag plötsligt bara, vem är det som ringer på dörren nu? Där står David Druid med en stor check och bara så här, vet du vad? Vi löser det här. Jag har löst det här. Varsågod och bara kunna ge det till någon. Men grejen är att jag vet inte om det skulle funka i Sverige, för att det skulle vara sån motreaktion att så här, du lever på utsattheten hos människor. Fast det är så här, ja, men kan inte det här trumfa lite? Kan inte det vara verktyget till att jag ens kan göra det här? Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Ja, men jag skulle skänka enorma summor till olika typer av forskning anonymt.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Världens så kallade långräntor har på sistone stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver, säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer. Alltså höja styrräntorna för att få ordning på den här höga inflationen.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3% och de amerikanska på omkring 5%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Men under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden också.
3: Och den ligger på över 120% av landets samlade ekonomi, alltså BNP.
2: Det finns en viss oro för att det ska bli svårt för investerare att så att säga ta emot all den här upplåningen som behöver ske. Alltså att man behöver låna upp väldigt mycket pengar för att finansiera sina budgetunderskott.
3: När de långa räntorna är höga blir det dyrare för hushåll att till exempel binda sina bolån på längre sikt. Men det blir också dyrare för företag som vill låna för att investera. Och det här kan dämpa tillväxten, enligt Amanda Sundström på banken SEB.
2: Och på så sätt så kan det ju på lite längre sikt också leda till en svagare konjunktur och högre arbetslöshet.
1: Reporter Filip Ramqvist. En man omkom i eftermiddag i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Troligtvis rörde det sig om en fallolycka enligt polisen, men det är i nuläget oklart vad som har hänt. Anhöriga är underrättade. Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar, rapporterar Polistidningen. Biträdande rikspolischef Stefan Hector säger till tidningen att kravet blivit föråldrat eftersom polisen använder flera olika typer av hjälmar i arbetet. Istället ska polisen som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt, säger Stefan Hector. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Ekot med Christian Lundar.

0: Ja men hej, Siri Fagerud här. Du kommer nu att höra en liten del av magasinet i P3. Vi sänder live varje förmiddag, måndag till fredag och nu också söndagar. Håll till godo.
1: Vi är P3.

0: Mira Granberg, Lose My Mind, här i magasinet i P3. Författaren Caroline Ringskog, Freda Noli, har kommit ut med en novellsamling som heter Sex and the City. Och jag har bjudit hit två stycken litteratur. Heads! Sara Ek från Kulturnytt, hallå.
1: Hej.
0: Och Johan Schele från Kulturnyheterna som sänds på Sveriges så kallade television, hallå.
2: Hallå.
0: Och Johan, jag vill börja hos dig för att du och jag har så att säga en gås oplockad med varandra.
2: Det kanske vi har.
0: Ja, det har vi verkligen, ska berätta för dig. För att, alltså, du var ju här i magasinet tidigare och gav mig ett så personifierat boktips.
2: Yes.
0: Och så gav du ett till Siri och så gav du ett till mig och du motiverade det så här. Vi ska lyssna.
3: Olika skäl här. Det första är att jag tänker att noveller är ju perfekt för dig, för du har ju liksom varken grit eller fokus att läsa tjocka romaner.
0: Vare sig grit eller fokus, Johan, för att läsa tjocka romaner. Står du fast vid dina ord?
2: Ja, än så länge har jag inte blivit motbevisad, skulle jag säga. Och jag tänker att du gillade den här boken också.
0: Vet du vad? Ja, för jag menar, look at this now. Nu sitter vi här och recenserar den.
2: Ja.
0: Och, men nu ska det bli lite ordning och reda. Sara, kan inte du ta oss i handen? Vad handlar den här novellsamlingen om egentligen?
1: Jo, men jag kan göra ett försök, va?
0: Ja, bra.
1: Och jag kan, eller så här, jag börjar med att breaka en konspiration.
0: Okej.
1: Okay. Går det bra?
0: Ja.
1: Det kanske inte är en konspiration, det kanske bara är liksom en osann förolämpning. Men jag känner att många baksidestexter av böcker är så fruktansvärt dåliga.
0: Okay.
1: Och liksom inte fångar någonting.
0: Nej.
1: Det är som usel reklam. Men just på den här novellsamlingen Sex in the City så är den så bra och så fångande. Det står att den handlar om fruar och äkta män, en ensam psykolog, en ukrainsk vaxteknolog, en kvinna, en kvinna, en kvinna, en pojkvän, en pojkvän, en pojkvän. Det här är ju, det är exakt så här. Det är tonen, det är handlingen. Jag har själv fastnat för en romanfigur som ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som lite så skojig av sin kille. Eller den utfrysta radhus trebarnsmamman som är besatt av att komma in i statusen, i värmen. Det står på baksidan att det här är noveller om att försöka leva tillsammans och få och ge kärlek. Jag tycker den sista delen där passar bäst. Att alltså, få och ge. Det är texter om uppbrott, skilsmässor. De bejakar den usla människan. Johan, vad tror du om det som en sammanfattning?
2: Nej, men jättebra tycker jag. Jag tycker du fångade det fint. Eller om det var baksidestexten som fångade det
1: fint. Som är så bra!
2: Eller hur? Nej, ja. Men verkligen. Den fångar tonen och också det här lite staccato och sättet att skriva på, det ganska drastiska och krassa sättet att skriva på. Absolut.
0: För det var exakt det jag ville komma till, Johan. Hur liksom signifikativt, eller vad det heter, tycker du att den här liksom novellsamlingen är för hennes liksom språk, alltså den gode författaren Ringskog Freda Noli?
2: Jo, men jag tycker den, man känner ju verkligen igen Caroline Ringskog Freda Noli när hon skriver egentligen vad som helst, skulle jag säga. Och det är en av hennes stora uspar. Sen har hon gett ut tre romaner tidigare och en diktsamling nu senast. Och jag skulle vilja säga att det är i novellformen som hon verkligen riktigt har hittat hem. Jag tänker att det är nästan lite för mastigt att befinna sig i det här språket och de här ibland lite jobbiga karaktärerna i en hel roman. Men i en novell så sätter de verkligen liksom fingret på samtidspulsen. Och man,
0: ja, för man, du blir vansinnig på karaktärerna, är det du säger?
2: Ja, men alltså, någon av dem säger själv att hon kanske inte bara blev lämnad på grund av det, utan kanske också för att hon är lite, lite jobbig. Och så är väl ganska många av de här karaktärerna.
0: Ja, verkligen.
1: Lite vet jag inte.
0: Nej, de är verkligen, alltså de är verkligen, för de liksom, de har ju en evig törst efter bekräftelse. Därför det träffade så hårt i min själ. Men Sara, den här titeln tänker jag ju mycket på. För det är en så himla tydlig anspelning på Sex and the City, som är den här ikoniska tv-serien. Men den är ju så himla flärdfull, för det är inte så mycket flärd här, tycker
1: inte
0: jag. Eller
1: hur
0: tycker du liksom att, den, att de här två verken dansa med varandra?
1: Jag har tänkt att det de har gemensamt är att det handlar om heterosexuella kvinnor som har att göra med män. Det handlar om pengar, det handlar om staden, sex och att individens skönhet är liksom en hård valuta. Men i den här boken så är världen inte sexig. Den är ful och den är rå och den är orättvis och det är svårt att vara något annat än en riktigt usel människa. Alltså nästan gymnasialt äcklad av precis allting.
0: Ja, då är det mycket mindre så brunch med tjejerna. Mycket mer så ett riktigt långt så utpressande seminarium med tjejerna. Det tycker jag är viben mycket mer i den här boken.

0: Leon Bridges Light the Way här i magasinet i P3 med mig, Anton och Sara Ek och Johan Schele, som alla har läst Sex in the City av Caroline Ringskog för Adam Noli. Och innan så sa vi att den här novellsamlingen är liksom inte så mycket flärd och lyx som det kanske är i tv-serien, utan som det liksom titeln anspelar på, utan det här handlar mer en slags längtan och en slags begär att få vara med och få tillhöra. Och apropå de här novellerna då, de kretsar ju liksom kring teman såsom så här kärlek, klass, maktbegär. Om man liksom tar med sig det, Johan, hur skulle du säga att författarinnan egentligen ser på vår samtid idag?
1: Men det finns ju en novell som heter Parasit som handlar om hur det känns att liksom, det fortfarande finns löss när vi har digitala betalningslösningar i mobilen. Borde inte liksom lössen ha stannat på 1800-talet? Och jag tänker att det ändå är någon slags kredo. Hur kan det finnas så mycket liksom,

0: politisk, tänker du? Eller hur ska vi tolka hennes ton?
1: Det jag tycker att hon gör så himla bra.
0: Förlåt Sara, jag har ju en härskarteknik att jag tystade tjejer. Så att jag frågar igen. Är hon samhällskritik i sin ton? Nu är din mic igång.
1: Visst är det verkligen det du gör?
0: Ja, det är verkligen det.
1: Det känns som jag gick in hit. Ja. Men du, det jag tycker hon gör så himla bra, det är att hon presenterar provokativa åsikter som fakta. Och jag känner att när jag läser den så blir jag blir så medveten om min lilla ettriga moral, att jag är så, nej men det där stämmer ju inte. Typ alla interaktioner är väl inte en maktkamp, och folk blir väl inte egentligen lyckligare av att knarka. Och det är väl inte så att en personlighet skapar ett avstånd till en annan människa. Liksom. Så, men så kommer hon med en lång utläggning om det här. Det kan vara från ett stycke till flera sidor. Och övertygar mig. Jag övertalas om hennes liksom, sjuka världsbild kanske. Eller sexistisk, alltså de här kvinnornas sexistiska, väldigt, väldigt subjektiva världsbild. Och känner att så, ah, men man kanske kan skiljas på grund av att en kvinnas röv inte duger kvalitetsmässigt. Och det är fruktansvärt. Alltså, tänk att jag sitter och säger det live, att jag liksom går in i de här sexistiska åsikterna. Och sen, det värsta, så ändrar den här liksom, berättaren sig. Och är så å andra sidan och känner plötsligt sympati till barnmorskorna hon tidigare har
0: hatat på.
1: Jag har verkligen känt sån otrolig avsky till. Det finns få som är så självmedvetna och subjektiva som romanfigurerna här.
0: Så det liksom, den här petar verkligen en slags sår som känns, är det det du säger?
1: Den gör mig ful.
0: Finns det någon av novellerna som är extra stark skulle du säga, Johan?
2: Nej, men det kanske är den här om det här paret som skiljs i en lycklig förort där det inte finns några invandrare. Den tycker jag ändå sätter liksom fingret på den här subtila makthierarkierna som vi måste liksom leva med. Det är också där huvudpersonen sen blir lite självransakande och funderar på om det trots allt inte är för att hon är lite jobbig som de har skilt sig.
0: Sara, förlåt, kastas du liksom mellan de olika novellerna eller känner du liksom att det finns en röd tråd?
1: Den röda tråden är väl känslan av att världen är ett stort lidande. Det tycker jag är bra.

0: Tove Lo, I'm your girl right, här är magasinet i P3 där jag håller på att recensera Caroline Ringskog Fradanolis nya novellsamling Sex in the City tillsammans med Sara Ek och Johan Scheele. Sara, du sa ju innan här att, det liksom, att den här boken är som att livet är ett annat mörker. Men får vi något ljus?
1: Ja, när någonting är så här träffsäkert så tycker jag att det finns en humor i det. Det är väl det som är, kanske är det lilla ljuset. Men å andra sidan är det ingen som skrattar. Alltså det är, nu har jag gick in min Jonathan Unge-dialekt.
0: Ja, det gjorde du verkligen med besked. Ingen som skrattar. Ja.
1: Jag har bott i Malmö
0: för länge.
1: Så, ja, också för kort. Men det jag kände hela tiden när jag läste det här att jag behövde stänga boken och titta ut genom ett fönster och känna...
0: Pausa, eller, typ.
1: Ja, och tänka, är det verkligen så här rötet allting? Och det tycker jag att det blev. Jag tycker att den här lidande stanken från boken gick ut över mitt vanliga vardagliga liv. Men det är ju en styrka. Att Johan, det blir så rörd att man blir upprörd.
0: Ja, verkligen. Johan, håller du med? Och liksom, stod du ut med den tunga tonen?
2: Ja, men det gjorde jag ändå, skulle jag säga. Alltså, Sara har ju helt rätt i att humorn kom ju som en... Liksom, den öppnar en liten dörr. Sen är det ju några av novellerna. Alltså den här novellen Parasit där de får löss och hon är så orolig för att berätta för sin kille för de tror att han ska göra slut. Där reagerar ju han faktiskt med att nu går vi och köper lusmedel. Och det blev jag nästan överraskad av för man tänkte ju att det skulle hända något... hemskt. Men där fanns det ju ändå en ljusglimt. Eller så läste jag den bara fel. Men den slutar ju ändå på en fin ton.
0: Nej, men alltså du har rätt. För det är som att det är så här. Det här är den första boken på länge jag läser där karaktärer gör flera saker samtidigt som också är motsägelsefulla. Mm. Att man kan dels vara ett svin men också gå och köpa lusmedel på något sätt. Men apropå jobbiga huvudpersoner. Liksom, vad gör det liksom i helheten? Funkar eller funkar inte? Saknar man liksom inte en normal... protagonist, liksom the straight guy. Saknar man en sån, Sara? Men,
1: nej, jag gjorde inte det. Gjorde du?
0: Nej, alltså, jag tyckte liksom att det var ändå... Alltså, jag funderade ändå på så här, hade jag behövt en så en tydlig berättare eller en tydligare så Mike eller Rest of Development eller alltså någon som liksom kan hjälpa en genom alla de här jobbiga karaktärerna. Men jag tyckte på något sätt att det ändå funkade. Johan, vad står du i den här frågan?
2: Nej, men jag tycker inte man behöver det. Sen ska man vara lite kritisk. Jag tycker om den här boken mycket, så är det väl lite att det är liksom samma röst som talar genom alla de här karaktärerna. Man känner igen Caroline Ringskog Fradanolis röst genom hela. Och som sagt, det kan ju vara både styrka och en svaghet. Men det kan man ju möjligtvis notera i marginalen då.
0: Alltså, nu har jag en liten spaning jag skulle vilja slänga på er. Så får ni se om ni håller med. Nu harklar jag mig lite och gör mig redo. Nej, men det är så, för att jag tänker att den här boken handlar ganska kanske primärt om vad medelklassens bostadsproblem gör med deras kärleksrelationer. För det känns som att det är väldigt många som håller ihop i den här boken för att de inte vill lämna Karlaplan. De vill inte sälja villan i Limhamn och tvingas att konfronteras med att deras sociala medier-redaktörs jobb inte betalar så bra. Alltså, förstår ni vad jag menar? Och att man liksom då på något sätt tvingar sig själv att älska det här svinet för att han är ens biljett till villaträdgården. Förstår ni vad jag menar?
2: Jag förstår vad du menar.
0: Håller ni med? Är det en bra spaning eller är det en 2-5 spaning? Ni får vara ärliga nu.
2: 2-5.
0: Ja, synd. Varför?
1: Varför tycker du det, Johan?
2: Nej, men jag tycker den handlar mycket mer om kropp och biologi och liksom det inre. Alltså, ja. jag tycker verkligen det handlar om hur det är att vara människa med alla dessa liksom brister och åtrån och lössen och åldrandet och döden liksom, som hindrar oss från livet. Typ.
0: Och inte så mycket om reavinstskatten.
2: Nej, men det är ju liksom ett av de saker som man också måste hantera då.
0: När lössen
2: kryper och röven hänger.

0: Erik Prytz piano här i magasinet P3. Och nu ska vi börja skjuta skarpt här i vår novellsamlingsrecension. Johan Scheele från SVT:s Kulturnyheterna, du ska få börja. Caroline Ringskog från Anolis Sex in the City, är den bra? Håller den?
1: Ja, är hon Stockholms Carrie Bradshaw?
0: Nej.
1: Nej, men kanske om den liksom hade filmatiserats av Mikael Haneke eller någon riktig jäkla deppig typ. För det är ju ändå tematiken därifrån. Men jag tycker det är en jättebra bok och jag tycker verkligen att hon har hittat hem i novellformen här.
0: Sara Ek från Sveriges Radios Kulturnytt, håller du med?
2: Jag håller med. Jag tycker att den har en unik ton, eller att hon har en unik ton. Hon har en språklig självsäkerhet. Den gör mig upprörd. Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Landar de här novellerna i någonting? Nej, inte alla, va? Och de är inte lika engagerande. Och den har fått kritik för att den var, för att vara ältande i Expressen. Men jag tycker att det här är styrkor. Jag tycker inte att noveller behöver landa.
0: Men finns det några svagheter, Sara?
2: Gud, live så här. Jag...
0: Eller finns det någonting som skav liksom i er när ni läser, Johan eller Sara?
2: Vad tycker du, Johan?
1: Nej, i så fall det här att rösterna kanske, de olika karaktärerna är ganska lika i sin ton och tilltal. Men det är som sagt, tycker jag, en marginalanmärkning när det funkar så bra.
0: Men vem skulle ni rekommendera den här boken till då? Johan, du har gett den till mig, men vem ska jag liksom rekommendera den? Vem ska jag liksom pay it forward to härnäst?
1: Din mamma kanske?
0: Ja, eventuellt. Men nu förstår jag menar, liksom, vad är det för typ som ska läsa den här boken tycker ni? Är det medelklassen själv som ska sitta och liksom gotta sig i sin sån tomhet? Eller vilka bör?
2: Det kan det väl gottera. Jag tycker att det är till någon som uppskattar one-liners och språk över intrig. På första sidan så står det: jag såg på min kille, jag umgicks med honom. Alltså, det tyckte jag var väldigt träffande. Jag kände verkligen igen mig i det.
0: Och vilka kommer störa sig på den här boken då? Vilka kommer känna så, yikes. Vad har vi för typer där?
2: Det är ju de som är lite trötta på stora romaner som talas väldigt, väldigt mycket om, som får väldigt mycket uppmärksamhet i media. Typ Ultravåld av Tone Schunnesson får ju väldigt mycket uppmärksamhet nu och väldigt mycket kritik, tycker jag. Johan, håller du med om det?
1: Absolut. Det liksom, nu kommer backlashen på det. Men tänkte ni förresten på att en av karaktärerna i den här boken var lite lik mamman i Tone Schunnessons Ultravåld?
0: Nej. Berätta mer.
1: Nej, men den här, nu, det är någon äldre kvinna som inte har bra kontakt med sina barn.
0: Ja, och psykologen.
1: Ja, psykologen. Hon fick mig att tänka på mamman i Schunnessons Ultravåld faktiskt.
0: Det kanske finns någon slags litteraturkanon här, där vi liksom undersöker medelklassen tillsammans via Schunnesson och Ringskog för Adam Ollie.
2: Ja, precis. Så. Kanon av väldigt uppmärksammade böcker i media.
1: Ja. Eller hur?
0: Men och, hörni, Johan, dina boktips har gjort sån succé här. Är du beredd att komma tillbaka någon gång? För att både jag och Sara kommer behöva fler boktips.
2: Jag vill väldigt gärna ha boktips, Johan.
1: Ja, alltså jag kommer gärna hit och har läst något som ni har tipsat om också. Alltså det vore väl underbart.
0: Bra.
1: Anton, kan inte du välja mig?
0: Johan, du kommer inte klara av den roasten, det är det.
1: Hallå. Det är underbart.
0: Stort tack för att ni kom förbi, lovar att ni snart kommer tillbaka.
1: Stort tack.
2: Tack.
0: Puss.

0: Hej hej, det var Siri här igen. Jag tänkte bara säga att du hör mer av magasinet P3 i appen Sveriges Radio. Hej då!
1: P3, Sveriges Radio.

0: Hi. I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: P3.
1: Här är Ekot som börjar med politik och kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Andersson sa bland annat att det krävs en ny ekonomisk politik i Sverige.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Reporter här Anna Grönberg. Och mer om kvällens statsministerduell och andra valnyheter kan du höra i appen Sveriges Radio. Ukrainas president Zelenskys flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att det lyft från Moldavien på väg mot Oslo. Det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på mer detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. Pistolen som användes i massskjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades hade stulits från en polisbil 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: Det säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Och polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
6: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reporter här var Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Det blir Ekots nyheter i P3 klockan 10 i studion Marcus Landén.
0: Ny musik, live och poddar.
8: Vi är
0: P3.
9: 25 november 2025, det är Champions League-dags. Juventus ska ta sig till Bodø. Och vi får en svensk i en slags huvudroll här.
10: Men vi pratar om, alltså det här är en körning på flera hundra kilometer.
9: Vilken grej, 4,5 timme med Chiellini i
10: baksätet. Ja, det hade jag kunnat betala 10 000 spänn för att få uppleva själv.
11: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
10: Den här veckan börjar Champions League på herrarnas sida.
9: Gud vad kul det ska bli.
10: Ja, men ändå höstens stora fotbollshändelse. Det är ju en sak att alla ligor drar igång. Men nu ska de ju också mötas, de bästa. Stångas och brottas.
9: Ska vi påminna om att det är ett sånt här liga? Vad är det du har kallat det? Schweizis ligasystem?
10: Ja, men jag har snappat upp det någon gång när det liksom var nytt. För 2 år sedan så ändrade ju Champions League-format istället för det här klassiska gruppspelsformatet där det var 4 lag som alla mötte varandra och sen gick de 2 bästa vidare. Så ville ju UEFA ha lite mer.
9: Mm.
10: När man har bestämt 2 extra gruppspelsmatcher, en extra playoff innan slutspelet och så vidare. Och så svällde ju hela.
9: Och så blir allting sammanräknat i en och samma tabell. Ja. Fastän man bara möter kanske en tredjedel av lagen och bara i ett möte, inte borta och hemma då, så sammanräknas poängen i samma serie.
10: Det är lite oöverskådligt det här att 32 lag trängs i en och samma tabell. Men de möter ju bara 7 andra lag. Därför är liksom processen att följa det här, det tycker jag är lite knepigt. Man får liksom bara lita på det som sägs.
9: Jag tycker kanske också att vi inte gjorde vårt heller för att göra det här tydligare. Så ska vi bara strunta i det och ta oss in i vad vi ser fram emot?
10: Ja, men det är väl en fin illustration över hur knepigt det är. Men det fanns väl någon slags poäng med att alla gruppspelsmatcher skulle vara lika viktiga. För när man spelar i en liten tabell, alltså möter bara tre andra lag, då kan ju vissa matcher kanske på slutet vara helt meningslösa. Nu är det som att man måste ge allt ända in i kaklet. Jag vet inte om den liksom mekanismen har fungerat, om det här faktiskt stämmer.
9: Nej, men det och sen så ska man ju också flika in att de har ju fortfarande sidat lagen och lottat lagen, så att man möter, om man nu är ett lite sämre lag i sammanhanget, så möter man ju fortfarande x antal svårare lag på pappret och mellanlag och jämnbördiga lag ändå. Och så. Men det är ju sant, det är inte avgjort helt och hållet som det var på slutet i det gamla vanliga systemet, med topp två klara för avancemang med ett par matcher kvar på alla håll och kanter. Vi hade ju sista gruppspelsomgångar som var totalt, alltså det var ingenting som stod på spel.
10: Nej, men eller hur? Samtidigt så, jag vet inte, man har ju vaggats in i det här nya. Om det är någonting jag vill liksom slå den här nostalgi, vad är det man slår i bordet egentligen? Kanske en klubba?
9: Näven.
10: Nostalginäven i bordet.
9: Ja, den känns gubbig, den näven, det är härligt.
10: Ja, men den behövs, tänker jag. Den driver mig ganska mycket när jag kollar på sport. Men det här med hemma-borta fördel, alltså att det ska spela roll att man möts på hemma- eller bortaplan. Jag kan sakna den. Det hade någon slags lyster. Jag tycker det är lite så att man helt nollställer det. Även om det kanske inte i sig betydde något, att man spelade på något annat lags hemmaplan och liksom vad det kunde göra för ett resultat, så fanns det ändå någon liten nerv i det sättet att räkna målen. Att målen var lite viktade. Det kan sakna lite.
9: Men det har ju ändå fortsatt en viss betydelse. Särskilt med det som jag blickar fram emot allra mest, som vi har lärt oss de senaste åren i Europaspelet. Jag tänker fokusera på nu, och det är ju tråkigt att vi landar där igen efter sommaren som var. Men Norge, som alltså har två lag i Champions League i det här finalrundan eller ligaspelet eller hur vi nu ska kalla det.
10: Det är himla sjukt.
9: Helt det är ofattbart.
10: Det fanns en tid när jag växte upp då man lyssnade mycket på radiosporten när Rosenborg hela tiden var i Champions League. Och det var en grej så här, Norge hade alltid ett lag med ganska långt. Varför hade inte Sverige det? Det var som att Rosenborg var med varje år. De prenumererade lite på den platsen och det vande man sig lite vid. Sen kom det några mörka år för norsk fotboll och sen dök ett annat gäng upp.
9: Bodø Glimt, som ju är det stora laget de senaste säsongerna. Men nu har de sällskap av Viking Stavanger in i årets Champions League. Dessutom ska vi notera att i Europa League, ett steg ner i klubbturneringarna internationellt, så är Lilleström med. Och i divisionen under det, tredje tuffaste turneringen, då är Brann med. Så de har fyra lag sett över de här tre europeiska turneringarna. Sverige har Mjällby i Conference League, den här sämsta ligan. Och det är ju typ för att de inte kan missa den möjligheten, eftersom de ju har försökt kvala in till de högre och tuffare turneringarna, men misslyckats med det.

0: P3. Norge som briljerade i VM, så när rubbade England i kvartsfinalen. Sverige skåpades ut av Frankrike tidigare i turneringen. Och det här då när vi jämför 10,7 miljoner svenskar mot 5,6 miljoner norrmän. Och det är ju liksom inte bara fotboll som Norge är så himla bra, men jag får ett sidospår här. Vi har ju med oss att de har friidrottsstjärnor på löparbanorna framförallt, där de har kommit ikapp Sverige eller... hur man nu ska se på det. Vi har ju vissa stjärnor också inom friidrotten. I vinter-OS-grenar, det vet vi ju att där är de ju totalt dominerande. Vi har ju en svensk paradgren här, ishockey. Särskilt i jämförelse med Norge. Varför ska vi ens jämföra oss med Norge, kan man tänka sig? Ja, men på VM senast, Tre Kronor åkte ut i kvarten. Och Norge tog brons.
1: Is the most dominant sporting nation on the planet. More Olympic gold medals per capita than any other nation.
0: Mm. Ja, och redan för ett par år sedan så konstaterade New York Times att Norge är ett powerhouse over all sport seasons. Alltså förklarades den här boomen då som det har varit det senaste decenniet kanske med att det var oljepengarna som ligger till grund för det. En liksom stor kassa att ta utav. Medvetet bygge liksom i det ideella föreningslivet som vi ändå känner igen från svensk idrott. Men också att man... kanske lite tydligare står fast vid idén om att man ska hålla idrotten bred för barn och ungdomar. Att man inte ska slå ut folk, att man inte ska spetskompetensinrikta sig eller välja idrott, utan stanna kvar inom det som liksom gläder en. Vilket gör att den här lilla befolkningen på inte ens 6 miljoner ju fortfarande kan vaska fram så många talanger individuellt, men nu också då i lagsammanhang.
2: Jag sitter bara och tänker på damskidor. Det sista vi kanske har kvar då, som vi får klamra fast vid.
0: Just det.
2: Där har vi faktiskt slagit Norge de senaste åren. Med råge.
0: Dominerat Norge.
2: Dominerat. Och nu ställs väl det på sin spets inför skid-VM nästa år.
0: Ja, om man ska vara lite sån. Nu har ju Norge visserligen ett total dominerande handbollslandslag på damsidan. Men om vi stannar kvar, eller snarare tar oss tillbaka till fotbollen igen, så är ju där är ju Norge... lite efter snarare faktiskt, att de har tappat mark både internationellt landslagsmässigt jämfört med Sverige, men också i klubbsammanhang, Champions League och sådär. Där är ju inte Norge lika långt framme som de är på herrsidan. Men tillbaka till Bodø Glimt då, för det är ju de som har exploderat de senaste åren. Det blev norska seriesegrar, vi kan ta det i ordning, 2020, 2021, 2023, 2024. De tog sig till kvartsfinal i Conference League 2022. Man hör här en upptrappning och stabilisering och liksom avancemang. Semifinal i snäppet upp då i Europa. Europa League 2025. Och sen så tog de ju sig också vidare från ligafasen förra Champions League-säsongen. När man bland annat i avslutningen där i ligaspelet i Champions League spelade oavgjort borta mot Borussia Dortmund. Besegrade, och det var ju spännande med tanke på att Haaland var på besök, besegrade Manchester City på hemmaplan i Bodø och vann borta mot Atletico de Madrid i den sista ligafasmatchen där i Champions League. 2-1 för Bodø Glimt, som då tog sig vidare till 16-delsfinal och där vann på sin hemmaplan mot Inter från Milano med 3-1 och dessutom vann på bortaplan.
3: Det är alldeles otroligt! Det är ett fotbolläventyr! Bodø Glimt suser vidare i Europa! Det är en magisk scoring, akkurat som nordlyset! Glimt flyr på gula fotbollvingar!
0: Han pratar verkligen så här, Olof Traun. Jag har träffat honom några gånger. Vi har haft lite olika seminarier och liksom föreläsningar tillsammans och så där. Klassisk norsk referent på NRK. Och det var ju faktiskt nära att de även efter den segern mot Inter i åttondelsfinalen klippte Sporting från Portugal. Man vann på hemmaplan med 3-0 men förlorade ju sen stort. Alltså Sporting gjorde ju sin läxa efter den första förlusten och då förlorade Bodø Glimt på bortaplan stort och gick inte vidare längre än så. Men det finns ju många anledningar.
2: Ja, men för visst, det här blev ju lite som någon slags snöbollseffekt. Det satte sig någonting där kring att åka upp till Norge och möta Bodø Glimt, särskilt där, eller hur? De stora lagen började lite skaka inför de här mötena, och så kom de här sjuka segrarna på rad. Och så spred det sig säkert någon också lite osäkerhet, tänker jag, bland de här superlagen. Men vad beror de här framgångarna på?
0: Ja, men det finns många orsaker, och jag har liksom dels försökt fnula lite på det själv, men också tittat lite på olika analytiker av liksom olika slag från olika länder ser på det, och då tittar de ju både sportsligt men också geografiskt och kulturellt och sådär. Och det där med kulturen är ju en fråga och en sak som har stärkt den här föreningen Bodø Glimt i norra Norge. Med identiteten, den är liksom lokalt förankrad, ihopvävd med staden och regionen där. Det är liksom en familjeklubb, en släktklubb, en sammanhangsklubb som genom åren sannoliken har haft, och det här är en annan anledning, nummer två, sina motgångar där man har varit nära konkurs, haft jättestora kriser som har krävt att omgivningen mobiliserar och liksom skapar kreativa lösningar på hur man ska överleva som förening i den här lite ogästvänliga miljön där man befinner sig. Och där också, tredje punkten, har man ju tvingats bli smarta i hur de ska bygga upp sin ungdomsverksamhet, sin utveckling, sin rekrytering, hur man ska skola spelare. Vi minns kanske från VM-turneringen, den lille Patrik Berg, 28-åringen, verkligen liten, han känns mindre än han är, 178 centimeter, jag skulle tippa på 171, men ja, han ser ut att aldrig bli trött. Alltså han bara springer och springer och springer, som någon slags Tobias Linderoth-typ, om vi minns honom från svenska landslaget.
2: Eller en klassisk Duracell-kanin.

0: 25 november 2025. Det är Champions League-dags. Juventus ska ta sig till Bodö. Och vi får en svensk i en slags huvudroll här. Den 44-åriga taxichauffören Erik Granberg.
1: Wow.
0: Minns du den här historien?
1: Alltså jättevagt, men absolut inte i detalj.
0: Laget med spelarna och ledarna som är närmast där, de reser ju dagen före match. Man har presskonferens på plats och sådär. Men själva matchdagen så är det ju dags för lite potentater inom föreningen att ta sig till Bodö. Bland andra då legendaren från förr på planen, Giorgio Chiellini. Han ska ta sig till Bodö för att se matchen. Det är stökigt väder. Det tillåter liksom inte riktigt planet att landa där ute vid kusten i Nordnorge. Utan det dirigeras om till Arvidsjaur i Sverige. En bra bit sydöst om Bodö. Där Chiellini landar strax före 4 på eftermiddagen. Avspark är 21 i Norge. Det blir till att få fatt i en taxi helt enkelt.
2: Jag fick ju höra att det var några höjdare.
0: Ja, han fick höra att det var några höjdare. Erik Granberg blir då föraren som får den här långa körningen. Över Arjeplog, riksväg 95, passerar gränsen, vintriga norra Skandinavien. E6an längs med fjorderna där i Norge.
1: Wow.
0: Längst ut till den här kustspetsen där Bodö ligger. Och med nöd och näppe verkligen, så efter 4,5 timmar, så är de framme där någon kvart 20 minuter före avspark.
2: Jag fick några champagneflaskor av han där, Chiellini där, så han var då nöjd i alla fall.
0: Så gulligt!
1: Men var kom champagnen ifrån? Reste han alltså upp till norra Skandinavien med champagne i bagaget?
0: Champagne i bagaget!
1: Det är också så himla otypiskt Italien. Eller
0: jag hoppas att de stannade till på Systembolaget innan de åkte över gränsen.
1: Men vi pratar om, alltså det här är en körning på flera hundra kilometer.
0: Ja,
1: det är det.
0: Ja men exakt, det är ju flera hundra kilometer. Och det kostade någonting som han inte vill avslöja, Erik Granberg. Men ungefär 10 000 kronor har ändå Aftonbladet lyckats få ur honom.
1: Wow.
0: Men alltså vilken grej, 4,5 timme med Chiellini i baksätet.
1: Det hade jag kunnat betala 10 000 spänn för att få uppleva själv. Han verkar ju underbar också, snackig, smart och har varit med om så himla mycket.
0: Chiellini eller Erik Granberg som är taxichauffören?
1: Båda, men... Jag har ett litet att gå på när det gäller den här Erik för att pröjsa 10 000 för att sitta i en taxi med honom i 4,5 timme.
0: Tror du han var imponerad då?
1: Men någonting säger mig nej.
2: Det var ju bra att de nu hann fram och sådär, men jag hade ju hellre för att kuska runt på några Luleå hockeygrabbar eller tjejer. Nej, vilket intresse man har.
1: Fy fan. Det gör ju egentligen nästan bara bättre.
0: Vilken gärning ändå, att han fick den här champagne av Chiellini efter nästan 5 timmar i bilen från Arvidsjaur
1: alltså, till
0: Bodö.
1: Alltså vilket möte ändå, en liksom temperamentsfull italienare och den här avdankade Luleå-fanet liksom.

0: diplomat i Kampala säger att en massaker äger rum just nu i Uganda.
1: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
2: Bättre personen har du, för man vill ha någonting gjort kunde man inte tänka sig.
3: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
2: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Ungefär i den här vevan när Bodø Glimt ju har väldigt mycket att spela för ute i Europa, så lyckas de inte vinna norska ligan dock i november, utan det gör ett annat lag som irriterande nog med tanke på den här VM-sommaren som vi har bakom oss heter Viking.
5: Ja, men de heter inte Roddbåt i alla fall.
4: Nej, det gör de ju inte. De är från Stavanger. Nu är vi 150 mil söder om Bodø.
5: Ja, det är sjukt.
4: Vi har ju inte den typen av fotbollsprofession så långt norrut.
5: Nej.
4: Och med så långa avstånd som Viking och Bodø visar
5: upp.
4: Tar
5: de också paus på vintern? Har de liksom samma liksom kalender som vi när det gäller sin inhemska liga?
4: Det var ju i november som Viking säkrade det här guldet, så absolut.
5: Ja.
4: Och det är ju de då möjligheten att kvala in till det som är årets Champions League, som de såklart förvaltade. De mötte Dinamo Zagreb här över två matcher för ett par veckor sedan i ett playoff. De behövde inte ens ta några fler steg än så för att ha möjligheten att nå Champions League. Och det började riktigt illa för Stavangerlaget. De låg alltså under 0-2 efter bara 20 minuter på kroatisk mark. Det såg ut att kunna rinna iväg dessutom utifrån hur matchen tedde sig. Men så kom de tillbaka och fick 2-2, vilket gjorde att när de då skulle spela returen på hemmaplan så hade de ju allt i egna händer. Och det var en match med en otrolig inramning. Det var sånger på läktarna. Alla på plats hade var sin halsduk som de höll upp och vevade med. Sensommarkvällen där i Stavanger, 3-1 mot Dinamo. Och coach Mårten Jensen, han tappade totalt. Han nästan hulkade när han stod vid sidlinjen. Torkade sig i ögonen, begravde ansiktet i nävarna. Och det började redan innan matchen var helt färdig. Och levde ju kvar såklart i intervjuerna efteråt också.
6: Jag vet inte, det är mycket följelser. Jag har drömt om Champions League sedan jag var 4 år och vill gärna spela här. Men då får vara där med Viking. Favoritlaget mitt och byen och i lag med bästa kompisen min, det är ingenting större.
7: Fan, mustar det helt du, Jens? Det ligger jag.
8: Men det är deilig så.
4: Ja, det är Norge. Det är Norge.
5: Herregud. Men fint ändå. Spännande det här är ju. Bodø Glimt har liksom vant sig vid att figurera i de här sammanhangen. Viking kommer in och liksom, jag vet inte, på ren eufori kommer ta sig igenom den hösten. Undrar om de kommer operera i varsin del av den här jättelånga tabellen eller hur det kommer se ut.
4: Men bara det att de är där, Viking, för första gången på årtionden ute i Europa då, och tillsammans med Bodø Glimt, två norska lag.
5: Mm.
4: Det finns ju någonting i det här som man ju kan bli väldigt avundsjuk på, och det är ju någonstans masspsykosen, ja, i mantrat att allt är möjligt. För det bevisar de ju hela tiden för sig själva att det är. Norge kan ta brons i ett hockey-VM. Norge kan rubba Brasilien och nästan England i ett fotbolls-VM på här sidan. Kan ha ett lag som liksom etablerar sig ute i det europeiska turneringsspelet med Bodø Glimt, och därmed också ytterligare ett bara på Champions League-nivå i Viking Stavanger. Det ska bli jättespännande att följa de här två, alltså sagorna som det ändå är, fortsatt under den här europeiska fotbollssäsongen.
5: Ja, men som sagt, jag kan ju ändå liksom, om jag skulle spontant behöva tippa lagen i årets Champions League, kanske inte kommer hålla Viking särskilt högt.
4: Nej.
5: Bodø Glimt kanske man däremot har lite förväntningar på nu. Men bland de andra så kallade blåbärslagen, om jag ska liksom till och med dra till med en sån, som man aldrig hört talas om, men som vi kommer få stifta bekantskap med under den här hösten, där finns ju azerbajdzjanska Saba FC. Och en story som kommer matas mycket den kommande tiden. För de har en litauisk tränare när jag är där och tränar igen bland tränarna. Vi får se om jag lyckas skärma dig den här gången.
4: Alltså, ja, men kör på.
5: Ja. Den här litauern, hans resa till Champions League och i synnerhet då tränarstolen, den liknar inte så mycket annat.
4: Jag har inte hört den här historien, så att du måste berätta för mig. Får jag bara ta en tillbakaspoling då, Samir?
5: Ja.
4: Varför säger vi blåbärslag egentligen?
5: Varför säger man blåbärslag? Jag har ingen aning.
4: Jag har ingen aning heller.
5: Nej, men alltså, jag söker ju på det lite snabbt här och det används ju så himla flitigt, särskilt i sporten. Men ja, bakgrunden verkar ändå lite vag. Alltså, aha, idén är här typ att plocka blåbär är någonting som är så himla enkelt och inte kräver någon större skicklighet. Och det är därför det liksom signalerar någon typ av, jag vet inte, amatörnivå.
4: Nybörjare, ja, och inte, ja, okej. Okay. Mm. Jag får faktiskt ett inspel här också från producent Patrik.
5: Aha.
4: Att det finns en koppling till Vasaloppet.
5: Ja, för där dricker de ju väldigt mycket blåbärssoppa.
4: Ja,
5: ja, men precis. Vänta.
4: Men inte vem som helst. Eliten åker ju inte runt och dricker blåbärssoppa hela tiden.
5: Ja, det har de inte tid med.
4: Nej, utan det gör ju framförallt de som kanske stannar till någon kvart här och där vid Evertsberg och fläckar ner hela sig med, aha, blåbärssoppa.
5: Vänta, så när de kommer i mål?
4: Då är de helt blåbärsfläckiga och blåbärsfyllda i buken.
5: Och det är alltså blåbären.
4: Om de ens tar sig i mål, dessa blåbär.
5: Gud, vad mysigt.
4: Ja, den där förklaringen tyckte jag om.
5: Ja, verkligen.

0: P3.
1: Men du,
2: tillbaka till Champions League.
1: Ja, och framförallt då till Valdas Dambrauskas. Det är alltså en kille, det är en tränare. Han är 40 plus. Han var från början i sin ungdom jättesportintresserad. För han ägnade sig åt, förutom fotboll, också åt basket. Det är ju stort där på i Balkan, höll jag på att säga. Men i Baltikum. Också friidrott. Men dessutom schack. Mm. Man nu kan skarva in det under sportparaplyt.
2: Ja, men det känns som en bra för en tränarhjärna.
1: Eller hur? Att tänka några steg fram också där. Men 11 år gammal dog dock Valdas pappa och lämnade efter sig honom och hans tre syskon, också mamman som jobbade som, ja, men hon var kock i en liksom skolmatsbespisning, klassisk bambatant. Så Valdas behövde snart chippa in och börja jobba för att hjälpa till med hemmets ekonomi. Så därför fick han också renodla lite bland alla de här olika sporterna som han höll på med. Och då blev det till slut fotbollen som han fastnade för. Och fotbollen skulle komma att ta honom hela vägen till division 3 i det litauiska seriesystemet innan han 23 år gammal la ner spelarkarriären och började plugga till ingenjör istället. Som alltid handlade ju om pengar.

0: Känner du den här pampiga... Ja,
1: det här vet jag vad det är.
0: Ja.
1: Vem vill bli miljonär?
0: För när Valdas är 25, det här är alldeles i början av 00-talet, då ställer han upp i Litauens svar på vem vill bli miljonär. Det går ganska bra. Han vinner 4000 litas, omräknat till kronor. Med dagens växelkurs motsvarar det ungefär 13 000. Kanske inte låter så mycket, men i det postsovjetiska Litauen är det här med råge en årslön. Och vet vad han gör för pengarna?
1: Nej.
0: Han tar sitt pick och pack och flyttar till England. För hans nyvunna litas ska nämligen komma att finansiera hans tränarutbildning. För han har hela tiden vetat att det är genom tränaryrket han kommer få fortsätta vara nära fotbollen.
1: Jag har faktiskt varit med i Frågesport på tv.
0: Ja, visst var det Vem vet mest?
1: Ja, har jag redan pratat om det?
0: Ja, det här har du berättat.
1: Okej, okay. Skit i mig.
0: Hur gick det då?
1: Gick okej. Okay. Skit i mig. Tillbaka till Valdas.
0: Valdas. Han pluggar först på London Metropolitan University och får ta sig an ungdomslagen i klubbar som Fulham, Sam Brentford och Manchester United.
1: Men hur sjutton lyckas han ta sig in där?
0: Nej, eller hur?
1: Ja, han visar förmågan på utbildningarna kanske.
0: Exakt.
1: Bra på att nätverka.
0: Bra på att nätverka. Och dock 4000 litas. Det är ingen stor kova heller i engelska måttmätt.
1: Han kunde ju åka till något billigare land.
0: Verkligen. Han får jobba extra väldigt mycket under den här tiden. Han är butiksbiträde, tidningsbud, han jobbar som dagpappa. Varenda liten penny går in i de här tränarstudierna. Det som hände sen får man nästan beskriva som en litauisk kometkarriär. För Valdas blir tränare i några av Litauens bästa klubbar. Han vinner liksom inte bara ligan, han vinner dubblar, han vinner tripplar, han vinner till och med kvadruppen en gång. Därefter har han virvlat omkring i Centraleuropa framförallt. Han har tränat lag i Bulgarien, Ungern, Kroatien, Cypern. För att så småningom då landa in i Saba FC i Azerbaijan. Själv tonar dock Valdas Dambrauskas ner betydelsen av sitt gamla tv-framträdande. Det finns liksom andra aspekter, andra saker som har tagit honom dit han är idag.
2: Well, this is such a long go ago. It really was forgotten. Nobody spoke about this for such a long time, and now suddenly everybody is speaking about this. As many times passed, and it's much more than money. You understand that over the years, 20 plus years, there's many factors, many people collide and to help and to work together for me to be here. But everybody now takes only this part, you know, about the money. Yes, it is true story. Yes, that was a start. That was a big help for me to come to England to study, to go on the coaching ladder in London with London FA, and then to start my career in general.

0: P3.
1: Han måste ju förstå hur den journalistiska logiken fungerar. Det här är ju guld. Mm. Sen kan jag också förstå att han vill nyansera att han inte bara är den här vinsten i Vem vill bli miljonär.
2: För 20 år sedan.
1: Nej, men det tog ju honom till England.
2: Helt klart.
1: Det är klart som tusan att det hade en stor betydelse. Med det sagt, han har ju behövt göra allt det här hårda jobbet uppenbarligen både före och efter det.
2: Mm. Precis, som han kanske själv känner är den stora, vad ska man säga, insatsen eller bedriften.
1: Rimligtvis.
2: Eller hur?
1: Mm.
2: Men du, Saba FC då?
1: Ja.
2: Jag har noterat så i uppsnacket inför att Champions League-säsongen ska dra igång. Det är många som tippar att de ska komma sist.
1: Viking ska möta dem.
2: Jag ska faktiskt gå igenom deras sjuka, för det är Viking är inte det sjukaste laget som Saba FC ställs emot. Men vilka är det då, kanske du också undrar?
1: Mm.
2: De kallas för The Owls, alltså ugglorna. De hör hemma... De är hemma i staden Massazir.
1: Har du hört talas om?
2: Nej, den ligger 3 mil utanför Baku, som är huvudstaden. Som man kanske
1: känner till.
2: Eller hur? Mm. Ganska nära iranska gränsen är det här.
1: Mm.
2: Och det här är en himla ny klubb, för de grundades alltså idag på dagen. Vi spelar in det här den 8 september. För 9 år sedan, 2017.
1: Oj då.
2: De firar liksom sin 9-årsdag som klubb med att spela Champions League för första gången i klubbens historia.
1: Fett.
2: Och det har ju bubblat lite kring den azerbaijanska fotbollen generellt. För vi har ju faktiskt haft med ett annat lag från Azerbaijan i CL ganska nyligen. Karabag.
1: Mm.
2: De minns man ju.
1: Ja, absolut.
2: Och de har ju lite dominerat i Azerbaijan. 11 av de 12 senaste säsongerna så är det Karabag som har stått upp, högst upp.
1: Klassisk liten liga-syndrom ju.
2: Eller hur? Och sen är det liksom väldigt mycket andra små knasiga saker som har präglat Sabas, ska man säga, framresa, framryckande genom det här azerbaijanska seriesystemet. För deras första debutsäsong, då spelar de på den näst högsta nivån i det som är Azerbaijan First League.
1: Mm.
2: Trots att de slutade femma, så var det de som fick åka upp till huvudligan, högsta ligan. För
1: Nej.
2: Att de 4 lagen framför dem, Khazar Baku, Karadag, Lök Batan, Shuvalan och Magh Baku, alla de misslyckades med att upprätthålla den licensen som behövs för att spela i den högsta ligan.
1: Ja, okej. Det fanns liksom inte någon stabilitet ekonomiskt då, antar jag.
2: Så Saba fick ta en liten omväg, eller kanske en genväg, och flyttas upp.
1: Genväg, sannoliken.
2: De är det första laget i Champions League som har rosa som sin huvudfärg.
1: Fräscht.
2: Det handlar om en sjö som ligger vid Massazir.
1: Som är rosa?
2: Ja, den har ett rosa liknande skimmer. Det är liksom sulfater och andra mineraler som färgar det här vattnet rosa. Och därifrån kommer den här färgen. Och deras smeknamn utöver ugglorna är också de rosa svarta.
1: Lite mindre fantasifullt.
2: Alltså, verkligen. Vet du vilka de möter i sin första omgång?
1: Berätta.
2: Manchester United.
1: Det där kommer ju United tyvärr, Samir. Det kommer säkert bli en plump.
2: Alltså, det kommer ju bli ett historiskt resultat oavsett vem som vinner.
1: Ja.
2: Jag känner precis som du. Jag håller liksom handen inför den här matchen. Det här kommer
1: är det
2: bli
1: på
2: hemskt.
1: Old Trafford eller är det i Massazir?
2: Nej, men de möts faktiskt på Theatre of Dreams i Manchester.
1: Okej, okay. Ja.
2: Inte för att jag känner mig så mycket lugnare av det, men ändå.
1: Det finns ju värre lag att möta för United.
2: Det finns också värre lag att möta för Saba FC. Vet
1: Berätta.
2: Du vilket programmet är?
1: Shoot.
2: Utan United så ska de möta Slavia Prag.
1: Okej.
2: Okay. Dortmund.
1: Mm.
2: Viking.
1: Mm.
2: Och sen, håll i dig, Barcelona,
1: mm.
2: Villarreal, Napoli, Arsenal.
1: Ja, välkomna till Europaspelet, Saba.
2: Under lottningen så samlades hela laget. Du ska få höra klassiska scener från när den här lottningen offentliggörs och hur spelarna reagerar. Och det här är samma reaktion efter varje storlag som dras upp ur de här lottningsbollarna. De är så himla taggade på det här.
1: Men det kan jag förstå, för det är ju ingen av dem som liksom går omkring och tror att vi kommer vinna titeln här. Eller ens ta oss vidare kanske till slutspel eller det här playoffet, att nå slutspel i Champions League. Det är bara möjligheten att få ställas mot de här lagen och inta de här arenorna och få uppleva de här fotbollsstunderna. Det är ju otroligt faktiskt.
2: Eller hur? Och dessutom få då hembesök av några av de här.
1: Mm.
2: Men Europas kanske världens största klubbar.
1: Gud, vilken stress. Det är lite som när man har med någon ska bjuda in någon på middag första gången. Hur ska de städa, organisera och duka då? När liksom
2: Eller hur?
1: De här gängen kommer. Uff, och självmedveten. Ska vi verkligen ha den här grejen? Är det det här som representerar? Ja.
2: Mm. Och mitt i allt det här då. Valdas Dambrauskas som tog sig hela vägen hit via såklart massa omvägar tack vare de här 4000 litas som man vann i Vem vill bli miljonär.
1: Gud vad kul det ska bli.
2: Eller hur? Annars, det som jag kanske är mest peppad på det är att få se Comos hemmaarena. Alltså den som heter Stadio Giuseppe Sinigaglia.
1: Elegant.
2: Jätte, eller hur? Som ligger där vid Comosjön, bland bergen. Alltså så himla pittoreskt. Det är någonting du vet när de brukar vara... Alltså varje stort fotbollsmästerskap, EM eller VM, då är det alltid en arena som ligger lite sådär vackert till. Under senaste VM var det ju den här i Monterrey i Mexiko som låg där högt uppe bland bergen. För det har inte varit självklart att han ska få spela sina CL-matcher där. Det handlar ju om den, alltså det är en himla liten arena, 13 000 tar den. Arenorna behöver ju vara klassade enligt en UEFA-standard för att kunna spela de här stora matcherna där. Men de har alltså fått OK. Det kommer bli helt fantastiska vyer. Sen får vi se hur det ser ut på planen. Men det är ett lag som har gått starkt de senaste åren i Italien, lilla, lilla Como, med Cesc Fabregas, den gamle mittfältaren från Spanien, som tränar. Ett riktigt sånt utropstecken till lag.
1: Jag ser också fram emot någonting särskilt, som inte alls har med fotbollen att göra faktiskt, den här veckan. Utan det är ju förhoppningsvis att få se säsongsavslutningen inom friidrotten, den här stora nya pengastinna galan som ska vara mest avhoppet till exempel. Mondo Duplantis som ju, du minns ju sagan jag berättade om Manolo och Mondo i våras, om de här grekiska hjältarna som skulle tampas om gudarnas prisande och sådär. Det har ju verkligen blivit så.
2: Nej, det är
1: nu
2: så himla sjukt att det har blivit så. Så himla kul för stavhoppet ju. Och säkert också jättebra för Duplantis att till slut bli utmanad.
1: Men han är ju lite så här skade påverkad och var ju tvungen att ställa in Diamond League-avslutningen här senast. Så jag är lite orolig över att han inte kommer till start, men jag hoppas verkligen att han gör det i Budapest den här helgen mot Manolo och Karalis, så att vi får den här härliga duellen igen som avslutning på friidrottssommaren, får vi ändå kalla det.
2: Mm. Ja, men med det sagt.
1: Vad kul det ska bli. Även den här veckan bjuder på massa göttigt, sportigt.
2: Verkligen. Då har vi inte ens pratat om F1 eller tennis eller allt det andra som också pågår.
1: Herregud vad det pågår.
2: Herregud, vilken fru jag har som låter mig ägna all den här tiden åt all den här sporten. Det slås jag av nu.
1: Det är en röd tråd som vi också har med oss i uppsnacket poddarna.
2: Du, vi hörs om en vecka.
1: Hej!
0: Uppsnacket med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Det här avsnittet spelades in tisdag den 8 september.

0: P3, Sveriges Radio. Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment i några dagar.
2: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
3: Vi har ju då fått ta olika vägar till jobbet varje dag.
4: Gick precis förbi en extremt snygg mamma.
5: Potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
3: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk med big brain. De har också en big...
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges Radio-appen. P3, Sveriges Radio.
6: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
7: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential. Vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
8: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
9: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
6: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
10: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika. Men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
6: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
10: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
6: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
11: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
12: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
13: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
12: Straffet blir 14 års fängelse.
13: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
12: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
11: Jag tror ju att han hade medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
6: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
14: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zurecht.
15: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
16: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
15: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
6: Så vädret, imorgon berörs av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
17: God kväll och välkommen till musiken i P3. Mitt namn är Annie och klockan den har precis slagit 11. Jag är ditt sällskap fram till midnatt ikväll och det är onsdag. Veckan den är fortfarande i full gång men vi har åtminstone tagit över oss till andra sidan. Det vill säga helgen närmar sig och till dess så tänker jag att vi kan ju lika gärna ha bra musik i lurarna. Så oavsett om du är på väg hem, fortfarande ute eller bara så har parkerat dig i soffan eller sängen så är jag ditt sällskap i musiken. Och vi ska börja med en låt som lyckas rymma både eufori och vemod i samma titel. Här är Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li i Happiness.

Där hörde vi Daniela Ratana och Oskar Lindros i låten Testamente. En titel som låter som att det är dags att sammanfatta hela livet på 3 minuter. Men kanske är det viktigaste ändå vilka man har kvar bredvid sig. Ja, Yasin vet svaret på det här i nästa låt.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Killar, vi har ju hållit på med ett experiment i några dagar.
2: Jag vet inte ens vad den här gatan heter.
3: Vi har ju då fått ta olika vägar till jobbet varje dag.
4: Gick precis förbi en extremt snygg mamma.
5: Potentiellt sett, eftersom Måns är en sån som gärna varierar sina vägar och får mer intryck, så blir han också smartare än vad jag är.
3: Kanske inte finns mycket som tyder på det, men du vet ju vad de säger om folk med big brain. De har också en big...
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Det är med mig, Annie, och där hörde vi Keisha med Vem du än är. Och endast 19 år gammal har Keisha snabbt gjort sig hörd både viralt men också på den svenska musikscenen. Ett ganska bra kvitto på hennes förmåga att skapa genuin kontakt med en snabbt växande Gen Z-publik. Men från Keishas fråga Vem du än är till en låt som känns betydligt mörkare och kanske mer rastlös. Här är Fontaine's DC med senaste singeln Marianne.

Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Och där hörde vi Tove Lo med I'm Your Girl Right. Och den där lilla frågan på slutet säger ju egentligen ganska mycket. Lite osäkerhet, lite flört och väldigt mycket Tove Lo. Men vi ska gå över till något betydligt mjukare nu. För vi ska tillbaka till några gamla P3-favoriter. Kanske minns du The Tough Alliance och Duon JJ. Ja, de var två viktiga namn på den svenska indiescenen under 00-talet. Och nu har personerna från det här projektet slagit sig samman i ett gemensamt musikprojekt och som kallar sig Gentle. Och man hör absolut släktskapet, det där liksom drömska, lite vattenstämplade soundet som The Tough Alliance var så bra på finns kvar här, men det får liksom ta en ny form. Och Gentle viskar lite om sitt arv men bygger samtidigt något som känns väldigt mycket som deras egna sound. Det här är alltså Gentle tillsammans med Taken by Trees med låten Such Love.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi är inte riktigt klara med valet än. För på måndag är det ju dagen efter valet. Det är då allt spännande händer egentligen.
2: Hur kan man tolka valresultatet? Vem vann egentligen och har vi en regering?
1: Vi kommer få hit massa politiska gäster och experter.
3: Och vilka festade egentligen bäst under valnatten? Vi kommer ha varit där.
4: Och morgonpasset slutar inte 9:30, utan valspecialen fortsätter fram till 12:30.
2: Extra långt morgonpasset valspecial på måndag alltså. Missa inte det.

Marcus Krunegård med Du stör dig så hårt på mig. Och det är en ganska härlig inställning. Om någon stör sig så mycket på dig, kanske du lika gärna kan fortsätta vara exakt som du är. Och Hjalda, hon tar det där ännu längre. Här är Är ni med mig med Hjalda.

P3, Sveriges Radio.

Sustainable Sea, Good in You. Hörrni, tiden går fort när man har roligt. Klockan slår strax midnatt, då är det dags för Ekot. Och jag, Annie, ska tacka för den här timmen tillsammans. Imorgon är jag tillbaka för att spela mer musik för dig. Och vi ska avsluta den här onsdagen starkt tillsammans med gruppen Cat's Eye.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvike, som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej. Okay. Ja. Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktar så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök. Ja. Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den. Mm. Det sticker liksom av vatten. Alltså. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det,
5: ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att, typ, alltså, har du en riktigt ren kniv, då får, va, du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken, är något, som är boven i det hela. Det,
4: man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag, ja, har ju aldrig känt sant, att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, åh, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv. Mm. Och det är ju, jag är ju närmast mig själv, så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt. Ja. Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Vaken med P3 och P4. Du fick mejl från Leif.
1: Mm.
0: Han skriver: "Tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om."
1: Mm-hmm.
0: Men nu det kanske vi... luften då drar ju upp.
1: Ja, vi har en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt, men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde liksom inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken, typ snittet blir liksom finare. Och då, okay. Då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan löken. Det vara det att min favoritkniv börjar bli lite slö?
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja, du ska ju
0: det är
1: till
0: som att
1: jag
0: ska
1: med...
0: spela en match.
1: Verkligen, håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju, du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Och se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig, tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det, men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbyterna.
1: Ja, men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Ja, men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efter namnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren, utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet, som folk som håller på med älgjakt och sånt där, ja. Som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. 2 veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt, eftersom det nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja,
0: det skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: It's always on the run här i Sveriges Radio, P3 och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder. Mm. Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Okej. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så att cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man ut typ och bada i Lomma eller någonting, då är det väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej, man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Mm, okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är ju en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte cykla?
0: Går, det är ju vad heter det? Järnväg. Spårväg heter det
1: ja,
0: så.
1: Ja, det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, oh, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får du inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: du har ingen
1: mycket,
0: hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: Men de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag det gör för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo,
0: i
1: det, är sant.
0: Men jag tror inte att jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Är inte cykla också en sån grej? Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det då.
0: Men det är jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cyklade i Tinstakstunneln när de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men jag skojar bara lite. Men det är ju verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men...
0: Då gav jag upp, sålde cykeln. Och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, jag tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa, om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då bara det vara tomt överallt.
1: Ja. Nej, men vi är många som har varit med om det där. Du kan få testa min då.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel.
1: Mm.
0: Cyklar du? Och när cyklar du? Ifall ja. Du cyklar?
1: Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Mm. Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall när.

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hörni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut då från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kom med olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.
0: Vad kan väntas av Donald Trump här då?
2: Ja, det vet man ju aldrig riktigt vad som väntas av Donald Trump. Det finns ju ganska många känsliga frågor som man nog kommer kunna hålla ögonen på. Dels vad kommer han säga om kriget i Iran? Men de som är där undrar säkert också vad händer med bensinpriser i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar. Sen om några timmar.
0: Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Du ska tack.
2: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleur.
1: Vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi frågade om du cyklar och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten, bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde, har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår den.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Kan vi nå oss runt på trafiken?
1: Ja.
0: BG Staying Alive. Underbart. Aha. Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men SMH gör en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så, under torsdagen. Har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna. Mm. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Mm. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken med Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Mm. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska kolla här.
0: Så ser du, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör
1: inte
0: ens. Brustet hjärtan och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton is dead. Ja, du ser, de har Tim Curry is dead här också.
1: Ja. Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra, så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när vi ser en Marcus Eriksson, rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1 och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när det var när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist, skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket?
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Mm. Ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra när min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och det, när tre, alltså tre får jag i mig ändå ganska lätt. Men den fjärde där är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto
0: där
1: han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Det berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hårdare,
1: det.
0: Lite lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan så han hade inte ätit på 24 timmar. Ja, det... Och är tydligen van vid stora portioner.
0: Det är vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Allo Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir i alla fall Allo Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots Nyheter klockan 1, i studion Marcus Landén.
7: Och i P3 och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: I want more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup.
2: Mm.
1: Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är ofta så
1: jag
2: går
1: jag tar
2: det...
1: inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har hänt. Jo, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där.
1: Mm.
2: Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke.
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget.
2: Mm.
1: Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället. En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad är en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
2: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
2: Ja. Vad som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med Peter och P4. Jag älskar att organisera saker. Jag har liksom en stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker i.
1: Ja.
0: Saker som du vet så här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet att jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde ha, dela upp USB-C-sladdar där, micro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja.
1: Och vad jag önskar att jag var lite
0: så
1: mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också. Ja. Ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar. Alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vad heter den? High Fidelity heter den.
1: Ja.
0: De har den här skivbutiken. Då han, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till han så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, ah, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vakenetsverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin, hon skriver: tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver: kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre, så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt

märka upp genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll, det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: Brandon Flowers Plans. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Och tack för det.
0: Det ska handla om ett rymdtoppmöte.
1: Precis, det pågår just nu faktiskt. Ja, kanske inte just nu i natt, men igår och idag då, torsdag, så pågår något som kallas för International Space Summit, alltså internationella rymdmötet, toppmötet till och med. Och det är ungefär 2000 personer från 120 olika länder som då är samlade i Paris, som jag sa. Och ja, internationella konferenser om rymden, det har ju hållits förut många förstås, men inte ett sånt här riktigt stort rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
2: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden, både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
0: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
1: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då, ja, egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
2: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musk Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
1: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
0: Det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
1: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Jaha. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan, på dagen idag, som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA. Och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé, den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller då, den låg till i topp i alla fall, bland annat i USA och Storbritannien och Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Cy Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind, som den låg på då, tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen i från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och nu, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det var ju i princip... Förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Jag har även listor på vad som finns och var de är. På de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas, där man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World. Ja hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i Nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, maila dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod. Det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
4: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.